0: ایتر رسمی اما وکو فلاح جوتیار لسنوری بالا کایتی به هزاران فلاحی لیه اوهم فلاحتی لیه کلا مسروب شی زور زوریان کردیه بی عد تماته کان ما ساکینو وکو خیار و تماته و کدیوانه اما ایر راست دیر راست و خولی را ساکینو اتوانین امن وکو فلاح ریمان نزیکا اتوانین روشه دو کرد کین بارا چی بین دیر ساکینو باری دو میشهر بین دیر ساکینو بس ساعتک نیو ساعتی گیه گمرجی
1: اما هاتین لیر گرد بناوچا کین ریگری کرای لو حلوی که بکری تو لیر حلوی که گورش نیا هر ورگرت نی تماتی بتنع ورگرت نی همو بربو مکش تو کال یا کن یه ضرر به محل چی دی بگینی یان با سورم گینی یان با زی چی دی بگینی ایراش که داخل بقص محل چی سورانو اداره سر بخوی سوران دنا قایم قایمی سوران دای نخستیا
2: کانال هشت دنجی زوتیارانی گیند لانه پیوندی دارکن لو باره و بروبری بروبریاتی گشتی کشتوکالی سوران رای گیند. اوان پشگیری لزوتیاران دکن لپینو ساغبونوی برهمکان یعنو قازانز زوتیاران.
3: بگو من زوتیار آزاد لوی که چون قازانز برهمکی و بفروشه بلام دیاره و که تازه اماجم پیدا دیاره بوره خستنی او بابتا بو اوی که بشوازک لشوازکان مالبنده که بید نوسه که بید نوانده که بید بو اوی ام بابتانه لوکو بکرین و تیدا ساغ بکرین و بفروشه خود هنرده شوینه کندی که بکرین پیوستی برو شوینی قانونی هیا.
2: بجوری آماری بروبریاتی گشتی کشتوکالی سوران امسال 8000 دونم زوی به تماته چند راوه. برهمی روزانه لسنورکا دگات 250 تون که بشه چی لناخو ساخده بیتو بشکی دیکی روانی شارکانی عراق دکرت. آسورتی کنال 8 دفری بالکایتی.
4: رگی بردرش کلک با رگی مرگ ناسرا و روزانه بیت میدانی روزاوی مترسیداری هاتو چو سر رای بلینی برپرسان با دو آرسته کردنیم رگی و دانانی بردی بناغی پروژه که لسال را بردوه بلام کار کردن استیای را گیره و شوفران و دانشتوانی نوچک باجه که این
5: اوه جاده ها بردرش کلکه روزانه رودان این هندو چون اتداد درست ده بین سلیمان حسین ولاتیه که برده راشه اوی برای که خو بسمامه که خو لفی رکش دزدائی نه جاگر رودان این هندو چونه
6: ما بخود دوینه و بکل چه سوی دیدم بخوم برای کم لیره عمری خواهی کد با آت سوی سهره پر عائله لیره شش هفت کس بونم یو گنده همیان عبادت بن مردن آموزای کم لوی هر به حادثه مرد پار بخوم لوی دیسان توش حادثه بوم الحمدلله با سلام علی درتون
5: بر یار بو اف جاده به بیت جود سایت له هتانو که و خو یو روزانه رویدان ترافیکی ته دا درز ده بن زرر من دین ای که هولاتیو شوفرن اوید ور که دا هات نو چونه دکن
7: 7 ساعات 8 ساعات ري 6 ساعات 6 ساعاتي او هم 5 زاري او ساره قورانا كورده جيري كاك دل بوري بيت ساكن خير تندقاتي اما استا اوخسانه ده كانت خير تندقاتي سكان شما مبرن كركاك او والله ري ساري قورانيا او دو سايده خوشي ري غوباري هي باش كاك حتى كان جنابتو لو سكرا والله بانا كرا باشتر بو او تسان زاري شو وعد ما دادني او ري او بردر رشي على اساس بتدو ساي تذكر شي يكون اخوان ده زور يجني ها خو مسافه قال لك كما اي باش لو تسان اكري بارن يا كور والله بران بارا هيا
5: لبار سال بري بنياتي بوجو سايد كرنا اوي جاده هاتا دانان جايگر نبونا پاران اف جود سايد هاتي راگرتن و دیار نینا دکنگی دست بیکد
8: او گونت اگر او رکابوز گونت اشنافانه
9: در خوستده خراب او بلندر کار راستان دیب اگر اکو کجمتوی نهاتی نه خرج کرن همی حال مدای نکو اگر وضع دارایی باش ببیتن انشاءالله کجمه ببیت ترخان کرن دی دست بکاری کتن
5: درجاهی ها او جاده بتنه 35 کیلومترن دموه کمتر جه 5 سالان دا و حتی نهو دهان رودان این هادنوچونه تداد درست بوینه و دهان کزجی بوینا قربانی عمران یوسف کانال 8 بردرش
4: نونەرێکی کەرکووک لە ئەنجومی نوێنەرانی عراق ڕخنەی تونس لە پارێزگارەکانی پێشوو ئەگرێ بە هۆکاری

0: بخاندرت و داد پروریش بدیبت. براکی سیپان حسو جخت لوشکاتو هرشکان نه انترسینه و سردیان ناکاتو لدعوه کرنی ازادی. دعوه کرنی شکو آشتی. اشلت خوینی شیدکانیان امانتا لاستویانا. او برای سیپان حسو دعوه لحلانه پیوندی دارکانی رجاوه و سوریا شکات که راستیکانی او رو دعوه اشکراب کن بکرانو اوانی لپشتیانو بون بگیری یاسا سزا بدرن. روژی دیم مانگا سیپان حسو لشاری حسکا للانچن کسی که و عرفن رد و دواتر بشوی که درندانا لشاروز که سرکانی اکوش رد. امنری کنال هشت لرژاوی کردستان اچه تا مالی شید سیپان بالیان لسرکانه لرژاوی کردستان چی رو که شید کردنکه ای گررته و مامی کلت که دونه نیورو سیپان چوتا حسکا بانک راوتو دروی شارکا واتا فریو یعنی او دوائی بردوانتا چیای قزوان لوی کارساتا که ان بسر هنو و توشتی هر دوینه پیوندیان لگالی پسراو سر لعوارا دیمانی شید کرنکان لطور کمالایتی که نبینی و مامی شید سیپان اجلت او کسانا بناوی عرب و حرشان کردو و توانا ام شرق گورترکن تولی خوان لکردکنو
1: نیرو یعنی فترانی رو دو وقتانی رو دمک تلیفون دو بجیر حاتیه و هندره باجار دی یعنی باجار حسکه تاغه که مساکن جد بیجن کولانا قدات شارع قدات جد بیجن دی بید لور گور معلوماتا لور هنک پیر آخوین بکردی طبعا و اکشان دی نور پاشره در باز باجار در خستنه برنو با علیه چای قزوان آوانده ایت فترا عصر وانده را گاندن و فیسبوک و داخت نو شهید سیپان و شهید کتی سیپان و جنازه تیوی ترمیوی جی در خستن و آویتن راستی یعنی راستی او لسر کار خواب بو یعنی بری دو سالا لسر بند کنترول بو لعوجی لعالیه چای قزوانا قومیتانی وی جی لور بو راستی دبیشن وی دمه ده هنک محرب دبی در باز دبن او جی لسر بنده ای با ارکی خوراد بی وزیفا خواه کاری خوراد بی بان موانده که بسکن نسکنن و یعنی بریار بان رو هید بی دما نسکنی جی و سربستن اون کار بین بردن یعنی وی چاقه دو جوان تین کشتن و جنک جید بی بریندار ببو اولی سه چار سالایی ای آنال گور وانجی در خست سر فیسبوکا دی بجه ما حیفا وان که ساحلانی و فرتر دکن دراغاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کردا هلانی بلو مفهوم وان یعنی
0: امرو دعوه کردانوی زوری لکو تو تو که باسم کرد لدوینه و لچندین شاری جاواز لقامی شلو لسر کانه ل حسکا خوبشاندانی برفراوان و گوره ریخراوه گرفته که سبتنها لویا نماوه تاوه که امبابتا دنگدانه و کاردانه و توری کردانی لکوتو تاوه للایه که دی که ام عشیرتی که ام کارساتهان بسر سیپانه هنوه خواهن ریخستو تو خواهن پرچکه کن و بردوامی ویدیوی هرشه بلاوه کنه و لکردکان اینو چکه الان ایم توله خواهن نسنه اینوه ل ام رویا چند گرت ویدیو یک بلاو کراوه تا واسه بارد با کاروانی او هزا عرب پیوندی دارانه که بردوام بر ریوانو اگن شاروچکی حوایچ لگوندواری دیر زور اما با بشداری کردن لکوبنوی که هزایتی با امان جی کو کردنو آماده کردنی چک دارانی دش با کرد لکاته که حتا او کسته بفرمی حکومتی دیمشق هیچ قصه یکی لسرم بابتا نکردو باسی اوی نکردو که آماده با اون نکرد و که اکری جولای هیز بین رابلم ناوچانه برو دیر زور لسر ام بابتا لسر ورگرتنی زانیاری زیادتر لسر کردانه وکان من اچملای هاوکارم ستیرانه بی پیانویری کنال هشت لقامشلو فرمو ستیره
2: قامشلو کوم بنو و بردوام لکولانان لدجی او بویارا کو لدجی شروان کردی بناو سیپان پیک هاتیه کو دوه ده انجام ایریشک چکدار این کو نناستا یعنی ایریشک در قانونی در حق شروان کرد سیپان دا پیک هات ده انجام ده شهید کجبوی کجی ام دیمینو کو بردوام خلکن قامشلو لگشتی خلکن روجاوی کردستان لکولانان لخوپی شاندانان بیش کتا پکوه سوریای توانباران باوی که زلال و شفاف لراغانه سزا نکد بیشن که امجه کولانان ناشش بویه که جی خلق ببردامی لکولانان و دبیشن

0: دوه حکومت سوریه جبر او شروان به فرمیه د نوو وزارت پاراستنه یا سوریه ایدا وای وان توان باران سزا بدن حتی نه دربار دستگیر کرنا وان توان بارن کو اف بویرا در قانونی در حق شروان کرد سپاند پک اینه حتی نه کس نه حاکی کردن
1: بله هم خاینتی نه خواستم حقیقتی دخوازن خوینه شای جبیر نابه
2: خوینه شای جبیر ناب حتی هم بمنم خوینه وی جبیر ناب
3: باش باش ف امي كبيني تاع معو كارم ستيرا على قامشلو باش يكلو غنجاني كام كوبو نوانا ان ريك خستوا زور خوين جرمانا قصر سربابة كاكن طورا لويك علن لويك تقريبا دلنيان علن هستكين كخويني سيبان بزايا تشي تولينا كريتو بويا ببردوامي داواي اواكن علن داد پروری معنویت با سیپان او معنویت که حکومتی راگوزری سوریا است 20 سال مینه که جاوازی لنوان نتوکانانا که با تنها اوانا بکلسر کاغذ ورقه هست از مولای ستیره

لا چند هلمتی که از امنیکانی ترکیه کلم ماوی دو روژی رابردو برای وچو 168 کوچبر و 43 قاچاقچی دزگیر کراون به گوری راگنروی پاسوانی سنور لدو روژی رابردو لترکیه لشارکانی ازمیر ادرنو چنا کلم 168 کوچبر دزگیر کراون که بشکان منالن لدوه لیکولینو لگلیانا طواوی کوچبرکان رادستی فرمانگی کوچبران کراون هاوکات به گوری راگنروی وزارتی نوخوی ترکیه لحالمتی که هزکان یعنی که لحجده پارزگی باکوری کردستان و ترکیه برای وچوا 43 قاچاقچی دزگیر کراون براون تبردم دادور با گوری آمارا فرمیکان سال رابردو لباکوری کردستان و ترکیه 152,331 کجبرو 10,883 قاچاقچی دزگیر کراون ارلا ترکیه اگران به دوای تیمه ده کسیه بسروشون بوکی و کشتی بردوامه که سرطای امانگه لدریای مرمره جر او کوت برای بیانی روزی دوی ایلول لدوری 35 کیلومتر لکنار آوکان استانبول لدریای مرمره دو کشتی به یکیان داده یکی کیان به هوی و جر او کوت او کشتی که جر او کوت ده کسی تیابو حتی او کوست ترمی هیچ یک لوان ندوز راوتو گرانو پشکنینی تیم ترکیه کان با دوزینوی ترمی تیم ده کسی که اصلا بردوامه خیزانو کسوکاری بسر و شون بوکانیش روژانه لکنار آوکان استانبول چاوری انجامی گران و پشکنی نکانه کن. لسر رو داوکا لکولینوالا تیمی کشتیوانی کشتیکانی دیکش بردوامه کپت نکانی کشتیکا بند کراون. لترکیه اندامانی گروپی که تاوانکاری دزگیر کراون که به نیاز بون نگل کرنوی درگای خوندنه ایرش بکنه سر چند خوندنگه یک. داواکاری گشتی انقره و تویتی لبیستودو شاری باکوری کردستان و ترکیه اپراسیونک با دزگیر کردنی اندامانی گروپی که تاوانکاری نوجوانان برای وچوه که با گروپی CCK ناس راون. با گوری راگن راوکه لسیودو کس که فرمانی دزگیر کردنی یعنی 27 کسی هن دزگیر کراون که زوربین مرد مندالن. گروپه که لپلاتفورم کمالایتی کان هرشان لخلق کردوه ئاژەڵیان ئەشکەنجەیاوە ڤیدۆی نەشیاویان بڵاو کردوتەوە سوکایەتیان بە بەها کۆمەڵایەتیەکان کردووە ئەو کەسانەی دەستگیر کراون پلانیان هەبووە ڕۆژی دووشەممە لەگەڵ کردنەوەی دەرگای خوێندن هێرش بکەنە سەر سێ خوێندنگە گروپەکە لە ڕابردووە ئەو منداڵەی بە قارەمان ناوبردووە کە نیسانی ئەم ساڵ لە شاری مەڕەشی باکووری کوردستان هێرشی کردە سەر قوتابخانەیەك و نۆ مامۆستا و قوتابیەکی کوشت

کردو او توتی با پله پیسمان با دس راګیشتنی سلامت او به بربست هه جختی له وش کردو ته پیسه هم لایانکان پارسګاری له خلکی مدنی او کارمندان امرویب کن او پداوستی او اتومبیل او دامزراوانه به پارزن که بوګان نی هاو کاری پشتیان پی بسترت ملکاته کا روجی رابردو هانس گرودنبرګ نردی تایبتی نتو ګرتوکان بو یمن وتی ولا تکرر بری قوناغی کی نوې او مترسیداری جنگ بوتوه

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان میشه I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اوست برمشی لی هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیوانی

0: هر کات دیت و آمشاره بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسه که اول لبرزیه ولی رو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد ولی رو روشت.

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخو تا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکش دو با پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدنگ بیادیز بیادی جاران و امال گورو پولی نزدار تاکه من اللهم جناب هر باویش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آن است سر جراسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داوز
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: سلامت و بخیر هاتی.
1: چما

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: بریزان آماده بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن نبچو کی آماده ای سلیمانی کتان
1: لو صالانی که من ما مستبم لم آماده ای براستی برای و برای که من سکوزی دقفتان برای و برای کتابلی حزیلا بش هنر و ورزش و جموجوله که زور خوشی خصوانه و تلبه کنانه براستی
2: سرطای دست پی کردنم با موسیقا لکات یکابو که شاری سلیمانی لهمو روی کوانی پیش کوتو بو بگو من موسیقاش یکی گولو بشانه که گرنگی که زور زوری پی ایره بتایبتی لناو آماده سلیمانی کچانا که برای برای که سرکوتو من هبو برای ستگوزید قفتان که بیروکی درست کردنی تیپکی با درست بو لناو او خندنگایا و یکم تیپی موسیقای کچان بیلا کردستان و هر و حال عراقشا
0: من که آتم بوم بما مستالا آماده سلیمانی کچان جغرافیا مغوتوا او وقتا سنسی مصطفى مصر مدیر بو درخشان حفید معاونی بو اتر پاش او سنسی مصطفى مصر بو با مفتش روی سن درخشان بو با معاهین مدیره من ایش بوم با معاونی یعنی ددلی سن درخشان من خون فکر مکرده وگر ببن با مدیره زوش اللم یسک ما حبو که جیب جیب کم یکی اکل لوانه دامزرانی تیپی که موسیقا لتلوکان نکتن

0: كبون بمديرة يكسر بيوندي بكر بني شاطري مدرسي وقتها مع مستا جلال عزيز برئيس مديرين شاطري مدرسي بو خوش من كأتشو لمغزنة بو مناسبة بعض مناسباتي آهنوشت بعض هين من هبو آلتي موسيقي من هبو
1: أوكات مرحوم جلال عزيز بري وبري أو چاله چوکتاب خان بو دانشته بوین ل جورکی او زنی چی تلفون لیا که هلی گرت لقسکان دیار بو که باسی امیری موسیقا و امشتانه کرا دوایی که تلفونکی تاو کرد پیوتین و تی کاک خالد کاک فریدون هر دکمان لیو بوین زحمت نبی چن سردانی چی آماده ای سلیمانی کچان که نزیک شال خومانو مدیرکه هن کناوی گزید قفتانا او استا تلفونی کر علی کمال امیر من هیا لجور یکایا با زنین چی لیب کین سودی هیا سودی نیا با بین سیری کرد

0: حياتم بيكردن لآخر يعني مو باشا قيناك بل هموشتك مسؤوليتك لسرته منو تنباشا همو مسؤوليتك لسن من هر ايو رازي بن بشرتي ايو رازي بن خوي زور زور حزكا كناحا ايو او حزي اشكينا اتل لآخر رازي بن وقسمك شيان يعني هر يعني قوبا مولات من بريتا ما ويك بيركينه أصا جواب اللي يجرينه ولآخر ورده ورده حمو قناعاتم بيكردن وجواب شيان نايوة وبزور زور ب يعني بخوشي وبراسي تيبي كي موسيقى اللي درسوك لسليمانيا بناوبانكو لهمو عريق عراقي شاب بناوبانكو
1: لوانی زور جار پیوستی کرد بیست گزیده ببید با پال پشت یک بخین کارکان بوی بتوانن لچوار چیوی شاری سلیمانی بچن دروانی بوی او پال پشتی زور گرنگ بو وکو برای و بر یک ببید اوی که لناو خندنگا برای و بر بو بلام که ایم اتوین شاری که ست گزیده رولی دایکی ابوای ببینی ابو من بوی پیویز بو او خیزانانی که دایکو باو کیان دو دلن لناردنی کچکانیان ست گزیده به هاوکاری هنده لما مستاکان پچه تمالکانیان و پرسیان پیبکا بله ایم ایان بین دروه اما کاری که کردواریه یعنی ایشی که با کردو کردستان اکریه کچکان لأستوی ایم ایایا ایان بینو برای کپیکی و ایان هنی نوانی و هیچ دلتان یعنی للایان نبیه
2: ولی ایمن بنسبت خو ما بنام مالک من مشکل من نبود چون که براکنمی که کن لیتی پی موسیقه سلیمانی ابو خویل بروه يعني شعر زان بموسيقى أو أم مثلاً بس شرط كان هو بوك بس ل يعني بس لشالاكي مكتبة كعبش دربي خارجي هو بوي شو يعني كي يعني هش بش درب من بلا تيبي موسيقى كمثلاً جاري كان هيك يعني نشاطي كبو هني وابزامي كتير جنب بو شو يعني قلوا أنا بو ما مصاب زدهات وما ليش شو تكليفي اللي كردين هن يعني هش بسم تیان خارج مکتب کنابید.
3: بنسبت خم و مل مال و باقم براسی ل خنکاری و عنی کتلا بابم ل خندنگا. او نفسی قیپیا بون که امتوانی بجداری زورشت کم. بلام طبعا ربی اری بوچونی وانیش من ورگرد پیان نخوش نبود و عکس و باقم ما مستعبو دایکم خنکاری کی باز بو لبرو پیان شتی کی اسایی بو زوریشان پی خوش بو پشگیریشان کردین براسی.
4: خزانه کان زور پشگیری کتکانی آنکه کلو تیپ بچدار بن من خوام لخزانی خوام آنها هیچ رقیه کم نبینی و هیچ بربسته کم نبینی بپیتوانه و باوکم دایکم برای کانم زور پیان خوش بو که من چالاکی کیواب کم پیان خوش بو فری آلتی علتی که موسیقی ببم من حتی نهند باقم قوی و کردنی بکریم.
1: سبارت من خوام کاتیک کویستم برم خواهی خوش بوم اما صاد جلال عزیز ظهر هاوری باقم بو ک باقم کوچی دایکل بیگو من دایک لپرسر او آبی. دایکم اول جار توزیک و تی نبیتو بوچوری با هولیر بوچوری با بقا ایت دام لما مصاد جلال عزیز کر روحی شاد بیه و تم دایکم نایله نامه ای کی بود دایکم نرد و ایت تو هر او نامه ای بود دایکم واره نمایی کردم واقصی بو کردم برکم واشتی بودم و حتی او کو استا او آموزگاریانان لجوز کمایو از رنیت او خون بنا و کان مو خنکار کانم متوتو.

0: بریزان آمد بوانی بریز خوشویستان بخیر بین بو ام آهن لبچو کی آمده ای سلیمانی کچن که بمبونه و تیپی کی موسیقای آمده ای سلیمانی کچن تان پیشکش اکین که انده مکانی هل لکی جانن و موسیقا جنن و گرانی بیجن و هرچی گرانی از ام سردمه هیا اتوانن بیجنن و اتوانن بیلن لبر اول ام آهنه زور زور دل خوشی کردوین و ایشالله ایوش دل خوش ابنو و رزامندی ابنو لسری و هر ایشالله بسر کوتو بی بخیر بین دوباره بو ام آهنه بچوکو هر بزینو و ایشالله کاته کی خوش ابن سر
1: یوانا عزیزتان برای او برایتی پروزه سلیمانی چالاچی قطاب خانه کن او برایتی کشاوی میجودن پیشکشکا لنوسینی مامستا علی عبدالله صوفی محمد و عوازی مامستا هنرمن ولیوم یوحنا مامستا خالد احمد مامستا فرانسیس داود و عماده کردنی جولانه و راهنانی مامستا فریدون دارتاش عماده و درهنانی سد بدی عدالتاشی هنرمن
0: ام قاعه کسی ناگر زوربه خلق بپیوست دابو یعنی منش لیر افتتاحی هنه کم کرد افتتاحی تیپا کم کرد و حات لیرکا هنه که وقتا هنی هبو پرده هبو لابرا و لیر شوا قادر ما هبو سر کوتین کلام بردو در کوتن یعنی هر تصور دکر ملائکتن ام کتانه کتانه و ام ما مستانه بم جل کردی و جوانه و بم موسیقانه که پیام بو
2: بو اما بستا هم با دی عدارتاش ما مستا و هم خاله همه فرج و کو پیشکشکار یادی بخیر و هم نوری هنر که و کو وینه گربو هاتن یارمتیان نام او بو پیشکش کردنی ام آهنگا و خلچی سلیمانی با بطاقه بو او کاتا و دعوه کردن بو زور هاتن زیاد لحد او درگایا اتوانم بلیم چنی لجورو بو دو اون لدرو بو
3: او کاتا جلکانش من همو یک رنگ بو همو من وکو پمیه کی کال بو کرسکا شینه کی کال بو ایتر گرانی بیشکانیش رنگی که کبو و من دست بدی درتاش یادی بخیروالی که ایوکه ایود ایوله ناو آسمانی کن کرسکا جلی که شینی لبرابو ایتر او هسته و نزانم خوش بو بنسبتی ایموانی

0: لما مكتبك تدريب معنا كر دوای روزه کی لیره کردمان مجموعه ای که من لفرتی مکان ابو هندی کش ل طلب کان اعدادی بون با کورس اوی که مثلا موسیقا که زور سرکوتون بون با کورسی گرانی که تقریبا دو سه گرانی من پیشکش کرد یکی گلوانه گرانی ما مستعمر زی بو سیار من سالوی لی ایام نیکی گلوانه ای که سالوی ارکودیانم لی اعلا گرانی کانه اوانی که مثلا یکی گیتاری که کش کمان
1: ببیر ما یکم گرانی که پروو ما انتیا کرد گرانی چی لو سردما قاردیلان هینا بویا و خوشی ووت بوی لأوروپا ووت بوی بلام برهمکی هاتو کردستان او گرانی یکم جار بو شعری کامران مکری بو آوازی ویلیام یوحنا بو بس قاردیلان خوی ووت بوی زور جوانیشی ووت بو رومتی و گلی بیگرد اوش بو و چندین گرام لشاران او گرانی بو که لو سردما زور زور باو بو گرانی چی لو سردما وانی که باو بو هموی من هینا حتی ببیرم موسخای چی اوروپیشم هینا بو فیرم کرده بون یعنی موسخای چی سادی بسیطی جوان بو ناوی ماکینا بو اویشان عزف را کرد یعنی امکانیت کن لو سردما بو سردمی خویان امکانیت چی زور زور باش بو
2: قد اوانا من لخو من رانا ابینی بتوانین اوال سر شانو براسی مجموعه گرانی کردی زور جوان من پیشکش کرد ایچه لو گرانیانی که بیرم بیا بران برانا بو رومتی و گلی بگرد من لو گرانی انا بو نوابزانم که مجموعه لخن کارکان من ما مست شیرین ناویگ بو رو بار بو امانا پیش کشیان
3: کرد چند کچیک من هبو که دنیان زور خوش بو گرانی کانیان ابیجا هر وها کرسکانیش امانا هموی وابزانم نزیکی دوانزه بابت من پیش کش کردو به هر دو خولی تیپکا خولی یک کمی لگل خولی دو همی
2: براستی کاتی که زور زوری بسر آروشتو من بکوتم کاتی خوی گرانی بران برانه من لیا یک دو صالفه جنبیر ما و زور زور کم صالفه چکا برم می می می می می دوره دو می می و خوارم بشه این بیره
1: هل لو کاتی شهر خوشم حزم نکرد من بچم سرشانو کو اشارتی دست پی کردنیان بمیو و طاوونیان یچک لما مساکان ما مساگلشن کمانی یکمیان بو اون فیر کر که چون اشارت با با ریتمکان و با فرقه که چون دست پی بکن و چون کتایش بهینن با اون موضوعا فیرم کرده بو بو مبسا خوشم لقراغی پردکو لمهنانا تماشا ما کردنو آگامم لیان بو زور با آزانه، زور بیارانه، او بر همیان تقدیم کرد سرکوتو بو، خلق زور زور زور بدلی بو و ماوی سه روزی خیان لم شانویا
0: و اما ساخالی فیلی یعنی نوتنوسین و فنوشی کردین یعنی بسماعی موسیقا من لیه نه یعنی لسر اصولی موسیقا فیر بوین و فرقه که بطاعتی یعنی همو علتکان لیه ها بز نالی مکوتم دوسی اکمان مثلا لازمونی آلتا که حالا سای اثر پی سولوی اکردو دانیش دو یعنی او توز اک بدل یام بو یعنی دورو پشتا کمان
3: هرچان ام هولا پچکوله بو ملام زور چند دانیش دو دو اون خلق با پیو بو انجا خلق کبیری اکردو اما چون لماوی کی وا کما برهمی کی هنری وا جوان هاتو تبرهم و گلیان پیشکش کردین سپاسیان کردین پیام نیرکان اوانی که لگو وارکان ابون لیدوانیان لیوره گرتین زور جار کتو امریکو پی ابوی او کاتد نه سیاره بو تاکسی کم بو که اروشتی توانی هستت بشانازیه که کرد چون کره کی گن چکی کو سلاح هگا که بخوی وانی تازیتی ایمش او امیره من با و من دا انا که چکی که بو روبروی دوجمن بلان با با چی با فیشگ نه با هنر
4: یعنی بو خلق زور جگی سر سرمان بو سرسامی بو رنگ لو سردمه کومالا که شبو بیا رخنشیلیا گرت بیتن با بەڵام سلێمانی لەو دەمەیە لە ئاستێکی ڕۆشنبیری باشا بووە. سەردەمی کرانەوەی خەڵک بووە بە ڕووی کۆمەڵی بیری نوێ خوازیە کە لەو دەمەیە هاتۆتە ئاراوە، کۆمەڵێ بیرۆکەی سیاسی نوێ هاتۆتە ئاراوە. دیارە سلێمانی پێشوازی لەم بیرۆکانە کردو توانێتی وەری بگرێت.

0: بزيد با مستاجان شوني شكر باشي صحت باشا بيري دكين زور بخوا من قليم لك اللي كوت يعني ليري براستي زور مبيرة كردي حزيش مكروك ويا دوريكي جاران بيكو دانشين باسي كون بكين باسي تيبا كمان بكين
1: إن شاء الله
0: ما مستا اگر وقت تيا باسي كي تيبا كبكي جناب اللي قل ما مستا خالد چون هاتن بو آمان دي سليماني كتان كتون دستان كد براهناني تلبكان حزك موكو يا دوريك ومنيش دلم خوش بيبو يا دوريانا
1: براسي بيكناني تيبي كي موسيقاي كتان نسالي نوصو حفتا وشش الچيش اتجار قرز بو يكم خوندکان خیلی چی خوندی خواهی کیو خواه خواهی کی در پیش تو مستقبلی خواهی دامین که دوم سردمه چی سخت بود سردمه رژمی بعضی فاشیست بود که او کانتش فشانی چی زور بود حاطنی چی جان با او نشانه کاری که کرز بود و هروها ازمنان چی جان للاین کسو کاریانه و اوش کاری که هر کرز بود او با او مجموعه خبتکارانی که مونکس و کاری موافقتی هم کردو خوش هم راضی بود منو ما مستخ خالید لوقتی دوامه لحفته روش کار جمعان یا ایواره پیشمان امان هنانه و دوائی خبتنیان و لحاوی نیشا حفته سی جان چوار جان امان هنانه و پروفه من قیقن حاوی نی نوصو حفته و شش او بود لو شش حومانا براستی اتوانین بلید پیان گرد او تیپا یعنی با جهودی ماموسا خالد و منیشو ایوشو ماموسا کانی آمده ایکسان رولیان ها بود لترجع کردنی اوان چکا کامل ماموساش بجداری کد لدولکا او ترجعشی باش بود بخد کانان بلام داخلیم لسندنی بعصا فشاری چی زور خرای ستی بکا داوان لی اکردن کوا بجداری کن لبونو یادکان یانا طبعا نا ایما نما موسا گزیده و بوی بجداری شد خود کارتان شکوان حزیان نا اکد لبرو براسی توشی جرو کشمه چی زور فشاری چی زور من کو تسل اتوائی لیهاد ورده ورده کنه ما توانی دریجه بین با تیپکا لبر اوی لبونکانی بعصا بجداری نکی لوکو ارچه چی نشتیمانی وکو حلویسی چی نشتیمانی یا مصباسی همون خودکاران و ماموستا کار نکی که اواش همان حلویسیان هم
0: زور سپاس ماموستا گیان منیش براستی پیویز نکه هیچ شتیکی تر بولم جنابت هموشتی کت باس کرد و منی گرانه و او سردم خوشه و هر دوک من گرانه و او سردم خوشانه که بیکه و ایشمانه که لآماده سلیمانی کچان و او تیپ دروس بو
1: خاله چی گرنگه امی باسی کم وکو حقیقتی چی بیشوی
0: بله
1: که تیپی موسیقای چی جان آماده کچان سلیمانی براور نکلیه با تیپی چی موسیقای چی جانی تایبه که لهر شونه بیه لهر شونه چی کبستان بیه چون که او تیپانی تر یا در توی پرمانگه هنر جوانکان بون یا ماوی چی زور فیلی موسیقا بون و ایسا هموش جیانیان هر لسن موسیقایا بلا تیپی موسیقا چی جانی آمده ای کچان امانه اچی سنی چیان خویندن بوا ابوایا سعی چی باش کند بخوینن بو اوی انجامی چی باش بینن چون که کسو کارکانیان بو مرزه ایسنیان ناون که لکتاب خانه دوار نکوان دوای او کتاب خانه اگل هفته کار روشه یا دو روش اگر هات بیت نو با پروفکنی موسیقی ساعت یا دو ساعت اما کافی نیه با اوی کتاب یا ماموسته یک ببین با موسیقی چی باش چون که لروی زنستی و لروی علمی و او کسی که بیوی فیلی موسیقی بیه که ببین با موسیقی براسی بلانی کمو شو روش ابی شش حو ساعت اگر زیادتش نبیه ابی سعیم پروفکاو کوی پیم گیرنه لبرو براسی ام خود کارانه لگل ماموسا کان جی ریز کتوانیان او برهمانش با انجام بگیرن و تیب پیب دروس کن و دن باتوا لهم عراق
0: سپاس دوباره سپاس زور ممنون زور زور دلم خوش بوبم چا بینی نتو با مقابله هر مزید
1: حاتمو با دلمیایی و یه
0: خوش بی بخیر بیتو

الله بمزوانة سردان مانكي سباس وحافيز.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه.

0: جلو برگکان فوت پردیا
1: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور
2: اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جی پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلیور راستی دی پشت هر بیاره که دی آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

0: عشيرك عرب لهرما سري كاني شربانك بري هسد شهيد كرن وفيديوهي بلاف كرن هزن قبل كاريا هندورين يا حس كرا جهانكو سيبان بقولة هاتية شهيد كرن ونابة جمانبار هاتية أشكر كرن عشيرة بقارة يا لدير زورة شربانك كرتي بري هسد لجندوارن سري كاني شهيد كرن كأب شربان لشكر لواي حس كي يا أرتش عربية سوريا بو. بشتی بلاف بونا ویدوی شهید کرنا جوان کرد لی روژاوی کردوستان برتک چه بون و ولاتیان لی عموده قامش لی حسکی خوبشاندان پیکانین. لگوری آگهیین کانال هشته سیپان کن ناوی بی راستی سامی شیخ موس حسویه شربانک بری هزن سوریا دموکراتیک بو. بشتاری پیواجه انتگراسیون هزن حسده و ارتش سوریه ببو اندام وزارت پاراسده یا سوریه بو. ناوه به عشیره عرب یا لحرم سری کانیه که سیپان شهید کرد بگاره یه ده ویدیوه که حاطیه تومار کرنده کسی اگده بیجه او جزای و حمویانه. درمه شهید کرد شوا بحوری و گراندن حسه که او ته پلان کرن که لور وره و شارتن که مالباتا سیپان لطاقه مفتی یا حسه که دیجین. دوه ناوره ده آجانسا نوچهانی هاواری را گهاند که شروان جالیه کومک چکدار و جبو گنده عدلانه یه گریدای سری کانی حاطیه رواندن و لورجی حاطیه شهید گرن.
1: لگل خوشکا خوبو. حاضرتیه خورنک خوش دکرن. دانستندنه که مالباتی جید ناو براوانده چید بو. لی تلیفون سیپان لید ده. ود بیشه. تمام. استیم. شخوشکا خورد بیشه از پیشتی دو دمش میران وگرم. لی سیپان ساغ جمال خود درکت. اونو چه شهادت آوی جمال با تاویره هات.
2: واو تلیفون جر هات و گوازی هرم گو جوینه که میزم ساعتا وگرم. و چونه ما وگریا.
1: و ناس نکر بکی جر تلیفونی خست.
2: ناوی جمال گو حوال جمال لی خستن گو جوینه که میزم جوینه وزی وگرم. شلید ساعتا وزی وگرم. حتی هم شو گل کوده که ایش گو وای نزیکه.
1: و چلو ناس کر انو وحال سر سیپان هات؟
2: ام نزانی بو حیا ساعت شش عصر جوان دراجی یعنی زبن دوی بو. مگوال اس گل کی آخر یعنی چعوی مریایی بو والله. ری والله. حولو بو. جیران علمی مکر. دو گو وابرین دارو. گو به مرینداری این چپی هایتی گو چطک پیف نگود مشفیده ای
1: سیپان کردک جباجار حسکی ها گو اندام لیواء حسکی یا گنها بشک جارتش سوریه لسردست کومک چکدار لگندوار سری کانی با آوائی کی تون دهات کشتن
3: وک کسایت شهید سیپان همه کسایت شهید ها ام ببیرتینن و بجنا خورگا گشا برگشا طوینن و امد بیجن هفار سیپان نه لای وی مل وی ولا مالباتی تنیه نه لای وی عشیریه لای وی ملت کرد گشیه
4: گرگ اف حکومت هم حقی خوش فی حکومت خوازن ام دوزا خوینا وی شهید خود کن لوان کسا گرگ حکومت حکومت ادم کی محاسبه وی مالباتی بکه وی عشیری بکه اف عشیره بگاره بکابه ناوی آنچیه
1: شهادت سیپان هر سکه مزند کولانا کردی ده چه کریه. نخاسم پشتی گو او کسین کجر دیمن سیپان ده دما کشتن آوی ده دبن ناوی کینه ده بلافت کن. او دوزا گرتن او داد که کرنا سوجداران دکن. اوین شخموز کنال هشت. باجاری حسکی.
0: تماشان ایجا جبو شرمزار کرنا شهید کرنا جوان کرد لروجاوه کردستانه خوبشاندان

0: هنا مشهنا چالاکی تن پیک آنین همه بچن جم نوچه گهان این ما هم لقامش و هم لکوبان همه پیشی بچن جم نوچه گهان همه استیرن نبی لقامش لوی همه پیش راجی بچن جم دلی رمزان لکوبان همه بمرابن دن باجی بوتا استیره لجم و لوی داره چالاکی چاوا تن پیک آنین کرم که
1: پس جبو تجی هیرش جده و چالکی لگشتی روزاوی کردستان نهاتن روستان دنه لسران سری باجار روزاوی کردستان لقامشلو لحسک لعموده لدیرک لدربسی تربسپی خلق بردوام لقادان دبیجون کامش قادان ناچن حتا کو طولا رهوال ما شی سیپان نی هلدن اف دیمان کازوار پار فت کما هجمارک جوان دیار کل و داره آمدن کو هاتن دخواست دکن دو بیجن کو دوی حکومت از سوریای طولا شهید سیپان یعنی هل دو دو بیجن کو دوی توان بارن شهید سیپان یک بوی بویارا گران هاتیا کشتن هاتیا شهید خستن وره را کرن گوتن انتقام
2: انتقام انتقام انتقام انتقام
3: دخواست ما ناتن پیشی که شهید سیپان دکن هوا اول سیپان بخاطر آت کشتن امی آتن حق شهید سیپان ببند وقت جوان عفرینه وقت جوان قامشلو نا دا که آتن سر پیا امی شبو حق خود خواستن هاو کسیه شهید سیپان کشتیه ام برا بحاسبه بکن و محاسبه نای کرن وقت جوان عفرینه جوان قامشلو ایخم دخاله بکن
1: از دیپلمات دهو و اون سر کلاران هیچ حتی نه برسه که ورگرتی از حکومت سوریه درباری جزا کردن و کسی که اف بیارد درباری شی سیپان دپکان نه
3: ولی کسی حتی نکه نه او گفت نه جزا کردن نکه ام بنا ما یک جوان کسی بگشت نه نکه حساس ما بخواست نه ای دوغ حساس ما بس هاو کسیت اول ما شهید خستن برای ما شهید خستن ناجی کسی حتی حد حساس نکه ام دو دستان نگانه حتی نقطه خوین جان ما دایا حتی هاو کسیه شهید سیپان کشتیه نت حساب کردن ام دای نان
4: ام حق شهید خود خوازن
1: گلک سپاس دکم او دیمان کجا قامش و روزاوی کردسان درد که و حس دکم هفکار منزلتر دیمان بدا خویا کرن دبیجن کو دوی حکومت سوریه حتی نها چارنویسا توانبارن کو بویارد در حق شرفان کرد سیپان دا شهید سیپان دا پیکای نه ورن سزادان ام جبیر نکن کو شرفان کرد یه بناو سیپان او بخوا اندام لیوا حسک یا انتگرکری دنا و حکومت سوریه دا بو و تا کو او بفرمی گریدای وزارت پارستن از سوریه بو سرباز دنا و وزارت پارستن یا سوریه دا جبویه که جدوه لروزاوی کردستانه جدوه و حتنا خلق مالبات شهیدان رهوالین شهید سیپان دبیجن کو پیام آمد تنه طول هلدانه در خوز طول هلدانه جبو شهید سیپان ام دکند کو دوه یعنی پیام بکوره دانی راستی حتی نها دکارم بیجم کو در باری دست سر کرنه او کسین کو او بویر در حق شرفان کرده پیک آینه حتی نها تداخویانی فرمیش حکومت در نکتنه کاکو او کس هاتنه دست سر کرن یعنی لی برپرسین و داره هم آلیکار وزیر پاراستن یه سوریه یه هری ما روزنات سیپان همو همجی برپرسین آسایش دخوازش خلق روز آواده کند بیجن کو ام بهیوین خلق مبسلامتی تف بگره دا کو ام خادوری بویرین کینه خن دا کو یعنی شر کرد عربان هری ما رو نده لی کرد لفه داره دبیجن کو اوا چند جاره کو بردامی اف چکدارین یین عربان به وی آوائی حوالین ما شهید دخن کردان شهید دخن شبوی که جد بیجن کود و و جاره همه جاره اندی تر زیده تر حکومت سوریه و مجاره لسر بسکر
0: جبرکو
1: او بله. اندام حکومت سوریه یا بفرمی هیرش
0: بله سیر دست خواه جبو آگه انت بمرا پار و کرن بلا دیمن انت بمینن لجمع تماشوان هجه او جوان باجار قامش لوی بون کود دربار شهید کرنا جوانه که کرده برتکان نشان دادن دو بیژن کو دوی ایریشکار اون کو جوان کرد شهید کردن ورن

0: بدري ام مجاريك علي بك
1: نها يعني الروشتو أخلاق كردا نبفيرنجي ونجميج في يعني ديروكي دي كردا تجاري بفيرنجي بدجمني خوري وخوينيين خوري وبنياري خوري تاب نجر يعني نبفيرنجي كردا دانو ستندن ودكر يعني بدبرير نا كرد دي ناس كرن جميج في يعني نجس سردما ريفا بريا خوري سر أقوين ده دوازة سالة دريج كرنا بري ويت سادي سالة كرد شروانن خود پاریزن دوری خود پاریزن گ دجمن هات برده وی دریه وان شر وان کرن لی شر کی خود پاراستنی بو خود پاراستن تجاری ایریش نکرنه ایجاره آنها مثلا به طول هلدان و یکی وان جمعه کشت ام جیمه ده ها جوان بکوشن اوانا پرنسیبن گودناف ایلو هوزن عربان این دوره سوریه و هریم بگشتی ده لدارن ام ند وی پرگالی دنه کرد ند وی پرگالی دنه اره ایش ایلو هوزن کرداجی هنه لی ایلو هوزن کردا تجاری بیرنگی تب نگری یعنی آنا ام خب پشتا خب چه خورد کنم پشتا خب بو یکی خورد کنم گو این ام لدوره خو سردستن ده ملی سیاسی و عسکری ده ام تخوازن ده ریا یا سایر ریا زاگون این فرمی ده این جنائی این تاوان این تاوانی ده اف کسانا بین دارزاندن جبوگ ام بدن خویا کرن سر آستا سوریه بگشتی گو ام تخوازن ولا تکی آباب کنم نه حتنه کرد یعنی انا اوایل کی گشتی از بلیجم اف دیسکورزا کردی اگو دوی بهتر یعنی بهتر گشتان اف کو کرد هینجی یعنی پرنسیپ و نرخین پیک وجیانیت پاریزن و خوشیت پاریزن و کرد نقلسن کرد نقلسن کرد هینجی خورتن ده ملی عسکری دو وکیدن و اف کسانا هل بتوی طول جوان به هلانین لی نب برنگی عشیرتی و برنگی ایریشاین اب ویرنگی دولت اکیه ام بشکن شفی دولتی ام تخوازن به ویرنگی مثلا چار سر ببه
0: بله علام پیره شروفکار سیاسی لیه ویه نایه بمرابو ام گله کیف خواج من جبو تولی بوناوه و دست خواج بو نرخاندین وین گرنگ دن باش بود
1: بایا با
0: تماشانه جمع بچن باجار کوبانه لکوبانه جوان رابونه لقادا جنا آزادن و هول ددن بری خواب بدن بر آواهی هریم کوبانه جوان این کوبانه چینو پکاته این کوبانه لحف کن بونه دخوازن بویرا شهید گرنا جوان کرد سیپان حسو که شروانه که بری هزن سوریا دموکراتیک بو لسر کانی شهید ببو رونی ببه دبیجن که دبی کجر ورن دیتن و دادگه گرن او دخوازا کردانه لجه باجار دیرکی حتی باجار کوبانه هر جه اکی که کرد لیبن ایرو خوب شاندان هبون چالاکی هبون و بانگین کردان هبون جبو که جار اکیدن ایرشن بوی آوائی لهم بر کردان به طایبتی نیم پیکانین جبو که روشا نافچه جار اکیدی بر به شر نافخوی و نچه پیامن کردان هبون گوتن که دوی کسین که ایرش پیکانینه جوان کرد شهید کرنه ورن گرتون و دادگه کرن هر وها بانگین کردان جبو حکمت شامی جی هبون کرد دیار دکن که دوی حکمت شامی به تایبتی لهمبر بیارن بوی آوائی خواه بیدنگ نکه و کجران ببینه و دادگه بکه جبر که بیارن بوی آوائی دکارن که دناوا گلانده دناوا جواکه ده تولی هفیان چه بکه آلوزیان چه بکه جبر ویگه جی گله که گرنگه که حکمت شامی به تایبتی بکار به کجران ایریشکاران بگیره و دادگه بکه و دخوازه کردانه چونکه لهر درکی جوان این کرجی رابونه و دخوازه وان بگشتی ده در باره و مجاره ده تماشاوانی هجا دالیه که دن داشی برای سیپان حسو شروان بری هزین سوریا دموکراتیک کل سریکانی جالیه هنک عربان و حاطبو شهید گرن دخواست کرد که کجره این برای وی بین دیتن و دادگه گرن برای شهید سیپان گفت که او بنابه خواه برای خواه شهید بوی و همو شهید مالبات و عشیره خواه بانگل روبریا روژاوا دکن که ارکا خواه بجیه بینن و دخوازا جزاکرنا کجرین برای خواه دکه هر واحد دیار کرد که برای وی به آبای که هوانا حاطیه شهید کرن و او بیر تاوانه که جبیر نکریه و نابجی وره جبیر کرن هر واحد او دزانن که مافه مالباتا ویه که راسیا بویره بزانه بن و داتمندی جی به جیه ببه. برای سیپان حسو تکیز کرد که گفخارن وانج دخواز آزادی رومت و آشتی سار ناکه و آنی زمان که خوینا شهید انمان نابه لعرده بمینه.

برای سیپان حسو بانگل آلین تکلیدال لروجاوه و سوریه کرکو راستیم بیاری اشکره بکن و سوشتاران و کسین لپشتوان بیاران و ایرشانن ورن گرتن و جزا کر. لالیه کدن جگری وزیر پاراستنه سوریه سیپان حمو شهید کرنا سیپان حسو وکه سوچک هوانه بناف کر. و بانگل نشتجین روژاوه کرکو جتوندی دور بن و لبنده گرتنا سوشتاران جالی هزن اولکاریه بن. سیپان حمو لسر هجمارا خویا تفنا جواکیه اکسی پیامه گوشانتو گود که شروانه که خزمت هرمه و گل خوی کریه ده سوچک هوانه و خیانتکار ده حاطیه شهید کرن. سیپان حمو حمو گوتارین مدیای ین که کشتن و تندوتیجی تشویق دکن شرمزار کر و بانگ برخودان و آشتی لروجاوا و دورکتنا ل دابشبونه کر. هر و آگود رایدارین پیوندیدار هجماره کسین که ده سوچه ده بشتار بونه گرتنه و هولدانین خوان ددومن دا که همو سوچتار ورن گرتن و دادگه کر. درباره بیارا شهید کرنا سیپان حسو ده آلیکار روبری اولکاری هندرین یا پارزگاه حسه که سیامنت عفرین ل تورا جواکیا فیسبوک را گهاند که او دست درجیا لهمبر اندامکی اولهیا جواکی نای قبول کرن. سیامن عفرین دیار کر به دلک تجی غمگینی ام سرساخی دخوازن جمالبات و خزمین شهید سیپان ره که جیان اخوه جدست دایه که او تاوانک رواندن و کشتنه یا غداره که نای قبول کرن. هر واقع گوت ام وی اکی شرمزار دکن و ام تکز دکن که دست درجی لسر جیان امرو وکی و اولهی از جواکی به تا آوائی نای قبول کرن و او کریار انوها نای واته اکو ببه سدما خورد کرن فیتنه دنابا گل دجی. سیامن افرین دیار کر ام پشراز دکن که لسر دیار کرن آوائی وی توانه و جزا کرن کسین که دست ایوان ده بویر ده بو و او یک دهله کو دادوری پیک وره. هر وها تکیز کر که ام جگل خوره پشراز دکن لسر اولهی و آرامیا جیان ولاتیان و ام الهنبر همو توانان راوستن و او یک ار کامیا سرکه که به تو آوائی نای گوهرتن.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی I like سکتی سر گره کنه
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لیه حسنو ایوش لگه مانات پیشی لیه برگی

0: هر کات دیت و آمشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسه که اول لبرزی و لیرو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاریکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد لیرو روشت.

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دن کتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی کزو گرنگ لام گرنگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتی با پیو بلیم بر راسی جوان برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملف دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار کاکا من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن احتسر جراسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه؟

0: لپرش تر دوخه که پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

بانی شجوانی خویر هی، اما شتگ نیو مانا. بس بشه کی گوی زوی که بیابان بوا، اما سببی خویی هی. بلام که استهمو گوی زوی برای بیابان بونا رو تگی بتایبتی آن آوشانی که لانکی حضارت بوا. آخر معقول نیه تو لیرا بیروکی کشتوکال لیرا و سر حالات و لیرا و آخری کتیاچه. بیابان بون یعنی شتیش مردو. باشه که تو ایسیسی که بینی کبیری که بینی لبیابانه که لدوره و که او سرابی که بینی لبو با او او بیابانه با تو اله واخر رو که برو مردن روی او سوزایه با تو اله واره جیان لیره برو لای منوره بیابان وکووتم خاشیش با پیت اوی که جیانی تا دروس کردو او با پیتی لی در بین لما مینه تو لم یعنی بیابان بوی لم سرچ یعنی شته که سنبلی نجیانی هم مردویی تیاتشون اینجا بوی براسی اما با دستی خومن گوری خومن حالا کنی مروف با عام لسر گوی زوی تنها نویه چین که هست من بم غلط کردو او تنها نویه کشین که اتوانی لم غلط اشتیک بکین بوی او سگو شی اها او تروبکی که بری روشتوین بینی نخوارو اما اصلا لسر لود که کهی که تو سر اما کشه یک معنی است لسر گوی زوی لهمو کشکانی تر گورت را لا اتوميك بومو لا نازانم كيميا لا حموشتك خطرت رايش غوريني او ايكوسيستمايا او نالباريك مروف قانوتي لسر غويزوي

0: السبب الرئيسي كما بينت الاتفاقية بأنه هو ازدياد
1: بجوري ركوت نامين تويجرتو كان هوكاري سرچي برزبون نوي بلاكاني گرما و گوراني كشو هوا بهوي زوربونو فراوان بوني چالاچكاني مروفا لسرگوي زوي پروسی بردوامی برمهنانو زوربونی جماری کارگکانو پشگیوخستنی یاساکانی پیوست با کمکردنوی دردانی گازی جهراویو دو مکسیدی کربون و سوتانی گازی تر با بردوامی بونته هوی برزبگونوی پلکانی گرماو با جورش پلی گرمی زوی با رژه 1.1 پلی سیلیزی براورد با پیشورشی پیشسازی برزبوتوا ام زیاد بونش کاریگری نرینی لسر ولاتان دروس کردو و عراقیش یچک لو ولاتانی که روبروی مترسی گرمبونی جنگکی بوتو هر اوش هکاریشی سرچی کمبونوی آوی سازگارو به بیابانی بونی خاککیتیو للایچی دیکشوا شوینی جغرافی عراق بوتهوی خیراتر بونی پروسی به بیابانی بون کمالگای گننشین لعراق دا سرقالی کشتوکالو آجلداریو رشولاخ لای اوان بوتا ناسنامو کومالگای احوارکانیش که لباشور عراق دانشته جن بخیوکرنی گامیش بو اوان بوتا ناسنامو بجیوی جیان بهوی اوی عراق بر رجی لصدا نوت پشت بو آوا دبستید که سرچاوکی لولاتانی دراوسیو کمبونوی آستی او آوا سال بسال دوخی عراقی سختر کردوا ابیت عراق فشار بکاتو گفتو گوکانی لگل ولاتانی دراوسی زیاتر برهم دار بیتو پشکی آوی بو زیاد کن. بدر لپشکی آو گرفتی دیکی عراق لگل هر یک لایران و سوریا اوی. زورک لگردلولی لمیو خولبارین سرچاوکی لو ولاتانو برو عراق دیتو ماوی چندین روش دخانه تو. هندک جاریش بپیچوانو سرچاوی گردلولو خولبارینکا لباشوری عراق و سرچاو دگریتو همو امانه بیکوا بونتهوی کمبونوی آوی سازگارو دواجاریش کاریگری لسردوخی آبوری و کمالایتی و دیموگرافی ولاتکا درست کردوه.

0: خوي او كاريجريانه لسر باب يابان بون هي زياتر او خلق سادانه قلتو ك روجانه لو زاويه ايش كان يعني مرمالات بخي وكان يان يعني اجل داري كان يان كشتوكالا كان او انا كاريجري راس خوي لسر او انا رنگ كاريجري او توي راس خوي نبي لسر خلطي شار شار نشين لبروي لنا شار او تشي نبي رنگ الروي بربومی کشتو کاری اویش پیداویستی لسر زیاد بکا بلام اوی راست و خو کاری گری لسر یه خلکه هزار و ساده که یکا راست و خو لو شونانه کارکا یعنی هم برهمی کشتو کاری یا برهمی کشتو کار بربومی کشتو کاری هم بربومی عجل داری مثلا لو شونانه که ناو راست و باشور عراقا لسر ماسی جیانی لسر ماسی استا اگر او زونگاوانه و شکبینو ببن با اوه ماسی نمینه که وقت آوانش سرسایه چی گرنجی جیانی هم لدز ده بوی لروی عبوری و کاریگری زوری لسر یعنی ها
1: المجتمع العراقی
2: یعنی ازانی چون عراق فر کمالگای و لچندین چین و تویج جیاواز پیکاتوا کمالگای شارستانی و مدنی تیدایا که پش به اوتومبیل و جیانی مدرن و تکنولوژیای سردم دبستید لگل وشا کمالگای گنشین لعراق ده سرقالی کشتوکال و آجلداری و رش و لاخ لای اوان بوتا ناسنامو کمالگای اهوارکانیش که لباشور عراق دا نشتجن بخیو کلمی گامیش بو اوان بوتا ناسنامو بجیوی جیانی روژانین لپال همو امانش دا کمالگاو نشتجیبوی بیابانکانیش که بدشتکی ناسراونو بو اوانیش عشتر بوتا ناسنامو بشیک لجیانو کلتوریان انجا همو او کمالگایانی که باسم کرد پشت با سرچاوه سروشتیکانیان دبستنو بو جورش کشتوکال بناغی گوزرانی اوانو گورانکاریکان لجنگو کشو هوا دا راستو خو کردکات سر جیانی اوان بتایبت کمالگای اهواری که بشیوهی چی تاواتی پشت با اوی زلکاوکان دبستی تو بوی راو کردنی ماسی و بخیو کردنی گامیشو شیرکی بو اوان سرچاوه جیانه بوی استا کمبونوی او وشکه سالی زنجی چی مترسی داره بو ام کمالگایانه به تایبت دانشتوانی اهوارکان لباشور عراق دوخی کمالایتیو آبوریان مترسی لسرو تیبینی اکریت ام خاون گامشو آجل دارانه کش دکنو بدوای سرچاوی او دادگرنو گامشکانیان لگل خویان دادبنو هندی چیان برو ایران کش دکن ام دیاردهش کاری کدوت سر گورینی دیموگرافیاو وزارتی کوچ و کوچبران کاری لسر دکاتو داتای نوی بلاو کردوتو لجر نونشانی کوچبری جنگی که هو کاری سرچی امجور کوچ بریتی ل برزبونوی پلکانی گرماو کمی رجی بارنبارینو گرانکاری جنگی یکانو امجور کوچش زیاتر لباشورو لناوچی اهوارکان سری حل داو هر بویا ابید کار لسر ام پرسه هستیارو گرنگب کینو گفتو گو لگل لانی ایرانی داب کین سبارت با احواری حویزه تاوکو بتوانیم. به هر دولا اداری او ناوچه بدینو آوی پیوستی بو دابین کین. نک تنها ایران بلکو ترکیاش. ترکیاش هاوکار من بید بو بردانوی رژی آوی زیاتر بو گرنتی کردنی مانوی دانشتوانی احوارکانی حویزه که زیاتر لپینچ هزار سال لو ناوچه دا نشتجن کمیجوکی اگر تو بو چاخی سومریکان.

0: الأهوار العراقية كانت مساحتها واسعة جدا.
1: أهوار كان عراق ناوچه چی زو فراوان بو لا پیشوده و رو برقی زیاد لا 20,000 هکتار بو. گرنجی اما هوارانه بو عراق وک سیکانی مرووا بو. یارمتی در بو بو هلمجینی گازا گرمکانو هروها فین کرو بو. بلان بهوی گوران کاری جنگی کانو برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو. ام ناوچانه با بیابان بون و سرچاوی اوی سازگاریان لا دست داو. بو جورش گردلولی لمی و خولبارینو برزبونوی پلکانی گرما لا عراق. لم چند سالی کوتاییدا بوتا دیاردو بردوام دوباره دبیتو بمجورج بچوک بونوی ناوچهی اهوارکان سال دوی سال بوتا هوی کم بونوی و سرچاوی بجوی و خوراک بو دانشتوانی ناوچکا بتابد لسامانی ماسی دا چون که خلکی او ناوچهی زیاد ل 5000 ساله لسرو سیستمه دا جینو راو دکن بلامسته به هوی کم بونوی او و شکبونی اهوارکان بونتا کوچرو برو شارو ناوچکانی دیکه در رونو. قربانی گورانی جنگیو با بیابان بونن لعراق. هر بو جورج مترسی لسر آسایشی عبوری عراق دروز دبه. باوی کمبونوی سرچاوکانی وک کشتوکال و ماسیو برو بو ماجالکان وک شیرو ماستو بر همکانی دیکه. اگر تماشای جغرافی عراق بکین دبینین هر ناوچه یک تایبت مندی چی جغرافی خویه یه. اوارکان عراق لباشوری ولاتکا بدس کم آویدن علینن. لپال جهرایی بونده، مترسی کمبونوی او لگورانکاری جنگی سرچاوی گرتو. بو تا هوی کمبونو بچوک بونوی احوارکانو، لناوچونی سرچاو سروشتکانو کشتو کالو، و روها اجالداری لناوچکا کمی کردو. لحرمی کردستانیش به همان شیو، کمبونوی استی باران بارینو، تابزینی استی اوی جرزوی، کاریگری لسر جنگی کشتو کال دروس کردو، لهندگ ناوچی، وک دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی، با 600 تا 800 متر دابزی و بعد تواوتی وشک سالی پیوی دیاره لباشور عراقش پرسی با بیابان بون یچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشل دهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانیشتو بشیچی دیکش با هوی چالاکی سربازکانو بونی گروپا تیروریستیکان لون ناوچانه هنده تر برودوخکی آلوز کردوه.

به بیابان بون لم نوچهیا تنها کشه یکی جنگهی نیه. هواش هواش زویه به پیتکن وشگ ابنو هرشا لاب جیوی جیانی زارن خزانکن. شر دیجی به بیابان بون تنها شری مانو نیه، بلکو پاراستنی میراتکی لوازا بو نوکانی دهاتو. شوازی جیان کردن هیدی هیدی اگردری تو دهاتوی کی نادیار جگای اگریتوا. ام دیار دیا روش بروش زیادر ابید. ترس لویا روشیک بگاوت حریمی کردستانو نوچه شاخاب یکن.

0: مواليد 97.
1: من لدایک بوی سال 1997 لهوارکانی حویزه لدایک بوم لناوچه بوخصاف لدایک بوم. هر لمن دالیه و کچام کردوتوه لناوهورو قامیشی شکرو راو مازیو بخیو کرنی گامیشو آجالداری دا گوره بوم. بیرماو کاتانا راو مازیو بروبوم جو

وراو جورکان زور بون. بجیوی و جیان من زور باش بو. هروها استی اوی زونگاوکان زور زیاتر بو. بلام لدوی سالانی دوزار و هیواش هیواش استی او کمی کردو سال لدوی سال برو دوخکه برو خرابتر در روشتو. و با دیاری کراویش لدوی سال 2020 و استی اوکا تواو کمی کردو نازانین بوکو بروینو. نکت دیام من تواوی گندکاو خلچی نوشکا روبروی ام دوخه بو تواو. جیانو گوزران من تواو قرسو نخوش بو نازانین چاره سر چیه.

0: والله بالسنوات الماضيه قبل من كان الهور
1: سالاني رابردو كاتك استي او باجبو اهوار كان بربون لاو جيانو غزران مان زور باجبو بهوي زوري ماسي وبروبومي كشتوكالو اجل داريو بلام او زياتر لسي صاله بهوي وشك صالي ونبوني او جيان لمناو تشينا ماو خلككي اجل كان يان فروشتو زوربي غندنشينا كان كوتشان كدو لير الروشتون استا ایما لگزاران شی خراب دین پیشتر همو سرچاوی بجیوی کمان لأهوارکانو بو به هوی زوری راو ماسی و آجالداری و پیویست من به دامزران نو موچن نبو بلام استا اهوارکان موشبونو جیان من نماو
2: تانت نعیم احنا نسمیه باللهجه العربیه نعیم
3: پیشتر ایره بهش بو سوزایو او سرچاوی جیان بو پر لخیر و برکت بو خلچی سرقالی کشتوکال و آجلداری و راو ماسی و کاری روژانه بون بهوی ام دوخوا من استا هزدکم نیوی تمنم روشتو و هزدکم تمنم چل بو پنجا سالا هموی بخم و خفتی و شکبون یا مهواره و من لیره لدائیگ بو بلام استا کبم شیوی دی بینم ازار دا چیجمو همو دراوسی و گندنشینکان من کوچیان کردو برو شارکان ایتر هر یکو برو پارزگاگ روشتو بو پارزگای بصرو، عمارو، تاوکو بغدادیش روشتون. او کمینه ماویناتوا بناچاریو کل مرگی لیرین. لدمی خومندگرین و بو آجالکان من. اگر دوخه کش آوا بردوان بید، دبید امش کوچ بکینو بروین، وشک سالیو کم آوی تنگی پیهل چنیوین. پیش ماویک چوار گامیش لگامیشکانم مردار بووا. لکات یک دا اما خیزانی چی گورینو، لسر بخیو کرنی آجالو گامی شکن دجدین. ایدی دوخ من زور خراب بوا.
2: یعنی آنه بالنسبه آنه و عائلتی و هنه عائله چبیره موز غیره. هنه علی الله علی الحیوانات عجاموسات. لگیت اربع میتات وین روح؟
0: والله اهم شی هو بحیات المای.
1: گرنگ ترین شد بو جیانو بردوامی او. استالی را وکو دبینن او نماو. کشتوکال و آجلداری و گامش بخیو کردن و راوماسی هموی با آو بنده. ام دوخه ایری کردو تا بیابانو بکر چی جیان نماو. هر چند باسیان لرکوتنی آو دا کرد لگل ترشا. بلام کوا آو هر دیار نیا. سال بسال کمتر و کمتر بوتو. تا او کو گشتو بم دوخه ایستا.
2: المای صحه. الماي عافية الماي خير الماي كل شيء بالنسبة لي
3: أو بو إما ماني جيانو خير وخوشية لبارزغي ميسانو نوچي أهواركاني حويزة تاك سرچاوي بونو مانوي إما لبارو تندروستيو هموشتيك گرنگترا اگر منو أم بلما بچوكم بناو آوكاني أهوار دا بروين إدي هزدكم پاشام بلان بداخوا وكو دبينن أو نيو بو تبيابان
2: أنا ملك زماني بس ماي ماكو
0: والله احنا بصراحه انا حاشي لك غاريت انا ما اعرفه لان
1: شي من شانازي بمجيغا هو كم ايرا مالو جانو غزراني مني ليه جاني شاد جواز وقرصه داو كاري زوري هي بس دان خزان ومال ليرو كوتشان كدو بوشار وهوي وش كساليو دراو سكانم كسي لينا ماو همو چوت شارو مالكان يان چول كدو لشاريش بارودوخ زور خراب سرقالي كريكارين ام بلمی منیش لم بیابانه دا دانش تو چاوری آو کرد. اگر زمانی هبوای و قصیب کرده ایود بو چی من لیره لبی آویا بجهش تو؟ بیش گلوش. او کسانی کاری دروس کدنی ام بلمانه یا نکرد استا بیکارن و بازار یا نمعو. همو اوانی کاری دستی یا نکرد و بجیویان پیوز بو با احوار کانو استا هیچ کاری چان نمعو. ایم همو من زرر مند بوین با هلگوش کسالی او. حکمتیش آور من لی نایده او. زوربه خلککا برو بغا کوچان کردو ششو گرفتکانش زور بون. ام خلکه چو تشارکانو جنگو کلتوریشی نامویا نتواند لگلی با آسانی حلب کت.
0: ماکو. احنا نص الناس هاجرت ومشت وراحت بغداد وهاي المشاكل اللي يشوفونها بالولاية هي بسبب الناس هاي العشنة.

0: والله المستقبل هو يم الحكومة.
1: دهاتو بدس حكمته. أبيت حكمة كاريش جدي لسر أمبرسا جرينجا بكات. چونك ليرا خلشي كم نرجعوا. ليرا نتويق بوني هي. أهواري حويزة ليرا لميسانو دس بيكا تاوكو ناوچي قرنة لپارزقاي بصرة أروات. حكمة وكو باوك ما ملمان لقل ناكات. هر حكمة يجي تسر دسالة دليد أچين تورشاو كچي هيج ديارنية. چندين صالة ظلم من ليكريت وما فكان من زوتكري. هرچی حکمت عراق لسردمی رژیمی لناوچوی صدامه و تاوکو استا کس آوری لیمنه آوتو کسیش کشی کم آوی من بوچار سر ناکا ایمه هیچ دعوه اک من نیا تنها او نبید آو کمان بو بربنو
0: ما ارد منهم شی دیرو بالم علیه بسی دارونه بالمای هایی
2: ما متوقعين من هيك
3: يعني اهواركان كلتورو ناسنامي عراق چاوروان من ندكر حکومت بمجورا پشبه من بخاتو لیمن نپرسیتوا تماشای دوخه کمان بکا استان او ما و نه هوارکانو همو بوتا بیابان وشکی کردو جیانو گزران من نماو بارودوخ من زار زار سخته
4: نظام السیاسی جدید
5: سیستمی سیاسی نویل عراق لدوای سالی 2003 و بشیوی چی جیوازو سردمیانه ما ملاکات بتایبت لسیاستی درچیو دیپلوماسیتی نویدا ایوید ببیت بشک لسیستمی جیانی بهوی برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو زیادبونی جماری دانشتوانو دیاردی با بیابانی بونو کم آوی و اشک سالی هر بوی عراق لسالی 2009 دابو و بریاری دا بشک بیت لکومالگای نیو دولتی و بشدار بیت لرکوتنی نتوی گرتوکان پیوست با گورانکاریکانی جنگو هر بو جورش وزارتی جنگی عراق قلب جردرا که ببیتا پردیچی پیوندی لنوان حکمتی عراق و نتوی گرتوکان دا. لهمان که دا گرفتی کمی کارمندو پسپور هی لعراق دا چون که لو کات دا ایما هستاین با دامزراندنی سنتری بدوادا چونی گورانکاری جنگی یکان لوزارتی جنگی. لو کاتو تاوکو استا ببردوامی کردکین بو بحس کردنی تواناکانو پیگیندنی کادیرانو بو جورش لماوی نیوان 2010 تاوکو 2015 توانیو مانا پیشکوتنی بچاو بدز بهینینو عراق بگینین آستی جیهانیو بجداری بکد لرکوتن نامی پاریز که تایبتا با گورانکاری جنگی یکانو اوش بشکل لبیان نامی نتوی گرتوکان پیوست با جنگو با جورش چندین قناقی گورو گرنگ لعراق دا بدی هاتونو لدوای سال 2015 و عراق با شوازه کی چالاکو کاریگری پرسی کشوهوا بوو لکربندی کوب 21 دا لپاریس رولی ارینیو کاریگری هبوو لو کاتشو عراق توانیویتی با جوری او پلانو راس بردانی بویدن راوا کار کاتو استاش عراق به جوری بریارنامه NDC کرده کد که چندین روشوینی بو عراق دانه و سبارد با پرسی معامله کردن لگل گرانکاری جنگیو برزبونوی پلکانی گرما استا عراق به جوری آراسته کردنی جیهانی تایبت با کشوهواو ستانداردی نتوی گرتوکان کار کد
4: لموضوع التأثيرات التغيرات المناخية في هذا المجال
0: على أساس الدولة والأمم
1: المتحدة عراق ونتوية قرطوكان هاتنو أهوار كان ينخست الناو ليستي كلتوري جيهانيو إما ليرا دوخ من زور خرابة جاري لبيش آورن بفرياي خلقه كيب كون أو ساباسي باراسنو كلتور من بوبكن أهوار كان ببيبوني خلقه كي سودي چيا أمانويد حكمت بچاوشي باوكاياتي تماشا من بكاتو هاوكاري من بكات أو من بودابين بكات بشه اوی زیادتر من با برباتو ایمش رولی ام نشتیمانه اینو بیگانه نین بوی دعاکاری ایمه تنها او بو احواری حویزه
5: کاری لپیشینه حکمت دابین کردنی او بو احوارکن بلام ابیت بودجه چی تایبتی بو ام پرسانه دابین کرد استا که خلچی هست با پیزبونی او هواو جنگه دکاتو هست با بیابانی بونکنو لهمان کاتیشا خولباری نون گردلو لیلمی هموی مترسیو ابیت زور بوریایو معملی لگل داب کرد. کل ابن رد دا آلنگاری چی جیهانیو لسر عراقیش رنجی داوتو.
3: ام با بیابان بونی لیره دا بین رید بجوری که او نماو و هموی بوتا بیابان. جنگو جیانو

0: گوزران و سرچاوی بجیوی من لدز داوا. ایدی لم دوخه داو ببیابان بون، بوتا هوی لناو برنی جیان کردن لم ناو چه
1: یعنی مشحوف نه، کلش خراب عدنا بالنسبه، بالتصحر انتهت حیاتنا رسمیه.

0: في مناطق العراق إذا تخلي
1: أجر تماشي جغرافي عراق كين دبينين هر نوچيك تايبد منديشي جغرافي خوية أواركان عراق لباشوري ولاتكا بدس كم آويدن علينن لبال جهرائي بوندا مترسي كم بونوي أو لغورانكاري جنگي سرچاوي گرتوا بو تهوي كم بونو بچوك بونوي أهواركانو لنوچوني سرچاو سرشتكانو كشتوكالو وروها أجلداري لنوچكا كمي کردوا لهرمی کردستانیش به همان شیوه کم بونوی استی باران بارینو تابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگی کشتوکال درست کردو لهندگ نوچی وقت دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 600 متر دابزیوه و بعد تواوتی وشکسالی پیوی دیاره لباشور عراقیش پرسی با بیابان بون ایچگلو پرسانی که استا زور با تندی هرش لده هاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردوا. او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکرا استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانیشتوا. بشیچی دیکش بهوی چالاکی سربازیکانو بونی گروپا تیروریستیکان لو نوچانه هندی تر بارو دوخکی آلوز کردوا.

0: داخل العراق إذا قارنت بين الجنوب
1: لا سر أستي ناوخوي عراق أجر براورد ديك لنيوان باشور وهرمي كردستان دابكين أبينين زور جياوازي هي بهوي كاريگري سختي أمبياباني بونا لباشور وجياوازي هرمي كردستان بهوي جغرافياو بوني چياكانوا ريجي بارنبارين دوخكا تاو جياوازو با بياباني بون روين داوا بلام لهولير جیاواستر لزستان دا روبروی لافاو ابیتو بردوام جیر آو کویتو لزستان دا پیوستی با پلانو کار کردن هیا بایا دروس کردنی پونو بنداو بو گلدانوی آو زور گرنگ لمناو چانا چون که لدوای سالی 2003 و خلکی زور رویان لحرمی کردستان کردوو قرسایی زورتر لسر هولیرو سلیمانی و دوهوگ دروز بوا جماری دانشتوانیان زیادی کردو با تایبت لحولیر دا به هوی زوربونی کمالگانیش تجیبونکان و گششسنی فراوان بون و گوربونی شارکان و خواست و پیداویستی با او زیادی کردو و لحاوین دا کشی به آوی و کم آوی دروز بو و سر رای اوش لسر آستی نخوی و ولاتانی دراوسه گشتیاریشی زور رو لحرمی کردستان و هولیر دکن و سال بسال جماریان لزیاد بون دایو امش بو تا هوی دروز بونی فشار لسر سرچاوکانی او لحرمی کردستان و دا بازینی استی اوی جرزوی به هوی بردوامی لیدانی بیری او که قیرانی اوی قلتر کردو توا و تایبت لورزی هاوینده.
2: لو نوچانه ایما باران چی زور باری. که باران زور باری بلام دید بناو رو بارو زیکان دا ارجیت دیزلو فراتو ارواتی اپاری. اگر بیتو اوانا گلدانو ببکره بکو اوی استادستی پیکراوا دا توانی ببرنامه بلام. ناکری به هر مشی دیسان او آو به فیروب دیو با اگر به برنامه دابش بکری یان اشی لسر بکری اداره دانه چی باشی هبی وایلی دی اما هست نکن که وشک سالی یان به بیابان بون اوان رومانتیک
3: ام ناو چیل استا چی بیرم نخاتو اون بیر خاتو که ایره برو برو مریخ بون در روات تامیلی نامه، جانی تا نامه، ورده ورده، اما گوی زوی وامان لکردوا برو بلنبونی دبین، برو وشکی دبین او تری و سوزای و جانی که تیایتی اوی لی اسنی نوان، انجا بوی تو اما هر گوشید، هر که گوشید، هر که گوشید تواو او قوتی نامه، گوی زویش محدده انجا بوی ایرا براستی سرچاوی جان بو بومن، کاتی خوی اون بیره خاتو، بلام لیستا دلیشی می‌آیی پیکر آوا. بوی لجنوب لبشی خوار آوا پیل ولع صحرا و هیچی تان آروا. یعنی چی اما؟ مادی ارگانیکی کم با، درختی کم با تیرپش سردانی که بالام. امش بر او آروین. بوی لدوای راپرین آوا بته بته لدوای 2003 و اگه سیر کی؟ اما

0: أنا كونن بالهوار
1: جیانی ما وابستی ام هوارانیه اربویا ام بلمانه و کواتومبیل سرچاوی گواسنوه و رزق و بجیوی جیانو راو کردن و همو کاریک مانه استا که اوا دبینید او نما و وشک بوا اهوارکان بو ایما هموشتی کتایی هاتو اگر حکومت بفریامان نکوید دبید او کمینهی ماوینه توا کوج بکینو بروینو سری خومان حل بگرین چون که استا زور لخو من دکینو لیر ماوینت و جیان و گزران من طواب سخت بوا. من جرجر دچم عمارا. دور روش خوم نگرمو بیری ایره دکمو خیره دگرموا. بای زور دلتنگ بو نزانم چی من بسر دید. دوی ایره دچین بو کوه. چون که اما با جیانی شهر و شهرستانی رانه هاتوین. اما تنیا لناو گندو احوارو کشتوکالو آجلداری جیانوینو را هاتوینو استا بشار رانه این.
0: مکانات حلوه. الحلال الناس هاي اللي راهم عليا لهنا يعني ما اقدر اطور غير مكانات
2: نازانم بلمچي من تنها او نبه بلما كمالم عليهم منو تو هر دوغ هاو دردين ليك جنگي يك چاره نوسمان هي اگر او هات ايرا پربول او بيكو دسكين او بكارو بجيا بلام استا او دانشتومو هر دوک من همان دردو همان چهره نوسمان هیو لچاوروانی او دای
3: امرو بارانا لانکی جیان بون کنکوا چمی قلیاسان الوان سیروان ریفا تیگه رو باری سیو اما نه ایمان تیگه والی کردو کتا اشغ مایونه توا اما نه تیاچون تیاچونی ایمه ولیکن برای
1: الخاص بابی رو باوری من وکو اکادیمیستی گرنگترین چک با برگری سرتای بدست کمالگا و بریتیه لروشن بیریو بلاو کردنوی زانیاری سبارت با کم کردنو دستی وردانی مروف با جنگا چون که گرانکاری جنگایی به های گرانکاری دستی وردانی مروف و دروز بوا که بشوی که نه برپرسیو نه زانستی کاریگری کردو تسر گارینو خراب کردنی جنگا
3: سلیمانی چی دروستی کردو که که؟ سلیمانیم او دروستی که او او دانی ایم سر سری که کمالگا نیه ببی او کمالگا نیه ببی روبر به سرچاوی او کز نتوانه بجید.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن با تایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود یکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا

0: کاوان هزی تیروری نیو دولتین
1: وصلتهم
2: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوه
0: بای هر کاتیک سروری بدیهات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
2: آمده نبونی حاجی و علا لکوبون وکانی چوارچه
0: ایجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
2: زانیاری اکم پیگیشتوه که حاجی و علا لماوی پیشوده گلیی لسر کردکانی چوارچه و کردوه
3: حلیمی کردستان سرسر
0: من بدر لهمو مجامل و پیالدان کی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولایت ارمنیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشیلی هستانو ایوش لگل مانات که جیده برگی

0: هر کات دیت و آمشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اصلا که اول دبرزیه ولی رو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاریکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد ولی رو روشت.

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسیش یکو عدل خانم بله. دنکتا پهره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرنگ لام گرنگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشت با پیولم بر راسی تو هم برو خماره که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تابلا بو ملف ملادن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو کولی نزدارا اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوش باوی او بو گورانی آن اختصار جراسی موبایل کنو که آنه کرمه که بس قلب
1: قلب داوز
0: چیش تکه که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبکین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردوتا

0: جی متمانی ورگرانی هوال
1: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
2: ورزش جیانه
3: ورزش زانستو قلبونوه
2: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
3: من زانستیانه شروفه دکم لورزشش ده تو شایانی راستید

0: کاک نجار جناب الله شیراز دایک بود.
1: بله بله.
0: دواتر چونت دمشق و پاشان اروپا و اینجا بریتانیا.
1: اینجا لندن بله.
0: کواتا هم لرابردو و هم استش ببونی او هنری جناب تو زور شونه دنیا گرایی. بلام چی و اکات هشتا سلیمانی با جناب تان گرنگه تیه امن و کارو چلاشی کن تانی تیه انجام دن
1: والا سلیمانی که هر دیجار شاری کی شیرینی پرلا جوانی من طبعا من زور کردستانیم کردستان پان کردستانی بیره کم و همو چهار پرچه کردستانشم بینی و بلا کارکتری سلیمانی شاری کی براستی بلین کلتور دوست جیان دوست و اهلی کلتور و فرهنگ اما طبعا من خوم له ولي رجيم لبي يا مالك والله شقي كي فاميلي مان هي ليرا ده مت كي مسلماني يعني ليرا مير والله راسي سليماني كي لو شارا زيندو شيرينا جوانا كاني كمن كيفي بياكم يعني
0: او بابتا راستك جوايا ما مصا بجني كام كار كاريجري لسرجنا بتحبوا
1: بابتي
0: داف
1: بله ما مصا بجن سيستا سالم بود

0: کاغذ جرجه نبود پیشتریش بس من کیر کرد و با اونه هنرکت ها زور زور شونی دنیاد بینی و وکو سروش تو جغرافیا کمی انزور لات سرنز راکش بو
1: بخوا که کردی بحر علی شاخ علی صحرا علی غابات علی جنگل علی
0: همه ایتیاب بو
1: همه ایتیاب بو خود زنی گران زور خود جناب توش سفرت کردو مثلا یک یک لولاتانا زور عظیم بو برازیل بو برازیل برازیل زور زور عظیم بو یعنی توره کبو او توره ادبنا ناو غاباتکانی برازیل
0: بله
1: یعنی امازون
0: امازون
1: دلوی ریو یعنی او رنگی که یا سروشتی که تلا بینی تایلند زور جوان بو لتایلند سواری فیل بوم
0: خوشه تجربه که خوشه
1: جا اوی گایدی کد لگلایا و تی ابی موزی بو بکری اوی چه که بلین ترانک پیالین با انگلیسی اوی لوتا که آهینا آوا کری یعنی موزم بریا بحر بو نمونا من زور حزم لبحرا حزم لمیجوا حزم لتاریخ حزم لارشیتکتشا یعنی بو نمونا عماره کبینم چوار سه ساعت آواش مناوی سیری اکم علیم واو امکانی سه بون مونه شش صد سال مو برد رو سکر یعنی اوان هم وی موتیویت تکات
0: اوی که ایم خومن اون ده سروش تو جغرافیای کردستان دلمان جوان و سرنج راکشا هستی وای یعنی لبروی که کردین اونا خوش مانه
1: دزنی چونه ایم پیوندی من به سروش زور هیا چونکه ایم بلاتی که شاخاوین بحر لدور من نیا بونمونه اسا کرده بینی تنیا لروجا وای ما بحر مانه
0: بله
1: یعنی که جغرافیای کردستانی گوره سیر کی تنیا شو یعنی که سنوری بحری هیا روجا وای
0: راست
1: هموی شاخه شاخ لگل کاراکتری کردا یعنی یک گرتوا یعنی اما تو ولاتانی که بحرین تو سیری مودیان که زور جوره کیتره
0: وای
1: ام بهیزی بونه اما و ام قدرتی اما لش
0: لحنی جغرافی
1: های جان خواردنکان من یعنی جلوبرگ من جلوبرگی شاخاویه او شروال کردیه که لبریه که این بوا باگیه بوا پانه بوی اوی که ابی تو بچید
0: وای
1: اگر ولاتی که بحری بی ما ولاتانی بحر که دیسه مثلا ولاتی بحری زوره یونان ابینی تونی خلقه که جوره کی تره
0: راسته
1: ولاتی که لناو نزی که لغابات جوره کی تره ولاتی کل شاخاوی جوری کی ترا بلام کردستانی خومن من وتم یعنی خوم زور حزم له ناوچکانی جورا و جورا ام ولاتی ایما لهمو بوارک و بتای بدل طبیعت که یا توانی ویتی ایما را کرد کتیبه که ایوه یا
0: زور
1: no friends but the mountains.
0: راست.
1: هیچ برادریک من نیه، هیچ رفیقیک من نیه.
0: چگله شاخه.
1: چگله شاخه.
0: لیوانی ام شاخانه، ام جستش کنه که جوان حالا بشیرینو دانیشین بود رجیم تو کار.
1: هر بچی.
0: زور زور.
1: بانی تو.
0: بامن.

0: عليكي وزور كردوست بو و حياتش
1: بله
0: بو كردستان هات
1: بله
0: همایونش هروا همایون اتوانم بلم انسانی که زور جیر زور هوشیار و ایهل مثلا او قصیم همایون تنیا دنگینیا لک عقل زیرکی ایره اروم لیره نارم لیره اروم لیره نارم لیره اما علم لیره او نالم
1: راسته
0: اما مهمه کاکا
1: زور راسته
0: بخوا اما زور مهمه بو ارتیست
1: وای
0: و یک شتی کی ترش زور گرنگ اما باسی کم ارتیست هيا خوی مارکتینگ کا بو خوی فرصت بو خوی ادوزیتا وا چکه خوی اچه پلا هاوی ها ارتیست چه له مال ده نشه گلی کالی او یم بو من نکر اما یم بو من نکر نا من لکه رزم بو ارتیستانه اوم قبول نیا کاکا خوتو نبی او
1: بیگن بدم تو
0: نبی واخ من 30 سال پشتم شکایت ابو مهاجر برنامه اچون بلاش بلاش مف فری فری کانتاکت تو اسکم املا برو املا برو املا برو و یک اسا گنجی اسا بینم ایوه با یک سال دوله من به شقه بکره سپانسری ها بیش مشهور بیالیم ستوب ستوب ستوب اکه ستوب تو با یک سال تبی ببی با من من 30 سال اسا ام توانی بچم ببم با تایار لبریتانی
1: وای 30 سال
0: 30 سال ابوم با تایار ابوم با تایار لناو بریتانیا ابوم با جراح یعنی ام بعضی اسا بینم پلبونه کیان زور پلن زور مغلورن خویان اپدیت نکن زور زو بهوی فانو پیجو بابا اما ماسی اما فانو پیج دیکی کیا زانست چیکی کیا تجربه چیکی کیا

0: کاکا جار جان با چینه لای اگرکو کوتا قسکانیش مام بگین دستو چاو خوش بید کاکا جار شته که اوی که پی اوتره درفت یان هل که اگر لکاتی خوایا بود برخسیو بی قوزی توا بدر جایی جیان رنگا تای سودمند بید بو گنجک بو المونه گنجک که حزب آمری دفع کات یعنی هر آمری چیتر و چانسی اوی نبید که بو کسی که جناب درخصا و بو المونه چانسی چونه بریتانیای نبید چونه ولات چیتری نبید چی بکات چی پی علی جنابت
1: من پی علیم استه لگل زمانی که من دستم کردو خلیای دفع لیدان و فیربون مامستم نبو من یوتیوب نبو انستگرام نبو فیسبوک نبو سمارت فون نبو
0: راست
1: لطمانی یکم برکوتنم لگل مامستا بیجنی کام کار لدنو و سی لندن هزار و نوصد و نو دو سی او کاتا من موتا ویدیوم لخو ما کرد به هزار حال ام پست بکر بود تاران او تلفون کانی لندن هی سورا کان
0: بله بله
1: امام اکر تلفون ما کرد ماوزا الو ای بجار
0: ویدیو کو بینی پاری دیگر
1: خاکا او اواهی من اواهی اما لم شاخه یا هاتی نسر و ایستا کاکا ام گنجا همو زانیاری و کتیب و هموش تکی لبردست آیا و تا مرج نیا که تو چون علی گلیب که بله هیچ نیا بلام زو پلی حالا یا زو به نتیجه بگی حالا یا دوای اوشا ایستا سگل سردمی

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسره بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیره که خور اول سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: هر کات دیتو امشارا بیرور یکانی منداری و گنجیتی دیتویات
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی اولی رو سیگی اکیج او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: برم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنفتا پارل خودا صرف کیت
1: اوشتانی که زوج گرین لام گرینیانه بخوام
0: مرزی شرکو به کسب و اویک چکی باب تو چی بو
1: وقتی یکش دوباره پیام بر راستی هم برو خمار کی آن نه
0: لامای پیش وام ملفش تبله ملف
2: ملادن بیادیز بیادی جرال و عمل گورو کلی نزدار
0: اگه من علیم جناب هر بایش کیش بیدن قرار بایی آب و گورانی آن است سر جراسی موبایل کنو که آن یکی میکه بس قلب
1: قلب داد
0: چیشته که قدل بیری نکید؟

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار کیا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونویه
3: هزو مانویه بطنیاش توپی پینیه
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش ده تو شاینی راستید

کان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکو پیشکشکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

بیدرانی کانال هشت بانی تام باش برجاتم بام چند کشمیر لگلتان بیم با پشکش کدینی دوای نهال زنیاری کن سرتاش با کمالگ نانوشانی گرنگ دست بده کن. بر بیانیم را خوبشان دانی هاونیشتیمانیان لکوبانی دجی سربرینی سیپان حسو شروانی پیشوی سدا گجیت یکو موی گرژیکان و نو کس گیانی لدزده و نزیکی حفده کسی دیکش بریندار بون وزارتی نوخوی راق رای گیاندوه لپارزگیان بارو لنوچه کی چول که به نوچه سی و پینج نوزده کرد دست بسر چلو حو درونو چلو شش موشک ده گیراوه بوری سرکی نوتی سعودیا کرایا مانجو وزارتی دروی سعودیا جدالید بوری که لیراق و کراوتا مانجو لسر داوی علی زیدی ولام دانوی هرشکین دواخستو اسپیکیم کجمنه تایبتا که این بو گرژالو زانی که لرژاوی کردستان و به تیاری کراوی لکوبانی ده هیا بدا خوبر بینیم رو خوبشاندانی هاو نشتیمانیان لکوبانی دجی سربرینی شروانی کی پیشوی حسده گرژیت یکود جا بوی گرژیکن نوکز گیانی لدز زاو نزیکی حفده کسی دی که بریندار بون پیم نری کنال هج لکوبانی رای گندو که لدوای دزگیر کردنی جمارگ لخوبشان دران که بو نارزاتی در برین دجی سربرینی سیپان حسو شروانی پیشوی حسده هاتو نصر شخام علمو گرژی و آلوزی دروز بو جا بو هوی گرژی کن اگر لنیو گرتوخانی کوبانه دا کوتو بستو شش کز بو نقربانی هر بگوری زن یاری کن بشگل خوبشان داره دزگیر کراوکان دجی هرشی هزامن یکن و دزگیر کردنیان آگریان لدو بشی گرتو خانکا برداو جا بوی آگرکو و بغوی تقی هز امنیکان نو کسی دیکا گیانا لدزا و نزیگی حفده کسیش بریندار بون دوخی تندرستی چوار لبریندارکانیش نجگیره پیم نری کنال هاشت لکوبان دارای گیاندو کلنیو بریندارکان دا سیزده کسیان سر با هز امنیکانن روداوکا لا دی ام مانگا دا وای که کم گرژو آلو زیان دروز به کاتا کسی پان حسو لشاری حسکل لان چند کسی که و در فندریتو دواتر به شوی که زور درندانه

0: ان کوبانه دا کو درکتن لسر بویرا کله حسکه لهمبری شی سیپان هاتوبو کرن لکوبانه جی خو پیشاندان درکتن ل او پیشاندانا بر فرهتر بون او بو پفچون د نابری خو پیشانداران دا او د نابری هزن ولکاری هندرین یا بازار کوبانه دا پشتیو بویر در باسی نوا گرتیگاه کوبانه بون ایجار د نوا گرتیگاه دا دما کو او جوانانا هاتنه گرتن در باسی نوا گرتیگاه بون او خواستن کو هزن ولکاری هندرین وان جوانانا بده دست هز امن العام یم سر به حلب ایوا کو اوانا در باسی حلب بکن خو پیشاندان د نوا گرتیگاه دا جی درکتن جبر و اکیجی گرتیگان لوی داره آگر بره اودین خوادان یعنی جن بطانین خوادان آگر بره خواه اوان اودین دان لوی داره آگر بره دو مهجعان حتا داین شخواد مهجع اکی دا 26 کس بون حتا کدری وی حتا وکرن پرانی آوان بریندار او شهید کتن مهجع دیتر یعنی جن اودین دیتر چاو آگر حتو بو پی کتن حتیه ومراندن لدنوا او 26 کسان دا جوان نه کس شهید کتنه او گرتیان که دنوا وی اودای دابون چاران حتی انها روشاوان خطره و مترسی جیانش دستان آوان جی هایه یه دیتر جی 17 کس یعنی بگیشتی 13 کس جی بریندارن و روشاوان جی آسایه لی اف بویارانا به چه رنگی حتی انها داره هاتن بویار دست پیک داد ساعت 8 در لقاداشن آزاد دست پیکر پاشه در باسی جین که هزن اولکاری هندرین یا بازار کوبانه لیب جهده بون بیار برفرهتر بون چه بکوران ایرشی هفده کرن چه جی که گلل هم بریوان هاد نوگراندن دنوا و بیارن و پاپچونان دا جه بلی وان کسین که دنوا گردیگه دا جیانا خوش دستانه و آنگو شهید کتنه لی چار سیویلان رو شوان جی خاطره که هنک آنگولیان گلل دمله خدا خارنه هنک جوان گلل دسری خدا خارنه هنک آنجوان جی گلل دلنگ خدا خارنه لیلگوری آگاهیان سیزده اندامن آسایشی او جی بریندارن و حتی نها روشوانا جی ندیاره لبه گیشتی آنها دوان بویرن که لکوبانه دا قومین جالی هز اولکاری هندرین هم بریندار هنه و هنه کانجوان روشوان خرابه هنه که جی سیویلان بریندار بریندار گلک بریندار هنه و چاران جوانا روشوان خطره و ده همان دمه دا یک که جی هندر گرتیگه ها کوبانه دا جی لوه دره جی جوان 26 کسانا 4 کس روشوان خرابه 13 کس بریندارن و 9 کسان جی جانخواه جی دستایه
1: بحش او بارودخه که ایسا سربرینی شروانا کردکل لسرکانه اما کردانی زور و آلوزی زوری لیکوتو اوزی که عربی در زور شروانی که پیشوی حسدهان لسرکانی سربری ویدو کشیان بلاو کردو اصایشی نوخوی حسکات لدلید که سیپان با دزرجی گله کجاو تو مدباری کشتنی دزنیشان کرو اوزی بگاره لدرزور شروانی که کردی پیشوی حسدان لگندهاری سرکانی که سربری لسته سربازی لیوی حسکی سپای سوری عربی اردوهای بلاو کرنوی ویدوی ساتی سربرینی گنجا کردکا نرزایتی لرژای کردوسان دروز بو دیو بو که هاو نشیمانیان لعامو دا قامش لو حسکا خوب شاندانیان کر اربا گوری زانی ارکانی کنال هشت شروانکا ناز ناوی سیپانا و ناوی سامی شیخ موس حسوا پشتر شروانی حسده بوا لفروسی خسنوی هزکانی حسده و سپای سوریا دا بجدار بوا اسان دامی وزارتی برگری سوریا او هزا عربی در زور که سیپانیان سروریوا ناوی بگاره بگیوری او گرتا ویدیوانی که بلاو بونتاوا کسی قصدکت دلیت او سزای همو یک یکتانا ترمی شروانکا گین رای حسکو جهر بریارا لیو بخاق بسپردره آجانسی هاور نیوزیش بلاوی کردوتو که شروانکا لیلان گروپی کی چک داره و با گوندی عدلانه لگوندارکانی سرکانی رفندراوان جا کجراو سوکاری خزانی شروانکش دانشتوی گرکی مفتین لشاری حسکا. للایی که دیگه فرمانده اصایشی نوخو لپرزگی حسکا رای گندو با پشبستن بزانیاری و با گرت ویدوه کن تیمکانی اپراسون تایبتکانی برا برایتی اصایشی نوخو لسرکانی دز بجی رویان لشونکا کردو بابا بستی بدوداتشون با دوسیکا و انجام دانی لکولینی پیویست اصایشی نوخوی حسکا شالت ترمی سامی لنزیک گندی حیلو دزراو تو اوش دست نشان کراو که لنزیک و دست رجی گلی لکراو هر لرشنی رو داو که گیانی لدست داو فرمانده اصایشی نو خود لپرزگی حسکه اماجی باش کردو با پش بس

0: درخست سر فیسبوكا دبیجه ما حیفا وان که ساحلانی و فرتر دکن درگاندن خود انو وقت ما حیفا عربا جو کرده هلانیه بلو مفهوم وان یعنی
1: باشا دین سر هندک پشات لا نوشکا ولا روشلاتی نوراستیش با گشتی طبعا دوایوی که هیرش کرا سر بوری نوتی سرکی سعودیا که اما هیلی گواسنوی نوتا لروشلات برو جاوی ولاتکا حکومتی سعودیا گواسنوی نوتی بو بوری دار راگر هرچانا هشتا یعنی هیچ لانک با پسیارتی خوی لا هیرشکا را نگاندو بلان با پسیکی امریکی با توری حوالی سینینی گتوه که هرشکه با درون کراوه و لعراقه و آراسه کراون. سرچاوه که دی کشبی را گیندون که هرشکه با موشک کراوه. اردوه هرشکه وزارتی وزی سعودی علی را گیندراوه که اما جی برا گرتنی گواسنوی نوت کردوه لابوری نوتی روشلات با روشاوه. ارشان نتاوه که یسه یعنی رون نیه که چاکرنوی بوری کان چن کاتی پیوی سبه. و با جوری توری سینین ارشکا یکی گلا وزگکانی ناردنی نوتی با مانج گرتوا تنانت وینی مانگا دسکردکانش قباری برفراوانی زیانکان لو وزگی نشانین اما جا باش کراوا که با پسانی امریکی استا سرقالی کوکرنوی زنیاری حوالگرین لسر امرو داوا اللہ دوی عوازیکانی ایران و نوشکش بگشتی سرچاو نوتیکانی سعودیا و توانای هنردکردنی نوت نو ولاتا روبروی حرشی یک لدوا یک بوتاوا. لولا شوا، گماروی حسیکان بسر کشتکانی سعودی هیا و دست بسر دا گرتنی بشه که زوری گروی باب المندام للان حسیکانوا که اکی کل رر و گرنگکانی هنردی اوی ولاتکا لدوای گروی هرمس. حرشی زیاتر لجمو جولی کشیوانی نوشکاکا. بم هوی شوا، حلم هفته نرخی نوت برزبونه که برشایی بخوی و بینی و یک برمیل نوت صد دولاری امریکی تی پراندوه. للاکی دیکوه حالا سرم هرشی که کرای سر بوری نوتی سعودیه. گوتبه جی فرمانده گشتی هزار چک دارکان عراق سرکونه و هرشانه کر که کرای سر خاکی سعودیه جختی لسرات کرنوی هر جور دزریجه کش کرده و که اصایشو سقم گیری اولاتا بخاطه مترسیه و یا خود زیان بپیون دیا برانه کانی نیوان بغداد و ریاض بگینه صباح نعمان لراگندره و اگده اماجی باو کردو که حکومت عراق پیزانینی هیا با حلوی سه ارین یکانی سعودیا و ولمدانایان با او هولانی که بغداد با کنترول کردنی بارو دخکا دنگریت بر رونی شی کرده و که اما رنگ دانوی پروشی ریازه و بردامی دان بر روی هاوکاری کن لپنه و بر جواندی هر دوله با گوته نعمان علی زیدی سروکی انجومنی وزیران و فرمانده گشتی هزه چک دارکن فرمانی کرده و بلی کدنوی که بپله با اشکرا کردنی او لعنانی لپشتی ام هرشانه ون جالگل گرسنم باری رکاری یاسای توندیش بران بر به هر کسی که تیو گلابید لم روداوه. سباح نعمان لکو تا ایراک اندراوکی اجختی لوکر دوتا و که دولتی ایراک با هی جوره کم ترخمیناکا بران بر به هر چالاکی که از ایشی نوخو یا خو پیوندیکانی لگل ولاتانی دوستو برا بخاتا مترسیوه. هر اون دنیا بابا تکی دیکه هیا که گردراوه با ام هرشانی که کراوه پیوندی که تلفونی گرنگ لسر او هرشانی که لخاکی راقوه که هندک سرچاوه ببیدی اکانی امریکان وارا گندوه با کراوه تسر سعودیه فواد حسین وزیری درو عراق پیوندی که تلفونی با فیصل بن فرحان آل سعود وزیری درو سعودیه کردوه باسیان لگرنگی برداومبونی پیوندی و همهانگی هر دولات کردوه تاوه وزارت درو عراق اماجی بو کردو لپیوندی تلفونی کدا جخل لسر قولی پیوندی کانی عراق و سعودی اکراوت و تاو توی دو پشات کانی نوچکو او پرسن نانکرا کجی با اخی هر دولا و بجوری راق اندراو که لپیوندی تلفونی کدا هر دولا جختیان لسر گرنگی بردانبونی پیوندی کان و همه هنگی و راوش کردنی نیوان هر دولان

کردوا بجوره که بجدار به لپشتیوانی کردنی آسایش و سقامگیری لناو چکه و به هست کردنی او کاری هاو بش پیوندی تلفونی که لدوای او هرشبو که کرای سر بوریکی نوتی سعودیه که وزارتی دروی ولاتکال را گندرابه که جختی لسر و کردوا هرشکه با درون انجام دراو درونکانی جرخاکی عراقوا عراسی سعودیه کرد ارد سر امرو داوا علی زیدی سر و گزیران که خودو خوی فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق بریاری ده لیکولینوی که بپل لو باره و بکریتو لیشنه که لیکولینوی لسر فرماندهی اپراسیونکانی میسان پیکینا اروها فرماندهی اپراسیونکشی لپوستکی دور خستوه.

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: هر کات دیتو امشارا بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی اولی رو سیگی اکیج او با تو با چی؟
3: با تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیانه بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما های پیشو هم ملف ایک کتاب الله بو ملف املا دنگ بی عزیز بی عادی جاران کو امال گورو کولی نزدار تاکا من اللهم جناب هر باویش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن است سر جراسی موبایل کنو که آن یکی رو بایی بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دس بيدك.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه ویه.
0: هزو مانه ویه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

اولی یکم باید اسپیکم آن حسن لمریش کو آن شیپاری مریش کل مالا و عیدی اوایا ام حالا بو ایوا خوشه و بو پاری جزدان کشتن باشه بلام بو خوان کل گکن آن آلن بخواه امل زیان دین بو چی با پیتان بلام چون که نرخ یک کیلو مریش کل هرمی کردستان لبازار کنه بو کمتر لدو هزار دینار دا بازی و استال کل گپلوری کن با 1900 دینار فروشه و کارکی بو دگره توا که روان کردنی مریش بو نو راست خوارو عراق کم بو توا لبروی ورزی گرما شکاوا ایتر کل گپل وریکان عراق خوان دست ببرمینانی مریش که کنکاتی گرما چون که خرجه که زور تر بیتو نخوشی پلاو بیتو بشه که زوری مریش که کانیان لناو اچن چی اکن پشت ببرمی هرمی می کردستان بستن بلام که استا کشو هوا خوش بوا آنش خوان دست ببرمینان کردو توا بو نرخه کلی را دابازیوا نازم عبدالله سروکی کومالی کلگا پلوریکان قصی بو کنال هش کرد رای گیان نرخی مریشک دا بازیوا بو 1900 دینار بو یک کیلو لا کلگا پلوریکان دلیل بازارش با 2000 با 2200 دینار لحنی شنش رنگ با 2400 دینارش پیتان بفروشن علی با اونده دکات دستی هاو نشتیمانی راشی گیان بوی خوان کلگا پلوریکان بمهویوا لزیانی دارایی دان چون که باجو پاری کارباو آلی کی پلور و دسته بری کمالاتی و الان نخوشی نخوش کوتنی مریش که کن من اما نه هموی بوده برگرانی با خوان کلگ پلوری کن آرشی خسته رو خوان کلگ پلوری کن نرخی یک کیلو مریش با کمتر لدو هزار و پینصد دینار بفروشن راست خول زره ربن الان هر کاتی نرخه که لو کمتر بو ایم زیانه کن راست کریار قازان جکا به هر زانتر مریش که دسته که استا با هر کیلو اگ مریش خوان کلگ کن پینصد دینار لزرر دان گوتیشی پیشتر روزانه تنیال سلیمانی هفته بار هلگیری مریشک با پارزگاکانی عراق در روشت. استا اونده کم بوتوا نگات سی بار هلگیریش لوا کم ترا. باسی لوش کرد لسالی 2014 و تاوکو استا حکومت ارمی کردستان اونده بارگرانی بود روز کردون که هیچ هاوکاریگی خوان کلگ پلوریکان نکد. الله تناند یک لیتر گاز به هرزان نادا با اوان. اوان ناچار بن یک لیتر گاز با 1200 دینار بکرن. یک تون آلی کی پلور نرخه که اوان ده گرام بو استا با حوص.

أجاب أبرنا بازار كاني جيهان زير لدو دلي ماوتوا داتا كان نيانتواني چار سري نورد لكي زير بكن كريارو فروشياران دبي چاوري بكن تاوكو أم چاشمين سروكي بانقي فيدرالي أمريكا أوكا ديتا سر ستيجو دواي سلاو كردنو دلي روشتان باش إتر دليت أما قساكاني كيفن وارش بي بابو برچاوتان رون بي الله گرانیا کاک خلق مو چکی بشی ناکات او وبرهنران ناتوان بمشوی لبازار ما ملبکن چونکه هلا وسام برز بوتوا چونکه نرخ گران لبازار دا بویا بریار ماندا رجی سودی بانکی برز کینو اما اگر به زکه ک کیون وار ام چارشمه و ابلت چونکه 85 لسطی بازار پیش بینی بو ام قسه دک ک رجی سودی بانکی برز بکریتاوا انجا اگر ما رو داد استبا پیتان بلیم که چی روی داو و چی بدوی خوی داده اینید. اما با که با آنی که مامل با زیر و زیو زیر و زیو دراوکانکن. ام هفته چی رو داد؟ با اوی مامل کارانی زیر اویشی میلی که با کرین و فروشتنی زیر هیا که لما ویا پیوسته که ام زانیاریانه بزانی. اگر نیزانی وکو اوی ویا مل نزانی تو خود هل بیت گومه که بیبنوا. دواتر ماله والا نمزانی داخی گرانم. داخه کت گران نابد اگر زانی رکانت باش بن. لبر اوی داتا کانی هلاوسان لامریکا بو مانگی آب دوینی کبلاو کرانوا رجی هلاوسان 3.4 بو. هر بویا که اما 3.4 بو واتا رجی هلاوسان او که خوی ماواتوا. ایک او که خوی ماواتوا برزم. که برز بو هر دوی نبینی ما زیر ورده ورده دستی بدا بازین کرد. نرخی یک اونسی لبورسی جیانی با 4348 دولار دا بازین. رنگا هندیک شیکروی داتا کن لای خو من بلین جا خو هلاوسانو که خوی ماوه توا. کواتا کیون وارج رجی سودی بانقی وک خوی دا هیله توا. بگو من نخیر وک خوی نای هیله توا. تو برمیلک نوت لبورسی جیانی گیشتا 109 دلار دوینه دواتر کمک دا بازیوهاتا و با 104 دلار دواتا لدوینه هیچ آماجه با دا بازینی رجی سودی بانقی یعنو خوی هشنوی نیا کاتک با چونکه آمانجی بانقا که با لاوسان 2 لسطا ای استا چنده 3.4 لسطا کواتا ابت چیب کاد با اوی ام 3.4 لسطا دا بازی با 2 لسطا ابی رجی سودی بانقی برس کاتاوا تنانات دیان سوانگ گور آبوری ناس لناوندی کی پی ام جی دلید استا پرسیارک اوانیا که رجی سودی بانقی بجه گیری ده ریتاوا یام برز دکریتاوا پرسیارک اوانیا چند خال برزی اکاتاوا بو کنترول کردنی هلاوسان واتا گرانی بازار لامریکا انجا بپش بستن بقسکانی کیون وارش سروکی ادگی فدرالی امریکا که لا جاکسون هول و تاریخ ابو باسی کرد قصه کرد و تی اما گران کارکانی رجی سودی بانقی ابی بشه و یک بید که خالی بنراتی اما بولا و سان دوله سطا که آتا ابی اما کاری بکین هلا و سان بگرد او بنمایی که اما امانه بید اگر ما قصه کانی سروکی بانقی فیدرالی امریکا بید اکری خوانی قصه خوی نبید او تار

شكيبو وتي اما بنمايك ماني دولة سطبور رجيها الله وصان ابي بقين بوا وامان جي سركي مانا اي استا سي بوينت وار لسطا كابرا ام قصي كردو خو لقصي خوي باشقز نابتو خو او ازاني لبشتي داتا كاني هلا وصان وچي ترهيا او ازاني اما داتا مانجي ابا بلام لمانجي نويا يكبر من لو تبقات السطو نو دولار ازان چه قران كاريكا كالا بوازارا چه هلا وصان زياتر برزكاتوا هرو قصاني او بواي كر ترامب نيگران بيت بلي رجي سودي بانقي برز مكنوا ترامب ريك بارون وراشكاوي اميود بلام وا درناكويد وارش بقصي دونالد ترامب بكات آنا وونگ و اندرو سانچر هر دویان آبوریناسی که زور زیرکن، زور شاره زای بازارن. الان اگر وارش بقصی ترامب کات، متمانی بازار لدست داد. بویا قط او هلای نکات. پیشتر اگر گمان هبوه الوی ام مانگا رجی سودی بانقی برز بکریتاوا، راستی بتانویتو نتانوی است گمان بو او نماوا که ام مانگا برز اکاد. چونکه بازار چاوره او اکات اصلا بو مانگی کانونی یکمیش یدگی فدرالی امریکا ناچار بید رژی سودی بانقی برس کاتو استا گریمانی امش هاتو یعنی بازار سرتا چاوره بو تنیا لمانگی ایلولا رژی سودی بانقی برس بکریتو بلان بازار گرانی که بشوی که ناچار بی او کاتش برسی بکاتو همو امانه وادکن بازار بو اندیکسی دولار ارینی بید و بو زر نرینی بید چاوروان بن بو دابازینی زر بلا مام دابازینه تا ایسا دا توانی بلین کرد موده وات دابازین دکان بلا مام بو دواتر بو چه مانگی دا تو نرخکی برزه بیتو بویا گمان تان نبه که لروجی سه شما و چوار شما پیش و تارکی کیون وارش بازار زر دست با دابازین کد بو چی کاتی که بازار دست با دابازین کد اماجه بو اوی که کیون وارش لو تارکی دا رجی سودی بانقی برزکاتو ایتر اوی بتمای مامالایا چه کرین چه فروشتن ابه چاوره بید پاری زور نخات بازارکا تا توارشم ما کیون وارشو تاریه بید ایتر دوی اوی چی اکن او بریار لای خوتر من پیتا نال مستا برون زیر بکرنیان بفروشن بلان بازارکی بتواوی آلوز ام هفته یا لبروی زیر زور پیوسته با رجی سودی بانقی اوی و اندیکسی دولارش اوانی معامله بدراو کانکن اوانی معامله بکانزا کانکن ابه زور آگه داری اما بن سیری نوت بکن چند برزا چون ابه نوت بو برزی بیتو زیرش برز بیتوه

0: و زندان بازار کوبانی بود. در انجام داجی 26 کس در ناو بریندار و جانج دستانه هنه. 8 کسان جان خوش دست دایه. 18 کس بریندارن جوان 4 کسان جوان 18 کسان 4 کسان روشوانا گلکی زحمت او حتی هاجی د نخوشخانه این کوبانه به توای بالا بونه ل نخوشخانه سیش خوار سی نخوشخانه این سرکل بازار کوبانه هنه یک نخوشخانه کوبانه یک عمل یک جی یا آلمانیه کلوه دره اوانان حال و دره تنه تداوی کردن بگشتی بویر بچرنگی اجاره دست بیکر بویر شخوا بریار بو کو کوبانه جی وک همی بازار روجاوی کردستان ده د ساعت چارا دا خواه پیشاندان به هاتانا لدارخستن لجبر کو لکوبانی آلوزی هر جاره که کمش درد که و آلوزی تل درخستن جبر ویه که کمیته چالاکیان بریار دا که او مش پاش بکه و بهلن تا روژا دیتر یا آنگو ای رو ده ساعت دهان دا که بداخویانیه که او لشهید لگه بل شهید لگه باشار کوبانی به گوتن امه لگورستان شهیدان هرن وکو داخویانی بدن جبوی که اوالوزی در نکوون لید ساعت حیشتا دا حیشت بر به اواره دا جوانن کوبانی تاو لقادا جنا آزاد کن بون او گوتن امه در کوونه خوب پیشاندانه لبریارا بنده بریارا کمیته چالاکیان نسکنه جبر ویه که جی انجام ویه که دا جی دما که آسایش در و دور وانا دور پیش کرد و خواستن که جالی اولهیه داشت بود که پرسکریک در نکوین وان ایرشی آسایش کرد. هزین اوله کاری گشتی هاتن ایرشی وانجی کردن. هزین امن العام دما که هاتن هینا روش خراب تر بود و با گفران ایرشی سر هزین امن العام کردن. جبر که هزین امن العام یک به عربی داخوین دده آلین سوری رادکن سسه که اوانا جی حلب داتنه بداره جخواه هزین امن العام جی لسر دا خواز آسایش بازار کوبانی هاتبون و درباسی نو بازار بون دما که روش گلکی آلوستر بو هزین اول کاری گشتی یعنی جی هزین امن العام یا حلبه هزین خورتر یعنی جی زیده تر شاندن جی برکو هزین زیده تر بی تنسیقا آسایش بازار کوبانی هاتبو شاندن لسر بند کنترول ری بند یا کمین یا که درباسی نو بازار کوبانی دو بلوی داره نفهم کردن نبرمان دا درکت او دا نبرمان دا گله بر رهب دادن لید انجام دا تو بریندار تنبون پاشه جی هات اناس کردن که صدا موه اکی تنه دا نبرمان دا تنسیق تنبو جبر و اکی گله هاتن بردن دما در باسی نو باشار کوبانی بون وان کسین که در باس موجی حلب دا هاتو بون که بسر امن العام یا حلب دا بون هاتن سلوگان الله اکبر و تکبیر گوتن یعنی جبر و اکی جی خلق کوبانی به تواهی نرازی بونه خواه نشان دا و ایرشی سر جهن ریبندین کنترول هاته کرن ایرشی نواندین کتی دا آسایش به جهده بیته کرن هر نوانده که کتی دا آلا سوری هاته برا کرن ایرشی بکرن تشتا هری زیانه هری زیده جیش خواه ده گرتیگه دا بو که هری داوه ایرشی سر گرتیگه کرن کسی اند نوا گرتیگه دا دما که او ایرشانا بیستن وانجی ده هندر دا چالاکی دست بیکر بون او جی لگوری کو آسایش بازار کوبانی جمعه را گاندیه ده بیشن که دما بویار گیشت برداریه گرتیگه هیزن اولا کاریه گیشتی 17 کس گرتی بون 17 کس این هانا خواه پیشاندانا خواه پیشاندار دار دخستن و خواستن که لوی داره ده نوا آسایش نوا گرتیگه دا بجه بکن دما که درباسی وی داره دبن جبر آلوزین گرتیگه دا درکتی خواستن که جاره که دین جوور درخن برای وان بدن حلبه او حفده کسانه
1: کات دلیل یعنی او حفده کسی که دزگیر کرنو دبرین نیو زندانه کوا لیو بریار دره که بگازرنو با حلب و بریاری خوصو تندین یعنی هنه کنو ام اگر دروست به تو بشکی زوریج لزندانه کنو بهوی ام اگر دبن قربانی؟
0: بویار به ویرنگیه گوری که آسایش جمعه گوتیه بویار که به ویرنگیه از باورت کم قبل اف دیمن خویا بکن از بحث بویاره بکم اف دیمن کنها جمهورگا بازار کوبانی خلق درکت هاتیه که دخوازن ترمین زاروکی خواب گرن لگوری آسایش جمهر راگان دی آسایش بازار کوبانی دویجن که هزین اولا کاری گشتی هجمارا بقاسی 25 حتی 3 کسی جه جوان انهانه که خواه پیشاندان لدار خستی بی اوانا گرتبون درباسی نوا گرتگه بازار کوبانی هاتن کرن دما که نوا گرتگه دا وان دیتن که هزین امن العام لگل وانن او جوانانا گرتنه گرتین ده هندر داشی دنگین وان بیستن و خواستن که چالاکیان بکن لی دما که چالاکی ها دل دار خستن هزین امن العام گوتن امنا خواستن واس کسانا لور بهلن جبر که وی آلوزی مستر به امی راکن حلبه دما که خواستن راکن حلبه جی وان جوانانا هن جوان جوانانا هاولدان که چالاکیان درخند نوا گردیگه دا گردیان که بره جی در نوا باجار کوبانی دم شخوا باجار کوبانی جی باجاری که خلکی وی به تواهی هفدو ناس دکن گردیان که بره دندر دا چالاکی لدار خستن آگر بره وان بطانیان که لسر راد زیدان

0: لی جبر کو گرتی یعنی حبسه و درو دوراوی گرتیه پرانی اوانا نه تنج آگر ج دومان از زیاده جی فتسی بون
1: باش اوانی اوانی که دلی تی و کلاون ل کشتنی سیپان حسو تا او کسا دزگیر کراون
0: پر جا من دنگ نگرد ببوری
1: باش دلیل اوانی که تی و کلاون دستیان لکشتنی سیپان حسو هوا هیچ کسی که ان دزگیر کراون
0: نه کسی که جبوی خو پیشاندان جبوی شهادت شهید سیپان او کسانا که خو پیشاندان هات لدار خستن او آنا جوان کسانا 25 حتی 30 کسی هجماره که بوی رنگی جهالی اولکاری گشتی دا هاتبون گرتن و دی افجی دایی که یک جوان کسی که جیانا خوش دست داییه هاتن نالبرن جوانا یه 17 کس را کردن گرتیگاه حلبه یا نوندی یا بازار حلبه جبر و کجی خوبشاندان لنوا گرتیگاه بخواهی در کرد که از هاو از هاول بدن بلکه از کسی که جی خال کجی وار بگرم که او چه بیشن جبر کل راستی کاد دیمن ویالی ام بدن نشاندان و یا جهندر رحت رحت دن خالک درد که و کسی دن نوا مورگی در حت رحت درد که ون جبر کوین ها ترمن وانا او حشت جنازه این کود گرتیگاه بازار کوبانه دا که دا انجام در پیخستن آگر دا جیان خوش دست دا بون ویلی وی داره آنها یان را دستی ملوات نوان بکن یان جی وکو شهید بین ایلان کرن جبو که لوی داره بین داربست نوان بیچه خال من که از دکارم رای تا بگرم نیر نا تا بگرم که تلوی داره کی تلوی تشبو چی لوی داره
2: والا آبا خورد که ما او بو خوش بودان آمود نجام بس واقع انتش تک
0: فرزه و جکوره نابی چیه؟
2: نبغا بوزانه
0: جکوره؟
2: یعنی از خویش خوانه که
0: جخوانه که اوایل به داره اویا جی لفر شهید کتیه یا نیسا آقا؟
2: نه نه شهید کتی خوش اوتانده
0: خوش اوتانده
2: آره
0: تمام خالم اف شخواه یک جه کسی که مالباتین ای که کسی که به داره ناده نوا و مرگه دابون لی از خوازم وی دوام بکم چما اف بیارا نوا گرتیگه دا یا جید نوا و گرتیگه باشار کومه دا قوم بی لگوری کو آسایش ها باشار کومه جمعه را گاند چخواد دو هیوارین ام لجم آسایش بون اف بیارا بچرنگی قومی وان جمعه را گود کو حفده کس جوان جوان انهانه که هاتبونه گردن گرتیگه باشار کومه خواستن که هزن امن العام خواستن که وانش گرتیگه درخن بمن هرن حلبه لی نرازی بون جهندر در کد گوتن ام نخوازن که در کفن جوان این مجبه داره بگرن و بمن هرن حلبه وان جی خواه پیشاندان در نوه گردیگه داله دار خسته بون و جده حجرایان یعنی جی جده اودایان آگر در کده بو اودایا یکمین که حتانی خواه گهان دو بینی که شخواهش 26 کسی تیدا بون جوا 26 کسانا حیشت جیانا خواهش دست دا بون حیشده این دیتر جی بریندار بون روش چاران نباشه حجرایا دویامین روی د اساس زوګی هشته کې اون ته بویر در نه کتن لچی ګرتی اند نوا وا ګرتیګه بازار کوبان ده وو په توهیجی جوی درې هاته بردان یعنی یک ګرتی نه مون از خوازم دیمن هر زیدان بده نشاندان جبر کو براستی جی یعنی نهال و در خلک هم بوده تن هر کس اگر دخوازه کو زاروک این خواب ببینه یعنی جی ترم وان ببینه روی وان ببینه کد کاربن د پیش روزه دا یعنی جی ساعت این پیش آمده چارانوسا و شرطن وان به دیار کردن یعنی ول و در هر کس اگر بهره المال خواب شیره یعنی جی ببین هرن ادنا وکو شهید بر را گاندنه و دنا و شهیدان دل گرسنه شهیدان یا بازار کوبانه آوانا بنه و شرطنه برجا یا دیتر کنها هر زیده خلق جبر و نرازیه او که لحطانها تداخویانیش تعالیه که فرمیدش بوی و بویاره نهاتیه داین یعنی امجی وکو راگاندن حطانها لفن درنانه تعالیه که فرمی وکو آسایش باجار کوبانه راناگینه تداخویانی ندانه هزن اولکاریه گشتی یا سرب حاله بره تداخویانی ندانه تنه مدکار بود داخویانی جا آلین فرمیه تندرستی بگرتا
1: باشه.
0: او جی هجمار دان و سدمین مرن یا جی جیان دستان آخو وانا دان
1: باشه دلیل هروکو دلنیایی کمیت یعنی امریکان جاری کتر لطور بگرم یعنی بوهی گرژکان و جماری آنی که گینیان لدزاو لگل آنی که بریندارن هش کسن که گینیان لدزاو حفدشن که بریندار بون درسته؟
0: هشت کس جیان خوش دستانه 18 کس بریندارن 4 کس جوان 18 کس هانا روشوان گلک خرابه
1: باشه باشه دلیل هیچ بریاری که هیچ حوله که بو امرو یعنی لپاش ام گرژی آلوزیانه که دروز بو خوبشان دانه کم بردام

0: Wie fährt man?
1: Ev yani ev aya edina li gorî çalakiyan piştî kuna li vedere ji morgê eger ku ev kesana wek ku şehîd bên rakandin yan jî tekane bên veşartin ji ariya xelkê de biborîn ve ew çax bê diyarkirine ka wê çalakî bên darketine yan jî wê rewş bibî rengî hêsan bibe asayî bibe û herkesek derbasî malê xwe bê.
0: Dêjo zor baş e. Zor spas. Bo zanarekanî hewkarim Delîl Remezan پیامدری کانال هشت ل کوبانه ل قلم داوید جبه دیمنی ساتی هم خوب شاندانه کان و گرجی آلوزیانه بیت سر شاشی کانال هشت که بر راستی اما کردانه زوری لکوتو تو طبعا لپاش کجانی سیپر حسو شروانی پیشوی حسده او دیمنانی دی بینن اوی که کل نخوشخانه کانی کوبانه که ساتی هنانی ترمی او خوب شاندانه او کردانی که نارضایتیان در بیل برانبر کشتنی سیپان حسو که تکرجان سر شقا مکان نارضایتیان در بیل دوائن کرکا که بین سر خط لسر کجانی ام شروان مزنا که بدنگی که زور بالی که شاب سر بارو دوخه که کس نه حتی جواب لسری لپا جوش جماری که زور لگنجی کرد لروجای کردستان وش دیمانی ساتی و کسانه و کسو کارکانین که ورگرنو لنیو نخوشخانه که ترمکان وکو دی بینن و ساتی بلاو پکرنی هزا امنیکانیش پاژوی لکاجمه چواری برابیان و بطاوتی لکوبانی قدغی هاتو چو را گند را هیچ هاتو چو یک لنو کچو کلانکانی شارکه دا بدین آگره لبری که هزی هی زوری امنی بلاوی پکرابو لشارکه دا و لگل اوش دا بگیوری دوائن امارکان که هاوکارم دلیل رمضانی جامانجوی پکر بوی گرژیکان و هشت کس گیانی لدست داوا نزیکی هشده کسیش برین داره لو هشده کس چواریان دوخی تندرستیان ناجی گیره بای سختی برینکه یعنی و لیستاش دعنی بشی که زوریان لنو نخوشخانه دا چرا سر ورگنجا حل سر دوخی برین دارکن دکتور مزگین مرشید که لپزشکان نخوشخانی کبانه باس لساتی هنانی برین دارکن و روانشی که جانه لدست دا و ساتی را دست کردنیشن با کسو کارکن باسکا و لگل بردوخی برین دارکنیش استا چونه که بیسی گوته کنی امینی
2: باره بیار سه بیار چه منش در رو شاده وقت زانی کومنی رو تبلیوی هبون آلی استیف زازات هبون خاپشاندان هبون زیاده وقت اشتاش هی رو پر مزن بو دست نیو رو جمعه بیرم دارن هاتنش بویه بویاره فشک بون عربه بون قضا بون نوه او پشاندان هده چه بو و ویش اوی زیاده ما بیارک نه باش بیست نزیکی 26 حبسی شهودی هاتن خسته ما بلاون ایم خسته مکوبانی و آلمانی و امن مزاته آنو اصعاف کرن گوی نا گوری ایم بشه ما بشه شهاته تجمیل شهاته گوری ما روشیوان شپان رانیوان نوه دا امده استینشاقی یعنی جی گرتی دا هاتن او کرن استینشاق کرن شهات پرانی اندکانی بیشن سدی دور شستیوان روشون باشه یعنی مهاجر را تشتهاد نکرن اجمار که چند حوال این چند جوانه او هنه وفات کنه جوانه خوش دستانه و یه دینجی اینک در دور سدی سی چی روشون کرانه زادت هم ماجنا علاج دکنه و گره اینها خبره خبرک دانه مجد یعنی یک جوانی سر منفصی هم اشته او چی بود یعنی رو افتشتا چی بود
3: اجمار خویا چند کس بریندار چند کس وفات کردن چند کس روش خواهد خطر دارن
2: نه گوره اوت کردن گوره اجمار دور 26 دو جی دابون جی شواته وفات کردی حتی نه دور 33 تاکید بینه و یک سر منفسه ها و نیوی زیادتش رو شما زیادت سبکه آره بشمون ملت خواهم بیشن یعنی مرو صبر که حتی اول ما تستحق کردن مسئله سیاسی مسئله او یعنی مرو زو او ناکه بگم سوره که پر رو و کریتیک رو در باسته بنا یعنی دو به ملت میچه که شیار به و زیده دو او نشن دو فیسبوک و دو اشاعات دو او نشن برا بند جی فرمی بین جی رسمی من حتی داخانی که دادن هم گوره به هم او بکنی یعنی برا ملت ما برا بیاوی دو به چه بگو تفلوی چه دو بنا یعنی او که نه تختور که او
0: اگه ببین سر بس کردنی وردو درشتی رو داوکا کل پشت کشتنی سیپانوه اوزی که عربی در زور شروانی که پیشوی هسته لسرکانی سر دبرن و ویدو کشی بلاو کنو اصایشی نخوی حسا کشالید سیپان با دزرژی گوله کجراوه تو مدباری کش

شتنی دزگیر یعنی دزنیشانیان کردوه که چیه اوزی بگاره لدره زور شروانی که کردی پیشوی حسده این لگوندواری سرکانی سر بریکلسته سربازی لیوی حسکی سپای سوریه عربیه جدوهی بلاو بونوی ویدوی سربرینی گنجا کردکان نرسید

0: زانیاری کم پی گیشتوا که حاجی ابو آلا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چوارچه وکردوا حریمی کردستان سرسر
1: من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like سکتی سرکره کنه
0: ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه برگی

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دێتەوەیات
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیوی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتی باب پیو بلیم بر راسی جوان برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدن بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باوش کش بیدن که خوشم باوی او بو گورانی آن احتسر جراسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه

0: دوغا كاوكار مسعود هادي ورقرم ويكا بزانم باشو بشرانا كاربا يلسا كاربا قراوة توبو هاو نشتمانيان ياخود هشتا شاكردن هيلنيو وزقا كان مسعود بانيت باش بمبلا لباش راقين جاوك يعني وزارة كاربا كاما جريبا وكردو بماوي ششكا جميرة كاربا دانشتواني دوغا كوزاخو دبردريت شاك سازيكا دستي بكردو
1: فرجابانی باش دیاره او بریاری که وزارت کاربا راگهان دوهی که راگهان ده بو نوجن کرنا بجین هیلین صد و سی دو کیوی لنوبر هاولیر بو دوهو که دهتا نوجن کرنش برهنده کاربا سنور پارزگه ها دو که هم اداره زاخو بو زیدت جشش دم جمیران دهتا برین دیاره تانه ها او روشا کاربی و کخولی نهاتی دیاره نگیشی سر روشا خوی آسایی بریار بو که دمجمیر چاری سپیده کارب نشتیمانی لسنور پارزگه ها دو که هم اداره زاخو نمیند او کارب حتا نکه نگر سر روشا خوی آسایی دیاره دنها ده هم روشا کشو هوای انده کاری گری نینه لسر بجین مارکیتو دوکانو جین گشتی لی لسنور پارزگه ها دو که چندین سالا ده گل چونه کاربا نشتیمانی کاربا مولیده شول کرد یعنی جداش پارزگه اندین هری ما کردستانی ده گل خودان این مولیده و سر رکفتینه نمانه کاربا نشتیمانی کاربا مولیده شول کرد بر کمبونش کاربا نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که بگومان کاریگری دبی لسر هنده کو بهای امپیرین کاربا مولیده زیده بزورید بو ولایت یعنی اگر نه بجی دو لسنور پارزگاه دو که نکه کاربا های کاربا مولیده لی کاربا نشتیمانی تا نهانه گشته سر روشا خوب پیش بینی دیتا کرین وان چند خوله که بین کاربا نشتیمانی بهتا بگشته سر روشا خویا بری پر جمد بید اما جب هنده بدم لحی و هشت روشا کارب با نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که تا راده ایک باش بو زیده تر جه بیز دم جمعیران کارب با نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که هبوینه یدی به مولیده هاتینه تجیه کرن لی داخل بونا حی و نهه روشا کارب با بگشتی لسنور پارزگاه دو که خراب بویه بنها در رول مولیده گلک باشتر بوده تقریبا لکاربا نشتیمانی او هیا لدی فوان زنیاری مولگرتی کاربا نشتیمانی لسنور پارزگه ها دو که روزانه چارده بو پازده دم جمیر کاربا نشتیمانی ها یدی به مولیده دینه تجی کرن باله
0: زور باش زور سپاس بو هاو کارم مسعود هادی پیامنری کنال هشل دو حقا و دو این زنره کنند بو ایما گواست سپاس بو تو دین سر هندک بابتی گرنگ و گرجی آلوزیانی کلنیوان حوسیه کانی یمن و لگل سعودیه دا هیا و کنترول کردنی بابلین بابون مندب لین حوسیه کانا و امش بگمان کردانی زوری بدای خوی دا هینا و تناند بیدنگی امریکا و اسرائیل برانبر ام پیش حاتانا که حوسیه کان انجامی دادن لناو چکه بتی کنترول کرین درگه یکی گوری بابون مندب یان را گیند و اما تازه ترین پیش حاتا برپسی که حکومت یمن را گیند و که پاش کنترول کردنی درگه میون حوسیه کان بطالتی گروی بابون منده بیان کنترول کردو ام درگه کنوی میونه با درگه برمیش ناسراو پیگه که جوگرافی استراتیجی هی تناند بکلیلی کنترول کردنی جولای بازرگانی و سربازی لنوان دریای سور کنداوی عدن و زریع هندی جدان ره ام درگه گروی بابون منده بودو کنال دابا شکت بشی روشلاتی با دروازه اسکندر و بشی روشاوی با وردبینی را روکه نسراوه که بشوی که راستخو سرپرشتی جولهی که شکانه کد جالباری دوائیم پرسنده کن بطایبت پرسنده میدانی کن آجانسکانی هول اوام بلو کردو که هیزکانی حکومتی یمن و حوسیه کن لدوروبری بروبراتی مزاریقی سر با پارزگی جوف روبرو یک دی بوردو و با گوتی سرچاوه کن هیزه کانی حکومت نوچه بوشخیتیان کنترول کردوا و لپیش رویش دان برو مزارق للايك ديكوا كنترول كرني شاري مخال للان حسيا كانوا كشاركي استراتيجي نزي قروي بابو المندبة عسايشي درياواني لقروكا كتو تم مترسيو بو بيك دوي عوزيا كاني قروي هرمز قرنجي بابو المندب بو هاتو شوي دريايي زور زيادي كردوا جاء سببين السرويكا رنجامي أوبراسيون كان لزاري حسيا كانوا قيشتو بتشي حسيا كان يمن رنجامي أوبراسيون السربازي كانيان بتعبد لم شن روجي رابردوا راجاندوا كخوي دبينيتا ولا كنترول كرديني شش رشكي سربا باريس جا كان راوي كاني تعزو حديدة جاب جوري راجندري حسيا كانوا ناوشاني كنترول يان كردون وبركان 5400 كيلومتر شارغوشي اوج دوباتا كانوا ككشتيواني دريائي بو همو لايك سلامتا جغلا كشتيا سعوديا كان كبشتر قمارو يعني بسر دا سبان دبو جا وكو اما جن بيكر يعني ام قرجي الوزيانا بجوريكا حسيا كان يمن امان جان اوي كسعوديا بطاطي بك بخن نتوانت كام قروا بكار بهنا سننشتان راب كشموا بو هيرشي كدويني لخاكي اراقوا كرايا سر سعوديا كبوريكي نوتي روشلات روجاوان بأمانج جيرا جا أم دي من أنا بولا بن دي من الساتي هير شكان بنك تايبت راجن دراوكي وزارتي هم دروي سعوديا هم أو هير شاني كرايا سر سعوديا كم أكبر لسا شاني راجن دنيا من يراق راجن دوك بهوي ركاري كارجيريو أمني وشن دروازي كيسنوري لقل إيران دا داخراون شانی راگندنی امنی راق لو راگندرهایی که بلاوی کردو تو اما جا بواکت لکولینو لو پیشل کرانه دکریت که لو دروازانو رویان داوا و لان امنی کان رکاری کارگیرو امنیان لچان دروازهی کش گرتو تا بر تنانت باس لوش دکن که رکاری یسایو و کار حوال گریکانیش به همان شیوا چل کرونتو حل درجه راگندرهایی که شانی راگندنی امنی راق باس لو دکت هر دو دروازه زرباتیا و منظوریا بو هاتو چی گشیاران کراون جا ببریاری علی زیدی سرق وزیرانی عراق لبربانی امرو دروازه شلامچش لگل ایران دا داخل و اما هندك ركاري خوباريزي و امنية كأنجامي دادان طبعا انا مقرجان اصلا انه روشلاتي ناوراس بجوريك وكو اما جان بيكر حسيا كان يمن للايق بوصر سعودية بهمان شو هيرشاني كلا عراقي شو باس لو دكري بلقوري زانيرا امنية كان و هواقيريا كان كبا درون انجام دراو لخاك عراق و كراوات السر سعودية حتى وكو يسا يعني سعودية لمنية وندا هيش كاردانوي كي نشان ندوا لكلين وكان بردوامي هي ولا لايك دي كشوا بتبيجي سربازي حسيا كان يمن دليت كهيرشيان كردوت السر حوت فرقي سربازي هزا كان حكومتي يمن كالسي وهشت ليوا بيك هاتوا وصدان شك داريشيان ليكوشتونو برينداريان كردون باقيو بيسي خصا كان يحسر يعني
2: بدت القوات المسلحة اليمنية
3: أوباراسيون كان من أم أنجاماني خوار ويان بدست هنا یکم در کردنی دوجبنی سعودی ل شش هاروشکی سر به پارسگاکانی تعزو حدیده که کوی روبرکیان 5400 کیلومتر چوارگوشه او با فضل خدا استا سلامت و سقام گیرن. دوم با امانج گرتنی حوت فرقی سربازی هزکانی دوجبنی سعودی که ل 38 لیوا پیکاتبونو کشتن و گرتن و بریندار کردنی صدان اندامیان. سیم رزگار کردنی جمارک لازیندانی کن من که سالان یک بول لین بکری گیروانی دجمنی سعودیه و لکناراوکانی روش آواد دست بسر بون. چوارم، هیز چکدارکان با سرکوتوی 32 اپاراسیونیان انجام داوا با ریگری کردن لفروک جنگیکانی سعودیه و نو فروکشیان خست خواروا. هیز چکدارکانی یمن دوپاتی دکنوا که کشتیوانی دریایی بو همو لایک سلامت جگه لکشتی سعودیه کن که پیشتر گمارو من بسر ده سپاندون. ولامی گمارو با گمارو بردوام دبیت تاوکو اوکاتی دزدریجکان دوستنو گماروی دشبگلی عزیز من حال دگیریت.
0: بگمان دوائیوی که ایراق وک رکاری که خوپاری زی بریاری داخستی دروازی شلامچای لگل ایران دادا و مالو زیانشی که بدیه کریسالنی روشلاتی ناوراسا حسیا کان للاگ و سعودیا و هرشانی که دکریت السری و تابد بوسر سرچاوزکانی سعودیا با همان شوا و داخستنی دو گروی زو استراتیجی سعودیا بتابد که پشتی با گروی هرمز دبس و پشتی با بابو المندبش دبس اما انا للاگی دیکو کاریگری که زوریان نسانو چکا جهشتوا هر بویا لبرانبر امر کارانه ده عراقيش برياري داخستني دروازي شلامشي لقل

رنداد و شانی راگاندنی امنی عراقیش اوی اشکرا کردو که بهوی رکاری کارگیری و امنی و چند دروازه کی سنوری لگل ایران داخراون لیکولی نوش لو پیشکرانه دکریت که لو دروازانه روینده و شانی راگاندنی امنی لراگاند راوکی داد دلید لان امنی کن رکاری کارگیری و امنی آن لچند دروازه کی سنوری گرتو تبر بهوی و دروازه کن داخراون رکاری یاسایی کار احوال گریکانیش چل کرونه توا بولی کولینو لوردکاری پیشل کاری و سرپیت چکن که لون دروازانه دا رویان داوا جابه ما بستی دانانی چار سری گونجاو شانی رنگندنی امنی راقوی اشکره کرو که حوالاتیان اگه داره کنوا لسته هر دو دروازه زرباتی و منظریه با حتوچوی گشتیاران کراوه هر امرو لبرابانی امرو دا ببریاری خودی علی زیدی او بو دروازه شلمچه لگل ایران دا داخل و سر جم کرمندکانی دروازه کش نردران و با مالو جا آلوزکانی نوان امریکا اسرائیل و ایران که با آمان جیسنو در کرنی برنامه اتمی موشکی ایران دستی پی کرد بو بخراب لسر آبوری جیهان شکاوتو لگل اوی که گروه هرمز گروه که ناوندی سرکی گوسنوی نزیگی سطا بیستی نوتی جیهان حتن ناوی گروه باب المندب بونیو ام هاو کشه که سطح دوازده بازرگانی نو تو گازی جیهان پیدا تیه پره اما شوکی که دیکه بی با بازرکانی جیهان بوی اگر حسیه کن جولی دریای لور رو استراتیجی را بگرن بگری راپورتی که نواندی تو جنوی حبو تری رماراتی گورترین کاری گری لسر بازار وزو آبوری جیهان حسنی پیه گره هشان به شیوه که زنجیری همو بارکانی دیکه اگره تو یکم هنگاو اوه که کمپانیا کن و ولاتان به دویر روی جه گروه بگره او بید که نوتی کنداو که با نوکندی سویس و بوریکانی سومت برو اوروپا انردره اما به شیوه که برچاو پش بمره روه بسته جالا اگری داخستنی کشتی کن دو حالتی که گروه که داخره ایم کشتانه ناچاره بن روی لوتکی هیوای باش لباشوری افریقا بکر بینن. اما گران کاریه ابتا خوی زیادبونی دوری گشتکن با بری 4000 تا اوکو 6000 میل دریایی و دوکوتنی گشتکن اتا بیز روش. اما تیشوی گاسنوی لسرا. عنی بشه که بچاو تیچوکا برزکاته و. با پیچوانی گروه هرمز که هیلی بوری روشلاد روشای سعودیاتوانه بشکل نوتکی پیدا بگوازه تا. و دریای سور روی وشکانی جگروی تاوبونی نیه اما ده بیت هوی برزبونی به های نوت و دروزبونی حالا سانیش در انجام مکانی دخستنی باب المندب طبعا تنیا به دابین کرنی جیهانی نوت کتاینه بلکو به شوی که زنجیری همو بارکانی دیکه اگریتا و کاریگری لسر یعنی نرخی گواسنوی جیهان و زنجیرکانی دابین کردن برفراوانه کد و نرخی جیهانی گواسنوی کانتینرکان و لکاتی پکوتنی دریایی سور که لسر بتایبتی یعنی لسرتای سالی 2024 در برژی ستا 200 با ستا 300 برز بونه و اما نه رو بروی شکی که هاو شوه یعنی گوره تربیتا و بولکو تایی ام تیچوانا للان بکربرانه و لرگی برزی نرخی کالا هاور دکرا و کانه و دابی نکره ایتر املا الکترونیات و اوتومبیل و بگره تا و کجروبر و خوراک و درمانیش بو اولاتانی که بشری که زور پش و بازرگانی دریای سور بسن بتایبتی یعنی اوروپا و روشلاتی افریقا باشور و باشور روشلاتی آسی امانه کاریگری حالا و سانکا دست بجل سنان درکی و تون دبه وره روکه دروازه یکی سرکیه بو گاسنوی گنیم و پین و رونی خوراکی برو بازارکانی افریقا و روشلاتی نوارس بداخستنی اما مترسی و سر اصایش خوراک دروسک ولی لایکی دیکه و اوروپا ایگه که لو نوچانه زورترین زیانی لداخستنی گروه باب منده بو گروه هرمز پیگا وکی شورکش ایپش بمره روه بسته بو هاورده کردنی نوتی کنده و گازی شل و بگوتی سورانی آبوری سنور در کردنی یا خدا خستنی گری هرمزو باب المنده بازرگری برو اوروپا تیگ داداد اگر بطاعتیش پکی نخد باشا بابین سروی که کردان وکان لبرامرم گرژی آلوزیانی یمن تاو کده زیاد رو زیاد را بید جا برلوی باسی او بکم طبعا توزه پیش استا هندی قصه تازه مسعود پزیشکان سرکوماری ایرانم بینی پزیشکان دلت که ایمه بدوای

0: جانی رابردوش دا لناوچه کناراوی کانی رجاوی یمن زیاتر لە 500 کەس کوژراون لماوی 12 سالی شەڕی ناو خۆدا لە یەمەن خێزانەکان بۆ جاری دووەم و سێیەم ناچار بە ئاوارە بوون کراون و بەبێ هیچ کەلوپەلێک لەم شار بۆ ئەو شار لە شەڕ هەڵدێن لە دوای شەپۆلی نوێی ئاوارە بوونیشەوە زیاتر لە 5 ملیۆن کەس لە سەرانسەری وڵاتەکە ئاوارە و سەرگەردان و بێلانە بوون
1: طبعا بهوی او آلوزیانی که هی ل رجای کردستان بتبت کردن و کن لبری کجرانی سیپن حسو که شروانی پیشوی حس دبوا گرشی آلوزی کن سری حال داره برنبر او نرزایتانی که هاو نشتیمانی رجای کردستان داریم بری واجب بوی که بزنی باردو خکسل لقامش رو لعموده چونه خوبشان دانکان بردوامی ده بدیا خود نه هاو کران مسترانه بی لقامش رو اوین شیخ موس لعموده و لگل ماده بس رتا دچمالی هاو کارم ستره بیانید باش بی پیم بلا هر لبرنبر او نرزایتیان و بردامی خوبشان دانکانی هاو نشتیمانیان اسا دوخی قامشلو چونه بریار دراوه که بردامی با نرزایت یکن بدریت هاو شوی بابلین ناچکانی دیکی روژای کردوسان
2: بله سلامش بود تجی بریار هیا کوه کاروادان لدجی اول روشا کول روژاوای کردستان دست بکره و کاروادان بردوان بکنه تایی بجی لدجی بویارا کو لهمبری شروان کردی ابناو سیپان پیک هاتیه کود انجام او بویاره دا جی او شروان شهید کتیج بوه که هر ایرو دمجمیر یانزده جی سازی و ملبات شهیدان یا باجار قامشلو بچالکیه که بیانامه ای که دخونه دا کو پیامه که بگینه حکومت و گوهیز آز سوریایه نها خلق تشتی اساسیه کود بجی حتی نها دروج لسر بویاره را در باست بنا هیچ باوایی که توانبارین که او بویار لدجی شروان کرد پیک آنی حتی نها نهات ندست سر کرن خلق دی بیجن کو امنای روستاندن حتی کو حکومت سوریه توان باران یعنی و نگره و با اوائی که زلال و شفاف لپیچیا راگهاندن او نین دادگه کرن براستی جی وی بویاره گل کاروادان لروجاوی کرسان چه کرده کارم بیجم که دو دمجمیر شف دا آلوزی زیده تر بن و گرتر بن تایبه جی لباجار کوبانی که بو سدم که پشتی او خواه پیشاندار در کتن خواه پیشاندانا جبونا شرمزار کرن بویاره لده جی شروان کرد یه بناو سیپان ده انجام ده او جوان دما که هاتن گرتن و کتن زندانش آلی امن العام سوریه و دناوا زندانا کوبانی دا 26 جوانان آگر بردانه بدن خواه کود انجام دا حتی نها لگوری آگاهی دست بکی نه جوان شهید کتنه چندک جوان روشوان ندبن کنترول دا یعنی روشوان مترسی داره یعنی دیتر جی برینداره لنخوشخانه کوبانی تینه درمان کرنه براستی اف بویاره کود دوه درنگی شویل کوبانی چی بود کاره بیجب کاروادان هین مزندرو هین زیده تر کرن که هر سا خلکه زیده تر کر که بوس سدم اف جوانین کو تنه دا خواست دکرن کو او توانبارین کو بویاره لدیجی شروان کرد یه بناو سیپان پیک آینا ورن گرتن دا انجام دا او جوان هاتن یعنی لاش خوش شوتن آگر بردان بدن خواه وین ها پشتی وی بویاره وی روش چبه هین اف نهات یزانین لی از زانیاری که تایبت بتر پارفا بکنه هنک زانیاری گیشن دست من کو هنک زانیاری دی بیجن دویان کیلیان دا تکارن بیجن شیورمند سروکاتی سوریای مظلوم عبدی گیشت باجار کوبانی پشتی کو او بویاره لکوبانی چی بویا نه اف بویار هین تیش و پاندنه اف جی آگاهی هری داوی بو کو ملگل تا پارفا کرو وکی مگوتی کارفدان ویل وی داره دوام بکنه
1: یعنی سرما زنیاری کی فرمیه که لدوی او آلو زیانه که دروز بو لکوبانه مظلوم عبدی دست بجه گشت کوبانه
2: ام زانیاریا تایبت یا پش راستگیریت کارم بیجم کور دوان کلیان دا مظلوم عبدی دگه هیجا کو بانیش بر کو روشا مال باتین وان جوانین کو آگر بردن بدن خوب راستی جی گل لکت کارم بیجم نباشه لپیشیان خوشخانه یا کو بانی بحزاران کس کون بونه مال باتین قربانی الوی داره نجبوه یکی جی لگوری آگاهی تایبت کون ها ما بدس خستیه دکارم بیجم کو آگاهی هرچند بفرمی نهات نبلا فکرن لی آگاهی جالی فرمی نکو ما بدس خستنه مظلوم عبدی دوان کلیان دا دگهیجا باجار کوبانی
1: باش زو سپاس بزنگانکانی هاوکارم سرانبی لقامش لودة شماعة مداوة.

0: کرم و شیخ موس ورکرم افین بانی توش باش بزنانی گرنگونی لی تو چی هی لبرانبر کردانوکان لسر کشتنی او شروانی پیشوی هسته ده و لگل اوش ده خوبشاندانکان لعموداش به همان شیو بردوام به کردانوکانی دیکش گشتون بچی
1: بله روش باش شخال بجار عموده از کارم بجم بریاد ده دقه تسبیه کست خوازم بجم ام لپش اواهیه سازیه مال باتین شهیدان یا بجار عموده نشخواه بریاد ده دقه الویده که داخویانی یک فرمی بناوی مال بات شهیدان هات خوندن او جیجبو شرمزار کرنا بویرا شواتا حبسا کوبانی گو 26 حتا 27 کس تیده بون قربانی دناو برا شهید و برینداراند ده همان دمی ده جی اوان شرمزار کرن و دوزا عدالتا شهید سیپان یا گو بری درو جان با آوائه کی نمرو وی هات بو کشتن و شهادتا وی جی هات راگهاندن لویده که دوز لحکومتا سوریه یا وگوهیز ده همان دمی ده لآلین بر پرسی روژاوی کردستانی هات کرن جهیل عمالباتی شهیدان گو گرکه بزوترین دم سینور و کنترول جوان بویران را بدانین اگر اویکایا نه کنترول کرن دی شواتا حبسا کوبانی لهر جهه کی گو لروجوای کردسانی کرد لهبن دی زیده باش جبر کو یعنی او عاجزیا کولانا کردی درباری کشتنا شهید سیپان او پرتکین وینا هلبت و اگرام بن جبر او کسین کجر یعنی و کسر بلندهی کش بو خودشی کربون بچاو او شروانه کی کرد سرجی دکن حتا گو او کیرا پی او سرجی کربون جی بدست خواه وینا پیک شاند بون و ده همان دمی ده جی هر تشت بلکه کربون و بانگ جی ده کرن دو گوتن و اف چارا نوسا هر شروانه کی کرد با لو ما یعنی و کولانا کردی خلکن کرد و بعجزیه که مزن لهم بر وی کریاری و وان تهدیدان هگر ام بیجن و بسکنن گرک حکومتا سوریه جالیه خوده بلز بریاران یان سینوران در حق وان کسان را دین و زو وان کسان بگر وان راست را دستی عدالتی بکه تاگو جزای مناسب جوی بویری را ببینه یانا دی ام بیجن روژاوی کردستان دیل بر جنگ که ناف خوید چه او جیوی جنگا ایلام به جبر براستی مال باتا شهید سیپان گوتن گو ام وکه در فتکی ددن گو جالیان خود آلیان بر پرس بطایبت حکومتی نخواست موزارتا بروانی جبر ایرو روژ شهید سیپان او اندام لیو آحسکی گو ایرو جبشک جه ام بیجن آرتیشا سوریه گرک او لبروی که راوسته یعنی ایدی ویت رومت جه آرتیشا سوریه بخوره هاو بی گرتنو کی بخوازه وکا بیجه کینک خوال برانبری کسی کی بگره دبگو جه عاجز ببجی و رابه کشتنی بکو ته ریزه جیلوی که نگره لو ما یعنی بریاگو او بریارایات در حقی شهید سیبان دا هاتبه کرن در حقی آرتشا سوریه دا هاتیه کرن جبرن بیر نکن گو او اندام آرتشا سوریه و اف کریارانا گر سینور جرنه اندانین او کسانا را دستی عدالتی نبنو جزانه این کرن هر دی سوریه یعنی سوریه بگشتی لبر یعنی گولا خوینه و دچه دامان دمیده کولانا کردی وها دی بیجه اتخازم اویجه بینم زمان براستی بو یرا شواتا زندانا کوبانی جی و او گرتنا گو در حق جوانین وانی گو یعنی امکارم بیجن پرتکن او ویدیوین در حق شهید سیپان هاتم بلاف کرن لکوبان لکولانان لکوبانی دوز عدالتا وینا کرن یعنی دما او هاتم گرتن و او خستنا گوان را دستی حلب بکن او عاجزیه کدن لبا هر کسی چکر و شواتا زندانی او جی گرکه لی کولینک زوترین دمده لی بی کرن جبر یعنی ایدی وی کولان بهتر عاجز ببن او جبه دیولا دوزا مافکی و دوزا مافین زیادتر جی بینا کرن
0: زور باش زور سپاس بو زنرکانی هاو کرم افین شیخ موس لعمو دوستر نبی لقابش لوا دوین زنرکانت بو اما گوستو زور باشا وكو يعني اما جشيان بيكر هاو كارانم طبعا كاردانا وكان ونارزايت يكان لبرامبر كجراني سيبان حسو بردامي هي لاني وروجاي كردستان دا وشباش هوي كيل كوباني بتايبتي جماريك دزگير كراو اگريان لخوايان بردا جابوه تاوكو يسا يعني اما دوا

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه ورگی

0: هر کات دیت و آمشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسا که اول دبرزی و لیرو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاریکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد لیرو روشت.

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زوگ گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار تاکا من اللهم جنابه هر باویش کش بیدنگ خوشم باوی او بو گورانی آنه تسر جارسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داوز

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

طبعا اللي امامنا التشكيله يعني القريبه

Canavadan uçan kanal hacda mehva baş bud. Gel havadan abu demişu meyra behdinan çendin babetin germu girink. Yen roşe veyle hey taybet şingalı roşa ba. Erdukam dil sar rağustan sar roşan desmetik. Sarık vezirin Irak edbeja grupin çek zariyen şingalı de çekin xorra dezbiken. Demişu meyra behdinan navaroka kombona sarık vezirin Irak uşan de şingalı aşkıradiket. جبر آلوزیان دهی شفه لکوبان نه کسان جیان خوش دست دایو نزیکی 20 کسان دنشی بریندار بونه دوه دم جمعیر دا زانیارین هیر لسر روشا ویده بو هوا بحث کن لگوری زانیارین کنال هشت شعر منده سروک سوریا مظلوم عبدی او جی گشتی کوبانه جبر هرشن سر سعودی سروک وزیر عراقه فرمانده اپراسیون میساد پست وی دیرخت. عروسا شانه را گند نمیه عراقش بیشتر چندین دروازه سنوری دیگر ایرانی هات نگرد.

0: Hoca ben lser babete şengale. Şu anda şengale yaku ilgel serik vezirin Iraqi kombi. Serik vezirin Iraqi digel şu anda ki serkirdatiye hef peymaniya doza ziyan kombu. Raghan diye da salata devleti de zıvırtefe bu şengale. Grupen baravaniye ile şengale dikin de çeken xua radasi hükmetik. Endamil wan grupanji de naf yeken serbazi da ene rekhastın. Ali Zeydi de kombone da Ragahan diye grupen baravaniye ile şengale dikin de çeken xua radasi devletikin u çiha e şengale u hemi damızraven serbazi u kargeri de zıvırın bina binda salata hükmata federali. تکسل سروی چنده جیکریه کم کرنا چکی ده دست دولت داو ای خسنا بریارا امنی اگر ای سرکی با پرسنا خلق شنگالو سقام گیریه دوره. علی زیدی ده کمبانی دا گوتیه جی بریارا رادست کرنا چکی با آوا کرنا دولت دا مزراوی و ایک ریزیه نشتیمانی و بدومه اینانا پر بریاریه. ارسان پشتراستی دا اکو مافه اندامین یکینه ان پرسنا شنگالو. Yekenin jinan de parasti bit mafi wana hersan lif yasay naf hezin emnida de ene rekext. Her duve komboneda behsa rauşa kızmet guzari l şingali jihat yekir. U behs lwan projan jihat yekir niyen ku petviye l şingali bene cib cikir. Digel qarabu kirna ziyan feyket yan hersan asa yekirna rauşe bu zıvrina avarayan bu ser cuhu varin khuah. Digel çare ser kirna Arişen kargiri u zarayin hilavisti yen girezay bigidara şingalu herdisan fermangeyin hukumi ve. Ali Zeydi agoti ji ku ezdi pek hatteka rasana Iraqina. Ef khalaka ebheze bu Iraqi ve herdisan amzan ji çendin khalin di jiye tayin epes leya au bahsilwe çendit ket. Bir khalaka ebheze u au proji samaneke niştimanu yemrovi ebhez wa yehey ye devlemet. Baş. Eve sabaret kombina şu anda izleyen digel Ali Zeydi Serik Vezirin Iraq. Ve camde zanyariyen zetir taybet sabaret çekdanana grupen çekdar. Ku av babet eger mugirin gət rojaba şu galej da jbar Serik Vezirin Iraq jbah eskiriye. Zanyariyen zetir ldef nuşegahane ma nazir şingali nade. Şu yuvarab girim nazirdan baş. Nazir tu zanyariyen hemiyen kombineji emjiyen darana çekici grupe çekdar defter at kerem ke beja
1: kajin dem baş saranın direjin halka şengal çavarı pengava ka waha bu hukumet Iraq ve kubet avit nu çar ne vise hezin şengale o ku hamu hezin diyen Iraq yak ali ve baba şengal je ruye avlehi ve wa je ruye tegahştina sarbazi ve dinava hezin juda judan şengale bagha qonağa kanu پشتیوان سال اندریش داوی جار بریار ها تردان کو او هیزین یعنی او گروپ این چکداری کو چند سال بروانی شنگالت کرین او گروپ ها ایدی چک خورادستی دولتی بکن یعنی اندیمان جی ناف هیزین سربازین حکومت عراقی بین پشتی چندین دانستان نده
0: باش باش البته دنگی نزیر دیمن درستی نگه تدفم حتی چیز بط نزیر دوید زانیاری از سروی چندی بدمه در باره چک دانانان گروپین چک دار دناف عراقی دا اما دزانن حکمت عراقی بریار دا بتای برشی سروی وزیر عراق بریار دا کو چک یه همین گروپین چک دار دست دولتی دا بود ویجا دناف عراقی دا هنده گروپین چک دار چون چک خودانم چون ناف سپای عراقی دا بچک ده هنده که دیجی نه هشتا چک ندانه نوکه بابتی آتی سر شنگالی Amzalan Şengal çendin sala ya naf be hizmetiye ka zede de. Pişti şarre daşe veri uçuna daşe nafe de veri da. Hatta pişti veji ku işte jihat ya dere yedi. Grupin juda yen çek dert naf Şengal'e da yedi. Veri av baravani Şengal etkin. Parasına Şengal etkin. Le juda ne? U çek dert jihemiye çekeyi. Nüke da Serok Veziri Iraq'ı بجت او گروپین چک دار یعن براوانی از دیان و شنگاله و همی خلکی دیان نف شنگاله داد که او گروپه بیت چند نف سپای عراقی دا اب چکی خوابه وکی چاوه یعن عراقی شان دیجی ما بحث کر که الگل شان هلبته او شاند یا الگل سرکوزیر عراق رنش نخوره اف وینه انوانه دمه شان دا از دیا الگل سرکوزیر عراق رنش نخوره و جا اتناف وی کمبینه دا چندین بابتیت هاتینه بحث کرن بابتین خزمت گزاریت هاتینه بحث کرن راستی یعنی ما بخواه چندین جار مکاریل سر به چند گری کو شنگال چند پیوسته یا خدمتی هی خدمت های بیت کردن تای بزجی هر نفوه کمبینه بحثی های چند هاتی کردن کو او خدمت گذاری بچه نویری دا کو اوین آواره و کجور مزر نوه سر جهو وارین خواه خالا زیده فوکسل سر و بحث و کمبینه دا بحث لی هاتی کردن خالا چک دانانا چک دارم بی و چند گروپین جدایین چک دار نفشنگالی دایی تین هم ایک سنوا هم جی چون او بناف سپای عراقی نزیر نوکه یه بره و از دیزو مبدف داکو اوزان یاری عبد نزیر کرم که
1: کاجن واکو ما گوت یعنی چند سالن خلق شنگال چاوری پینگا و گوها بوش حکومت عراقی و شوان هیزین کول شنگالی هایی مکو بکانا آره گفتنه کشو بویا کالی کرنا چارنوی سه سربازی لشنگال کو ایدی یک آلی شنگال ریو بشبر کو دم آچن سال آیا گروپین جدا جدا شنگالی هاون و آلین و هیزن جدا جدا شنگالی هاون کو بحجت آوه که گلک خسمت گزاری هم روی آوا کرن روی اداری و وچن روی اندی و ادبو کرن حجت کو آف تشتا بو شنگالی نهیتا کرن لی دوینه پشتی کو اشاندک جه هم سرکرداتا یا بشه هم جی هفیمانا دوزا از دیان کو سردانا سروگوزیرن عراقی کریو پشتین چندین کومبونا و گوتو بجان لگر سروگوزیرن عراقی دمائی جار گهش نرکفت نکه کو اف هیزانا هیزن یا بشه و جشه بکفنا ناوا رزن حکومت عراقی له هناك مرجن وان جهنا و هناك مرجن حکومت عراقی جهنا او مرجن کو وان هین او کو هیزد وان و کو هیزین دین فرمین دولت بین قبول کرن و تایبت جیوان لشنگال بشبر کو وان همو دمادیت کو اف هیزه بو پاراستنا شنگال هاتنه آوا کرن حکومت عراقی جگوتیا کو او مرجد و یاساج بگرده وان مرجا بو جیب جی کندو کاربن وان هیزا و چارنویس وان هیزا یک آلی بکن لشنگاله ایدی اب بریار هاتیا داین شان دو سروگزین عراقی گشت نور رکفتنی کو اف چکا بین دانین و اف هیزا اندیماج حکومت عراقی با بریارا کو هزار کس شوان و کو پولیس نه خو بهنا قبول کرین شو بوی پاراستنا مزارگه جین اولین از دیا و هزار کس دینجی یعنی او بشا مایجی یان بوناوا ریزن سربازین و کو وزارت برگیری عراقی انجی سرب حشد شعبی و بهنا قبول کردن جاره اوه مرجین یکینا خال اندین کومبونه کووان با اسکری لجنه که هفوشوه تا بیکنان همش سرکرده تا باشه همشش حکومت عراق کو اف لجنه دم و جیه را دست کرنا وان چکا و اندیماج کرنا وان هیزا بونا في حکومت عراق دست نشان بکا بریارا کو ایورو سرکرده تا یا باشه کوم بابا و سروان خالا گوتو بیش لگر فرمانداریا یا باشه بیتا کرن و او لجنه بیتا پیکی نشبر کو هیزین یا باشه هیزین جدا نش تمانه پچوک دناف دهانا و تمانه مزین جی ناف دهانا رنگا باشا کوان تمان پچوک بن کری ناف ریزین سربازی نین و رنگا باشا کوان تمان سرده چیر سالی بن کو کری ناف هیزین سربازی نین لورا اف او ان کو شروع جه بگرین یا سا جه بگره دین آویدوان اینا تو مار کرنو او ان کو کیر بین یا جی باشا سره تیا خوندنا خو تمام کرم دیو کو پولیس اینا دامزران دین اندین جی دین آوار ریزین برگیری عراقی دا

0: از جال منطقه خود هفت نلغي منطقه جدا بدام دا از دي كارم حفاد سر خصوصيه خو قوميه خو جغرافيا خو از دي قوميه از دي دين از دي عادات وتقاليد خو جي بكن يعني رئيس وزراء حقيقه قال لك متفهم بو متجاوب قد يا از دي رحم
1: قال لك سباس باشي سباس بو سعيد بطوش انضم سر كرداتي في بيمانيا دوزا از ديان كنت قال مدابي سباس
0: صافي ازمه منون يا صافي سر جابا
1: أنا سر بابتي روجافا وطايبتي كوباني ديسان الويري طب الهوية تشبين عالوزية تشبين ديسان خلك ي الويري دا دلوا جانت كت الكوباني عالوزية مزن تشبين هجمارك خب شاندرام اتناوا جرتيغا كوباني دا الويري صوتن هشت كس اتناوا جرتيغا هيدا جيانو خوش داسان روشا هجماره گرتی اندیجی یا دجواره جدی نو که بو بحث کیم که اف آلوزین کوبانه چوا دس بیکرن بو چی اندام ازم بی او هند قربانی جی لسر هبی بشتی که ایوار یا دوی بو شر مزار کرنا شهید کرنا شاروان سیپان حسو خواب شاندام باشاره کوبانه پرایوچو الگوری زانیاری ام پیام نرکن آلها اشت لکوبانه اجبر که هیزین امنا سر به حکمت دمکی یا وقتی یا سوریا لدردورا خوبشاندران او بلاو بین گلگ جا خوبشاندران نیزی بینه شر و آلوزیت نابرا هیزین امنی و خوبشاندران در چی بود در انجام دا هجماره اک خوبشاندر اشلای هیزین امنی و حال نده سر کرن و با گرتیگه ها کوبانی حال نده گو هستن لی او چنده نبو اگر تناگر نار روشه برواجی پتر آگر خوش کر نرازی بون مصر لیات پشتی بگو هستنا اوانا جبو گرتیگه بریار حات دان کوان خواب شاندران بو باجار حلبه وگو هیزن بر وی چند جین نرازی بون اتناف گرتیگه دا برفرحتر بی هجمارک جوان خواب شاندران آگر بردان اخوا ده انجام دا آلوزی ناف گرتیگه مزم بی الگوری آگهین هر ایدومهین نوچگانن ما نوچگانن کنال هشته جا انجام آلوزیان هشت گیرتیان جیانا خوش دست دای هشته اندیجی بریندار بونه که روشا چار جوانا یا دجواره نوکه الجر چاو دریا دجوار یا سخلمیه دان الگوری دیمنین لسر طور این جواکی حات نبال افکرن جبر گرتنا وان خواه بشاندران جلای هزین امنی سوریا و هجماره اک یا زیده جخوانی شاندران لدردورا گرتیگاه کوبانه خرابه بونه به دجواری گرت ناوان خو نشان دران شر بزار کرینه اروسا لسر فور این جواکی دیمنن آگره که مزن ناف گرتیگه هیجی این بلاف بی یعنی پراستیجی روژف روژاوا دیسان آگره دیسان ویره خلق دل خلقی تیشد بوان اف روشان حبسره واحدی اف همیه جی بو که شبر چه درز بی؟ و کی مگوتیش بر شهید بونا سیپانه بچه ور اندال سر سیپان بوها به حزب کن سیپان مجیلی خو آماده کرنه بوید دا که بچتت ناف هلینا زیرین دا الشینا جلکن زاوانیه البر خواب کت سر جیکری ترموی برنامال کفن کرینه بر سیپان گنجه که هیجاو جوان یا روژاوا خو حاضر کرد کو ببتا زاوا جبر پیمان دا کچه کا کرد کته بیک او همی چاوری بون شهیانا وی بکن دسته که رش ات نفتاریه دا کمین بودانا شاهیلوانا کره شین یاش همی بجانتر شوکتر پشتی سرجه کرنا سیپان درندانه الشینا شرمزار بن پشکه که عشیرتا بگاره یا عرب هشتا هرشه کشنا زیتر یا لاوین کردسکن اوه او عقلیتا قریجو یا سادارستان یکو دوی دمل دست بیتا راوستاندن بیتا شناف برن او رو اف ریدانه ابتنی خمام مالک نینه ابتنی خمام مالا سیپانی نینه لحمی روژاوا ناف همی کردانده خماوه او روژاوا همی بویرانه

0: زیرکانه بیترس حاطینه سرجاده. دیسان کردان گوت سیپان نیبتنه. اگر سیپان اگ بچت، اوی گلیب هزاران سیپان دیت هی. جا الوری از بیشمه شهی سیپان، بیش دو جیل که نزاواتیه لخواب بکی، دوی دنیا به رحم داتا و غر کر، لی هاوارا بگو نهیاته همی مروفین بوشتان ات رجفینت. تناف همی کردان تا البته جب بلی کردانش. افا جبر سرجه کرن و شهید کرن سیپان اف آگیرن که جیل روشا با دیسان هل بیه. روش الویره تیک چوه روشا بگرم بیه. بچه دومایی گزانیارین دفر آموزان نف روشا با دا دلیل رمضان جه کوبانه دیگل مدا و ستیرانه بیشی جه قامشلو. او دل خواس محمد جی لدمشق دیگل مدا جه هر سه دفره ام ده زانیاری آور بگرم. از ایش کوبانه دست بگم روش کوبانه آگرمه. دلیل دمیتا باش دناف کوبانه دا دماغیک زانیاری چنه روش یا چوه.
1: بله دم باش به کاجین جخوا تشتا کنه ها لنوا کوبانه اوجی نزلال کرن آلین فرمیه جا آلیه دا خویانیان دا او روش نزلال دکه حتا نها لکوبانه دا سر سبه دا روش گلک آسایی بوش خواه ام دکارم بیجن پشتی که اف بویارا که لزندان قومی لزندان کوبان طیبت که قومی و همی گرتی در کتن جز زندان هاتن بردان و یین که شهید بون شهید بون و یه بریندار بریندار و نخوشخانه هاتن بلا کرن او قدخای هاتو چون یا ناو باجر اوتوماتیک جز خبر رابو جز بر که خلق کوبان به تواهی دا کتا چو کولان زاروکین هر کسی که نوا یکود نوا گردی گه ده بون یا کود بریندار اون چه بون یعنی کچی ده نوا آسایش ده بون هر کس بر خدا بون نخوش خانه یعن لی ده سر سبه ده دیسا گوتا گوتن کو قدخ راگاندن قدخ قدخه که جبوی هفته و دو ساعتان هبو او جی نراست بوش برکو آلین فرمی تو داخویان ندن ند درباری اف بویرن که حتی انها لکوبانی تقومین تو آلین فرمی نجه حالی حکومت سوریه ده نجه حالیه رو بریا خواسر و یا جه هزین اولکاری هندورین چه آ کوبانی چه جی آ حلبه و حتی وی کلیه جی روشا که هری زیده دل خلکه نخوشت که اون بریارین فرمی تننه لیتش ده هری گرینگو سرکب کو از نال بر دریه مورگی ما کاجین اف مورگ نال وی دریه مورگا باجار کوبانیه که دنبا به افدریه مزند دنبا ویده آنها ترم هفت او گرتیان هانا کو جان خوش دست آبون او هفت لورن و یک جی هاتا و شارتن کو مالبات گوت امی هرن جنازه لاو خال گندی خواه و شیرنه امناب ناکن گرسان شایدن بویارا دیتره یا هری گرینگ نهال کوبانه کو سازیا مالبات شایدن بدا خویانیه که فرمی راگهان کو اف حشت کسانا وکو شهید بینه راگهاندن جبر چه بو؟ جبر کو وان کسانا قبول نکر کو او برادرن وان یان جی کسو کارن وان یان او جوان انهانه کو خو پیشاندان جبو شهادت سیپان لدار خسته بون هات نه گرتن قبول نکرون کو اوانا ج گرتیگاه کوبانه و گو هزن جبو گرتیگاه حلب ج بر به کی جی خو پیشاندان ده ناو گرتیگاه درکت اف اگرا گرتر بوش بر وی جی اوانا و کو شهید هاتن راگاندن تشت هری گرین کو ان هم لبندن ال وی دره کو و شورمند سروکاتی کوماریا سوری
0: خم بیا پرساوی جی بکمش بیز مظلوم عبدی دگه تاوری گهشتی یا یاندشونی که گهت
1: کاجن لگوری زانیارین تکز یک کود دستی ماده اوایا درباسی نو باشار کوبانی بویا بری هر تشتی درباسی جیه هزین اولکاریا گشتی یا باشار کوبانی بویا لوی دره رونشتیه پشتی وی جی درباسی سازی عمل باتین شهیدیم بویا وی بوان کیلیان شخوا موی دره هل بجارت اف جیا جبر وی درباسی مورگی بی وی دواره سردانا مالباتین وان شهیدین وان هر هفت کسین لوی دره وواره نو مورگی و اف در آلیه کی وی نخوشخانه کوبانیه آلیه دیتر جی اف جی مورگه جبر وی اکی جی لبرن شخوا هیزین اولکاریه لهندر بلا بوبون بایا دری یعنی جبوی قدخه جبوی که راگانده درباسی جبر وی اکی ام لوی دره نه که ام لبنده نه ده وان کلیان دا اوایا به اولو داری در باسی ناوا مورگی به و هر سردانا مالباتین او کس و کارین وان کسین هانا که ده ناوا گرتیگه دا آگر بر خود آبون و بر گرتیگه دا از دخوازم ویجی تکز بکم پر گوتا گوتین بلاف کرن که او آگر که برادایی که او چاوها تا بردانی که مج آلین فرمی جا آسایش جی پرسی آسایش جی تکز کر که وانا آگر بردایی گرتیگه جبر که نرازی بونا خوال همبری گرتین که دوی کش کوبانی وگ هزن جبوی حلبه نشان بدن مج گرتین هانا که آگر بوان کتب

0: د نوو نه خوشخانه کنه خوشخانه ان کو باندې د بل بو موجی ام چون ما پرسی وان جی تکس کور کو وانا اگر بر خو او بر گردی گه هدایا
1: کای باش دلیل دست خوش سپاس بو نو شکل مدلی رمضان البته هر بوزان یری یکانی د مگهش نماز لو عبدیش یم د انسان زفرن دف دلیل چن زان ناف قامشلو دا راوشیا چوا استرانه بیل قامشلو د گلمدا استرادان باش استرا راوشلو روشابا دسان یا آلوزه ناف قامش لو دشتان راضی بون هبینه نها دو ماهی زنیاری چنه
2: کاش انجاره که دیتر کلانه کردی ل روزهای کردستان براستی دکلیه کار ودان گلکن روش آلوستر بیه تایبت دو درنگیا شفه و حتی نه روش آلوستر بیه دکارم بیم ایرو دل هر روز آوایی که دل هر کرده که خمگین داره تا و خلقی همی مانه ل روشه که هوای دیسا روش روز آوایی کم زیده تری 14-15 سال خلق روز آوا خوینا زارو کنوان به بردوام تر جاندن و دی سر روش چه بیه دکارم بیجم پیام خلکی دوی دمه ده اگر اشتر طیبت بحث پیام خلکی بکم مالبات شهیدان کسوکار قربانی او کود بیجن ام هاتن و آسته کون ها ام ده بیواجوی که حساس را در باست بنه کو انتگراسیون پیکات اف انتگراسیون پیکات خواش و جبونه که خوین واره را باستند جبونه که کرد ببین خودی ماف خودی گوتن در سوریا نودن نکو کرد جاره که دیتر ببین یعنی خوین آوان واره رجاندن براستیش بویا کج هر سکه مزن لگل دیشتی خلک روز آوا چی بویا لت سرانسری بازار روز آوای کرسان کار ودان هنه کاجی ببردوام خلک لخو پیشاندانان خلک ببردوام کم دبن تایبت جی اف بویار همیش بر چو پیک هاتن وکی کود وجی آماجا پیکر یعنی جبر او بویار کل دیجی شروان کرد یه بناو سیپان پیک هاتیه هر سکه مزن جم خلکی هاتا آوا کرد یعنی حتن ها تشتی کود جهلی پرسینه چما اف شروان خلق دی بجن کو تفی اندام وزارت پاراستن یا سوریه او اندام لواء حسه که بود نو وزارت پاراستن یا سوریه دا حتی نو وزارت پاراستن یا سوریه دی بجن کو آستا پیوستا ارکو بر بسیارتی خال هم بر دست سر کرنا توان بارن کو اف بیارد در حق شروان کرد سیپان دا پیک آینه کو سیپان دا انجام دا شهید کتیه جبوی گیجی براسی سدم کو هیچ روش لروش آفاد شوی در باس بیده آلوستر ببیج او کو حتی نه توان بار نه حتی دست سر کرن کاجی نشتر بحث خاله که دیتر بکم یا کو راستی دهیلا کو یعنی تکارم بیجم ها یعنی شرکته کرنا کو هول ددن راستی کردان تحریک بکن طیبت اف ایلن یین کو در قانون نه هنک چکدارین در قانونی یین عرب الالیه طیبت خطا تکارم بیجو کل دیرا زوره دیبنن لگوندوار سرکانیه دیبنن او گله که لسر مدیایان یعنی تکار بیجم گفال کردان دخوند بیجن کو هگر او کسی کو در حق سیپان دا او بویر پیک آنیه ورن گرتن امی سری همی کردان سرجی بکمه بگوتن وید بیجن یعنی اف گفین گران
1: افا ویدیو بلا بکن سرا
2: کو همی نها نافچهین سوریای باجار سوریای پاریزگاه سوریای تفا نافچهین کردی بفرمی دبن کنترول حکومت سوریه دانه یعنی حکومت سوریه بر پرسه وان همین آف چیانه جبوه که کرد آجز دبن دبیجن که چما حکومت سوریه باش کنترول که لسر و بویاره ناکه خلق دبیجن که کار ودان بردوام بن اما بردوام لکولانا بن حتی که توانبار ورن گرتن و اونها لپرسین تکرنه و روشا روش آوا بر بکوا بچه دمکه کو دما اف کار بیجم له فکرن د نوبری حسد حکومت سوریه ده هات کرن انتگراسیون پک هات گارانتورن و له فکرنه هنا مجبر نکرو کو تایبت هزه نو دولتی سری ده امریکا فرانسا آلمانیا بریتانیا اف همی گارانتورن و له فکرنه نه کو دوی هیچ باوی کی ایدی تو توند تو جیل دجی کردان پک نه کورد بانگل وان دکن کاسوزن کواندانه
1: باش دست خوش سپاس بو نوچه گهانم از سیرانه بی کل قامشلو ده گلمه دابی از بچمه دف دلخواس دلخواس محمد نوچه گهانم از دیمشقه دلخواس یل دف لعنن پیوان دیزار الویره یه دیبزان حلویست حکومت سوریا و گوهست چوه لعنن پیوان دیدار وزارت نافخوه لعنن دیه او چه بجن دلخواس دن باش دلخواس دلخواس لسر آسته بجن یه بالا یه بلند تناف حکومت سا و گوی سیا سوریه ده بو افان بو یران چه ده گوتن اوات چه برسی وکه بو چه تانو کل سر آسه بلند نهاتی ندنک

0: تنبونی حاجی ابو علا لکوبون وکانی چارچه
1: ایجوی پرسیاره که تاو بکیو آماده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه وکردوا حرمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لیه هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیه برگی

0: هر کد دیت و امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیردکن
2: ایسا که اول لبرزیه و لیره و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیره روشت

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگ یعنی بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباه پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار اکی یعنی
0: لما های پیشو هم ملف ایک تو بلا بو ملف ملادن بی عزیز بی عزیز هران و امال گورو خولی نزدار کاکا من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن اختصر جراسی موبایل کنو کنو کنو کنو کنو بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکی؟

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

Oh, thank you.

لنگابنه بوشینی که آرامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

ارتیایه شانه نوستی و من ایتر شانه نوستونی نه من شانه اشکران لبه ایگرن دوای اشکن جدان ویدیو که هر توماره لسری چاو نترسن حکومت بدستی خوی آنویا سکایتی هم پی کردوا پیالین اصاعت کجین و کو توله یک لکشتینی دو کس که گوه سالی 2023 و 2024 لو شوینه که سیپان لو شوینه دوامی کردوا سالی 2023 و 2024 سیپان لو ناوچه دوامی کردوا که چیه قزوانه او ناوچه لنیوان حسکه و دیرزوره و که زانن دیرزور یکی لو ناوچانه بو که کرد رزگاری کرد لدستی داعش دوایه و که اشکنجه ان داون تقیان لسیپان کردوا ترمکشیان شیواندوا سریان بریوا ویدیوی سر برینکه یان تو مار کردو تو رو کمالا یتیکان بلاو یان کردو تو الله یک با یک آواتان ده یکی کشتنی دو کس لچه قزوان که سر بم حوز عربن با چی ابی بخلی تسر سیپان بابا تکا امه یا اوی سالی 2023 کش راون و گوری قصه مامی سیپان مامی سیپان قصه بو کنال هاش کرو الله سالی 2023 با 24 هشتا بشار اسد لسر ده سالات بو ناو چکا لجیر دو خی کی زور زور زقی هجاری دا بو قاچاق چیتی لوی زور بر بلاو بو زور کس دستیان بکاری قاچاق چیتی و ترانت بردنی مرو ویش کردو سه کس لم حوزا کاری قاچاق یان کردو ویستو یان لو شنو بار قاچاق که یان ببن سیپان لو شنو فرمانده بو بر پرز بو لناو بره برایتی خوسرا چند جارک پیان گوت راو راوستن اما جان پیگ راو راوستن راوستن راوستن هر روشتون بوی خویان رزگار کن شروانه کان فرمانیان پیگیشتو او تو یعنی هر کسیک نوستید ابی تقیلب کن امانیش تقیان کردو لسر او ارکی که پیان سپرد راو نازانن کن چین چیه کن بلام که فرمانی وستانی کردو نوستاو تقیان لیان کردو دو کس کجراون لو روداو کسی کش بریندار بو اسه بوچی دوای دو سال ام حوز عربا ام گنج کردین سیپانیان وقت توله یک شهید کرد کاتی کشتنی او دو کسی حوز عربکه از ده بالا دست بو لو ناوچه یه ناوچه که آرام بو چک لدستی او هزانه دابو با کرد و عربوا که لناو هزکانی سوریه دیموکراتان و یک آمانجیان های بوشار کردن از ادو خاکا چونه او کاتا دسالات بده سو زوانه بو حوز دسالاتی شی هب وایا آوا بو شوازه نیتوانی تراتی امکالو ناویا از دوای کتا یه هاتنی ارکی هسده دوای تکل کردنی حسده لگل حکومتی سوریا و لدزدانی او همو دسکوتی که بخوینی گنجی کرد هات بو آراوا استا جورگ لبوشایی امنی بگمان لناوچکانی دیرزورو رقا که چقی داعش بون دروز بوتوا چکی که زوریج لدز هوزکانه لبرا ام بوشایی امنیانه چکی که زور کوتو تا دست هوزکان اوانی شمایان وکو درفت اگزانی و بووی سیپان ببنه دروی شار بشیوه یکی درندانه و نام روانه بی کجن و تی نشیه و برانبر با کرد و هاون اشتیمانیان لروجاوی کردوسان با کار بهنن بله اما چارنوسی یک با یک تانه تازه تواو و سلات تان تواو چارنوس تان ایتر آوایه دوای روداوکه اتا استا تنها پارزگاری حسکه که کرده و هزم یکانی شارکه قصیان لسرم بابت کردوه وزارتی ناخوی سوریا که ارکیتی بیت جواب لسب دو روشته پریوا حتی ایسا یک بوشه نوتو وزارتی ناخوی سوریا وزارتی برگری سوریا که سیپان اندامی وزارتی برگری سوریا هیچ قصه ایکی لسر نکراوا اگر تو لسر یک دانه لا اندامکانی خود لسر اندامکانی خود نی تجواب هیچ قصه ایک نکی چون ای پارزی آیا تکل کردنوا تنیا فیل ایک بو بو بیکاری گر کردنی کرد لناو چکا یعن چی بو پرسیارکه امه یا کرد چی کرد لروجاوی کردستان کی پارست باب زانین دوین زانیاری کن دوین برو پیش چونه کن دوین پرسند نکن لروجاوی کردستان لهمو شهر و شهر اتککانی روجاوی کردستان حتی استا چین لکوبانه و دست پیکین هاو کارانم لروجاوی کردستان همو یعن لگل مانه ابن بلام لکوبانه و دست پیکین هاو کارم دلیل لگل مانا بی دلیل دمات باش بید ام بهن کوبانه دلی ما دگل رجاوه کردوسانی بتایبت کوبانه و گنجن ویک و آنها دروشک دجوار دنه ام دخوازم بزانم بند داوی زانیاری لسر
کسی اینکو بریندارن

0: تگوت بو کبرینا باشه جوان دجواره و یک جوان جیب مخابنی و جان خوش دست شهید کرد و اون روشا زندانه کو آگرت هات بو بردان و روشا ولاتی اندن چاوایه روشا ولاتی مال رجای کردوسای لکوبانه چاوایه
1: بله جیندم باش به جخوا از جد خازم دست به که آگاهیان بدم جبر کو یعنی آگاهیان کو نا پر دی سوشل مدیا تین بلاف کرن و گلک جوان جی نراستن آگاهیان تکز کو قد خیا هفته و دو ساعتان جبوی کو بانی نهات یا رگانن تشکی فرنگی تنه تو علیان فرمی ندائی و جخوا بایا یعنی قادان دا جی خویایا کو قد خیا که فرنگی تنه پشتی کو قد خیا بشف هاتو بر رگاندن لی دا کدنا خلکی جبوی کولانان پشتی کو آگر به گردیگای کد او قدخه اوتوماتیک جهوله رابو یا دویمین دویجن که هیزن اولکاری گشتی یعن جی امن العام جکوبانی حاتیه وکشاندن او جی نراسته که هیزن اولکاری گشتی یا حلبه یعن جی امن العام حتا وکیلیه جی لباجار کوبانی نه بتایبت جی لناوانده روبری هرم کوبانی نه و حتا هجماروان جی یکو نهاد ناوانده دا بقاسی سیست لشگریه یا دیتر که آنا هر کسک مرا قوید که که شورمند سروکماری سوری بریز مظلوم عبدی لکوبانی آنا راسته اوجی لکوبانی و آنا ها دناو جوینه که دانه لگل ابو عمر برپرسه هیزن اولکاری گشتی یا کوبانی یا دیتر روبری حرم کوبانی ابراهیم مسلم شور آلیکار روبری حرم کوبانی انور مسلم یه دین هیزن لشگری لیوای کوبانی یا کلوه داره که به برپرسیارتی چیا کوبانیه که اوجی لگلوانه و آنها دناو جوینه دانه یا که زانیارین که به تواهی دناو خلکه ده تینه بلاف کرنو که نراستن اون حالی فرمی بونا ده هنگ تشتان ده یا دیتر که وکو سازی مالبات این شهیدان که راگهان ده بو بداخویانیه که داخویانیه که حتی بو بلاف کرن یعنی وکو بیاننامه که حتی بو بلاف کرن که سازی مالبات این شهیدان پسن دایه که او حشت کسن که ده گرتگاه کوبانه ده جان خوشدست دانه وکو شهید راگهان ده نه سازیان مالبات شهیدان جی آنها لگل ما آخوی گود مهین اوه بریار اوه یکی ندایه لی دو گود و بیجه ده که امه وکی شهید را بگینن یان جی را نگینن شخواه ده ساعت بروی ده جی دما که نو داخویانی دا کتبو مجی لسر اکران کانال حیشته گود که او بیان نمج آلی سازی از مالبات شهیدان ده لی اوانا بفرمی لگل ما آخوین گودن دو گود و بیجه ده هین اما را نگانده که او هر حیشت کس شهیدن یانا روشا برینداران جین اگر که ام وگرن روشا برینداران آنها چار کسان مگوتو بوجی بریا و چار کسان روشاوان زور خرابه یعنی یک جوانا یعنی احتمالا دکتور دادینن دبی صدی نود به جیانا خوش دست بده یک جوانا روشاوایی گلک خراب بو مالبات اوی لسر حساب خوی شخصی ایزن جا آسایی شگرد او جنه خوشخانه آلمانی بر به حلب و بروچون اوانا کسیم که ام وکو کانال حیش لسر وان شاهد بون ما بخواه او یک شوپاند ما لدوان جی لگل او بریندارا گرد و دم او گوهستن اوی دا جی او ما دیمن انوی گردن و راگهاندن یا دیتر لکوبانی آنا بگیشتی حیجده بریندار هنه چاران مگوت روشوان نباشه یا دیتر جی روشوانا آساییه و لطواهی نخوشخانه این کوبانی حاطنه بلاف کرن نخوشخانه عمل یا کوبانی یا تایبت نخوشخانه آلمانی یا تایبت یا کوبانی و نخوشخانه کوبانی که امکان نو گلگی ضعیفن تنه دو نخوش لجام خواه کاربون بگردانش بر که روشوان یا مادی یا نخوشخانه وی دمیده دگاوی انتگرسیونه در روشوان نباشه او شهیدین که شهید کردن چاوا شهید کردن ده بشف کسین که ده نواب گرتیگه هدابون که دما آگر گرانتر بو جوه داره دما کرا کرنه نخوشخانه لشگری یا باشار کوبانه لوه داره ده نوا ورده شش کسان دشونه خواده جیانه خوش دستا بو دو کسان جی جوانه یک نخوشخانه کوبانه یک جی نخوشخانه عمل او کسانه جی لوان نخوشخانه جیانه خوش دستان نا ترمی هفت کسان جوانه لمرگا باشار کوبانیه کل بنده یا ده پیش بین کرن که شورمند سروکماری سوری مظلوم عبدی هر سردان مالباتان بکه پیشتی و او ترمانه و ایدنا جو گورستا جو مورگه یان بر بگورستان شهیدان و لگوری بریار سازی مالبات شهیدان هر یان جو هر یک به لگنده خواه یان جی خواه یان لمزل خواه بیه و شرطنه یا دیتر جی که آنها هبنه و دیمن امن العام لپاش منند بیجن که امن العام وره و لسر ویدره او دیمن راست راستن کنال لسر قادشان آزاد لباجار کوبانی بایه تدی دهاتا گوتن کو امن العام خلج کوبانی باد پاکش و فکشاندی و حضرتین و یکی هنه کو ایرشکش بوی کوبانی بیکرن اف گوتو گوتن بی رنگیل سر سوشل مدیه گلک دهات بلاف کرن مخواست از بیه که تکیز بکم کو تشتکی بی رنگی تنه یادی تر مبحثا شهیدان و برینداران دکر کو مالبات اکیشی ترمی خود دوه بشف داما دیسا امو وکو کامیرای کانال حیشت آمده بو گوتن امی ترمه شهید خواه یعنی ترمه کشتی خواه مری خواه امی راکن ببن هر گنده خواه وشیرن و آنها لگنده حلن جه اوجی هاتا وشارتن و کونه خواه جی لوه داره هاتا دن بگیشتی روشال کوبانه بیتر چما هاتی آلوز کرن جین از ویجی ببیشم بشه برکو تو آلین فرمی حتا نینها تو داخویانی ندانه اف ده سر بویاره را یعنی زیده تری 12 ساعتان هاتیه در باز کرنه اف بویا همانی خاصی 16 ساعتان جی بویر جی دست پیکت اگر که هم بحثی بین حتا داوی و ساعت 12 بشف ده حتانی وی کلیه جی او قصا بریندار و او قصا جیانج دستان هاتیه چه کرن تو آلین فرمی نه روبریا خسر نه حکومت سوری و نه جی هزین اولکاری گشتی حتان ها تو داخویانی فرمی ندن اگر هم آلی سویل بگرنه دست بله جین
0: دلیل چه دی بید ری ندن او کسی جیان خوش دست دای آنها به صدم و اگر زندانه نه هیلن همی به هفره به نه وشارت نجبوی نرزاتی دن چه نبن و ولاتی دن جی راستی پرسکریک و امبیجن آلوزی دن ببن رگری دی به تکرن
1: بله جین جخوا او مترسیا ویره که هیا و دنابا خلکه دا جی او حتی نه یعنی تی بلاف کرنه وی اوانا بچه رنگی بین وشارتن نه که اگر سازی مالبات این شهیدان وانا وکو شهید راکینه وی بره رسمه که فرمی لگورستان شهیدان یا شهید دشل بجار کوبانی بین وشارتن دما که بره رسمه که فرمی وکو شهید بین راکاندن اوانا وی خلق کوبانی به تواهی بوان را باشتار ببه و هرن بین وشارتن اگر که تکانه ناوی وان وکو شهید نای راکاندن وی تکانه به لی ناوید نوا خلکه دا جی کینا وی که در که وی دیسا جی دا کفن قادان او مترسیا وی رنگی هیا لیش خواه یک جی سده من که دو کوبانی دی ساعت چاران دا به تواهی لگل رو باجارین دیتر یا روجوهای کردستان به تواهی در نکت نا قادان و مش نهات لدار خستن کمیتی چالاکیان او یک راگرد تو جبوی روجا دیتر آنگو روجا ای رو ساعت دهان دا که قاشو داخوانی باعت داین او بو که لکوبانی دما کو جوان درد کوین او آلا سوری دیبنن یعنی هیزن اولا کاریا گشتی یا حلب دیبنن یعنی امن العام دیبنن او انا ایرشی سر واندکن او بکوران واندخن نها بگشتی روش لکوبانی وی رنگیه روش سیویلین ایکو دو گلل وان کتو بون چار کس بون روش وانا آنها آرام بوید تو کسان جوانا جیانا خوش دست ندهی روش سیزده کسین کجا آل امن العام و آسایش دا بریندار بون روش وان جی آرامه تو کسی که جوان جی جیانا خوش دست ندهی اجین بله
0: دلیل او جوین اکو مظلوم عبدی تیده ده کنگی خلاص بیدم زنیاریان چاوا دست بکوه دست مد بکوه کود چه تیده دهیتا گوتن چه بریار دهیتا دان با روش اکو نها لکوبانه و تایبت باجان دن یه روش اکو دوستانه جی رویده چه
1: جین او آنها لگوری کو زنیاریان ده دست مدا که پشتی لوی داره جوین به داوی ببه جخواه یکمین جه کوه بریز مظلوم عبدی کوه در باسی ببه او مرگه آنگو جیه کو ترمن وان کسی کو جیانا خوش دست دایه دناوا زندانه دا و در باسی و دره بیش برکو مالباتین وان حتانی وی کلیه جی لوی دره رونشتین و لبند دا بریارا کینه هین حتانا تا بریارم دا وان بخواه در باسی ناوا مرگه بون لی دناوا و دا قدخه بون مدو جاران جی لبر دریه وی لایف کر قدخه در باس بون اندر جبوی کشانه یا جبوی ویدیو ان هبو جبر به که یکمین جه و در باز ور به بریارن کو بین گرتن جبر کو بریارن بین گرتن نه تنین بریارن اولهی یانجی یان وزارت نافخا یا هندرین بریارن بین گرتن به بریارن وزارت پاراستن جبر کو کسین کو نادن نافا و جوینه دا اوانا وکو فرماندار لیوا کوبانی بریز چیا کوبانی اوجی د ناف ده و بریارن ای لشگری ای درو دورا کوبانی جو اوجی بگیرن افغا یعنی بریارن کلوه دره بین گرتن کو چرنگی به دوی کو بداخویانی که رسمی نه بلاف کرن لیکو چی بریار بگرتن و اول لسر عرده انجام نوی در کونه جالی راکاندنه قده خکرنا چونو حتن دنابا باجار کوبانه دا جالی کل جیه کو هیزن اولکاری هندرین لی بجه ببن یا جه امن العام لی بجه ببن بریارا کو او کسانا شهید بن یا ناو ربازا کو او وشارتنا ترمن بان کسانا و تب انجاما و جوینه بجین
0: تمام دلیل سپاس بو حمیزانیاریان تا ام بچن قامیشلو لقامیشلو هاو کارم سره لگل مانا ببزاین دوخه که لقامیشلو چون استرادما تا باش بید ماندینه بیلقامیش لو روشا ولاتی چاو ابتای بد پیشتیاب نراز

0: زیبونن کو درکیتنا و پشتی او روشن کو بو کوبانه هاتیه پیش لقامش لو ولاتی چه دبیجن و روش لوی داره به چه رنگیه؟
1: جین هری داوید د مجمر 11 د سازیه مالبات شهیدن یا باجار قامش لو بیانمه یک دا یعنی چالاکی اکبری و برد بیانمه دا بحث لوی یکی هات کرن بانگ لحکومت سوریه هات کرن کو توانبارن کو او بیار لدیجی شروانه کردی ابناو سیپان پیک آنینا وارن دست سرکن ده همان دمه دا جی بانگ لحکومت سوریه هات کرن کو ریل پیشیا کشتون سرجه کرن و توندیال در حق کردان دا واری کرن بگرن یعنی و هر چالاکی لقامش لو لدیری که لحسه که همی باجار رجاوی کردسان و دوام بکنه و ایرو ده مجمیر پنج دا کونه که چالاکی هن لباجار دیری که لپیشیار نوان ده آسایش وره دانینه گوالاتی و بردوام لنوا خوپیشاندان بن حتی که افروش به تمامی ته یعنی توانبار ته نگرتن و ما فیوان جوانان ته اش باویا کی زلال سر را گهاندنه ته ورگرتن جین دکارن بحثا ویا که بکم که ایرو جایا که دیتر ده خمدینی اک دنا و همی کولان روجاوی کردسانی ده هنه کردان به درجاهی 15 سالین شورش روجاوی کردسانی و سوریای جیهان به تف ده جه ترور پاراستن جه داعش پاراستن کردان بریار ده که انتگره نو حکومت سوریای ببن جبو که خوین واری رس سکناندن جبو که کرد ببن خودی ماف لی کرد بجن ایرو جارا که دیتر تفی همو گارانتین که جبو مهاتن داین جعالی ناف دولتی و دیسا جوانین متین سرجی کرنه دیسا جوانین مج بر بویرین یعنی نجریزه جبر بویرین اشکنجدان لاش خود شوتین نه براستی تایبت بویارا کوبانی تکار بیجن هر سکت گلک مزن لجم ولاتیان آوا کریه ولاتی گلک بعاجزن که پشتی هم ده دما کو امن العام سوریه کته نوا کولان کوبانه بوی اوای جوان گرتنو پشوی کو جوان ده نوا زندان کوبان ده اگر برداشت خو ازبون اواکریج بو یکیش به کار فتن بردوام بکن هر وساجی هم جبیر نکن کو ایرو ده مجمر پنجان ده و ترم شهید سیپان بخاکه ول بازار حسکه ل بازار وی و وره سپارتن بخاکه با جین دو خوازم بحثا بویره که بکن براستی جی کو اف هر اخافتنا هر کوبانیه که ده سال 1500 که از بخوشی کسی کش باجار کوبانی مل کوبانی بوم ده دمجمیر چار سبه ده چاوه خمل سر دنگ چه وکر دنگ که دم داعش کتا کوبانی تکبیر و الله اکبر ببان گوتنان خلق کوبانی به تفده چاوه خو وکرن ده هیاما چند دروجان ده کارم بیجم که هزاران خلق هاتا سرجی کرن خلق ده بیجن که هر دیسا دهو دنگ تکبیر و الله اکبر لکوبانی دوباره بو خلق ده بیجن که بویارین 1015 هاتن پی چاوه ما کم کجیب کوبانی هاتا پی چاوه ما ده خواز خلقی اوه که حکومت سوریای دستوردان که لازگیم بکه و وی روشه جبو هر کسی زلال بکه
0: یس خوش ستیرا از فیم دکم تو چه ده بیجی؟ ام همی خلقی کوبانی نه نتنی تو ام هیویدارن که او رفش بر رجاوی کردستانی که هر تم دلی ما دگل وانا و هر چلوی داره چه دبا دلی ما لوردیشا دی باش ببا و براستی گره کرد بکار با جیانی که آرام بجید سپاس با تستیره لدیمشق او کارم دلخواز محمد لگل مانا بید بزنین لدیمشق لپای تختی سوریا چی او تریت لسر امر رو دانه کرد لرجاوی کردستان رو عدد دلخواز لگل مانا بید دلخواز دما تا باش بید دمشق گلکی رخنه لسر هنکو حتی نها نه وزارت نافخوا نه وزارت امبیشن آلین پیوندی دار وزارت پیوندی دار لسر وی یکی هیچ آخفته نکرنه دمشق چاوا او هیچ نرزاتی هیچ برتکی که لحنبر بیدنگ بونوان حاتیه نشاندن
2: بله دم باش بیم. او کاروادان و نرازی بون و خوبیشاندان لسر بویره کشتن آسیبان تنه لنفچین کردی هگرم بحثی بکن لپارزگاه حسکه و لکوبانه بره بده چن بکو پارزگی هندی تبتید نبان ده شام کو جهه بریار و چارسریا گرفتو کشه انا حتی وکن ها چه ام بیشن کو کاروادان لشامینین لسر داخویانین پل بلند هم یه وزارت هندرین جیو هم یه وزارت پارستن حکومت سوریه حتی اکنها چه داخویانیه که فرمیش آلیوان و نهاتیه

0: درخستن هجایه گوتن یعنی او دوسه هاتی را بسکرنج بو هزن او لهی یل پاریزگا حسکی و لکوبانه و ام جبیر نکن کو او هزن او لهی دناوا دا هزا سوریا دیموکرات و هزن او لهی انگلی دای ریفبریا خوستر جه حمو انتگره دناوا حکومت دواتا او بشکن جه حکومت هر دون داخویانی جه آلی پاریزگار حسکی با هاتا درخستن جه آلی او لهی حسکی با او لهی جدیا کوبانه و یعنی هلوستیم کو هاتنه درخست جالی حکومت و هو کو نافچه ل پاریزگا حسکی کوبانه هات درخست ل نوا شامیدا نو کو کارودا نو کو د خویانیا فرمی جالی وزارت و حتا و کو ها بدنگی کیاج بر کو او د بیژن کو ابو یرچه بویا او کس کو هاتیا شهید کرن کارمند کی ارتش سوریایا و لیکولین بگومان وری کرن او کس کو اف تاوانه کری و وری جزاکرن یعنی هر کس کی کو دستی وید کشتنا سیپان ده به و وره جزاکرن لسر آسته فرمی لسر آسته پلبلند حتی و کونها چه داخویانی نهاتی در خصم حول دا کو ام هنک و که گوتی داخویانیان جه بر پرسین بلندی وزارتا هندورین وزارتا پالاسن ور ور بگرن لی اوت بیجن کو دوسه لی پارزگا حسکی کوبانیا کسی کنها ویش دوسه دشوپین تیما شاندا سروکایتی ایج بوجی بجه کناری کتنا بیستنی چلی هر اوجی بیوی ارکی درابی دیگر
1: دلخواست دنگی تا قد بو براسي برسيارة حتى يستا لاني بيوندي دار لحكومة سوريا لسرم بابتي قسيكي نكرود وروش تي باريوا بلام آيا براسي لشقامي سوري لسرم بابتي قساكري اگر دسالات لسوريا لسرم برسان قسناكات آيا هيج لانيكي ديكا هيا اگر شريك لغوشا وكناريا مولاتا روبدات حكومة نيوي قسي لسربكا او باسيبكا او بيورو جيني پرسیاره که امیه او کارم دلخواست لگل من نما ام پرسیاره آراست بکیم زین لدیمشق هاولاتیانی دیمشق آیا لسرم بابت ادوین هر گرینگ بلاینه و یعن هیچ شتیک نیه که جگه سرنجی اوان بید بایا ام روداوانا هر رو ازاد دو روژا دوخ لروژاوی کردوسان دوخ اکی ناجه گیره گنجی که کرد سری براوا اما ایتر سردمی داعش نیه ما سردمی دسالاتی که همو حکومتکان همو ولاتانی زلهز توقیان لگل سروکی ام دسالاته یا کردوا و شانیان داوات لشانی ناویان لگروپی تیروریستی داره ناوا سزایان لسر حل گرتوا اکریت بمشوازا حل سوکوت بکاتوا هر بکو سردمی پیشو کسر یان بری و بردوان بر نسر بری اگر این او دیمشق لای دلخواست پرسا من او اگر رایدارن سوریه لسر و یکی ناخوون و نخوازن نها باخوون ده ولاتیان سوریه لدمشق لسر داخفن اوه پرساوانه کو لآریه کی ولات کو برخودان کریه بوجناف برنا داعشه و ساله هم بروان سره داریده تکرن
0: بله هم میدیای حکومت سوریه به گرمی لسر به بابت راوسته و دنابا جاده دش یعنی دما کو ام خلکی دبینن بحثا وکید کن کو خلق وسطی آیا جه شروع آلوزی یعنی ایدی دمیوه که هاتیه که لیبونی که گشتی ها به آبا کرنا ولات ها به اف کردارن تا که کسی نب نسدم آکو کیش مزن ببندن آوا خلکین سوریه ده بگشتی یعنی گوتن خلک شامی هر به ویرنگی تی گوتن لی وکو من اماجه پیکری لسر آستین وزارتو پلبلندن حکومت سوریه حتی کنا داخویانی بلاف نبونه لسر اف کشو گرفتن کل نفچین کردی چه بیان جه او کاربدان لسر کشتنا سیپان هاتی کرنج برکو حکومت دبینه یعنی بوی جاویل سیپان بزین که او اندامه که ارتش سوریه اش بوه که ریا یاسایی دیده پیشی حکوم ریا یاسای بکار به او کسی که اف تاوانه در حق وی کسی ده کردن ورنه جزا کردن یعنی هر افد داخویانین حکومت سوریه ده وکو پارزگار وکو اولهیه که حسکی هی یعنی اف داخواز هاتیه کردن که جاده به ناخو فاره بکی تا وکو لیکولین لیکولین ورنه کردن لسر وی بویر انجام لیکولین ورنه خویا کردن او کسی که اف تاوانه کردن ورنه دست سرکرین یعنی گلک کسین کو ام دی بینند بیشن کو پیویست بریا یاسای وره چار سرکرش برکو اف کسی کو هاتیا شهید کرن هم اندام که حکومت اندام ارتش سوریا یعنی وطا حکومت سوریا قبول ناکی کو اندام که وی وره کشتن و کسی کو اف سنجه کری بجزا به ربه بچه ام هاول دیدن کو ام بکار بین نسل آسطه بلند نوا وزارت هندوران دید نوا وزارت پارستان دا ام دخویان یاور بگره لی حتا کنها بدنگی که یاد بکو تیما سروکایتی یا کل پارزگاه حسک کارد که دگل رایدارین گشتیین لی حسک او ویدوسی دیفچون آوی دکن و لگوری زانیاری دسته مده کو چند کسک لسر ویدوسی جیهاتنا دسته سر کرون بگو من لی کلین جی برداماتا کو اف کسی کو تاوان در حق سیپان دکری ورن جزا دام
1: دلخواز گله کی کرد جبو من بیجه میدیاین سوری ارینی لیوه دنیرن یا نرینی چاوالی دنیرن یعنی نوچه این خواه چاوالی سر به یکی دست بید کن
0: یعنی بگشتی اگر من بحث داخلی این راگاندن فرمیا حکومت شامی ام بحث اوی بگن یعنی اف بویرم وکو رنگ کی دیل اید میزین یعنی اف کسین کو درکتنا خو پیشاندان اون نرازی بونه ددن خویا کرن حکومت یعنی جی راگاندن حکومت سوریه به کسین در و یا سایوال دی ناس کرن تایبتی جوانین شورشگر کو ناویوان شامی جی برنگ کی زیده هاتیا بلاف کرن یعنی بو چاویل میزینن اف کر کریار یعنی کاروادان کوتی نکرن کو کسن دناوان دا رابون دخوازن خرابی ها بکن یعنی اف هم فوکس کنال فرمیا
1: و تا ایچ بحث اوی نایه تکرن کو شروان اکی انجی اندام اکی وزارت نافخواه هاتی سر جه کرن بحث اوی ناکن بحث نارضی بون اندکن بجن کسن لیاسا درچو اتنا سر جادیان او دخوازن والا تک بدن بحث اوی ناکن گنجی کی کو سر بواند نافیزن وان دا فرمیا هاتی سر جه کرن
0: یعنی هاتیه دا باشکرن سر دو بشان بشک جه بحثا وی که هاته کرن که اف کسی که اندام ارتش سوریای نابی به ویرنگی طول جه وره کشاندنش برکو یاسای اگر هاتو اف کسی سوشباره کرده به برای یاسای ده رفتار دگل و کرن جه آلیه که دیوه پشتی اف و پیشاندان و نرازی بون و بجن او شر دنابرا خلکو هزن اولهی دا چه بو ایدی پلان او انجی نرینا راگهاندنا سوریا لسرده که حتا گوهرتن کو ایدی او کسین کو نرازی بونا خودانا خویا کرن اگر حتو به گفران شریب هزن اولهی جی کربندانا خویا کرن کو اف کسا در وی یاساین بتایبتی جوانین شورش گرن کو اف دخوازن روشه آلوز بکن رینادنا یاسای کو یاسا جه خو ببینه تا کو دو صبر یا یاسای وره چاره سره کریانی اف نرینا کو نها حکومت یعنی راگاندنا حکومت فرمیا سوریه بحثا وکید کی جبر کو شرو آلوزی دیار کو تنا برا خلکو ازن اولهیدا چی بویا شبوه یکی و وکو تاوان بارد دیتا خویا کرم تایبتی اف کسی کو درکتنا وکو کاروادانه که نرازی بونا خوال سر و بویار دینا خویا کرم
1: تمام دلخواست پاس به حمیزان یارینتا دمشق دیگه ما بوی دلخواست پاس بوتا هلا سرم بابتا روانگی سوری قصه کرو اما بستی روانگی سوری تم بکم سبرد با روداکانی گرتو خانکی کوبانه قصه کردو دعوی کردو پیدا چونو بکرت با توماری کامرکانی چاو دیری لناو گرتو خانکو دورو بری گرتو خانکش بوی بزنن براستی چی بوا چی رویاو همو راستی کن هم لناو هم لدروی گرتو خانه که عشق را بکره که چی قوم آو. روانگی سوری با موافقانی مروف بلای کردو تو که لپاش چند کجمه گرژی و آلوزی دوخی کوبانه اصایی بود تو بلام عشق را کردو که اوان چند گرتو ویدیویی که اندست کوتوه که گرژی و آلوزی کنی پیش کوتنوی آگر لگرتو خانه کوبانه نیشان داد و تا پیش اوی که لگرتو خانه که آگر بکه بیتا و آلوزی روی آو. اوانیش یعنی بزنن که هکاری ام آلوزی چی بود؟ روانگی سوری لگرت ویدیوی کنده هزی امنی لدوروبری گرتو خانه که درکویت و دروشم لنوان اندامانی هز امنی کن و گیراو کنده و تراوتاو. واتا اندامانی هز امنی کن لدروا که دسالاتی هم بدسته چکی هم بدسته لگل اوانی که لناو زندانه کن دروش میان لدجی یک وطوتاو. ايتر آية اما هو كاربوا اما رقي اواني استورتر كردوا كاب

0: کوبروجی زور گرنگمان دبیت لا دالاس لا تکساسی شروها و برو پیشتونی زور باش برو دا چه دباری بازرگانی و هر وحال عبردنی بازه گمرجی کن یا خود آسان کردنی با هند یک ولاتی هاو پیمانانی خوم من لوانه ایشک لوانه ایرلند دایا که این بازرگانی بیک و دا که اینو هر وحال من پیم خوش با اولاتانی که بدم بازی گمرجی امریکا و هاتون ایمش لگالیان بچین پیشوانه خلچه چی باش ایرلندیش لولاتک ایم کار دکن بازرگانی دکن سرمایه گزاری دکن منحانیان دادم آسانکاریان بوده کن که خلکانی دی کش بین امریکا ولوی و برهنان بکن سرمایه گزاری بکن
1: What do you say to some people in Ireland
0: who
1: say the U.S.
0: Both خلقانه چی دلید کم ریکا و سبارت با جنوسایدی غزه و چالشان اسرائیل جامیده داتو هولکان من همیشه به دعای کتایی هنانی جنگ و اگر بسته هم مکود زانن و آوچی که رو داد لغزه اما زور من قصه برو کردوه و هر وحا آشتی لپیش همو شتیکه وی من آشتی برای من زور گرنگا با غزش و با روشالاتی ناو راستیش و کار لسرو دکم و زور اگلوانی که لو شارکه نمان بگره نوانی هر وحا چار نوسی وانشی که بدیل جیرابون للاین غزوانی در چیچان باب دوسرت و یا خود بدریتو داز اسرائیلی کانو هر وحا او بندالانی غزش که برسی کراون یا خود گمارو این لسره گمارو که لبرید با زودترین کاد دا و من برتوامیش لگل اسرائیل لسر هیلم بوی بتوانم فشارکانی خون بکار بیهنم بو کتای هنان بو جنگ و لم چندین سال ربروتا زور خروز بوا لرشالاتی نوراستو لغزب تایبد تماشای غزب که دکره سود لپیوندی زور باشور بجیرید لگل کسا که ده هر وحا جورن کشرو هر وحا وید که فیش کن راپورتکان راما دکر دوشتی زور باشان لو بارو بمنوتوا اگر جنابی سروگ لی منگرن اما گفتو گوکان بکن و قصب کن لسر غزش اما بردوام دبین گفتو گوکان من لأجنده من لحایا پرسی غزه و هر وحا جنجی غزه و کتای هنان بو پرسه لگل جنابی سروگ ده من پیام خوش به دنیایی و قصو باسیل بارو دکن و جرابی سروک با اوها تو تیره چون پرسیشی گورو گرنگم رو قصه لسرو دکن و او آلنگاریانی که لبرده میده بطایبت لروجالاتی نو راز در وحا خزبت گزاری کن دوخی آوار کن یما بله با دنیایی و قصه لسرم و مانو دکن اوانی خوب پیشان دانده کن سبارت با نرازیت کن من حیچم نبیستو هم سبارت با هوی که با هوی خوب پیشان دان بکن با هوی نرخی گاز و آیل و بنزین وانی من امرو که گشتو متیل هیچ تک رونه داو هیچ تک شاگه در نیم لو باری و دوخه که هیچ چه شیک من نیم الامریکا و اگر بیا تو خوب پیشان دانش بی خوب پیشان دان این چی دوستانه ها لا امریکا دا باور ناکم اما پیونده کی زور زور باش من هیا و اما توانیو مانا مترسیکان یا خود تاوان کارگان زور کم بکینوانی استالا امریکا استی تاوان و کمال اک پرسیدی که هی کلا سردمی داری بایدن دا هبون نماو اما پیونده کی زور باش من لگل گلک خو من هیا و خو پیشاندان نیه من لو باوردم ایران لدوخه چی باش دانی است و ایران هیچ بابتی چی گفتو گویتی دانه ماوا اما دزانین که اولت لقناخی برگریش دانه ماوا ایران تازه دبید چوک دابداد و به هیچی وگه او نک هیرش نتوانیم که او برگریشی لدست داوه و سبارت با اوی که طول پیوندی کنی ناو چکا ولاتکا و تایوانیش پشیچکی پرسیارکت بو درست کردنی چی پی الیکترونی

چینی شه لو باور دانیم بتوانید کنترل بکات و اما باس لو دکن چه شابوری کان سر چاوکی گری هرمز بی و اوان لگری هرمز اندخست بو و نرخی نوت برز بو بلا

نیوی کرد باسی دو خیلی نوچه که کرد باسی جنگ ایرانی کرد که کی تواوا به او کتایی هنه لگل یا و باسی چند بابتی که دیگه شی کرد لیر آیا ما مالاوایی که کرد تن لیکن سری که اجمیر هاو کرد مرناس به حوال آبوریکان و دیت لاتان دواتر اگرین و لاتان و باسی وردکاری و رودانی که لروشالاتی ناوراست لیمن لسعودیه لعراق لسیبری ایران دا رو ادن چیه حتی سبرو پیش چونکان چونه و چونه توانه کاریگری لسر همو کرتکانی دیگه و جیانی همو هاو نشتیمانیانیش لیره دابنت جاری پاش ناو برک او کارم رای ناسه گره تلاتن سپاس جاری

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like سکی سر گره
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نظام چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لیه حسنو ایوش لگه مانات پیشی لیه برگی

0: هر کات دیتو امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیتویات
1: سلیمانی بیر دکن
2: اصلا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر بکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بلیم بر راسی جو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفش تابلا ملف

0: نه که من اعلام جناب هر بایش کش بی دنگ خواهد شد. بایی او بو گورانی آن احتسار جراسی موبایل. کنو که آن یکی بایی که بس قلب.
1: قلب داود.
0: چیش تکه که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتنید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

انجا پشنگای خانوبره لا هولر بردوام پشنگای نو دولتی خانوبره بلام لنیو پشنگای کدا چندین کمپانی جاواز لا هرمی کردستان و لولاتانی دیکو پروشکانی نمایش کردوا انجا یکی لو کمپانی انا کلوی کمپانی ساوس کردستان دو پروژه ها پروژه فلوریاستی لا هولر و پروژه دایکی شیهلا سلیمانی فلوریاستی پیشتر کارکانی را گیره لو برهن رکی ور گیره و پلام استک ساوس کردستان پروژه که ور گرتوا براسی بجانوی تا دستی پی کردوا یکی لو زونکانشی تاوب و کار کردن تیدا جیان دستی پی کردوا پلام پروژه که زور گوره و کو شارکه لنا شارکی دیکه انجا دزونی هیا و یکی یعنی استلم کاتا گوره ترین پروژه نیشه جبون العراق سیانزه هزار یکی نیشه جبونی تیدا نرخ کانشی نرخ یک متر لایک کانش جبون فلوریاستی ل 550 دلار و دست پیکات و کمپانی که آله سرتای سالی دهاتو لسلمانی که پروژه کی دیگه نش جبون یان هیا اوش پروژه دایک شاری دایکا زون یک میتا و چند سال جیانتی در دست پیکر دو زونی دومی که سه کوچکی بابانه تا ورکانی نالیو سالمو کردین لنالی آله سالی دهاتو لسرتای سالی دهاتو جیان کردن تی در دست پیکا و بمزوانش کار کردن لطاوری بابانش دست سه کوچکی بابان لطاوری سالمیش است 19 همی تواو بوا کردی ماو علی با لطاوری کردیش بمنزدیکانه دست کن با کار کردن تیدا اینجا هر دو پروژه که ساوس کردستان یک خالی زور گرنگی تیای اوی جنگه ریجه سوزاییان زور زوره به طیبتی لسه کچکی بابان 55 لسطی پروژه که سوزاییه فلوریاستی او دریاچی دست کردی تیایا رجی چلو حوت لسطی رجی که سوزایی شاری که زور گوریا تاو دست داد با جیان کردن انجا من روشتوم اتا پیشنگا که لوی گفتو گوم لگل یانا کردو است با پیکا و ببینین چه شاری که اندروس کردو لشاری هولیر دا و پروژه دایکو پروژه سی کچکی بابانش کارکانی با کیو گیشتو با پیکا و بینری بین

0: لکاتی کرینی یکی نیشتجه بون دو خاله زور زور گرینگه یکیان اویا که تو اوشنی هلی بجری با جیان کردن کوالیتی که برزی هبه و دلگیر بید و هیچ مترسی که لسر نبه اما خاله که زور گرینگه خاله که دیکه که گرینگه لکاتی کرینه اوش اویا تو پروژه اگه کری یکی که نیشتجه بون اکری هر اونیه تیدا بجی بلکو وکو و برهنانش وایا دواتر که فروشی تو قازان جیشی لیکی جا من امرو هاتم بولا یکی گلو فروشانا هم لهولیرو هم لسلیمانی او دو صفته انتیا کاغ رجو سلاو لیوی
1: سلاو لیوی
0: بخیر آتم بولا فروشا که ایو
1: بخیر بین سر چا
0: جا یکم جا لهولیرو دست بیا کم فروشا که هم دو پروژه یا فلوریاستی لهولیرو شاری دایک لسلیمانی سرطه باسی فلوریاستی تام بو کم بام باس بکا کاغ رجو فلوریاستی تام بجان دوا اسا چنی تو بو یک کانی
1: واست بخیر به سرتا اسلاوت انده به مال پایتخت و دست بپکی
0: پایتخت
1: و دست بپکی گروپ و اس کی سی خاون دارتی پروژه فلوریا کا که بشانازی و چگول پروژه وسطا و کان دوباره جانو منطقه استو فلوریا استی 63000 متر دو جایا که خو بینیته ول 11000 یقین نشته جبونه که گورترین پروژه نشته جبونه ل تواوی همو عراق
0: 11000
1: یقین نشته جبونه
0: ما شاء الله
1: بله است 1600 یکی نشتجابونی تواب و جانی تیره
0: ایسا جان دستی پی کتو علاوه؟
1: بله بله بله دعوش با بستر ده زونی جاوازه ام ده زونه با بردوامی لهر زونی که کار کرد کار کرن تیه بردوام ایسا شو کار کرن تیه بردوام
0: جبا بسی روبری سوزایی که بکن زور سوز پروژه کتان چنی لسطی پروژه که سوزایی
1: هم؟ همو پروژه کانی اسکی استیت که ست برشتی اگر کرد جد چتی ساوز گروسان گروبایا اما گرنگیجی تواوی این برژه سوزایی لگه سستینبلتی همو او فاکترانی که دوستی جنگه به ام حال این لبرچایی بگیم ایش اگلوانه رژه سوزایی لفلوری هستیه ایش اگلوانه بابلین سیستمی تحلیه کردنی او پاکرنو پالاوتی او بو ناو سوزایی بابلین بو مساحه سوزایی کن بوی اوی شیرینی که

0: سرفنكي زائدا لك لبروجي ده هاتومانا لهمو بروجا كاني بابلين اس كي سي تزاوز كروسانا تركيز خينا سر وبرهناني وزينوي وزنوي بو كان شل الرقي طاقي شمسي وبي بابلين وزي خوري هم هر بابلين سر جاوي شي تربي كالو بورانا يعني زور جرينجي بي كاري تي
1: دو دوستي جينغان
0: بالي بالي ايو
1: زور
0: او تام روش شام بشاني دياري كاني كبيشش سداني كراني اكي داري زيتون مان هنا وي بخشي
1: لناو بروجا كان من ابريم لبش الصوصايكيا آبیکی زورتانه داری کی سوزایی تو؟ آو نه و راستی پروژه که؟ مسئولی چنمیه؟
0: تقریباً اکیوته بشی سروی اکیوته لای اسکی تاور سومانه لبشی سروی ما دریاتیشی دستکرد مانه بال.
1: باشه وقت دزونه پروژه که؟ است کم زونه نت و بوجیان تی دستی
0: که کردو؟ است قبلین که این تسرب جدی کویلی و جم لای آپارتا کان آو نه تاوبو کار کردن لای اسکی تاور آبر دوامه. اما نی ایرا نیرگست تاور چند تاوری کی تاوبو؟ لناو پروژه که؟ اما د بابلین بینای پرورده ایمانه که خوی بینی تو لروزه و لمکتب و لبابلین نواندی دو نواندیه برای برای بابلین دایره دایره پولیس ما
1: بله بله لناو ام پروژه
0: بله شارک لناو شارک زور گوره دایره پولیس ما هست دایره حریق ما هست یعنی همو اوشتانی که پیویسته که شارک هی بیه لناو فلوریستی بردست باشه
1: من که تندرستیشتانه
0: من که تندرست اکید ایتون
1: بابا ما شارک با خود
0: فلوریستی هر شارک لناو شارک هر بو بناو بانگه
1: کاک رژین خالك الزور بو خالك جرينجا أويش كواليتيا بتعبتي لشقا إن زعمت ترسي عالين رنجب ملزير رودا فين بلا إيوة شيء تان كرتوا بو أما بو أي خالك دنيا بيوس نترسي تو بزانك السلامة اللي وين يشتجي
0: إيش أغلى خاصية هر جرينجا كاني كبروجا كاني إس كي سيت هيتي جرينجا شيء طاو ببابتي كواليتي لبروي أما إس كي سيت تنها بروجا يشتجي بون روزنا رؤيا شيء دهاتي من هي بو بروجا يشتجي بونا كان ایچ اگل فاکتر هر بخوده کن تو جناب تفرمی کوالتیه بیچ گلوی که ایما همو تحقیقانی حکومت حکو فلتروان بو ایما لنو همو پروژه کنه تحقیق خوبانه هر متریال اگل بچوبترین لبرغوی اکو حتا متریال گوره کن
1: هموی پشکنینی
0: بو هموی بپشکنین و تحقیقانی خوبانه اروه که کسانی بابلی مختص و دکتور و ام بابتانه هی حتا با ریپورت و ستانداردی خوبان که پش بستو با ریپورت و ستاندارد کود امریچه کن و کود اوروپی انگلیزی کن با وانه هتی پرنوه ایش تقلیه من اچه تا نو پروژه که و بکرنه باشه
1: اما نه چند نهومن؟ برسترین یا چند نهومه؟
0: اما برسترین نهوم ایما برسترین تاوری تجاری مانه بازرگانی مانه لهمو عراق که اکات پنجا و دوقا
1: پنجاو
0: بله بینا کانی ترمان بی صدوقات مانه سرو بی صدوقات مانه خوارتریش
1: باشه ما بس ما بو استا اگر کسی اگل نهومی پنجاو دو انش تجربه هیچ مترسی کی لسر نیه
0: هیچ مترسی کی لسر نیه به باشترین سیستم تازه کانی استرکچر و هیکل نشی تیار
1: باشه انجا با باسی شتی کی تر کی کلا پروژه کانا گرینگا بو کریار اویش ام بابته که دستی اجتماعی و برنانی عراق لیت بل پروژه کانی نشت جبون کرینو فروشن تان باب نرخی فرمی بانک بید
0: بله.
1: وقتی سکان شتاب بود بله. ایو چی تان کدو بو کریار کانتان
0: طبعا ما یک کلا بریاره هر گرینگا کان بو سکتری خانو برا لحرمی کردستان و عراق بلان بداخو استا لچوارچوی عراق و مرکزه جاری ام بابتا شور نبو تو بو حرمی کردستان که گشت لای ایما ایماش ابی که او پاره بابلین با صوت سیدو لخلشی ورگنی صوت سیدو وزار دینار عراقی ابی لبان بقدر او دلار من بره
1: ایو استا بانک پیتن ناده؟
0: لیستا او کنکشنی بینی پروژه کانی حرمی کردستان و بانک کانی بانکی مرکزی عراق و بانک کانی که سر به مرکزن تا اسا او کلابریشن هم نیه یواداری بکیوه تا با بواری جبه جکر نو چون خلق تی اصود بده
1: اینجا که گریجین اسا پرسیار گرینگا که اکم اوی که بتمای کریم بیل فلوریاستی
0: بله
1: بزای نرخ کان چوره لش مکان او بعد اسپی بکیم
0: بله اما نرخ کان من به متره باشه لپیانسو پنجا دولار و بو هر متر یک دست پیکا تاکو حوصو سی متر بپی روبرکان حول من ناو هم نرخه حمله روبره کارک کین که زور بیدانی چینی توی شکومالگی خوما لناو شاری هولیر و لدر وی هولیر توانید سودمن بلی یکنیش تجمونا کن من لسط و پانزه متر و روبر من هی حتاکو حوصو سی حتاکو سیسو و نوزده متر سیسو و نوزده متر نرخه کنی لپینسو و پنجا دولار بو هر متر یک دست بیا که حتاکو حوصو سی دولار
1: ای کستکان چونه پیشکی تان چونه
0: او کو همو استانداردکانی بازار اما پیششی مانه دوی او دفعاتی مانگانه مانه دوی او هیکل مانه انجاکات اسلام مانه بلام لبر هوکاری او هوکار سیاسی و اقتصادکانی اصل ولاته که من بزره بداخل مرونت و نرمی کی زور باشد بینی هر کریاری خوی چون اتوانه حسب ستاندارد كاني إما أو نسباني كهمانة شوم تواني ما تواني بوي بجنين وبسود ما ملاك
1: يعني بقري جفاني أوان ما ملان لقلات
0: هاو كار
1: هاو كار هاو
0: كار هاو كار هاو كار هاو كار
1: ملاتان خوشة يعني كريارة خوش جوني بيو إيو بوشي ويو بوي أجا كاك رجين هيتش مان مال فلوريا ستي
0: فلوريا مان تاو نعم
1: تاو
0: بله
1: اوی بنیازی کرینه لهولر براستی وای که پروژه کان کام رژه سوزای زورم هم نرخی گنجاوه همیش دکل وای که توانی بوجیان کردن بکاری بین بخوا بو برینانج درجه یکن جواب رویم بو شاری دایک طبعا شاری دایک یکی کلن جوان ترین مونکانی پروژه نشته زیو کل سلیمان بوم باس کن شاری دایک است سه تاوری دیکه سه کچکی بابان خریک دروس کردنی باسی سه کچکی بابانم بکن
0: شاری دایک زونی دومی بابلینه مسی کوچکی بابان است کوچکی بابان زونی دومی شهری دایکه پروژه شهری دایکه لسلیمانی پروژه چی دیارو معروفه اما پیک هاتو ل 14000 متر دوجا 7500 متری سوزایی
1: 7500
0: که اکات لسایا 55 جی کوی بابلین روبری پروژه که من سوزایی
1: سور باشه یعنی نیمه
0: بله لسایا 53 و 55 سوزایی خو یبینی تو ل 6 تاوری نشه جبونه لسایا یی سر 3 تاوره کینه ما سیا کوچکی بابان بابلی ناو کدیاره بنای شاعری گوری کرد نالی و سالم و کردی ناو من ناو.
1: یکی کل جوان تری ناو کان لپروژه کاری نشته
0: جبر. بله درسته. پیالین تاوره هو برک نشته جبونه کان. لبری براسی تا استا برسرین تاوره که شلو حد نهم شلو هش نهم پنجان نهم و نشته جبون ولی هر قوای کردستان و عراق.
1: خوش لبرزاییه
0: بله پلاتفورمه که 1042 متر لعاسی روی دریا برز ببی بینا کن بس پلاتفورمه که لگل بینا کنه رقم یک درچه که برزی که یک زیادتر لبرزی برج خلیفه ایش اولاتی
1: دوله دستان بشه که زوری نکنه نو هوره کرد
0: بله آره بله
1: باشه اما که کارکانی با کیو گیشتو
0: کارکانی سیا کچکی بابا نیسه کار کردن لطاوری نالی بردوامه هیکل منطقه او کردو لفینیشینی کتایی تقریبا لچند مانگی ده هاتو لسرتابو نیوی سالی ده هاتو کلیلکان رادستی خوانکان یانکی اما تاوری کردی معنی تاوری کردی ل نهمی نوزده و بیسته خوی پنجا نهمه و کارکانی سالمی انشالله و نزدیکتری کرد ل کوتاهکانی هم سال دست کنیم با مشکل تاوری سالم
1: یعنی نالی با سالی دهاتو جان کردن تی دست
0: کنیم کردیش
1: نوزده نهمی تاو با
0: سالمی جمع دست کنیم ایشو
1: کرد دست کن بیش کردی فروشی انتونه
0: کار کردی الحمدلله فروش من زور زور باشه لبروی اما هول من ناو خو من لگل همون چینی تو شکم بگو جیل سلیمانی و کبون باسیری چون لفلوریا لحشاری دایی که به همان شوا در روی او پاردان و شوازی پاردان بابلین توتالی شوقه کانه هول این خو من لگل خو که بگو جیل تا کلم مرحله نالا باره ایشالله اولاتو هرمه کمان تیه پارینی
1: و چینی داره
0: مرخه کار من ایمه فرق بابلین جاوازی منه لگل فلوریا و بعن بازاری هولیر و بازار کانیتر بپین هو مکان چون که شونه کمان برزه هوای چی پاشی هه لبرزایی سلیمانیه بپین هو مکان در خکان مانه گوره ل 800 دلار و دست پیکا اروا بو 825 850 925 هزار دلار بو هر متر
1: ایتا برز بینونه خکان برز بنو
0: ای ویو کتو انتر به والله
1: طبعا ویو که استوالیا تو کریر ویو که زور لا گرینگ ترا الله چنی ویو که جوانتر به من فاره به ویو که
0: ادم ای جوانتر بتایوتی لایه مش
1: دلیلش
0: لوبرزایو زور زور دیمانه
1: کی جوانیو کشوا گشی خوشتره فاکتره طبعا زور باشه انجا باسی اون بوکا باسی هر بابا سول فلوریا استی باسی شقکان ما کرد ام زیان تریش برزا چی تان کو تو ایو بو سلامتی ام بینانا
0: یچ گله خاله هر جواز کانی سی کوچکی بابا ک جواز ل تواوی پروژه کان هریم کورسان عراق ابش اویا ک ل روی استراکچری بینا کان او ام با شرول شکی سیستمی که بمن ارزه هی دوال سیستم انتیا با کاری نه سیستم بمن ارزه دوانی اگر او کوشه وازه کی بزمانه کی ساده ترجمه کنیم بابت که هندسیه لری بمن ارزه و توانی لحود پوین پیانش هتا کو هشت بر او سرپلا بو رختر بله خوراگر بیتو همو به همو شوازه که سلامت درجه زور رو سلامت هم تا
1: انشالله قطور نادا بمن ارزه کی به هزشتا پلی حوتو
0: حوت منی و حتی سروهش بر سروهش پلی ریختر یعنی زور آسایی و
1: خوی منیت و سلامت ما و خاله کی زور تو جدید کس نترسه که آنی بدنی از کرینی شقان چون که امش قیا تو سلامت انجا چیکه لنانی سالی مکردی این پروژه شاری دایک مانه که یکی کل جوان تری پروژه کن لسلیمانیا هم بی وکی جوانه یکش دیزور گرینگی شیه و بسی که هم شایتی ببدم آنی که سرتا پروژه که انکری بود پروژتیان استش داخلی خود حالا نسه بی پروژه نوزه قازان جیه کرد
0: راست چون حلکاتی جیوگرافیکی و وی وکی براسی دوباره نه
1: نرخه که چون گران بوله که سرتای پروژتیان
0: نرخه کانی تقریبا شان بشانی بازار لهمو برز بونویک زیاتر برز بیتولش پروژه کانیتر لهمو نزم بونویک زور کمتر نزم بیتول پروژه کانیتر چون هم لوکیشن کی هم کوالیتی کی هم ویو کی ویو کی زور تایبته و جانتیه بر دوام شاری دایک

0: انجا کاتی دانوی قرضی کونی کاربا کوتای هاتوا بلام کشی ها و بشانی کاربا لگل قرض کونکیان کوتای نهاتوا استل سوران او بشانی کاربا نزیکی ده میلیارد دینار قرضی کونیان گراندو تاو خوی سوران نوات زار ها و بشی کاربای هیا هم ها و بشی مالانا کشتوکالیا میریا بازرگانیا امانه نوات زارن بلام کشکه لکویایا 3500 هاو بشی کاربا لسوران سودمن نبون لداشکندینی 500 قرضی کونی کاربا. اینجا قرضکان لما و توا بشی کان کشکان چی بوا؟ بو نمونا که روشتون بو اوی داشکند نکه بیانگریتو قرض بنوا سیرکن کابرا 2 میلیون دیناری بوا تو 3 میلیون دیناری بوا تو قرضی کن و تی که من چون اونا قرضارم؟ من 3 مليون دينار قرزار نيم 2 مليون دينار قرزار نيم اما زوره بداش كندني شو هشتا ابي من مليون دينار بدم اگر بون مگر 2 مليون ايش قرزار بو به لم بينه وبرديا امانا هم داش كان كان لكيسچو هم كيشك شان بو چاره سر نكراوا واتا قرز كان هر لا ما و استقر برون بيدن و ابي 2 مليون دينار كبدا بو چي اما ان بو دروز بو اشملاي او كارم اسورتي بو بزانين چي دكريت بو او هاو بشاني كاربا قرض کنکان لام او کاتی داشت کند کج روشتون بلامن برای کیشان هبوا داشت کند کن پارکن و داشت کند نداوا تو آسو سلاو لبه پیم بله است خالقی سوران این تو زنیاریم پی بدهی اولی دل خوش کرد پی بو آوانی که داشت کند کنی گرت نواهش تا ماون 3500 هاو بشن یعنی چی اجازه بو آمان ابه قرض کن بو برای که هن آوان دبدنوا
1: بله رینا سلاود لی بیدیاره ایما بدو داد چون من لسر امبابتا کدوا و سردانی برای برایتی گشتی کاربای سوران من که لسر امبابتا ام کسانی که نیان توانی و سود من بین لداشکانکی حکمت چیب کن اوان پین را گند لوتیان دوای اوی که اولی جنانه که سردانیانه کن بونمونه چه نیتوانی و که امپاریا لم قرض سود من بی یا خود لو داشکان سود من بی که بری صدا پنزا داشکاندن بو او هاوشانی کاربا کراوا بون مکسک هستی که دو کپاری چی زوری بوهات و تو بون من مالک و توی این 2 میلیون بوهات و تو اما حقی من نیست چون که هست کم زور بوم هات و تو یا خود پیور کم حالا ایتیا یا خود گرفتی چی تکنیکی میه یا خود حالا این که دو کارمندانی کاربا باید سکالای که دو تو تبری و برای تیگشتی کاربا و توی این امپاریا زور بوم من هات و تو آوانیش لجنه ام پیکه نه بون من کسی که 2 میلیونی بوده تو لجنه لسر پیکدن عالم علاقه ای دا تن آمریکا

0: دوباره سلاو بابین سرباسی دوخی ناوچکه بتایبت سعودیه یمن عراق لسیبری و جنگی لگل ایرانه حیاتی امریکا همو امانه بوچی ابه روب ده دوی اوی هرش کرای سر بوری نوتی سرکی سعودیه که هیل یوگواس نوی نوتا لروشالاتی او ولاته و بو روش آوای ولاته که حکومتی سعودیه گواس نوی نوتکی بم بوریه دار را گرد و هرش کرایوات سری دوکالکی زور لیبرز بوتا و دیمانکانه که ای بینن چون دوکالکی رش و خست که اکری دوکالی بشه که هی سوتانی نوتکه به لیبرز بیتا ورچنده هشتا هیچ لعنک بفرمی بر پرسیاریتی خوی لحش هرشکر را نگیاندو و بلام میدیاکانی ایران بس لواکن که حسیکان رایان گیاندو که اوان بون ام هرشیان انجام داو اما بگیری میدیاکانی ایران علی حسیکان دانیان بوده ناو و تویانا دیمانکانیشیان بلاو کردوتاو که گوایا هرشکه ایمه کردومانه و آمانجکش و مشککان منتوانی ویتی آمانجکه به تواوتی بپیکه. بر پرسه که امریکی به طوری حوالی سی این اینی گوتوه هرشکه به درون کراوه لعراقی شوه آرسته کراوه نکی یمن. سرچاوهی که دیکش پی راگه یاندون که هرشکه به مشک کراوه واته لنوان مشک و درون دودلن. بلام اوی که لعراق و هرشکه انجام دراوه اما اشتی که مسوگر و علی دلنیاین لوا. دوای هرشکه وزارتی وزی سعودیه لراغین راویگ دا اماجی با راگرتنی گواسنوی نوتکی کردوه لبوری نوتی روشالاته و بور روشاوه حتی استش رون نیا چاک کردنوی ام بوریه چند کاتیه بد بلام اوی که رونه اما زیانه کی زور با هنرده نوتی سعودیه اگیند باو پیه گروه هرمز داخره و اما ریگا سرکیه که سعودیه بو که پیوی دیار نبو گروه هرمز داخره و نوتکی لروشالاته و بور روشاوه گواسته و بل درگای سوره و با کانالی سوئز ایگیاندا روش آوای دنیا لچاوی گرین ویچو با گوری توری سی ان ان هر شکه یک لویزگکانی نردنی نوتی با منج گرتوه وینه بانگا دسکردکانیش قباری برفراوانی زیانکان لویزگه نشانه دن اما جایان باش کردوه که برپرسانی امریکی سرقالی کو کردنوی زنیاری حوال گرین لسر رو داوه که بزن با دیاری کراوی چی روی یاو لدوای آلوزیکانی ایران و ناوچکه سرچاو نوتیکانی سعودیه و توانای ها نرده کردنی نوت لو ولاته روبروی هرشی یک لدوای یک بوتاوا سرچاو نوتیکانی سعودیه بردوام هرشی کراوات سر با تایبت کمپانیای آرامکو استش هیلی گواسنوی روشالات بر رجاوکی که نوتکی لم ریگایه و انار ده بازار نوتی جیهانی کن لولا شو گمارو حسی کن بسر کشیکانی سعودیه و دست بسر دا گرتنی بشه که زوری گروی باب المندب للاین حسی کن و که یکی کلا ری رو گرنگکانی هنر دهی آبی ولاتکا دوای گروی هرمز اویش هرشای زیادر لجموجولی کشتیوانی نوچکا اکاد و بمشه ویا لم هفته دا نرخی نوت برزبونوی برچایی بخو بینی یک برمیل نوت جاری که دیکا صد دلاری تی پرانده و اما آلوز یکانی نوچکه بردوامه و راقی جاری که دیکه هینا و سر بازکان گروپ چک دارکان وانی که موشه گودرون یان هیا لکوه و هیا رادستی بکن رادستی نکن اگر رادستی نکن چشتیک با اولاد دین ناراوکه اما یک اکل نمونکان یتی که ای بینین اگر رادستی بکن چون شر لنا اولاد دروست به واتا بوتا بابتک لهر سریکه و بو راق لی اروانی گرفت بو راقیکان دروسکه اویش لسیبری هجمونی ایرانه بسر ولاتانی نوچکه که هل لهر ولاتکو بشه کی هیا گروپی کی هیا که سر بو بیتو کار بو او بکا وزارتی دروی سعودیه و تویتی هیلی نوتی روشالات روشاوای لهر دو شارکانی ریاض و مدینه بدرون هرشی کراو تسر و درونکانیش لهر دو لاوا لعراق و عراس تکراون بو هر ام دو شونی که هرش کراو تسری وزارتکا لراغین راگ دا و تویتی بتوندی سرکونه و هرش درونیا کین که زیانی گیانی و مادی شیلی کوتو تو لبران بر و هر لسر ام بابتا اما جب اوش کراو که لسر داوی سروک وزیرانی عراق واتا علی زیدی و بو پیدانی هلک بو حکومتی عراقی برا و انجام دانی رکاری رگری کردن دست درجه کن اله هیچ هرشک من بو سرخاکی عراق انجام نداو. کنفرانسی روزنامانی شاخوان عبدالله هیا با تانه گوازینو گل اقسکان یگرین انجا اگرین و سرم پرسی خوما
1: انجام درا یارا کوبوناکا کومل اکتواری لخو گردیگ لوانا آمان جی رویشتنی شاندی حکومتی حریم کرسان و او گفتو گویانی که کرا و لگل حکومتی اتحادی شاندی حریم بتواوی امو پرسکانیان رون کردوا و او داتا و آمارانه زور باوردی خیرانه بردست فراکسیونی پارتی دموکراتی کورسان بۆ یەکە ئێمە هاوکاری حکومەتی هەرێمی کورسان من بۆ جێبەجێگەیاندنی داخوازەکانی خەڵکی هەرێمی کورسان لە چوارچێوەی بودجەی داهاتووی حکومەتی ئیتیحادیە ئەوەی کە مای خۆشحاڵیە ئێمە لێرەش لە کۆبوونەوەکە دووپاتمان کردەوە کە فراکسیۆنی پارتی دموکراتی کورسان بە هەموو قورسایی خۆی لە پەرلەمانی عێراق داکۆکیکارێکی سەرسەختی مافەکانی خەڵکی کورسانە بێ و پشتگیری تەواوی داخوازەکانی حکومەتی هەرێمی کورسانە بێ کە لە ئەو داخوازیانەی لە چوارچێوەیەکی گشتگیر بووە سەر جەمپرسەکان و بابەتی موچە، بابەتی نەوت، بابەتی بودجەی ئیستیسماری، پرۆژەکانی هەرێمی کورسان هەموو ئەمانە کاری باش

0: لسكراوه ايماش داكويكي لليكين لبرلمان العراق ودلنيابن لقل سجن فراكسيون كاني كردستاني شاوهانغ ابين وبيك وكاركين بوويك ام داخوازياني حكومتي هرمي كرسان لچواچوي بوجي عجيب بكريتو طبعا ماويكي كم ما ودانو ساندل لنا وزارتي داراي كوتاي بيدي دواجارة چيتا ناو انجمني وزيران قرار بو پازدهي مانگورنگ تمديجيش بكريب كالا انجمني وزيران ديرا گفتگو كان لوزارتي مالية كوتاي بيبي بوچيتا انجمني وزيران و دواتريش قرار لنا وراستي مانگي ديا پروژه اساکه بیت پرلمان عراق او لسر ایمه ارکی سرشانی ایمه بو بابتی موچه که لیرش تاکید مان کرده و دبی موچه فرمانبران یعنی کردستان چارچوی بوجه اتحادی لتعویزات موظفین و فرمانبران حرم کردستان هاوشوی فرمانبران عراق بیل تواب عراق یک نصح به بو اوی که چیتر موچه فرمانبران حرم کردستان چارچوی انفاقی فعلیه دابینه که بلکو مانگانه لچارچوی تعويضات موظفين عراق ياخذ رواتب عراق بيك وبالجهر وعلى بابتي نوتيش اما متفق ولا سر اوي كدبي لبابتي بنزينو منتوجاتي نوتي دبي شن برفاردان ريب لبوجيا بو مدعوم بو كنرخي بنزين ونرخي 86 لعراق دبي لهريمي كرسان شمانه وبريبو دابن ريت ولا كوي برسكاني ترى بس باسوا أو يك هي بابتي قريبة سكانة بابتي يك مكانة بابتي بابلين بشر بزيش كان أما لم لين حكومتي هريمي كرسان نقل بغداد قصيلة سكراوة ليك تيجي يشتني باش كراوة بوي جيب كريتو ككويان زاد لشلو هشت زار فرمان بري قريبة ستون ويك مكاني هريمي كرسان لدواي أو يك اللي وجي كراوة إمج لبرلمان عراق ولا دينك أما تزبيد بكري وزور بابلين ما في دستوري هرمي كرسان لما وكاني رابردو على چوارچوي بوجيه بيشيل كرا و هولا دين لا چوارچوي ام بوجيه جي بكريتوا اوي تير كا هبو ليك تيگشتني تواوا لنيوان تواي فراكسيون كان دوباره كم كامل بغداد گفتو گومان كره بين خمان كدبي مي يك دنگ بين يك هلويس بين يك دنگي و يك هلويس تي فراكسيون كرسان كان زامني دسكوتا كاني خلقي كرسان بتايبتي دسكوتا دارا كان و زور سپاس طبعا يكيك لا غريفتا كان او بابتي ريجاكي كتايسا نجيشتون تريكوتن لقال حكومتها ك انجامي سرجميري او ريك درخستو كارمي كرسان زياد لتشواردا لصدا اوان تا ایسا تمسک کن بدو انزل اصد و اگر را پرسی کراو و انجام که در شو و دیارا و رون کراو که حکومتی هریمی کرسان لین حکومتی اتحادی خوی رون کراو که سطح چوارده یا ایم گرفت من لدو رقم یک رقم کن که سطح دو انزل یا لسطح چوارده دویش لدوی اوی که بابلین سیادی درکری او جادی سطح چوارده که بو ایم اگر دو چوارده بیا دو انزل تحیی دکره که اما کشی که گوره ایم دمانوه بابتي هرمي كرسان استخاخات هرمي كرسان لدرو انفاقي فعلي تحديد بك شكا جناب تزاني زور جاد موازنة تخميني لازقال اوي كواقعية وصرفك بيه فرقي كي يك جار زوري هناك بويا مبو شاركاني تيش بويا بابتي موچا و بابتي رجي هرمي كرسان دبيل تواتشو انفاقي فعلي در بشي
1: کام خاله زور جیم مشکل مرا و هست که بر بستی لست دا بردم دیا بولی آن کردی کان هملا شاندی خوب بردی آن سیاست کان فراشون کان دیکو کودین لست دروز بکن ول بو بچه 2000 حوتش راست الان هریم پیوستی با 30 تریلیون دینار بوی که سالی کی بیکی شبر بکن
0: طبعا رقم رنگ پرسن بو آن دزوره بابت که آویه که لسالانی را بر دو بلین بابتی فرمانبران یمل پل برس کرد نو ولا ترفیعات ولا وانه بیبش کراون یس آلیتی کان دانا و نامه بشنو تفاصیل برش اند که لقل حکومت عراق آلیتی کان دانا و بوی بچن صالح بتوانن او کردیانانه پر بکنوا اما یکی که لو بابتانی و باسم کرد پیشتیش بابتی ریجکا و او رقمی که هیا اما بوجی تخمینی عراقی زور جر رقم یک دانا بلا ما اوی که دان ری رقم یکی تری ایسا باز دو سب تریلیون اکری رنگا اوان با 165 تریلیون بین ناو پرلمان بایی رقم اکان تایس دیاری نکراو هم بایی می کرسان هم با بوجه اتحاد
1: دبین یعنی عراق داشت بکنی اون چه جاوازه لگه هریم کرسان یعنی عراق اون چی خود مجابشه که او زهریم کرسان یا حوض دن به چارچوبی پروژه هست که او گریت چاره سر بکن عراق هاشون متخورانی کوی پیش دگر متخورانی کوی هری مش بنیرید
0: دزانی دو کشمانی کیشی تاخیر هاتنی موچه ولگل ندانیا بابتی تاخیر بونی موچه ایسال لهم عراق تاخیر بونی کتیا جناب تزانی لعراق پروژک پیش اوی که موچی حریمی کردستان صرف بکره باقی ناوچکانی تری عراق صرف کرا یعنی تاخیر بون بعام هی لعراق اما بابتی که ندانی موچه لانجامی اوی که تو حصی من لطراتوی انفاقی فعلی حساب که سالانه دو بوسیه بوچوار موچه خلکی کردستان بره اما فرقی کیه اما بوی که حکومتی هریمی کردستان موچی فرمانبرانی هریمی کردستان بین ریت پیش شو بخیرت ناوند یال بدای رات بدری که دانه رزانی ام لگل سرکی بابلین لگل وزیری مالی ام بابت من گفتگو که کناکری همیشه موچی فرمانبرانی هریمی کردستان بخیرت داوت یان آلت یک دانین بوی جاروبار اوش بخیرت پیش شو بلام گرفتکل تخصیصی موچی هریمی کردستان ام دبی زامنی 12 موچه بو فرمانبرانی هریمی کردستان بکین وکو باقی فرمانبرانی تری عراق نک لچوات شوی انفاقی فعلیه به کامینشا یه مثلا موچه یک مانا فوتید طبعا دمیه تاکید لسریک برگو کمو با بابتی بوچه ایما همه انگیه که باش من لگل فراکسیون عراقی کن کردو و ارزیه که ها من درست کرو که لگل ایما هاو دنگ بلن سروی که موچه شهیدان و زندانی سیاسی و توای موچه خورانی حرمی کردستان لگل عراق به تیک باکیش هاولی شی بودین بوی که جبه جید با ما فی افراد بدین با دان فرمو همو اهولی امام که بنوی لعنه سیاسی کن فراکسیون کن بو اویه که او سیستمی که لحرمی کردستان کرو او بابلین تجاوزی لسر ما فی دستوری حرمی کردستان که او کتایی پی بید طبعا اوی یکم بابت تعریفی گمرکیه ایما نظام که نظامی سکودا اویش خلافه که لسر اویه که نکبو ایما اوی که من باسی دکم رأی توای پارزگاکانی تری عراق که بپی دستور دبی نیوی داهاتی ناخوی بو پارزگای بو هر مکان بید خلافه که وکوانه یعنی تواوی داهات کبراتو بو مرکز که اما پیچوانه لگل نظامی فیدرالی عراق لیکتی گشنی بوی که ایم و پارزگاکانی تری عراق هول بدین مافکانی ایم و پارزگاکانی تری چواتشوی که نیوی داهات بگارتو نیوی داهات که تری چواتشوی مجین استثماریا طبعا بسم الله الرحمن الرحیم نسيت اني هو اذكر اليوم كان هناك اجتماع في مقر مكتب السياسي بحضور السيد

انجام دراوه. صباح نعمان گوتبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق و تیکه علی زیدی سروک وزیرانو فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق بریاری دورخستنوی فرمانده اپراسیونکانی میسانی لپوستکی در کرد وکو یکم هنگا. صباح نعمان اماجه باش کرد که هر ببریاری سروک وزیران لیجنه ایکی لکولینه و لسر فرمانده اپراسیونکانی میسان پیکه هنره. بریارکی زیدی دوائی اوهات که سلمین را لیک لناوچکانی او پارزگای و هرشی درونی بسر بوری نوتیکی ولاتی سعودی انجام دراوه. لسره و مانگا دست کرده کن هموشتی که انتومار کرده بو پیشانی علی زیدی انداوتی انفرمو چون لیره و حل دراوه بچه آرسته که رشتو بوری اکی پیکاو. پیشتر وزارتی دروی سعودی با منج گرتنی بوری نوتی روشالات روشاوی لا هر دو شارکانی ریاض و مدینه را گین. سرطا بز مدینه بلاو کرایو دواتر اوتیان لریازیش پیکراو. جغتی لوش کرده و که درونکان بله لعراق و آرسته کرابون هرچن حسیکان وتیان ایما بوین ویدو کانیشی هم بلاو کرده اوتیان سیر کن ایما بوین چند باشیش توانی من بی پیکین. بلام اوی که راستی و درست و بلگه هیا اوی که لعراق و حل دراو. گوته بیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق سرکونه یم هرشانه کرد که کران سرخاکی سعودیه. جغتی لسر رد کردنوی هر دست دریجیه کش کردوا که اسایشو سقامگیری اولات بخاتم مترسی او یعن زیان با پیوندی برایانکانی نیوان بغداد و ریاض بگینه. صباح نومان لراغین رای اکده اماجه باو کرد که حکومت عراق پیزانی نیه بو هلویست ارین یکانی سعودی و ولام ندانویان بو او هولانی بغداد که ولام دانویان بو برون بو هولکانی بغداد که بو کنترول کردنی بارو دوخه که دیان گریت برواتا ریزیان نوار دو و هیرشیان نکردو تسرمان خصویان تستوی خومان که خومان رو باروی دوخه که ببینه و رونی کردو تاو که اما رنگ دانوی پروشی ریازه با بردامیدن برای روی هاوکاریکان لپینو بر جواندی هر دولاده. هر بگوته نعمان علی زیدی سرک وزیران سرکی انجمنی وزیران فرمانده گشتی هز چکدارکان فرمانی کردو بلی کولینوی که بپلا با اشکرا کردنی او لاینانی که پشت به هرشکان و لپشتم هرشانه ون لگل گرتنبری ریکاری یاسایی تند برانبر هر کسی کلم کارو تیوگ لابیتو بسلمین ری که تیوگ لاو. نومان لکوتای را گین راوکی دا جغتی کردو تاو که دولتی عراق به هیچ جوره کم ترخمی ناکد برانبر با هر چالاکی که اسایشی ناخو یا پیوندیکانی لگل ولاتانی دوستو برا بخاتم ترسیو. پاش وچانک هر لسرم پرسا با بابتی جیاوازوا روانگ جیاوازکانی آرست جیاوازکانی قصا اکین زانیاری زیاتر تان پیادین لسعودیش و میوان من های بزای نسلوه لسرم دوخی بایان حتو تا عراوه چه باس. پاش نابره که گره اینو

في منى. خلق سنتری کار کردن مانو همو روشیک لدلی خلق و پیشکشکم.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نظام چی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اول سرمشی لی هستانو ایوز لگل مانات پیشی دیوانی

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: هر کات دیتو امشارا بیرور یکانی من دالی و گنجیتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول دبرزی اولی رو سیگی اکیج او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بلیم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه کتاب الله بو ملف املادن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو خولی نزدار تاکا من اللهم جناب هر باویش کش بی دنگ قوشم باوی او بو گورانی آن هسته سر جراسی موبایل کنو که انا کرو بایی که بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکی؟

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زویده گینم

0: کشتبو امانه امانه کسانی زور پیاوکوش بون ندبو بهل رین ری بین نولاتا کمانو چی تر رگان پی نادرید او اما 5000 کسانی تاوان بار مال نواشنت دیستا در کردو اما زو اما درمان کردنو امارکانیش زو زور گرنگن لب کاری لسدگ لصدا دوی او کسانه لصدا نو یکی تاوانه کانن انجام داو لصدا دو لصدا نو یکی تاوانه کانن انجام داو دبو بیرم لیو دکر دوی بیس کس لصایا بیس لصایا بیستوی که او کسانه بن بلام او بو روشه کم بو که او تاوانه زورانیان انجام داده بلام مثال همو دا کم بونه تاو واشنطن بو بشاریکی زور جوانو سلامت اما لگل همو لانکانی ترو کسکانی ترا کس باشکانی تدا کارمان کرد بو اوی که امکارانه انجام دین لسرچاوکانی ترو و لإلینوی و هاوشو إلینوی و لوس انجلوس و نیورک و امانش کاریان لسر دا کراوکا دیموکراتکان بر رویان دبن که للان دیموکراتکانو بر رویان دبنو شارکانی کماریکان همویان شانی سلامتون بلا ملاتا کمان لإستادا کاری زور باباشی و سرنجراکش انجام داده کمترین ریشه تاوان مانه هی لب میجوی ولاتا کمان دا تاوانی پیاو کشتن زور زور کم با توا بیسپین سالی را بردو دا کمتر با هر لبروی که خلق نهت نه ولاتا کمان دا وامان لکردون او کسانی تریش بگرن نه ولاتا کانی خوان وامان کردو که رجی او تاوانه کم با توا هندی کن لکنگو لأفریقا ولاتا کانی ترو دا هاتون لخورالاتی نوراس و هاتون لباشوری امریکا لهمو شونه کانو دا هاتنه ولاتا کمانو هیچ جا کاری اگ نبو لهمو شونه کو دا هات بشه ایشی راستقینا بریتانیا همان شتی کردو دمی اوتان پی بلم که چاو دیری امی کردو تماشا امی کردو لسه دو کاره دکت من دکم لسکولنده بو باکم لالمانیا و بو لأوروپا و هاتون من حزه که سروشتیم هیا برانبر با اوروپا بو اوروپا پیم نخوشه لی اوروپا دا گوزره رقم لویه که دا گوزره لسر آستی وزه لنا و لسر آستی وزه و کوچبران لنا اوروپا دا گوزره او انتنا خویان دا کوجن بمکارانی که انجامی دادن اما کار دکین لگل یانده هندی کان بی امیدانن بلام بطایواتی لگل ناتو بلام کاری باشمان کردو و همو ولاتکانی تر زیاتر هاوکاری ناتو دکین لنا اوروپا دا بلام ببردوام دمین لگل یانده و لصدا شست و پینج ولاتانی زیاتر کردکین پیم با امانو تو ایوه حزدکن هاوکاری ما بکن لگل گروی هرموزا نا منوتم نا منوتم پیوستا اما او همو پارد دین به ناتو چون دا بیت پارزگاری من لنکن من او هندیک لاشتاق سختکانم نکر تنها اوتم پیانوتن حزدکن هاو کاری ما مکن لگروی هرمزا برس سروک برس سروک وزیران نا اما نا مانویت بین ناو گروی هرمزا او والا مکیم بو نا مانوی بجدار بین بلام بو چی اما هاو کاری هم کن که اوان اوا کن بو چی اما هاو کاری هم کن بلام تنها دمی سپاسی همو تام کم سپاسی ام ولاته کم ولاته ولاته هی زور زور نایا با ولاته هی زور باشا خوشم دوی و برهنان من تی داده بید و لبروی که حزم لبروشن حزم نوی که خلکانی زور باشن کسانی زور زور چاروان نکراونو پیشوازی کردینی دانشتوانی ایرلندا کسانی زور سرن زور راکیشن ولاته که دتوانی امشته بشوی که وینه که گشتی بین اسینی همو خلکی که تیریش بشوی که گشتی اوی خوش دوی دانشتوانی ایرلندای زور خوش دوی تو و هنده جار هنده کس پیشو تی پیو تو متیانه خل دانشتوانی امریکا کسانی زور زور خرابن بلام او واتای او نیه بلین همو کسی خرابا اما زور زور کاری باشتر دکم دا هاولی او دا دین که کاری پیش روایتی باشتر بکین And you have about seven Irish golfers that are looking pretty. چن حوت یاریزانی گلف هیا که زور دلخوش دومن که بیام بینم مایشان ازیکی گوری با من که لیرم لگل برز بالویز دا یوادارم که کاتی که خوشتانه به زور سپاس کنم همو لیک سپاس کنم
1: سکانی دونالد ترامپ سروکی امریکا بو لیرلند بردامی دا وقت سکانی کنفرانسی که تایبتی رک خسته بو سبارت با هولکانی خوی بو باشتر کردنی امریکا قصه کرد که چی کرد و چی نکرد و چنی اولاته خوش شوه وسیله کرد که خوی خلکی ئەوروپای و پێی ناخۆشەکە

که پردانشتو بو یعنی سیستمی برگریکی خورت بهز بتایبت برگری آسمانی بویا اگر اکی زور لاوازه که حسیه کان لیمن و امهرشان انجام دابه اوی امینه توا او ری رویه که لمیسان و حل درابه بو مدینه و ریاض که لنیوان 950 بو 1000 کیلومتره او رگایی که ابی بیبره تایبت مندی رگا که چیا؟ تایبت مندی که اویه که او هیلی که پیو درونکان یا مشککان حل دراوه زوربه هر زوری ناوچه بیابانی ام ناوچه بیابانی کسی تیانیه که کسی تیانه بو هیچ سیستمی که رادار و برگریشی تیا دانان ره که پاریز گریب که اویش رگای خوی دوزی و تا روشتو و روشتو ها رگ او شوینه پیکاوه که شوینی پمپاش کردنی نوتکه یا ام نوتکه اگوازره تاوه هر بوریه که برگای وشکانیه چه آو بگوازه تاوه چه نوت بگوازه تاوه چه هر شلمانیه که دیکه بگوازه تاوه ابه ویزگی بودابن ره ویزگی پمپا پمپاشیه که هیزی که پیه دا پالی پیه انه بوی که نوتکه یا آوکه یا هشتی که دیکه بردوان بیل روشتن بوی زور بوشیارانه او ویزگانه که پمپاج یکن اوی هم پیکاوه اگر بوریه که سادهی بو خوی بی پیکن بوریه که چاک گریت او زودتر هنرده که دست پیکاته و بلام که تی ویزگی پمپکه اپیکه هم زیانی مروعی و گیانی لکوتو تو هم زیانی اوی لکوتو تو که اجیزکان لویا تیک چون واسه کاتی که زیادری ابید بو اوی که امر روا چاک بکریتا و ریک هر دوای اوی که علی زیدی زانی ام هرش انجام دراوا خوشی ازانی آگاداری ولاته که خوی ازانی کام گروپ لکوین ازانی لکوی او چکا کانیان بوده ازانی لکوی او دعم کرین ازانی خال لاوازکانی ولاته که خوی چین بویا هر راست و خودوای ام هرشانی که انجام درا اولین کاری که کردی دروازه سنوریکانی داخست و فرمانده هیزکانی میسان برکنار لکارکی خوی لادا دروازه سنوریکان کامانن دو دروازه سنوری داخستو ای که کن لگل بسره دروازه شلمچه که یکی که لگرینگ ترین دروازه کانی هاتو چوی نیوان عراق و ایران که راستاخو لشلمچه و لیران و لپارزگی احوازه و یکسر برامنا بسره اوتوبان لیدراوه واتا یکی که لدروازه سرکیکان که بودای خستو ام دو دروازه بوی نهیلی کس بروات او بو ایران اگر تایسل سنورا کانی دیکه و خویان تپاری ایران نکرد به توانی که دستیان هبوا لم توانه دا دروازه دیکه چزابه یا که لباشوری تر لام دروازه یا ام او یان شلمچه لناو بسره یا اوی دیکه یان لناو میسانه وات دو دروازه سرکی لیرا لگل ایران دای خستو بوی رگریب کاد لهر هاتو چویک چه هاتو چوی او کسانی که تیوگلاون چه هینان یا بردنی هر آمریک هر کرسته یک که موشککی پیو حل دراوه بوی که بابتک نصر دریتا و چون که ایران و توی تی حسیکان انجامیان داوه ایران علی حسیکان علی ایمه کردو مانه و امریکا عراق بو خوی مانگه دست کرده کان علی نخیر لعراق و حل دراوه بابتک امه یه جاری که دی که عراق یه راوه تاو ناو ام شرعی که ایران ایویت دجایتی خوی لگل ولاتانی که تی و گلاون لشرعی امریکا دجی ولاتکی با شوازه راب گینه است آلوزی کن لیمن هر چرا هر شکن لیمن و بو سعودیه و استنگی دروس کردن بو بازرگانی سعودیه هر بردوامه هر شکن لنیوان حسیه کن یمن و حکومتی اولاته شر بردوامه حتی روز زیادر برو پیش وارون اوی که بالا دسته لیستادا حسیه کنن که بره بره برو پیش چن و ناوند استراتیجی کنیشیان لا یمن او درگانه که گرینگ بو بدستی حکومتی اولاته و به ایتر بدستی اوانه ونیه ترامپ قصه یکی سر انجرا کشی کرد و تی حسیه که انا لین ایمه هرش ناکه اینه سر کشتیوانی کشتیوان لباب المنده بو گرفت بو کس دروس ناکه اما گلوپی سوز بو اوی که حسیه که ان ایو اتوانن بردوان بن الله ایمه جو تو مانه هرش ناکه اینه سر تان مادم وایا اما قصه ترامپ بو کسانه ایانوه پشت به ترامپ ببستن بو روان نوی گرژیه که ان یا هرش کردن سر هرش کراب و سر او گروه گروی میون و تو بیان امریکا وره دست وردم که با بی سینی نو تی من خون پیو تیو نگلینم لکاتی که رای زانه ایران پال پشتیم هرشانه و دجمنی سرکی ایرانه است خوی لگل ایرانه لشار دایه ایران وای کردوه سوتمنی لولاته که دن نرخه که بفره اله هموشت چاره سرکم کنترولی همو امانه لجر دستی خو مایا بلام اوی که هیا برای ایران لناوچکه لپیش روی دایه و بردوامه لکنترول کردنی هنده ناوچه دی کشک گرینگن او تا گروه هرمزیان داخست و بابل منده بیش لجر کنترولی خواینده و دیارنیه ام جنگه آیا براستی و اکار

0: گری داخل نیام ری روا. کشتی کان ناچار بن ری روی لوتکی هیوای باش لباشوری افریقا بکار بینن. واتا برون باشوری افریقا لبی و بدور افریقای بسور نوا حتی دو زریات ببرن انجا بگن اوروپا. اما شبیت های زیاد بونی دوری گشتکان ببری 4000 تاوکو 6000 میلی دریای و دو کوتنی گشتکان تاوکو 20 روش که عمش تیچوی گواست نوا به شویکی برچاو برزکات و به پیچوانی گروی هموز که هیلی بوری روشالات روشاوی سعودیا ایتوانی به شکل نوتکی سعودیا ایتوانی پیدا بگوازیتا و با دریای سور رای روی وشکانی جگروی تواو بونینیا و عمش نبیت های برز بونوی بهای نو تو دروز بونی هلاوسان در انجام که این دخصنی باب المندب تنیا بدابین کردنی جیهانی نوت کتایی نه بلکو به شوی زنجیری همو بارکانی دیکش اگریتا و کاریگریان لسر نرخی گواسنوی جیهانی و زنجیرکانی دابین کردن فراوان ترابن. نرخی جیهانی گواسنوی کنتینرکان که لکاتی پکوتنکانی در یای سور لسر تای سال 2024 دا برای جی 203 سال صد برز بوا رو برای شوکی که هاوشه و یعنی اتوانین بلین شوکی که گوره تری شب نوا. لکوتایی دا ام تیچوانه للاین بکر برانه و لرگی برزی نرخی کالا هاورد کراوکانه و دابی نرکره. واسه خلکی اصایی ابه باجه که بدن. لا الکترونیات، اوتومبیل، حتی جلو برگو خوارد نو درمانی شهر هموی نرخکانی گرانه به. با اولاتانه که بشوی که زور پشت به بازرگانی در یای سور بستن با تایبتی اوروپا، روشالاتی افریقا و باشور و باشوری روشالاتی آسیا اما کاریگری هلاوسانه که دست بجیو تند بسریانه و دیاره بید. هر وحا رای روکه دروازه که سرکی با گواسنوی گنمو پینی کیمیایی و رونی خوراکی برو بازارکانی افریقا و روشالاتی ناوراست و داخستنی مترسی با سراسایشی خوراک به گمان درو سبه و تایبت لم نوچانه که باس مان کر. للایکی دیکه و اوروپایی که لم نوچانه زورترین زیانی لداخستنی گروه هرمزو باب المندب پیاگا. کشورکه پشت بمری روانه ابستید با هاورده کردنی نوتی کنده و گازی شل و گوته پسپورانی عبوری سنور در کردن یا داخستنی گروه هرمز و گروه باب المندب بازرگانی برو اوروپا تیک داد. اگر به تواوتی پکی نخواد. رخ روی نو دولتی کوچی سر به نتویه گرتوکانی شوتوی تی نوی بونوی شر لیمن لفته رابردو و لانی کم 46000 کسی آواره کردو. جمارکش بردوام لبرز بونه و. ایمی پاپ برای بری گشتی رخ روی نو دولتی کوچ و توی تی خیزانکان ناچارن با دوام یان سیم جار لم الملانیان دا حل بین و کوچ بر ببن که به نزیکی هیچ دکیان بو نماوته و. ایمی پاپ آماجی با او کردو پرسندنی شرکا گیندنی هاوکاری بخلکی قرستر کردو. علی بپل پیویست من به دست راگیشتنی سلامتو بی بر بسته. جختی لو کردو تا و پیویست همو لعنکان پارێزگاری لە خەڵکی مەدەنی و کارمەندانی مرۆیی بکەن و ئەو پێداویستی و ئۆتۆمبیل و دامەزراوانە بپارێزن کە بۆ گەیاندنی هاوکاری پشتیان پێیابسرێ. ئەمە لە کاتێکدا ڕۆژی رابردوو هانس گرۆندبێرگ نێردەی تایبەتی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ یەمەن وتی کە وڵاتەکە ڕووبەڕووی قۆناغێکی نوێ و مەترسیدارتری جەنگ بووەتەوە. شەڕی بەرفراوانی نوێ لە یەمەن بە فەرمی لە سێی ئەیلولەوە دەستی پێکرد. دوای هێرشێکی گەورەی حوسییەکان بۆ سەر هێزەکانی حکوومەتی یەمەن که با پال پشتی سعودی امشرا انجام دره. پک دادانکان به شوی که برچاو لدوری شهری بندری مخاو گروی باب المندب چربونه و بگوری راپورتکان با درجایی شو جماره که زور لخلق بین راون که شهری مخا با کلو پلوکان یعنی و جه احیلن. گرژی و آلوزیکانی یمن تاو کودت کردانوی جیهانی زیادری لیا که ویتا. او کتبه جی وزارتی دروی ایران علی پیشاتکانی اولاتا هیچ پیوندی که به ایران و نیه. اسماعیل بقایی با میدیای فرمی اولاتکی و تو روداو پیشاتکانی یمن هیچ پیوندی به تاران و نیه بلکو یمن یکان خویان بر یاریان داو مافکانی خویان به دست بینو. تارانیش تنیا حولی داو هاو کاریان بکا. بقایی علیت نابد بابت یمن تاک لعنان سیل بکرید. بگوتی او اوی استا یمن یکان ایکن به هوی نمانی آرامیانا برانبر او ظلم و زوری لرابردو در لیان کراو. گوتبه جی وزارتی دروی ایران داوال اولاتانی نوچکه اکاد پیک و آرامی آسایشی نوچکه بپارزن. اسرائیلیش به سودمندی سرکی ناکوکی نوان اولاتانی نوچکه ازاند.
1: و گفتگوی بین ایران و کشورهای منطقه
2: گفتگوکانی نیوان ایران و ولاتانی ناوچک

0: هر کات دیت و امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرده لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگ یان بخوام
0: مرزی شرکو به کسب او یک چکی بابا تو چی بو
1: وت یک شتاب پیولم بر راسی زام برو قمار کی یانا
0: لما ای پیشو ملف کی تابلا ملف
2: املا دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو پولی نزدار
0: کاکا من علم جناب هر باوش کیش بی دنگ قوشا باوی او بو گورانی آن است سر جراسی موبایل کنو کنه کرمه که بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکی؟

0: خيالو دار بني يا اخوان لا بري براني زبايان جمنا يا
1: هسته که خوش میگه که ام دو ساعت افروش مشتری دیه داره دو ساعت گلیت ساعت که من دم پیه خوش سرم پیده چیت اطمان اینک بیم خلاف و پیم نخوزی

0: دیجی دیسه به وی آوایی به طایبت این که سه سه چار پنج کس لوی داره و کم بیجن شهید کتنا لپاسوره لکارازه لوان دراجی دیسه شان دندن پارتی دچن او دوان مراسیمان دا همه هنگی دکن لور امبیجن ولاتی این که هاتنه نها ایدی هیدی هیدی بلاو دا چکه بر به داویا برنامه وام دچن مرحبا شترا
1: سلام خودش
0: تشکو
1: از لجات من
0: هاتی بخیر هاتی تل تجبو چل وری
1: والله قیزا بجانا غیم رحمت کری شهید کت از بوی آتما
0: تو خوازی جورد چه پیم
1: یا والله ام تخوازی کم برا بار شی چه با دا کشت چه نبا یازدقه یا هر دیالی دی یازدقه وی آدم گرکا دو باو باویجن دو باوی ایترکا با گرکا بجه ویا بس وی شره دا بده سکلاندنه یا آقا ایسان به هزار ایسان به میلیون ایسان تو کشتی یازده یا
0: از وها نزیک به ملاوائل تد که ما مسته دسته تا خوش فه از وها نزیک به مرحبا جوارم بله هفکار من آقان ار قرام برا دیمان ها بده که که هم تا وها بگرن براو قامرم الفر از پاری تا وها بینم زحمت نوشترا که هون خوب بدن آلی تمام تا خاکی ما مسته تو تو کاری راوی وری با من همه کورتاسی هم شده بپرسن تو جبو چل وری؟
2: از جبونا وی مجادله دا تکوشین دا اوی جان خودانه جان خود فدا کرنه جبونا برانین هوا هاتنه افدر ام جی حتی جمعه هبه ام بگو و برانین هوا بیننجی ام جی اکی کد هوا و مجادله و چه و دابون سه همجی که جمعه چه ده سه جه هسته همه دا همجی جه فکر رومان همه دا چه او هی سه همجی دور پار بکن
3: باشه او دیمانی صدق درستی ناگه نه دفمه دست خوش سپاس بونم شگانه من صدق هرن که لآمده ده گلمه دابی باشه جام دین السر بیواجوه ام دراوس جبر کو بریارو صاحب کرم سیدار جامعه شپ چنده دا کو دیسان شان دا امرالی دی بچت سرادانا امرالی پن لوری هف دیتن دی عبد الله او چلام بکن او گاوین حتا مکه هاتین سر په واشو چون جبر کو همیل ان تگزی سر و چنده دکن بجن و په واشو افجاره یا سرکتی بد ام پاج و ناگر حتا سر کومار ترکیه په خوش لاین کوردیج لی ام زون چن بویر یت قومی ناو وا کور جیدا روژاوا جیدا روژاوا شخو گری دای په واژو هل د سپیک اپ واژو د سپیک دی هڅان هاجی بحث لوي چندت کړي کو او ګوران کاریل روژاوا تینا کړم او جی ګری دای اپ په واژو ل باکورو ترکیه شي د سپیک دی او بویرن روژاوا قومین بویرن تاوان کاری نه خوش د سرفي بابتي راوسر مې وانداریا یعقوب ګنش شورا بکاري سیاسي کړي کول المانیا ته ګلمده بر اس یعقوب د مه اباش سپاس کو هین حاضر ګلمده از خوازم السر پیواجو همولای تکزیل سر وی چندت کن کو پیواجو سر بگه دوی سر کفتی به پاش و نگر لی بویرن دی قومن تای بد ینوی که روشا و حتی ین باکور جی که ارشن نشاط پرستی ها بینه البران بر کردان چند روشن بغوری دا او باندوری نگنه سر پیواجو
4: بری هر تشتی سلاو ریس جبرکو او درفت هانی دامه گلک سپاس مالاوی آوابه بریا که از دست با خفتن آقا بکم خوردی جبون آزادیا کردستان و حد قتل کرن سامی شیخ موس حسو و دو راجی جبون که چالکین خواه شوتاندن آنجی حدن شوتاندن جبون اولا تاکی آزاد جان خواه وان بری هر تشتی وان ببیرتین بجن خواه برگوان ده دوینم بگو من چرتجی گو او بویرین که ده قوی من مرو نکاره جل دجی وی پیواجوی آنجی دروی وی پیواجوی بنرخینه جبر که خویای که همو نتنی با کوری کردستانی همو پرچین کردستانی باوه اکی بوی پیواجوی را گره داییه کفشه که دوی پیواجوی هانه دا دولت ترک پولیتیکه اکی بگوری من اشکرا دمشینه چما اشکرا دمشینه اش برکو ده دسپی که ده حتی نها حتی مرحله اکو پیواجو هاتیه خویای اکو دولتا ترکی وی پیواجو هانه لسر مافی کرده آنزی چاره نسوی کردن

0: هزدتر لسر بلافكرين و پرچكرين و فسيحكرين بسلاحكرين PKK دمشين ويا پر اشكره دبهم شيورمند بريس اردوغان هم باخشيلي هم رايدارين دولاتا ترك هم ساروك مجلس نومان كورتولمش ويا پر اشكره دبهجن حتى دوجی دیسا ده چاپ امنیا ترکیه ده شایر سامیل تایار و تک روشنه موانه دن ده جانی دیار کرن که گو حتا که ام تایید و تسبیت و تعهد نین کرن ام ده نگه جن که پکه که سیلح قدانیه و او باوه ده آلیه مگاکه ده نی تسبیت کرن ام قانونی که در حق پیواجوه دا نکن
1: مریه دیگه پگه که جیده بده بسانهی سلاح خود داب نه بطایبت اف بویرد قوم نعبار رو جابا راستی جیر بوی او تاوانه کم مترسی داره او جده بسانهی چکه خود داب نه لبر باکور جیه تایی نکتره رو جابا باکور جیه نشه نجات پرسیه نه
0: بگور من جویش گاوه شون دا جبر که سروک پکه که که تعهید دای دولت ترکیه جبر شون دا نکاره گاو شون دا باوه گاو نای شون دا آفتن جی جبر که پیواج و بگور دولت ترک حاطی مرحله اکی دو هم حکام فیدان جی لدیار بکره گلک دا خویانی بالکش دا دگو لازمه که اف پیواج و 13 سال بری جی دکارو با تا قدی کرن لی دولت ترک به رفلکس هنگ کنجکتورا تفدگره او نزیک بونا پیواجوی جی نکو باوه اکی ستراتیجیک به هفکار به هف به ستراتیجیک به کرداره به قور ام جیزانی در روجلات ناوی دا رودان گلک بالکش تیکرن و هر دچه روجلات ناوی باوه اکی تبلی هف ده ترکیه تدبیری خواه دستینه بگوری ویا بی رفلکس هانی تفدگره یعنی نیتا دولت ترک لازه که بریشی منگو چاره سرکرینا پرسکریکا کرد و کردستانی ننه
1: این تخمینا کن گاوین داهاتی دایی یدی پرسا کرد بکه و روژه وی یا سوره سا قانون جبویه در بشن
0: یعنی اوش چاره سر با نه مرک دم اکل روژاوا میزه که روژاوا بگوری من نینکا وی پیواجوه هانیه خویای که دولت ترکیه و آلین کردا جمافین کردا یین تراتوریال یین سیاسی زیده تر لسر ماف چاندنی و چارچوه ده چاره سرکرنا هنک امبیشن قانون شارداریا دا دگره دست یعنی کرد باوه که چاندی دکاری چاند خواه بکاری بدخوندن پیش بخواه دکارن موزیکا خواه بکن دکارن سینمای خواه بکن
1: خود پیشتر جده هر وصانه بیا
0: بگو من
1: پیشتر جده هر وصانه بیا
0: بگو من یعنی ناوانا بگوری قوته نیتنده اف در روشلات در ناوین در هر تش بگوری قوته در شکل دگره اگر تو خوادی قوت بی تو خوادی حز بی کسی که نیزی که تد با آنجی کسی که بخواست به پروبلم بگوری خواه چاره سر بگیش قوت آتا دگره بر چابی خواه ام بالا خواه بدن در ناوانوی دو سال و نیوی هانی دا یعنی نیزی که دو سالای دوی پیواجو هانی دا کرد در هر واری دا پاری که لواز بو هر چقاس کرد لواز ده به داخوازین آنجی تأثیر دولت ترکیه لسر PKK و حرکت کرده هنکتن به باندور ده به و هنکتن داخوازین که دخوازه بینجی هنکتن جدینجی مثلا مدوی پیواجان ده سری حتی ناجی گلک جاران دید تشتین که حتی نا حرکت PKK جیره ده گوت او نممکنه او نای قبول کرن لی ملبر چابی خواجی دید پی در پی باوه اکی حتا قبول کرن و مدبی یاسای اکو در مجلس دولت ترکیه داشی درباز و مدوی یاسای داشی پر اشکرا دید که دوی یاسای دا نیت دولت ترکیه که چاره سر کرن پرسکری که ترکیه کرده در چارچوبای ترور دا دگرن دست در چارچوبای ملتبونه و چاره سریه کرد و کردستانی هم وک ملت نگرده
1: خواه الدست بی که حتا روش آی روش هر نرازی بون سروی چنده هبی دی انجام که او سامنه دید
0: ایش بر که ام لواز بون یعنی ام در رجلات نابین دا براستیش ام لواز بون یعنی دم اکو کرده کرد لروجابا باوه که حسه که دیرازور هموان گازو پترولو اوان با

0: Başa. Amben Elser Buyerin Rojava Rauşa Rojava Jinde Graus. Kobanaya Rojava Kurdistan'a icare kadi de naf şef o rojen kel yen per buhuin da darbastut. Çat rojeke bagere serjekirna genceke kurt sıfkatikirin batar mevi le Kobane narazi bun berdoğum. Şaba derbaz bu hatta ku seres pedeji le bajeri narazi bin habine. Hezen emniji ben avla kari taqa lser halke narazi xo pişan derin u halke Kobane da ikri. Pişti veji alozi tebliheviye diriz bim dahan kes yed birin zarbi. Bu yerim çi şeyveye ki bi. Am bahsl şeyve o şeyvazi bu yerim ki. البشتي علو زيان لين شري رجابة كردساني الدجي سرجيك راسي بان حسو خبشان دان هاتنا انجام دان نافكو بانيجي علو زيت نابرا خبشان دان وهيزين اولاكاري انسر بحكومات دمشق رودا دا انجام دا اجماره جنج گرت و وقو هستن بو گرتيگاها كوباني بشتي ويجي برياردان اوان گرتيان وقو هزن بو گرتيگاها حلبه لي Çant kesen girti, avan razı bun, servi briyare nişada. U agir berdana kwa. Paşi, alozi, esnaf girti geheda, ul derve girti geheji zede terbi. Elgori peyam nereken alhaşt, le Kobane, beş be egeri evi agiri hatta konuke ne girti gyan kwaş destan. U pşkeka diji, be egeri soğne, beşeki zede Yevana ye tuşi ben tangiye tangene fesiye bin ova jihinde ka gyanı khoyş de zoy hajda kese diji brindar ku çar juana rauşa tandrusiya va xarabane ajigir ilcer çavderiya tandrusi dane lane fermiji hiç zalal kirrek ilser ve bu yere atanu kejine de le vet bahse ayı çande bu hab kim ku f aşira arab ya ku et esas da çuy gence kurt Şarvanı hesede serbari. U sıfkati pekiri aptar meyveci. Hatta ku af aloziye jiçebin boçi. El roja deyi eve heyve. Anku du roja peşnike. Şarvanı ke hesede bunab e sipan şeyh muz ku akinciye bajare heseki. El peşti e girtna dgel hükumata Suriye biye endame Spay Suriye. البشتي نيفرو روجا بنشمبي افكره مجيلي جيانا خويا صايبي بغوتنا خوشكاوي كو خوشكاوي اختيات بج سيبان نان نيفرو المالوان يا خوري چونك خزاندار نينا ديكو بابي تيجي جيانا دانا ماينا البشتي نان خوارنيجي تلفونك يا بوهاتي خوشكاوي نزان چغوتيني لي دمي تلفون تمام بيا اوي يا غوت يا خوشكا خو ديچم کاره که دو دمش میری مره هی. پیوندی به ارکه من کاره منه سربازی ویا هی. پشتی درباز بونا دو دمش میران ات ناف سوشیال میدیه دا وینه و ویدیوه این گرتن و سرجه کرن و صفکاتی کرن بطر میه وی گنجی یه سیپان یه بلاف. الگوری دیفچون این کنال هشت. سیپان دگل او کسی کو تلفون بو کری ترمبیل اکل باشار حسکی درچی. السر ریکا اوی جه کم مبز جه بو سیپانی ببنه ویره چکدارن عشیرا البو حسن یا بگاره شکه که جه بگاره ای کمین انکو ناف نافر دل دست بیکه اوا کمین یا بودانای و سر ریکه ریکه در وی باشه را الویره سیپانی را واندین پشتی وی جه برینه جه که دیره دست الویره ویدیو اکرین صفکاتی اپیکرین یا گوت نیجی بجنه ام بی تاکوشن ویت کوشن خوب بینو پشتی ویجی سی سرجی کرین و تاقجی یلی کرین اوه همی بدیمن یا بلاف کرین اوه همی جی با چی ود گرد بایو چنده کو بجن سال دوزار بیستو بیستو چار دا جه سیپان لی بیا با پاراسناوی او جه قاچخچیتی لی تاتا کرین ین وی عشری جی چنکسا که چونه ویری تاقه یلی کری پراوستن نراوست یعنی پشتی وی تاقه یلی کرین ید مری وقتی هاتی نکوشتن اوه دمی حسد الویره دفر یا باش بی چنه کدینا ات نکه دا یه هاتین تولا خواه بکدین بشنه و تولا همه تول بکرنه همه و جا زان روژف و روش روژ آوا لکوبانه و تایبت قامشلوشي شوايا دلي رمضان لكوباني دي كلمة دا سيرا نبيجي لقامشلو أميش كوباني دا سببكن دليل دنباش داويزان ياري لدفتنا كرمك
1: بله کاجین راست شخه یعنی تجی بحثه چیروکی به تواهی کرد که ده ده ساعت حیشتاده دست پی کرد و حتانی وی گاوه جی هینا جی بردوامه تشتهاری بالکش و تجی شخه آماجه بویه که کرد که حتانی وی کلی جی هینا تا داخویانی که فرمی جی تا آلین فرمی و نفرمی حتا تا داخویانی که نهات یادین چج آلی رفبریه خوزرده چج آلی رفبریه رما باجار کوبانه چج آلی آسایشه دا حال اولکاریه گشتی دا جد علی حکومت سوریه ده تد خویان یک ده دربار وی بویره ده نه هاتیک داین اف راستی حتانی وی کلیج نه بوی جه نه راضی بونه لجم مالباتن اف کسین کو جیانه خوش دستانه کو حتانا هفت کس لمورگا بازار کوبانی نه کو یک جوانا مالبات وانا گوتا میکور خو ببن هرن لمال برچون لگوندی حلنجه او بشارتن با اخر سپارتن او کونه خوجی وگرتن یی دی ترجی لبندینه خو جوان دو کس راکرن بازار حلب روشوان گلک خراب بو او آگاهین که یکی جوان جان خوش دست آیا لحینا تکز نبیج مبخواه عمل گل به روبر مورگی آخوین که حتا که او کس نگهیجه جم مورگی اموکو که جان دستان نکارن نشان بدن جبر سروی اساسی جی حتا نهاجی هینا وکو حیشت تینا ناس کرن که جان دستانه لی روشا کسین که چون حلب روشوان گلکی خرابه دو دو جی جوانا یک لنخوشخانه آلمانی یک جی لنا خوشخانه عمل او جهرد لنا خوشخانه این طیبت لنا بازار کوبانی روشوان گلکی زور خرابه یعنی لگوری رو ببرین هر دونه خوشخانه انا احتمالا یعنی اگر اکو جیان جدستان اوان زیده یه دیتر چارده کسی این دیتر جی اوانا جی دبین چاودیری دانن لروشوان آزایی شخواه در با ایوان کسی که در نوا گرتیگه دا که بریندار ببون چار کسین دیتر جی ها بون چار کسین که جی سیویل هم بون یک دی نوامان دا زاروک اک بوجی که او جی حتا نها هین نخوشخانه نه که گلل وان کت بون وان چار کسانا یعنی گلل این جی جدا دی لنگی وان دا ها بود ملی وان ها بود لسری وان ها بود ای هری بچوک جی دی نوامان دا لنگی وی کت بود رو شوان جی خراب بود ده همان دمه دا هفت کس جی بکاورین خواه پیشاندار ران او هفت کسین اندام ناسایشی او جی بریندار بون لیوانا رو شوانا آسایی نه تنه جوانا دو کس در نوا نخوش خانه دمانم خاشین تشتا که هری بالکیش چیه نادوان ساعتین هری داویدا او هیزین که دوه بشف هاتن و در باس نوا باجار کوبانی بون که جه سیح عربایی پیک دهات و لناوان دا باجار کوبانی بتایی بجی لآواهی روبری هرما کوبانی بجه بون اوانا بریا چند ساعتان جی کوبانی درکتن چون لنقطه که به قاسی دی کیلومتر لدروی باجار کوبانی من لآنها بریا آنها به همه به پنج دقان بریام در باسی بولتن ابن ما آگاهی گرد که اوانا جوه داره بری خودان حلبه و بری کتن یعنی جی کوبانی بری کتن و بر به حلبه و چون اوانا ایدنا لکوبانی برنا گرن لجوینا خود نابرا لیانین کنا آلین کنها دخوازن و آلوزی و امرین و بطایبت جی که لوی داره شیورمند سروکاتی کماری سوریه که بریز مظلوم عبدی لوی داره نحال باجار کوبانی حتی نوی کلی جی جوین ده نابر ایوان و هیزن اولکاری هندرین هر وها لیوای کوبانی فرماندار لیوای کوبانی او جی ده نابر جوینی ده حاضره جوین حتی نوی کلیان جی هینا جی بردوامه هینا که اگر که جوی جوینی در کوین اگر این که جوی جوینی در کوین یک دوی که داخویانی به دست نشان کرنا او شهیدانه یا دیتر سردان مالباتین وان شهیدانه او زلال کرنا بویره جرایا گشتی رایش خواه ام جیلی بند داوی اکینه که اف جیبین به داوی ببی ام اگر این هری داوی فهم بکن و که روش هری داوی و بر بکداره لی از تشتا کجی با تکیزم اکو جبوی ما حاتیه را گاندن که حتانی وکیلیه هینا جی هیزن اولکاریه هندرین و هیزن آسایشه هف بش اوانال سربندین کنترول نکود نبرمان ده ته خرابی در نکدی جبر که هری زیده که ته بلاف کرنه ده بیجن که دخوازه شره که وکه کل چه مقصوده حاطیه کرن لکوبانه چه به اگر اوه که تننه او نوچه دوری راستیه کاجه
0: باش دست خوش سپاس با نوچه گهر مهدلی رمضان کل کوبانه دیگل مدابی ام بشن قام شلو بزن روشف چوه روش چوه سیرانه بلا قام شلو دیگل مداب سیرا دن باش سیرا روش لقام شلو چوه
2: كاجين دنباش اف چند مجمر و كل قامش له هناك بدنگه اج اولي ولاتيان و طيبت هگرم بحث خو پيشاندان و كومبون ولاتيان بكن وك دروجين در باس بو يف چند مجمرن بدنگه سدمن و بدنگه يك او كو جبر مراسم بخاكي سپارتن يا شرفانه كردي كو ل اولي وان چكداران و هاتبو شهيد خستن ايرو دمجمر پنجان دل حسك هيك ويب خاكي و وارس بارت گلك خلق چنوي داري دا كود مراسم تج اماده بن گلك بر پرسي چونه دهما دمدا صدما دي ترجي او اجبر كو او روشن حال كو بني و كو بنا د نوبري شيورمند سروكاتي از سوريا و بر پرسي امنيين كو بني دا كو كاوي انجام وي كو بني چ به وي چ ور راگاندنش بو راي گشتي چ ما تفلي هوي درد كهنه هر كي لبند وي چ وري كرن تي كرنا كاوي انجام چ بنا پشتي وي ديارة كوية تفكر ونكرنا ليه هجرج درف يقامش راس بحس بكل الباجار ديري كه دمج مير بين جنيفان دخل كن باجار ديري كه كونا كي نرازي بنا البيشيار نافان ده أولا هي هندنين ده تيرين وخلق ده خاص دكن كو توانبار ورن سزادان وخلق ده خاص ده أولا هي دكن طيبت جي حكومة سوريا كاجين بالكيشترين تشت اوه كو هر چند از دحمي بنشرين يعني كو از داخل ده بدنا جي بحسي دكم كو خلق بو خلق جهه لي پرسينه كو چما حتى نا کسک بزلالی نابیجه که اف بویر چما رو دادن چما چه دبن و یعنی تدبیر آنگو سزاین وان کسی که اف بویر پیکانه و چه بنه و اف کسی که تایبت دهول که بانی بون سدما شوتاندن وان جوانان و چه وارن جزا کنه حتی نا در باری ویه که دا تشتک نگو تنش بویه که چی تکارم بیجم نها اشارتا پرس کرنه اشارت استفهام ده سر هر کرده که دا لوی دوره هیه دهمان دمه دا مجبیر نکنه تدبیرین امنیین گلک باشی لقا مشلو لحسکه هاتنا ورگرتنا چما هاتنا ورگرتنا جبر کو دا کو هیزین امنی بکار ریگری الپیشیا هر کسی که بکه هول به خرابوینا در خیانجی پیواجوی خراب بکه پیشیل وان ته گرتنه تدبیرین امنیین باش هات نگرتن جبر کو تایبت امدزانن خلق حاجزن تایبت شاگر از بحث بکم یعنی جوان جبر او بویارا در حقی هم حوال وان یین کو باین دا پیک هاتنه هم جی حوال وان شهید سیپان دا پیک هاتیه هر سوان زیده جبو کو اف هر ردود فعل یعنی رفلیکس در نکه بجی هزین امنی هم در دوره ناوان دا امن العام سوریه یا کل قامش رو تده دبین الوی داره تدبیرین باش گرتنه هم جی ریا بالا فرخانه یا قامش رو یعنی گشتید کامل ناو باجار قامش رو تدبیرین امنی یین باش هات نگرتنه دا خواز خلکه او کجار اکتیتر اولهی وگره تفاهی باجار روز آفا و حکومت سوریه جی گلکتشتان به زلالی راکینه
0: باش هیوی همه جی اوه برس وفی خلکی بیدان سپاس با اونو شگانم سیرانه بی کل قامش رو دیگل مدابی و هرسند دلی رمضان جی ج کوبانی هر دکه دومایک راوش لوری راگانت. اف دیمنن هم بینن. اف دیمنن همبر نخوشخانه کوبانی نه. لوری دیاره کوچه و درمان کمتر کنند کنند نوان ترم بلند. بو دیبن زارکن خوب مفشر. اف اون اون شالتی اتناف زندان ده البته. لدیه با خو نشاندن کوبانی ها تکرن. افکار مجی او چنده وگو هستن کود خوب شاندانه بکن نرازی بین سبارت سرژی کرنا گنجه که کرد او پشتی ویجی ویدیو بکن او بلاف بکن

0: هشتان جي أو عشرة عرب هشتان يعني نا شرمزارية جي نشان نادن هشتان فيديوها بلافت كن كودي هرشان لكردان كن دي يديج دي دهب و پشتی خالق نار عزیب گلک درکت اسر جادا اسر کلنا ات نظر و جواب دا چاف نترسی هم درکتن لی گلک گن شو کی مباحث کرین گرتن ات ناف زندان دا ویان وانا و گوهسن زندان حلب او جن رازیبن و گوهسن وی زندان قصوت جاوین صوتین اوین گیان خوش دز دای پشتی صوت نه ل نخوش خانه بین دیکو باب خالق یوام دلیل که تجی جام چاون پرگری پرندیک لوری بینه و دم و شرط نتر میتوه.
1: شو خورتی مکوبونی حاول حالا بگن بنا رجام شرا. مو حاول حالا بگن بنا رجام شرا اما دنیا خراب بگن. و زودان جی هاولون گم بارودون و من از اون رجام شرا. گل جامانا برگو ما بارودون و از سوش چیه نزم چکم دویژن بعد حبسی تو اوکر سبی کوفا خورتی مکوبونی شیر بلند نر جام شرا شرا جمع قبول نگن ام شرا قبول نگن تجورش قبول نگن و ما رو و آر وی خست اندرا ویدو
2: و آر وی خست یا آر تسی آر بوا خست
3: ما آر بخوا خست
1: ما آر وی خست ما آر وی خست ما آر بخوا خست بس سبی کو ام شرع لسر خو قبول نکن خورتی ما و بلنگی ما و چیری ما کوبانه تسلیمه شرع نبن نر نجم شرع نر نحلبون و شومان و فلان و بیوانون آنی
3: که
1: اونا تسلیم شرع بکنن چه ها تا گوتن که حتی و آر بهندر خستو؟ او ایسا آنی هانا که شرع سز؟ او نا دوکت نجیر، شرع دوکت نجیر از دوی دوبوم، نزورت دوبوم می دویجه، او بزهرا او نزمو بچی که دوی بنا ناخودن على حلب او نا جواتن مگو ممکن تسلیم شرع کنه، حوال می اوسته چه گوان نا گوام تسلیم نا کنه بس ام جوار گو ما اینو نکر ما گو دوی دادن ما رو بود
0: بی بی سلامتی بوانا تخوزم پلاستی سوتن یاب جانه هیدار نف روشه لروجاوا نمیند روشاوا پیشتر گلک روشه نخوشی دیدنی یدی بز بید ام دینه دو ماهی اگشتا خود خوشی آدم

0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زامی مازخانه
1: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اول سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوه

0: هر کات دیت و امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: اصلا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتباب پیو بلیم بر راسی زم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملف دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من اللهم جنابه هر باویش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن است سر جراسی موبایل کنو که آن اگر باید که بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکی؟

يعني جيوازي غولكاني بلاستي بلاست 10 يعني بلاست دي يعني زائد دي ده غوليش تازيه سيانزي كدو سيد يكراو ام رقمانا كاريجري ام جمارانا كاريجري لسر ريسمان ديكا بس كل لكاتيكا غير ام يعني نبتوانا بون من غير ما يكسانا بي بانزا و بانزا لو كاتيا زورا جاتا بيشو بوش كو غول كدن تا كاريجري زورا لسر خلا كام سال زورا باريزانا كان و اسي بي غاتا كبا گشتي اسي كي زور باشه بو كو بيشر باسم كر غير ما هي شش كد اكويت دو مي ريسمان ديوم كاتي شتا شورتا تواني سر كويت او بوسرو غير ما دوما با شش ياري كدو 11 غول كدو چواري ليا كراوتو كو اويش تقريبا زور زور باشا ك زائد 8 يعني وني فرق نيره قشطه يا قرمش زور زور باشي نايتي زران يعني دولا ايمن روشتو ليت قرمه برو خرابون را بلان با بيتسون او تام صلي بيني لا شاش ياريا 14 خالي كو كردوتو دوم هاولير نيونر كردستان يا كي ابلن هاري كردستان لا خولي اسير كان العراق امصل او يجيك ولا باشرين كان كشاش ياري كردو 8 غول كردو يا غول ليكرا او زور زور كرنغا 8 بيك يعني زائد حوتا حتى قول كمتر لي بكري اي شر باشا تشوار دخل شي شر كم نيه كر لقل قرما وكو يكن بجوازي جول قرما كوتو تا بيشو شرطه ابي شاش ياري كردو حو جول كردو تشواري لي كراوتو شرطه اما يك شكي حو تي كردو بلا تقريبا ني او نيك جول كردو لي كراوتو شرطه كشي برغريه اي جانز خاليه ام شيش انجام كاتش تسري باب زين بچي غاليريا بدوي اوانا يعني نوروز لا اشتماتو طبعا فيدراسيوني توبي بي عراق تاوکو ایستا سی خالکی نچسپانو بو یعنی نوروز یعنی لناو ریسپند یکا نیخ سودا سری چکا نوروز دو برنو دو یک سامون با مخوی هر خوی هش خالکی یه ناو بلام ایشتا او سی خالای ناو تگر او سی خالای با ایجا چو سروتر اچو چوارم اچو رکابری بلین یعنی کانی شرطا و هولی رو گرمو زورا یکر بلام ایشتا او خد سی خالای طلبه نخراو تناو دیستا اما هر جمالی هاو کارم لدسکی سپورتی کنال هشت زور زو امشتای پیزانی بلام ایمم حزمان کتاب به تک یک لاینه به تو لسش تقصه نه این کنه زنی چون چونی جاره یعنی طلبه لا مقوم قو یا لقل لجنکان پیدا سونو امانه ای هر چون به باب تک بس زای درای گرنه تو سزای خال نه یری بلم او یک فدراسیون قراری لیاو لیره وقسه ان لقلا کدون دیر قسه لوی قسه لوی طبعا کلم قسه قسه لسر آسی روشنامه نو سونا زلم چوشنه لسر آستی مثلا بوردی ورشی چتین اجتماعی کورسان لگل فدراسیون توپی عراق لسر آستی یعنی نوروز لگل فدراسیون توپی عراق لسر آستی طلبه لگل اوچکا براستی فدراسیون توپی عراق دانانی چ جول منو لتول چه بگری یعنی نر روزنامه نوز بو یت داخل اوشتانب کا نکساتی ورشی بو یت داخل اوشتانب کا اوی کلنا ام چ شایا فدراسیون توپی عراق یعنی نوروز یعنی طلبه و بوردی ورزشش لره حوالی خو انا کردو حوالی خو انا نو ام چوار لانا لنا هاو کی شکیان امانه یگلای اکنو دواتر لجنکان خواره بابتک به فرمی درخن ام سی خاله بون روز به یا بون روز نبی به سزای درای یا نبی به سزای درای بلم تاکو ام ساتا بر یارک دراوه ک سی خاله ک بون روز بلم له نو ریسبند یکه فدراسیون توپی عراق تایسا سی خاله کین یاو بون روز بو ریسبند یکه اولیاتو شش یار یکا هش گل ان کردو نو روز پنج جان لیکراوتو براسیو گلانی کلی ان کراوتو زورا به نسبت گلکان کی او انیک کردو نه زور باشه یعنی سری کی بقی اولیر گل ان کردو بالا هم اولیر کمتر گل لیکراو گل چی لیکراو نو روز پنج لیکراو اما جوازی دروس کردو کتا کو حساب به بیز گل سه خالکه هش خال ان کو کردو تو مشته شی باشه براسیو یعنی نو روز کلا سرتا و هندران رشبین بو پیانو بو بپی او کلا قوت زوی و بدو واش کس یک هاتو پیانو بو نو روز ام صالناتو نخروانی او تا ببی بو یکا يعني خالكاني شامبني ببي او سي خالكي طلبيان بواج ماركري توهاني معنا لخالي هشتم بن هش قولي شان كرتو بعدو اول نويما يعني شي كورساني ديكي يعني دوكا شش ياري كردو ابي شش قولي كردو سيري كم يعني كورساني انا بهش قولو كرتو يعني خالي هشت بلين اجمالا هشت خالي هاو بشا لنيوانا لا هش قولي كردو بلام سيري كارساتي دوك لچي قولي زول ليكري حوتي ليكراوتو هش قولي كردو حوتي ليكراوتو ابيش هش خالي هي اما بو دوه اگنا ابوایا ابوایا اگر اوش خاله به من شو اوش کمتری دی بکرای ایتوانی چه ورچی مثلا یعنی کانی سرو خویب کا بلم او که چشه بو دوگ او جماره گوله که لیکره تو وکوتم حوت گوله زور زور لدو او گازی شمال من هیا که اول پلی سیانزه یعنی لنو من باز ما بو سیانزه چکم نمی میره کردستانه کم باز کم شش یاری کردو پینز با چوار گازی شمال چوار گولی لیکره و پینز گولی کرده تو گول کم که بلام نزیک یوی که گولی که دو که پنج گلا چهار گل بقیه و تقریبا بقیه و گلی دیگر آورد. که اما بو یعنی گازی شمال پیویستی با برای پشتونی زیاد ره پیویستی با وی که کاراتر بله روی هرچ بریو ولی روی برگری شو به همان شو. اگر گل کانی زیادتر باهه او که اتا هیچ رخ نیگلش ماری گل کانی نه جیره کلیان کرده. بلام پنج گل

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیردکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: برم باکی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما های پیشو هم ملف ایک کتاب الله بو ملف املادنگ بیعزیز بیادی جاران و امال گورو پولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باویش کش بیدنگ قاشر باوی او بو گورانی آن هسته سر جراسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داوز
0: چشته که قدل بیری نکه

0: سلطان لبیم کات تام باش بولتن اکی نوی کلتور تام پش کشکم کمالک حوال و بابتی کلتوری گنون من بو آماده کردون لگل مابن کازم اوز یکی کلا دیارتین سینما کارانی کرده لبا کوری کردستان جار وقت زنن که لفستیوال ندلتی فیلمی سلیمانی بشداری کرده بو ام فستیوال ما ویچن روژه که لشاری سلیمانی دستی پی کردوا که اما ششمین خولیتی لشاری سلیمانی باره واچه همو ساله کمالک هنرمندی برانبانگو دیار لحرچوار بشی کردستان و بشداری لن فستیواله اکن جا امش و کو دستی کلتوری کنال هشت روژانه فستیواله که آماده ایمان هی و چاو پی کوتین اکین لگل او هنرمندانی که مابلین لا بشکاین دیکی کردستان و هاتونیان لا باشوری کردستان و بشداریان لا فستیواله که کردو و بشگلو هنرمندانه خلاتی تایبتی فستیواله کشیان پشکش کراو هنرمند کازم اوزش که یکی کلا هنرمند دیارکانی باکوری کردستان و خلاتی المازگونی پی بخشرا لفستیواله که چاو پی کوتنی که تایبتم لگل آنجامی و بابی کو بینری بی سلطان لبیت لا برگه کی تایبتی کلتورا لا فستیوالی نو دولتی فیلمی سلیمانی دیاره بشه کی زور لا کسایتی هنری کان و بشه کی زور لا خلقی سلیمانی نو تجاوز کان لا هر چوار بشه کردستان و بشتاریان لا فستیوالا کیا کردو اینجا من یکی گلا کسایتی دیاره کانی با کوری کردستان و یکی گلا سینما کار بتوانا کان ادوینم که بشتاری لا فستیوال نو دولتی فیلمی سلیمانی اکرو درباره فستیوالا کوهر و کومالک بابتی دیکه گفتگوی لگلا کم که ایش برایز کازم اوزو سالا سلیمانی ولا فستیواله کله گل منابه سلاو لی بهون کاتو باش
1: سلاو سباش دم باش
0: بخیر بی بو سلیمانی کشی فستیواله کسونه بلاتو
1: گلکس پاس سناب خیر ادبی گلکی خوشه از دو ایواری جبو خلطا یلمزگونی هاتم جو خبری جی گلک چرانده هاتم به فستیوالی و براستی جی لی کردستانی جبو فستیواله کی جیه کی پر پر باش سلیمانیه یه بینرکی باشه یه پروگرام باشه هلبت که مسیجی پرن لی باشه
0: باشه برستان خلاتی یلماز گونه ایتان بردوله فستیواله که هسته که چونه ته و خلاته که چونه بینید
1: هسته که گره که شانازه از گره که کیف خوش بوم جبرکو ناوی یلماز گونه ای براسته جی ناوی که جودای کارکتره که شخصیت که مزنه وکیدن یلماز گونه بری هر تشتی شورشکره که مزم بو یعنی نتنی لسر هنرج فکری و او لسر دنیای فکری لسر پیش روژا مروباتی فکری دنیای که خوشک آزاد چاوا امدکارن چه بکن لسر وی فکری لسر جبوی جیا جبوی جی او خلط لسر ناوی گوری من جبوی مساجی که از بیجیم جی گلکی گرینگ بود
0: باشه بگشتی فستیوال که ام سالت بلاو چون بود چالاکی کانی که هر چون امرو دو امرو جیتی با بلین بلان بگشتی چالاکی کان چون بلاتو فستیوال که لچه از سیکین و دولتی عبینید
1: بله یعنی فستیوال نو ده

ما شاء الله أمرو استوديوي كانال هاش تنجاو با دنگو رنگي كيكلا هنرمنده دنگ خوشکانی باکوری کردستان خوزگا لیرا یادی شتکی دیکی ام هنرمنده من بکردایتا و یان بلابونوی برهمی کنوی ام هنرمنده یان شاکاری کنوی هنری ام هنرمنده بوانه و کوی که بلین 3 سال بسر کوچی دوائی ام هنرمنده مزنی کرداتا پره که ویش هنرمند بیتو جانه یار 3 سال موبر ام هنرمنده دنگ خوشی کردستان کوچی دوائی کرد که چندین شاکاری هنری جوانی لدوائی خوی جهشت و اینجا و گرانی که سب گوه تن لبو لسر شاشه کنال هشت لوانه بشه که زور من گوه من لبو بید بدنگی هنرمنده کانی دیکی که لوانه هنرمند زکریا عبدالله که بشه که من هر وامن زانی به گرانی که خوی تیو هی هنرمند زکریا عبدالله بلام گرانی رسانکه و لأصل ده هی هنرمند بیتو جانکه بلاوی کردوته و بشه که زور لکردانی هر شوار بشی کردستان اما یکی که لگورانی تایبتی کن بلانه و گوین لم گورانی با بشه که زور من یادوریش من لگل ام گورانی تایبتی احیب دیاره امرو 3 سال بسر کوچی دوائی ام هنرمنده تی پارت لگل امشا نوی تواوتی بیت الله گونریه که ناسراو با بیتو جان لیکی کانونی جویمی سالی 1955 ل فرقین لدائیگ بوا هنرمنده که کردی با کوری کردستان بیتو جان بزمانی کردی با شیوزاری کرمانجی با کوری گرانی وطو چند گرانی که بیتو جان وکو اگر کتی دلی من او گرانی که سب اسمان لیو کریان مرنیان دیار بکر لناو گلی کردو تناند گلانی دی که زور بناو بانگو للاین گرانی بیجکانی دی که شو مرهمو وطراوتو بیتو جان لماوی جیانی خویده چوار اربون بلاو کردو که یکی گلوانه بناوی یان مردنیان دیار بکره للاین حکومتی ترکیه و هم گرانی قدغه کره. لسالی 1990 یکمین برهمی خوی بناوی تنادن من بلاو کرده و بلام بهوی قدغه بونی زمانی کردی دوای سالک با ناچاری کردستانی و جهشتو برو سویت رویشت. بیتو جان لسالی 2014 لدوای 23 سال توانی جاری که دیکه بگرتو با باکوری کردستان و سردانی شهری آمد بکات. لمانگی تشرینی دو میسالی 2020 حوالگ را گیندرا که روشی تندرستی بیتو جان خراپو اوش را گیندرا که توشی شرپنجه بوا. ولی نخوش خانه ایک لشاری سوکولم لولاتی سویت لجر چاو دیری دابو. سرانجام لسر لبیانی روشی 12 ایلولی سالی 2023 لولاتی سویت لتمنی 68 سالی دا کچی دوائی کرد.

ش دشنی مراد نوترین برهمی خوی بلاغ کرده و دیاره دشنی مرادی که کل هنرمند هر چاله که کن لنو سوشال میڈیا و تورکو ملایتی کنه لپال بلاغ کرنوی کاری هنرین و برهمی نو و کلیپی نو بردوام لچاله که کنی بواری رک خرابی و پال پشتی کردنی جنان و کمالک چاله که دی که اینجا است برهمی که هنرین وی بلاغ کرده تو بنای دوری تو تکستیم برهمی للاعن محمد شواعی و نسراو للاعن شیروین موسا و کاری برهمنان و کاری موزیک کی بکراو هروها للاعن بارون و کاری درنانی ویدیو کلیپ کی بکراو اما دوم برهمی خان ما هنرمند دشنه مراد لمسالا پیشتر هر لمسالا برهمی کی انگلیزی بلاک کرده و دشنه مراد لدایک بود یکی کانون دومی سالی 1986 لشاری سلیمانی پشکشکارا گورانی بیجا چالاکوانی مافکانی مروف و جنگیا بسالی 2009 با البومی هلا هوب دستی با گورانی وطن کرد و جولو شوازی سما کردنی لکلیپکانی دنگدانوی کی زوری به دوای خویده هنو لین میدیاکان و نازنوی شاکیرای کردستانی پی بخش راوا با بیکو بینری برحمنوی کشی بین

جا ما شاء الله كازم سعير هربا كان جيش ماوتو بشكلو شو بيت وين بلين بيس صال كم ترلا تماني خوي شوي دركبت اما شبي مايا وهي اوه كبر دوام لنا وقراني وهنرو موزيك تابو وهو داركي زور باشي هي وكمالك بابتي تريش لواني هو كاربي بو جنج مانوي دشملاي بابتي كي ديكا لم يعني مروتوني آهنگكي كايروكي لبغداد نيوي رخصار وشاوي صدام حسين ديكتاتوري راقي در كوتوا شاودران عراقيش هرزو رخني تونديان لآهنگكا گرت دزگاي آسایشی نشتیمانی عراق روم کرنوی کن لمباره و پیشکش کرد و دلن لمیانی آهنگک دا وینی بشکل رخصاری صدام حسین در کوتوا بلام هیچ آمانج و چالاکیگ ندوز راوتو که پالنر به با بشکو در کردنی رجمی پیشو یا خود بانگش کردن بوی ارشد حاکم که او تبیج دزگای آسایشی بادل نشتیمانی عراق دلت بشکل ناروکی هنری آهنگک پیوست با بو کارکترانی لمیجود دیکتاتور و سروکایتی رژیمی دیکتاتوریان کردوا. در کوتنی صدامیش لا چوارچوی او ناورو که دابوا. جا ام آهنگه که ام هرا گوری دروس کردوا للاین گروپی موزیکی کایروکی عربی و ساس کراوا. آهنگه کش بردوامه و هیچ اندامی که گروپه که تاوکو اصارانه گیران بهوی ام بابتاوا. ام گروپه هنریش لسالی 2003 لقاهره پایتختی مصر دامزراوا. گروپه که موزیکی روکه ناوروکی موزیک و گورانیکانیان سیاسی و رخنو تنزن بشوازه که گشتی. امش خریکی که دیکه بوله لو بابتانی که بیستویانه پیش کشی بکنه.

0: آمده نبودی حاجی ابو علا لکوبن و کانی چارچی.
1: چه جوی پرسیار کتاب که او آمده بود.
0: زنیاری کم پیچش دو، که حاجی ابو علا لمعوی پیشوده جلیل سرکرده کانی چارچی و کردو.
2: حلمی کردستان سرسر.
1: من بدر لهمو مجامله پیال دانه کی سیاسی لمباره و قصده.

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشتم

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملم ملم دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو پولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باویش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن هسته سر جارسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: Amaşavan heja li bajarê Kobanê duh ji ber derketina xopşandanên girseyê yên piştî şehîd xistina Sîpan Hizinî û girtina hejmarek ciwanên bajêr rageşî derket. Piştre di hundirê girtîgeha bajêr de ji ber daxwaza veguhestina girtiyan ji bo girtîgehên Helebê alozî mezintir bûn û girtiyan got eger hûn ê me veguhezin Helebê em ê agir berdin canê xwe. Ev yek jî pêk hat. Girtiyan agir li canê xwe berdi tamşemanê heja û li gorî agahiyên fermiyên ku heta niha hatine ragihandin, heşt girtiyan jiyana xwe ji dest heye, hejdeh girtiyên din jî birîndar bûn. Duh yazdeh îlonê ji ber revandina şervanê Wezareta Parastiniyê Sûriyê Sîpan Hizinî û şehîd xistina wî li hin bajarên Rojavayê Kurdistanê bi giştî nerazîbûn berfireh bûn. Bi taybet jî li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê xopşandanên girseyî berfireh çêbûn. Di encama xopşandanan de rageşî derketin û ji ber hewildana hêzên ewlekariya giştî ya destwerdanê û ji bo bidawîkirina xopşandanan wê hêzê hejmarek ciwan girtin û ew birin girtîgeha navendî ya bajarê Kobanê. Piştre di hundirê girtîgeha Kobanê de agahî gihîştin berdestê girtiyan ku dê ew bên şandin ji bo girtîgehên bajarê Helebê. Rageşî zêde bûn, alozî di nava hundirê girtîgehê de derketin û girtiyan got em ê agir berdin canê xwe. Li gorî agahiyên berdest di encama şewata ku çêbû, heşt girtiyan jiyana xwe ji dest heye û hejdeh girtiyên din jî birîndarin. Rewş ya hin birîndaran jî niha giran di nexweşxaneyan de ne, niha li bajarê Kobanê aramî derketiye û bendewarî hene ku aliyên têkildar, aliyên peywendîdar yên bajêr bi taybet li ser rewşa wê girtîgehê daxuyaniyekê bidin raya giştî. Hêzên ewlekariya giştî ji navenda bajarê Kobanê û bi taybet ji navenda saziya rêveberiya Herêma Kobanê niha vekişiyane û li navenda hêzên ewlekariya ya ser rêya Heleb Kobanê bicih bûne. Ku ev navend bi qasî 2 kîlometreyan dûrî navenda bajarê Kobanê. Şewirmendê Serokatiya Sûriyê Mazlûm Ebdî çû Kobanê. Nûçekanê Kanal 8 yê li Kobanê da zanîn ku piştî bûyerên êvara duhî şewirmendê Serokatiya Komariya Sûriyê Mazlûm Ebdî serdana Kobanê kiriye. Li gorî agahiyên Nûçekanê Kanal 8 Mazlûm Ebdî bi rêveberiyên ewlekariya Kobanê, rêveberê Lîweya Kobanê û her wiha berpirsên Kurd yên Kobanê re hevdîtin çêkiriye. Nûçekanê Kanal 8 nikarî bû derbarê naveroka wê civînê de tu agahiyan bidest bixe. Hêzên ewlekariya giştî yên girêdayî Şamê ji bajarê Kobanê vekişiyan derveyî bajar. Hêzên ewlekariya giştî ji navenda bajarê Kobanê û bi taybet ji navenda saziya rêveberiya Herêma Kobanê vekişiyane. Ew hêz li navenda hêzên ewlekariya yên li ser rêya Heleb û Kobanê rawestiyan bicih bûne ku ew navend bi qasî 2 kîlometreyan dûrî navenda bajarê Kobanê ye. Em hinekî jî behsa hûrdekariyên şewata ku di girtîgehê de derketin em ê bikin. Tamaşavanên heja li girtîgeha navendiya Kobanê ya ku girtiyan tê de agir berde canê xwe, piştî ku deriyên girtîgehê hatin vekirin, tevahiya girtiyên nava girtîgehê reviyan. Li gorî agahiyên gihîştine berdestê me, girtîgeha ku şewat tê de derket, girtîgeha navendî ya Kobanê ye. Ev girtîgeh, ev zindan di sala 2015'dan da piştî şerê Daişê hatiye ava kirin. Li gorî agahiyan ji heşt hucreyan pêk tê ev girtîgeh û hejmara girtiyên ku tê de bûne heta niha nayê zanîn. Agahî nîşan didin girtî ji gelek tawanên cuda cuda tê de hatibûn girtin. Nûçekanê Kanal 8 jî destnîşan kiriye ku tevahî girtiyên ku di wê girtîgehê de bûne piştî şewata ku çêbû di nava girtîgehê de reviyane. Li gorî agahiyan agir bi hucreyekê ketiye destpêkê ku 26 girtî tê de bûne û tevahî kesên jiyana xwe ji destane jî û birîndar bûne di wê hucreyê, di wê qawişê de bûne. رشتیوی آگر در باس حجره که دنجی بیه و تواهی دریه گرتیگه هات نوکرن و بویه که ره تواهی گرتی درکتنه رویانه یک جه کسی اینکو جبر شوات بریندار ویه ده نخوشخانه ایده جه کانال هشتی را اخوی و دیار کرکو سدما شوات او بوکو روی بریا گرتیگه هول داکو گرتیان وگو هزه باجار حلبه لیوان قبول نکریه و گوتنه امی آگر بردن جانه خو اگر تشتکی به وی آوایی پیک بره
1: کوبانی جبو سیپان رابونه سر پیان به مبست شرمزار کرنا ظلم و زورداری لسر کردان تیمه شاندن و به تایبت شهید خستنا سیپان حسو جعالی گروپین چکدار و کوبانی دا کتن قادان و اف زورداری قبول نکرن لپشتی در بازبونه هیزن اولکاری حلبه به مبست پارستنا چالاکیان شر و پفچون دنابرا جوانین کوبانی و هیزن اولکاری دا درکت ده انجامه ده هفت سویل و نه اندام آسایش بریندار بون و هفته جوان جی هاتن گرتن و جبو پارزگاه حلب هاتن و گوهستن
2: وی خوست ما اور بخواخست بس سبی که ام شرع لسر خو قبول نکن غورتی ما و بلنگی ما و چیری ما کوبانه تسلیمه شرع نبن نر نجم شرع نه حلبون و شومان و فلان و بیوانون
3: شونی خواه ناس کرد کیه کوری بوزانی عال ترتیب وی واخورزی ما اونی کرد وی و ای وی روا شلی وی روا تبا محقق یون تحقیق کرد دنگ جل جامن و نیابا دروا ناکش دنگ برچنا نیابا یا
1: دیدم و گوهستن حفده جوانان جبو حلبه لگرتیگه کوبانه نرازی بون درکت و گرتیان آگر بخواه و گرتیگه خستن ده انجام دا حشت گرتیان جیان خواج دستان و حیجده جی بریندار بون و روشا چار گرتیان جی خرابه
4: نها گره اوت کنه گره شما در 26 دو جی دابون جی شواته وفات کری حتی نها دور سی تاکید بونه و یک سر منفسه ها و نیوی زیادتش روشما زیادت سبکه
1: دناوا 24 ساعت هری داوه دا حیجده شهید حفده گرتی و به دهان بریندار لکوبانه چه بون لی حتی آمده کرنا وی راپوره تو داخویانی که فرمی دی دربار انوان بویران دا جتو آلی نهاتیه بلاف کرن و خلک کوبانه به تباهی لبند فهم کرن و زلال کرنا روشا کوبانه نه
0: ام بزانن روشا داویه یا نافخویا باجر کوبانه به تایبت دوار اولی کاریه دا گیشت کدره به تایبت مظلوم عبدی چو باجر بکیره جویا انجام چبون و دهمان دمیده دربار آمارین هری داویه ین شهید و بریندارن وی شواته گیشته کدره نوچه که هنمه دلیل رمضان راست راست بمره او آگاهی بنامه دلیل دن باش به دوی درباره ده بگیشتی باورم تو بخول نخوشخانه ای هم درباره آمارانده هم درباره به تایبت جوینا کو مظلوم عبدی به آلین تکلدار امنی ره چه کرو بود نوا باجر و روشا بگیشتی اولی کاری نوا باجر چه ام تگودارد کن کرم کن
5: بله ایوب دم باش بهش خواه هری داوی وکه که مبری ساعته که جی دستیشان کرده که هیز نولکاری گشتی یا سر به حلبه و جه نواند باجار کوبانی وکشان بر به دروای باجار کوبانی و چون اوانا کی بون او هیزانا بقاسی سی عربی بو یعنی جی دنبا هر عربی که در قاسی حشت حتی ده کسان بو که شو پار در باس بوی در باس نوا باجار کوبانی بون هن عربیان جوانا به سلوگان الله اکبر در نوا کلانا در گریان چخواه یک جه سدم این آلوزی که او خاصا برفرهتر و مزمتر جی بو او بو که او سلوگان لنوا باجار کوبانی هات نه آویتن یادی تر او جوینا کنها هری داوی او جوینا که مظلوم عبدی لویدری لکوبانی لدارخستی لگوری که آگاهی این که گیشتنمه او جوین حتی نوی کلیشی هیم داوی نبی که انجام نویش جوینش خواهی باندوره که راست راست لوی که ویش یک جی سدم این که حتی نها داخویانی که فرمیش تو آلیان جی در نکتیش برکو هین حتی نها او جوین به داوی نبیش برکو او بو نیزی 24 ساعتان هم آمد در باسته به یعنی نها بگیشتی 21 ساعتان بره و بویارا قومی حتی 21 ساعتان حتی وی آلی نها دوی انجام وی که دا هشت کسان جیان خوش دستایی انجام وی آگری دا دیسا
1: 18 کس بریندارن چهاران رو شوان جی خرابه شو یک جی لبا نخوشخانه کنها عملینه او جی نخوشخانه عملیات طایبته یک جی بین ها در رو شوی گلی که خرابه او جیره و نکار بودن بکره و کسی که دیان ها لجمنه او آیا من گود بلهنه که جمع را بحث سرپیهاته این که چه بود چه و چه بود یار بچرنگی قومی بلامش دفعه وی ببیسن ما برای جی لنخوشخانه که دیتر یا کوبانی نخوشخانه آلمانی ما بویر جی دفعه کسی که دیتر جی بیست بوش برکود نوا وی گرتی گه دا نتن حجره یک هشت حجره این جدا هبوند آگرد نوا دو دیان دا هاتو بو پیخستن دما که دری همی هاتو بون وکرن وان گرتی این حجره این دیتر هاتو بون و آلیکاری هفدو کربون اوانا جو در خلاص کربون از خوازم بیتر آگاهی انج دفعه وان بخوا بگرم اوایا بلاش مرا بویاره جده سپیکی حتا داوی ببیجه قوات بشتارا در باسی ببری هر تشتی تدکاریش مرا روشه ببیجی ده ایواری چه بارا چه بو؟
6: تصویر که خیاده تاید کرد ده ایواری اما روکت بود روکت بود یک دوری روکت بود بس داگه قوپیو باز اگیش که بود داگه قوپیو بود ابگی به هیز اخوان کرد بگونه چیه تمایی با برا جی خوب برا نامایی بر رو با قیف خواست با جیب داگه که عشق لقیف خواست که با قیف خواست با گوچه
1: روشت خراب حوجه ناکه
6: با گوچه دو تاقو با کر مدی امن آبی سا کری خورده که باری گیا گو در گوه اگه که که تسلیم امن آبه بله امن لور بر ریخ قویلن امن تسلیم آبان آبه رو بو خورده که بدویل خواه گره گوشه که ویخ رد یکی بدلی خواه گرار به بزور اجداز کرد حتا به اجداز بی کرد به دیگی در روی خست از و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و در و

0: Dakı. De tamam abi koyu da da var ki hazit az babı gire. Hayır amca var zor ya bana. Kardeş de akar. Kavadın ama tış da giriyor ki roz da peşi bakar. Ne kuala az hodun hover da bir şey yok. Bıra çarpı kapı bir çıkar ayran ama bıra. Rivot stol kör mü? Stol peşi voy.
1: Çi çi bu ve dere de var peşi pişti agır peyhiz çava mucur khalas bu çava rızgar bu.
0: Vakti rızgar kere ve tısar la di. Bas bedi harap kaz kere basar batari. Bas ol bel. Bistaj fa asker işti bedi saad ve kahriboy bir vot kere. Saad ve kahriboy sar bir çukure.
1: Bun çant kes nabawe hücreye da bun. Çant kes birindar bun. Çant kes şehit ketin.
0: Abis işe aşmur. Tamam. Je da şehit ketin. Ki tam ara vardı ki. Anlat ehvan albar tabi ki baba ko bire ko şehir bud. Şu rahat kazi kardı ki. Ki bir tabari di ki.
1: Sedem ko ar berda ko sedem çubu. Un tane vanat ko un herin halab yani.
0: Tane vanat ko sukur de vatasli ve halab ev. Bas.
1: Der basi beşter.
0: Sağ ol.
1: Bale Ayub, vaka ko vadit, avcid beje ko. Sedema ku me nehişt ku yani me agir ber xwa u girtigeh daye awa ku me nexwast em u aw ciwan hevde ciwan ji ber ku ew di nava wan da jî hevde ciwan hebûn ew ciwanên ku xwe pêşandanê da hatibûne girtin di nava girtîgehê da bûn ew ciwanana dibe ku hêzên ewlekariya giştî ya ser bi Helebê ve bi navê Emnul Am dibe ku ew bigirtana bibirana Helebê ji ber vê yekê jî van girtîna û tevî wan ev narazî bûn nîşandan lê ew hevde kesana çûn piştî ku ew hevde kes bi rê ketin çûn derbas ji kobanê derketin piştra ev xwe pêşandan hatin derxistin û agir bere laşê xwe dan şixa encama wê jî em hîro diroj bûne dişopîn ne
2: baş gelek spas kim deliye cemeten çekhane mi spas job mij bu agahiyen te dan me em jî hêviya selametî û zû baş bûnê ji bo birîndaran dixwazin dibêjin gelek spas tem baş Bir yere kedin jemi bişopinin kalemere ki kobane lipey laşe şevuti ye kure khoy bu. Dimana emi nişan bidin dıqerine dveje hükümet tüneye. Le nava nekhoşhaneye kobane tamashvan heja. Bave yek ji birindarin de girtigaha bajerda damaku ştiku khoş şevutan bu agir berda bu cane khoy. Be birindari birine nekhoşhaneye. و لبر جرات بیژن جبا ویرات بیژن کوریتا محمود بگرانی شوتی اف کالمیر جی ج کابوک او قرما خود کی و ول سر رونشت که که دو دری نه خوش خانه رونشت او د قیرینه هوارد که بانگا کور خود کی
3: لا ور راکا ور راکا لا ور راکا راکا راکا لا حقوات لا تنا تنا حقوات حقوات بابا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا کود انجام شواتا کو دو ایواره درنگیا شوی سر سبی ده گرتیگه ها نواندی یا باجار کوبانی ده در کتو بو تماشوان هجا ده انجام ده هشت گرتیان ین کو قبول نکرن وان وگو هازن نواند امنی یا باجار حلبی آگر بردان جانه خو هشت کسان جانه خوش دستا شهید کتن هجده کسی دنجی بریندار بون او لاشه یک جوان برینداران کو به برینداری د نخوشخانه ده با وی ویجی د قیرینه بانگا کور خود کې ته وی وی هفته کې سندن جی بریندار هنه د همان د مده و کین چکانې مې جی آگاهی دان لګوري امارن هری دا وی هش کس شهید کتن جان خوش ده سنه او جی سدم چې بو جبر کو قبول نکرن ج گرتیګه ها ناوندیا بازار کوبانه وان رادستیانګو تسلیمی امنیتا حلبه بکن وان قبول نکرن گوتن ام ناچن بن دسلاتا امنیتا حکومتا شامی اگر گرتیگه با اگر گرتن با امیل نوا باجاری خو گرتی بن او جی مجبو کو نهشت او نهقیا کو لشروان وان لاندام هزین اولکاری بری دروجان حات بکرن حات سرجه کرن حات شهید کرن قبول نکردن به وی اوی خوبشاندان برفره بون سرانسری روزاوی کرسانی به تایبل بازار کوبانی تماشوان هجا به وی اوی شروع آلوزی برفره بون خوبشاندان زیده بون او ده انجام ده اف شواتان نوا گرتیگه ها بازار درکت او اف جدیمنین هری داویین باوی یک جوان کسانه کو شوتی
3: لا حقوات لا تنا تنا حقوات حقوات بابا لا ورا بحب الراكا الراكا لا ورا تيم الراكا لا تيم الراكا لا لا
2: ادي دخوازه اشکره کردن هوردکاریان شبات ناو گرتگه ده تکرن دخواز کامریان تکرن چاودرگه ما فمروان از سوریه خواست کو هورگلیان شبات ده گرتگه ناوندی یعقوبانی ده چه بویه ادیورن اشکره کردن چاودرگه خواست کو لیوگر ژ کامریان چاودریه یند گرتگه زندان ده ورکرن داکو راستیا بویرن کو ده شوات چوی ده گرتگه ده چه بونه بین اشکره کردن او کسین بر پرسیار جوی شوات جی بین دس شانکرن چاودرگه دست شانکریه تکش جیکریه تواهی هرگلیان ویره بین آشکره کرن و اولهیه تواهیه گرتیان وره مسوگر کرن وره پارستن و رنه داین که تا بلگین گریدای وی بیره بین اونده کرن چاودرگه ما فهم روان آسوریه دیده زانین که دیمن به دست وان کتنه کته ده پرواقاسیون و راگشین بریا شوات دیار دبن تیده هر وحا ته ده خویاد به که هزین اوله کاریه لی دردورا گرتیگه هنه. اندامین اوله کاریه و گرتی جی سلوگانان لدجی وان هزان یعن که حتنه نوا گرتیگه لی بندینه وان وگوهازن امنیتا حاله به دقیرینن و بیر جی چخو جبر بیه که درکت بو. امه هن دیمنان جی تماشوان هجا او دیمنین شوات چوینه یعن بریا شوات درکت بو خوب شاندانین لی میدان نواندی میدان آزادی یا بازار کوبانه چه بون هندی من هنه امی بویره پار بکن به هورا تماشا بکن بله به وی آوی تماشوان هجا گلی بازار کوبانه جو هفت سالی حتی هفته سالی جنو زلام گنجو پیر همو به هورا رجیان نوا بازار و به هورا شهادتا گنج کو بدسته هند چکتارن عشیره که حتی سرج کردن شهید کردن پروتست کردن شرمزار کردن و گوتن ام ادی نهایلن خونا وی شهید مل عرض بیمینه جبر کو نه پیوژه انتگراسیونی حتی دست بکردن قاشو قاشو امنیتا همو سوریه دو وکه هف بپاراستن تو آلیک تو هزه که چکتار جدا سر بخو اریشی تو آلیکی دن نیکرن بریار وها هات نداین هم شامی هم کردان بریال سرویه که هات نداین لی یک جوان عشیران اینسیاتیف خود چکتارن خو اریشی سر گنجه که کرد کرن او برن شهید کرن او نرازبون جید به چارچوی ده در کتن جدو ایواری و گلی روزاوا بگشتی به تایبه جید گلی بازار کوبانی لسر پیان بود وکی مگو جه هفت سالی حتی هفته سالی گنج و پیر انوان جنو زلام انوان خوبشاندان برفره بون گنج هاتن گرتن نوا خوبشاندان ده هم کسین سویل جی بریندار بون هزین اولکاری جی در و مداخله کرد هزین اولکاری بازار حلب در باسی نوا بازار بون نزی سی اتومبیلن لشکری در باس نوا بازار بون و بوی اوی لپی خوبشانداران گریان هنجوان هاتن گرتن کسین که هاتن گرتن نزی 26 گنجین بازار برن گرتیگه ها نواندی بازار کوبانه لوی داری بریار هات داین که اف گرتی در باسی امنیت حلب بینکرن گرتیگه ها اف یک قبول نکر سلوگان قیریان هزین اولکاری در باسی نوا گرتیگه بون یین که جدر وی باجر اینا بون گرتیگه تماشوانی هجا گرتیان قبول نکر گوتن اگر هونی ما در باسی حلب بکن هونی ما تسلیمی هزین شامی بکن ام اگر بردن جانی خوش جخو اف جی پی اک هات دست پیکه د نوا یک جوان قایشانده کو ته گوتن هش قایش بونه له یعنی حجره نوا گرتیگه یک جوان اگر درد که و 26 گرتین کورد جوانن کورد یعنی کو د انجام اوان بیرن بریا خوشه و تاندنه نوه باجر ده هاتو

0: بونگرتن نیزی بیستو شش گرتی تیده بونه وان آگر برده جانه خواه و ده انجام ده هتا نها لگوری آمار انفرمی هش کسان جیانه خوش دستا شهید بونه هجده کسان دنجی برین دارن روشه هنگ جوان تیگوتن روشه چار جوان گرتیان جوان هجده کسان ده گرتیگه دار روشه که متر سی داره ام بزنین لقامش لیه چه هیه داوین پیش هات لباجره قامش لیه لجزیره بگشتی چه گوتن امنیتا باجر آلین تکل دار گل بگشتی نوچه گانه مستران ده بیش قامش لیه و دوی درباره ده درباره روشه داویه ده آگاهیه بدمه سرادن باش په چه هیه ده به تایبه روشه امنی آلین تکل دار وان بیرینگو او دروش سی روزن ده خوامه کرم که
1: ایوب تدبیرین امنیین باش لگشتی باجارین روژاوی کرسان حاطنه گرتن قامش رو جی دناف دا دناف آوان تدبیران دایا تایبت لدردور چارگوشه او لحی جهه کو امن العام سوریا یا نافنده وایا لوی داره هی کو افره که هل سر روستیه من راس راس ده چن نافنده هیزین او لحی یا سوریا یا لجبر کو اصائیش لوی داره سکن ری گرتی هم منت کری کام زیده تل لوی داره تام داخل ببند ده همان دمه ده همی ریان دیتر یا سرکل لوی داره تدبیرین امنی حاطنه گرتن جبو کو هر هم هر به دنوا پاراستنه ده ببینه و هر به اوله به هزین آسایش اوا کافه هیا ما سه روزان که بردوامی که بدن خواهی کنترول زیده کنه به بردوامی پاراستنه دور دگرن ده همان دمه ده ایرو هنه که بدنگی پشتی ده مجمیر یانزده و حتی نها لقامش لو هیا جعالی خو پیشاندانه و بری وی خلق جکولانه نده چولینها هنه که بدنگی هیا بچند ده مجمیر جبر که پرانی خلکه چونه دا کد مراسیما او غر کرنه ترم شهید سیپان لباجاری حسه که دا آماده ببن نها خلق چاوره انجامان راسی انجامین هم بویاره که لدیجی شروان کردیه بناوه سیپان پی که هاتوید انجامی تا شهید کردیه لسر دست چکدارین در قانونی ده همان دمی داش بویاره که لهم بری او جوان کوبانی پی که هات که جوان هاتر گرته پشتی ویجی وان خود زندانی دا شوتن ها دکار بیجم لیکولین تحقیق لسر وان هر دو بویاران به بردامی تی کرنه که وید او توان بار و هر کسی که یعنی سوجدار دوان بویاران دا دوی که او کسی لهم بری رایا گشتی و خلکه توان وان ورن اشکره کرن ورن جزا کرن دکارم بیجم نها هنه که هرس خلکه لفی دفره زیده یا یعنی تشتی که تی کرنه آلین امنی آلین تکلدار آلین برپرس هر آلیه که دنافن دا بریاری دا داخوزش خلکه دکه یکو و مرحله و آست حساس یا که هرم تیره در باس به تایبت بیواجوی انتگراسیون که هیا نها هم نکن ایدی بیجن که لوی داره دخت هنه ام بیجن یان هزیر کردینه و حکومت سوریا ایجبر که ایدی لگوری انتگراسیون که پیک هاتیه ایدی تنه لوی داره حکومت سوریا هیا و هزیر کردیش انتگری نو حکومت سوریا دا سوریا بونه یعنی او هر یک هزیش بو یکی جیم داخوش آلی پیواندارش خلکه تی کرنه که ری ندن یعنی رفلکسین خو ردود افعالین خو یین عاجزبونه در نخرو نبن صدم کو جاره که دیتن خونوار رجاندن جاره که دیتن اف هرم توشی شرک به هر چنده اگر شر لوه دفره کارم بیجم کو هنکی دور اجبر کو تایبت دما کو او انتگراسیون هات کرنو و لحف کرن دناو باری حسد حکومت ده هات کرن بگارانتی امریکای، آلمانیای، بریتانیای، فرانسای او هز همی گارانتور و پیواجوه نه که دوی پیواجوه نه یه خراب کرد لیه نه چشه که درده که و دکارو بیجو که شرکی راستی تایبت لسر تایبت چاپمانیه تی کرنه او چکدارو او ایلین یین دکارو بیجم یین عرب یین یعنی زارو کنوان برای دنافا داعشی تا بود تکلیه وان به چکدارا را هی او تایبت بریا مدیایم بریا مال پران به بردوام گفان لکردان دخنو شرکی تایبت دن مشاندن که شتش کردارا دو بیجن که اما سر وجه بکن اما ایریشی و بکن ام ناهی لکو بون مونه خلک سر کانیه وگره یعنی جوان گوتران دکش بو یکیج اف گوتن دما کتین کرن زیده تر کرتین هیرس کرن کرد بیجون کو حتی حکومت سوریه وان بیدنگ نکه و هیرس ما بردوان به تایبه جی دا خواز اساسی ها کتی کرن یعنی روش کل کوبانیش در کد جی یج بر صدم این دا خواز دست سر کرن توان بارین کو دست وان دخوینا شهید سیپان دا هیا جبو ای که جوی ایرو شهید سیپان بخاکه و شخونه ها باور مراسیم لحظه که هاتی دست بیکنه وی واره سپارتنه لدوسیا هین وکریه و تدبیر امنی جی زیده تر بونه لگشتی پارزگاه حسه که و دناف دا لروجافه کردسان مروفت کاره بیجه
0: باشه گلک سپاس کم سرانه بین چه گانامه جو قامش لیه روشا داوی روزه و جمرا وگود بیجندن باش و خبت خوش به خوک نوچگانو مجی استرانه بی بحث کرد تماشوانه هجا نها روشه که پرواقاتیو دو هلی ده هیه به طایبه لسر چاپه منیه هن گروپین سر به عشیرین جدا جدا به طایبه لسینوری دیره زوره مروت کاره بیجه یان در دوره به عشیرین عرب گروپین وان گینجین وان لسر مدیه لسر چاپه منیه ده چاپه منیه ده بگشتی و سوشال میدیه ده مروت کاره بیجه هن گفان دادن و شاندن یعنی شرکی طایبه تیمه شاندن لورجی هی وکی آگاهین تیم بلاف کرن هم رایدارین امنیجی بس کرنه که هن کسی حاطنه بنچاف کرنه حاطنه گرتن و ایو دوسیه هم دوسیه شهید کرنه ام بجین شروانه کرد همجی دوسیه لی گرتیگه ها کوبانه اوی بین شوپاندن و اوی بین یک آلی کرن هن دیمنی اندنجی هنه شخو ایو دیمنی شواتا دنوا گرتیگه ها کوبانه ده ام به هورا تماشاب کن که گرتی بخو بحثات شد کن چاو بحثا بیارد کن
2: چطور شو خورتی میکوبونی حول حالا بگن ببنا را جمع شاره مو حول حالا بگن ببنا را جمع شاره اما دنیا خراب بگن وزوتان جی هاولون گوما برودون و منا شونا جمع شاره گول جمعنا بیرو گوما برودون و اس چیه نزم شکم دویژن بعد حبسی تو اوکر سب کوفا خورتی مکوبونی شیر بلند نر جام شرح شرح ما قبول نوکن ام شرح قبول نوکن تجورج قبول نوکن او ما ربو و اور وی خستن درا و دو
3: و اور وی خست یا او تسی اور و خست
4: ما اور بخواست
2: ما اور وی خست ما اور وی خست ما اور بخواست بس سبيك وام شرع السر وقبول لكن خورتي ما وبلنجي ما وشيري ما كوبوني تسلمة شرعنا بالنار نجم شرع نرنا حلبون وشومون وفلون وبيفون
3: كي كي كي ونا تسلمة شرع بكن وين شو هذا قوتن حتى لو أربع هندر خستو
4: أو مثالي هون أبو شرع
2: أو نودوكات نجير شرع دوكات نجير از این دوی دوم، نظورت دوم، می دویجه او به زهرا او نظام او بیچی که دوی بنا ناخودون علا حلب او نو جواتن مگو ممکن تسلیم شرا کنه حوال می اوسته چه گوان نو گوان تسلیم نو کنه بس هم جوار گو ما اینو نکر مگو دوی ددن ما رو بود ام حبس ادن لی خوزو ما لی خوزو ام پنج غرفن شش غرفن حبسی ما او چه کرو
3: چند حبس چند غرفان دوار بیکر
2: او غرفا یکی ما دست بیکر او غرفا یکی تک غرف
3: چند کس اونه دیده بود؟
2: ام بیستو هفت کس
3: بیستو شش هم بیستو حبس
2: بیستو هفت
3: بیستو حبس
2: بیستو شش بیستو هفت چکو
3: تمام هون چند کس بریندار بون چند کس هم شهید بون دانی آنا
2: آره
3: چند
2: گور در رو ندورم حواله که من نیوی خواه هندیه از جیبوی برابر رو رواد کتن شهید کت جیبوی کو ام شرع سر خواه قبول نوکم تجوریش قبول نوکم آره خواشه بودم
0: دیمنی دنجی هنه تماشان هنجا یین لی پیشیا نخوشخانه یک کوبانه نه هم والتی و کسو کار خزم مالبات هن کسین که ده انجام وی شواته ده جیا نخوش ده سانه جنازه زارو کن خواه جن نخوشخانه وی درباسی گرستانه دکنم به هوره تماشا کن

باش طبعا شو هنهج اف دي منين بري سبينة باش تشوا تاكل دقرتي جها نافانديا كوباني ده در كتن پیش ده انجام ده هش دقرتي شهيد كتن جانا خوش دستان شوا تده اگر بردان جانا خو و اف جي دي منين مالباتن وان شهيدان اكو زارو كن خو جناوخ نخوشخانه در باسي گورستان اتك بگومان اف شوا تاكو سرس به پشتی دمجمر یک دوی شوه در کتبو جکرتیگه گیشت همو نواندان همو باجر و به ویه که درین گرتیگه هنجی حتبون وکرن حتبون شکاندن گرتیگه همو در کت ده انجام و بیاره ده لگوری امارین فرمیین که حتنه را گاندن هش گرتی شهید کتنه جیان خوش دستانه هج ده اندن جی ده گرتیگه ده نخوشخانه ادنه روشا چهار جوان جی نباشه اف جی دیمنین هن گرتیین که ده انجام شوت ده جیان خوش دستانه جی نخوشخانه جنازه وان تین ور گرتن و بر به گورستانان تین وگو هستن مالباتو خزمو کسین وانن حتنه جنازه زاروکن خور بکرن بله. اف دیمنین خوب شاندان اینه تماشوان هجا دیمنین خوب شاندان آدن نوا بازار کوبان اینه که جبو شهر مزار کرنا شهید خسنا شروان کرد سیپان حزنی در کتو بو پیش پشتی روزه که جه شهید کردناوی لسرانسر بازار به تایبل روزاوی کرسایم بگشتی به تایبل کوبان خوب شاندان نرازی بون برفره بون حتی گیشت به آسه که ادی او شواتا هری داویه یا درنگی شوا چوی سر سبه در کتب ده گرتیگه ها نواندی باجاره کوبانی ده او جی خوبشاندان نوا باجاره نین دوه ایواره دوه بشف در کتبون پیش وکه نرازی بونه که لهمبری و بیاراکو ده بری دو روژه قومی بکشنا شهید خستنا سیپان حزنی در کتبو پیش لگوری آگاهین که تین داین بطایبه جالیه رهن رایدارن امنی وجی هن کس حت نگرتن ده انجام و بیاریده هم اف بیارا شهید کردن سیپان حزنی هم جی بیارا شواتا لگرتیگه ها نواندیا کوبانه لبنده نه که داخویانین تایبت جرای گشیره بین آشکره کرن جو خود وی چارچوه ده شیورمند سروکاتیا کماری سوریه مظلوم عبدی جی چو باجر لکوبانه بو بهن آلین تکلدار امنیتا باجر اولکاریا باجر و لیوایا کوبانه ره هفدیتن چکر بون دوی در باره ده نهات زانین که چه بریار حات ده این چه گوتو بیجن هر حات نکرن لیل بنده اکو دوی در باره ده دمجمیرین پیش ده داخویانین تایبت در باره نواره که هفدیتنان ده بین آشکره کرن که چه بریار حات ده این به تایبت چارچوه آرام کرنا روشه ده بکو رگری لبر فره بونا وان آلو زیان بگیرتن هم لبتایبت لکوبانه او سرانسر روزاوی کروسان باجاری حسه که لقامشتو او نافچه و باجارندن یعن روزاوی کروسان جی نها روشکه هنکه آرام ترج دوه دردکه و پیش هم نوچگهان این مجی بحثوی اکی کرن لقامشتو او لکوبانه جی روشکه آرام ترج دوه بر دردکه تیه پیش

0: نب تایبە دەربارەی بڕێوەچوونە مەراسیمێ دەش خۆ قەرەباڵخی دیارە کرم کەم تەگودەشتی
1: تم باش ایوب نها امل گوشتان شهید شوار یا نجان حسکیه نها ترمی شهید سیپان گهاش ده گورستان تاگو بیو با آخه به سپارتن است خوازم حوالی منی کمیرمان وان دی منا بار پار و بکه براستی هجمار که گلکی مزن جوالاتین باجاری حسک قانش لو عموده و مالباتین شهیدان لویدکی حاضرن ده همان دمی ده جی استارم بیجم کو جه پکاتین عرب جی لویدکی حاضرن و او جی دویجن امید ریو رسمی اوغر کرن شهید سیپان ده حاضر ببن و افکر یارا گوچه بو شرمزار بکن نها ترمیوینا دانیمه جهکی بلن تا دو مالباتا وینا اوغر اداوی جی بخوازه ده همان دمی ده جی هیزین اولکاری لدردورا شهیدلیک اولدردورا ترمی شهید سیپان هاوردور او حمیز کرنا تاگو هفاری نیشی حس کرنی اوجی او هرادانی جی بخوازه شفا انتر دوزاری بو شهید سیپان او شرفانی که هیزین سوریا دموکراتیک بو بو بشداری
0: بله بله اوین امتد بیزن دنگت تکرم
1: شبا ما قد امتداد زانين قو شهيد سيبان او شروانك جهيد سوريا الدموقراطيك دابو قد قلق شران تجي بجدار بو بطايبة شرين ريسكار كرنا خاكاوين او پارزقها رقا او ديرا زوري جي هم جه ريجيما بعسيا بري و هم جي جه ام بیژن ج ریخستنا داعش جی اوی اگلک شر کربو یعنی لفیده که امکار بیژن گو سیویا حوال شهید سیپان سیویا که گران بو دو شر و ام بیژن ریزگار کرنا گو پیو رابو بو مخابن گو او بریا دروژا وکا گو مالباتا وی جبو ما دیار کرو گود گو اوان لبهف دوره رو نشتیبون ده دما فراوینه ده تلفونک جی ار تی او تلفونایا دبیجه گو جوینک مهیه او جی درت که وسر وی اساسی گو جوینک وان هیه او دیچه او نما ودگره یعنی امکارم بیجن گو مزگینیا شهادتا شهید سیپان جبو مالباتا وینا تی کرن جخوا ایروجی شانده حکومت سوریه یا وگهیز امکارم بیجن شانده سروک سوریه احمد هلالی ده همان دمیده جی بریز ناجی او جی امکارم بیجن ریوه بریا اولکاریا باجاری حسکی بو او جی سردانا مالباتا وان لگل سیامند عفرین جی گری ریوه بریا آهیزین اولکاریه لسرانسری پارزگاه حسکی بشانده که فرمی بشانده که حکومتی را سردانا مالباتی کرن و سوز جی دانوانا گو او کسین گو او یکانا کرنه کسین گو وکوان لناف لوان کرن گو اوانا کسین هوواننه کسین گو یعنی بویواتی جی گوتن گو عصابنه بگیواتی گو کسی کی ببلان جمالاوینا درخه و ده همان دمیده جی او بکو جو و دی منی کشتنا ویجی بلاف بکه اونا کارکی مروفاهی یو هگر کی بجی و بی گرتن و بی محاسبه کرن جبرگو تکس وید سر یاسای را تنبه
0: باشه اوین از ویجی بپرسم جعالیه تکلدار ده تایبه شانده یک چوبو سردان مالباتا شهی سیپان بخود مراسیمه ده کی آماده آلیه تکلدار
1: بله هگر ام بحث عالی حکومت سوریه و گویز بکن براستی تو کس جوان لفیده که تونیه لی ایلین عربی لفر حاضرن ایلین کردی لفر حاضرن کردین برانیا باجارن روژاوای کردستانی لفیده که حاضرن خلکی حسکینه هوالی وی شروان یلی و

0: ki jilvede ki hazırın amedene daha mandemi de serokat yapıyor de jilvede ki hazır le ama tekes aliye hükümet Suriye ve bu brasti hatta ve keliye mavan ve de ki neditiye avan teni serdana malbat avan bir şey ki fermi kırın le ama da oğur yani re resmi oğur kırın avide na hazırın tevi go iroj em bejin şehit sipan au endami liwa حسكية تيوي واتيا جو إيروش أو شرفانكي يعني أرتيشا سوريا يجرك شاندك جو وزارة بريفانية بكيماني الفيدك حاضر بايا جبر أف أرت يعني لشكرك جو أرتيشا حكومة سوريا وأفتوان وكريار هوفانية جو در حقي شهيد سيبان دهاتي يكرن در حقي أرتيشا سوريا تبي حكومة سوريا تبي هاتي كرن لو ما جرك براستي دم رو رسمي أوهر كنن يدجي لفيدك حاضر بنا وجوتشاوا إيروش تشون سردانا مالباتا وانكرن يعني ام بيجن سر صاغي جوان رخصتن جرك إيروك هيزك أرتيش جي لفيدك حاضر بنا لي مخابن كس جوان براستي حاضر نبوي
1: باش جلك سباسكم ابن شيخ مسلم شيخ هانا مجي بلادیمن گل مهبن سپاس کم جبو آگا یین کت دان مه بلادیمن این مراسمی به مرا پار وب که بلهبن امین آبر نبر به حسابی به مراسمی جیبی کم بگمان تماشوان هیچا اب مراسم آگر کنات جنازه شهید سیپان حزنیه برای وچه و که نیچه گانامه این شیر موسی بحث کر جبو وی مراسمی تو شاندین تایبت ج حکومت آشامه و بشتار نینند و مراسمه ده دمه که ده که شهید سیپان بخو اندام لیوه حسکیه اندام ارتش سوریه هر نبه جو وزارت بروانیه دو شانده یک چوبا و مراسمه جبو برای کرنات جنازه لشکره که خواه یک جوان اندام این که ده چارچوه لیوه حسکی ده جه دیگره لوره جی ابو جه پرسیج لگل هر کسی جبر که تو شانده این حکومت شامی بشتار نبوند و مراسمه ده هن لشکر سرباز جلوی داره آمادنه لی وکه نوچک هانا مجی بحث کر همو ین آلین کردان تماشانه هجا هوال نوی بخونه اندام اولکاریا هندورین ین کردن بری دست پکرنا مراسیم جی شانده که پارزگار حسه که به سروکاتیا جگری پارزگار و برپرس اولکاریا هندورین سردانا مالبات کربون و سرساخش مالبات رخواست بون تکس کردم کو کسی کو بزلمه تکشتن او و که شهید ته حساب کردن لورجی روش داویه به وی آواهیه تماشوانه جا بگشتی روش اول کاریا نفتی بگشتی لحسه که هم لکوبانه مجنوش گانه خود پرسیار کرد کو روش که هنگی که به اول در کتیه پیش و که دو پر نین روش لکوبانه جگر شورمندی سرکاتیا کماره مظلوم عبدی سردانا باجر کرد بو تاوی شانده که بهن آلین تکلیارین اوله کاریه به لیوایا کوبانه ره هف دیتن چه کرد بو لحسه که جی نها مراسم او مراسم هری داوی با اوی که زندی بریوه چه جبو بری کرنا جنازه شهید سیپان حزنی

بشتی کو تایبەت بو به وی بیاری جشید خستنا سیپان حزنی حتا کلین نهاجی تماشاوان هجا ما بوار پار وکر به گمان ده دمین پیشیم دیجی هر گوهرتنک پیش حتک روزه بی گوهرتن امی بوار پار و بکن به وی آوائیم حتن داویه بیلتن و وی دمجمیری جی بمیند خیر و خوشیده و دم باش بی.

0: پیادبانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجردمان هیو یعنی لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
3: درون و موشککانی یوه هم پیگیشتوه
1: بای هر کات یک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
3: آمده نبونی حاجی و علا لکو بونوکانی چارچه
1: تجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
3: زانیاری یکم پیگیشتوه که حاجی و علا لماوی پیشوده گلی لسر کردکانی چارچه و کردوه
4: حلیمی کردستان سرسر
1: من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لنباره و قصده

0: نزیکی 4-5 که کات نزیکی 100 کس لسلمانی ول شارکانی دیکش و برجدار نمرو برای کوین بو قبیکانی قرداغ و مبستی چندنی بر رو.
1: توری زگروسانه لکمال گرخ را و چالگوانی جنگهی پیکاد بود. به چندنی 100 کیلو بر رو و تا 10,000 در بر رو پل ده هاوید و نوچه شخایوی کانی تری باشورو پرچکانی دیکی کردستان. دوای برینی رگایشی درو درش دگنشو نیمه بست. کاروانکا دابش دبن بسر چند تیم اگدا. کلو پلی پیویز دابش دکریتو ایتر لپانتایی که فراوانی بنار خوبیکن دزدکن بچاندنی برو. زگروسانه لم حلمت دا دیوید فراوانترین پانتایی و روبر بدرختی برو وکسون بلی که میجوی و کلتوری کردی ساز بکن.
0: گیشتوین با خوبیکنی قرده خلیر بجوش و پروشی که و با گرم و گره که تایبه تاو بجدار بکن بجدارن لحلکندنی چال چاندنی بروه کاما ایمه براسی دل خوش اکد؟
2: درختی برو تنها درخت اکنیه با ایمه کور درختی برو لانکه جیان خوراکه یعنی رگی برو لگر رگی نتوی کردو زاگروس نشینه کردیش وکو یکی کلان نتو رسانکانی زاگروس رگی لگر رگی برو علم نوچه ابتو بوا و جگل وش سرطای دروز بو نیجان و جیان و لنوچه زاگروس یکی کلو درختانی که زورترین پشتی بیبس راو زورترین پشتیوانی خلکانی زاگروس

0: خدمت بودم تا گولم بودی
1: او پشتوانی که اتوانی ما بپریزه درستان کن منن بویا گرنگا که ایم همو من خواندارتی لدرستان سروشت خورسکا کن من بکیم به طیبت لبروه کن من و هر یک اگلو بروانی که وکو درخته و هر یک اگلو بروانی که ایم ایچینین وکو شهید یک ایم تماشای بکینو چکو همو او کسانی که لرابردوی ایم کتاب کویس سروی 21 شهیدی جنگی هم در روشلاتی کردستان هم در باشوری کردستان شهید بون و بستن هر لم ساله در باشوری کردستان هم چوار کس من شهید بود و همو بر روی که اچین لید بناوی و شهیدانه و اچین لید بر روحی پاکی اوان اچین لید
2: بر رو وکو همک لرشت چوکانی زاکروس ناسراو دیار نوعی داری زورتی های بلان بر رو ناسراو ترین دارک لرشت چوی زاکروز های بر رو وکو همک خوراگری چاویلی اکره سالانی زو با و با پیرانی اما کاتک زرعات و گرموجوشتیان کرو گرموجوکانیان سن لیا و نخوشی لیا و آفد لیا و نماوا توانیان ببرو بجین بو یک اما وکو همه جیان ناوی لیا بین
3: اتن استاوا دزری جیزور کریت سر جیانی درختی برو بکوی گشتی لهمون او تکانا و بتایبتر ل باشوری کردستانا با یو دزریجه که درکی کانو برینو یانو بکارهنانان بلا متوانین بلین رگی برو لگر رگی کرده
1: بیر من نچه امرو دارستانکانی کردستان جنگی کردستان به دست درخت داگیر کرکان و انالین و زور میروی کشنده لگل خواهنا احیانن یا خود زور جر افاد لگل خواهنا احیانن بویا هر گروپ و هر کسی که زاکروسانه یا هر جوری که چندینی نوام انجامه فیویس زور زور باوریایی و اگداری ام خالانه بیتو ولا چوارچوی رنما جنگی کنه او چالاکانه انجام بدن
3: لهمان او کاتانی که لباشوری کردستان حلمتی زاکروسانه باره و چه لروجلاتی کردستان و خوشحالی و است با بکلتور و کاتی که بانگواز با زاکروسانه اکری یعن ورزی رواندنی بروی همو منالو گنزو پیرو به تمنکان یعن لو حلمتی بش داره بن بوجیانوی ولاتا کن و لباکوری کردستانیش امسال خوشحالی و اوانیش و لحلمتی زاکروسانه بش دارن و لروجاوی کردستانیش به همان شه و با ایبی سلمینین که کردستان یک پرچه چلاکی کمان یک پرچه زمان من یک پرچه نتوش هریه که هیچ تک نتانه لیک من دا ببره

0: لشوينيكي تشري ناكوتا ناكوتا تشري تقينا ويرودا بورودا نازاني أي زانين هنشت زانين أرين لوانيا قردون من درشابي بركتني قلا ما حبيب بس أوانا شيا تقينا ويرودا أو وزي بلاو بوا وزي شون بلاو بوا أو وزي فزاكي دروس كت فزاكي نبو أم فزاكي دروس كت
1: before the Big Bang. So there is no time for God to make the universe in. It's like asking for directions to the edge of the Earth. The Earth is a sphere, it doesn't have an edge. So looking for it is a futile exercise.
2: We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is no one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful.
0: فرسه که یه هاوشینگ اوه کام گردونی ایمت چون دستی پیه کردوه یعنی او جنگی که ایمت یا جنو چو هاتوه دو پرسی سرشی مروفن جنگی که ایمت لچو هاتوه گردونه کما لچو هاتوه خوما لچو هاتوه اوه هر دو جنگی هاوشینگ با گرینجی با پرسی یکم ده گردونه که ایمت لچو هاتوه و بدوی او هینه که او شتی که اینشتین بدوی بو که هنه تیوری بدوزره تاو تیوری بدوزره تاو که همه جواب باتوش بدوی او بو که استاها ناویانا ناپیانا بود God equation هاو کشکانی خدا او هاو کشانی که فرمان روان لسر همو گردون هاو چینگ ایشکی او بو یعنی مولان ایش علمیکی لسر او بو و رولی ها بو لا مولان لا پرپیدانی زانستی که بلاک هولا و زانستی که پیوندی به سرطه گردونه و هیه گردون ایمه لو کاته و دست پیه که فضا و کات و کشتی که و که تقینه و لخاله که صفره و به چری ناکوتا دستکا بکشن.

خب نزنم به دقیقه که نه دایی بوم دایی چیشون به دقیقه نه زنیم بس قبل سال 1971 انا بوده لگونده چی نزیک شهر سقز نو چی سرشیو و گونده نوی کچل منگه نه لایی که چمی جخطو چمی که پر آب و پال یارو که نوی چمی جخطو زنجیر کیویشی سرکش گمارو یانده ها لویا لدایک بوم و لوی گوره بوم لنو جنگه یا جنگه یکی به تواوی کیوی خلچه یکی به تواوی ساده و زگه لو گونده یم از زگه لباو کمو یعنی خیزانی یم و چند کسی که که خوانواری یکی اوتو تیار نبو و من لوی فیری خوانواری سرطایی بوم مکتبیم سرطایی لوی خوانده و دوای اویش هر وال مزگو توشتیش قرآن و معنیش من خویند یعنی بدمی و دوای اولا ساقز دریجم بخویندن دا دوای او لطاران لطوریز ولو شوننا یعنی خویندن ازان کم توکن لبوار فیزیا و با حزی خون چون با فیزیا یعنی او نبو درجه شش فرمه و درجه برزو ما ویل ایران لزاکو کانیا درسم تو امجار لدو هزار و سی و من لسلیمانیم لزاکو سلیمانی اوکی بخیر بین ایو ایسا تلابی کنان هیلی چی فیزیا مایا همون تا هم سال یکی را ششون هاتو اوکی کومه کومه درس خیلیم کومه درس که بشیر تیوری لحوالتان ایخبریم بول مونا الکتریسیتی ماتماتیک امرو درس ها بطایده ها یعنی ملیرا لسر میکانی میشه اما بعضی سروشتی خوانک بعضی رو سروشتی اپا کتیاشی و اما معنوی اخوانی و درسانه بتوانی تحلیلی همو او بودوانو کنیم کلم جهان اعتیادی خوانه نگل جهانی زورد و نگل جهانی زور خیره لم جهان آسایی خوانه رو ادب گرنگتنی شده که خوام لفیزیا دوزیوه او بولا کتیبی زانستا بابت شتیا بولا سر ناو کی اتم بو من لبیرما منالو او بابتم پیش او کم بگین پی یعنی وکو آسایی که لپولا دست خوینی پی اگی خوینده و شاید تا کوتای سال که من دیان جارو بابتم خوینده بیتا و هنده بلامو چیش بخش بو باسیش کنی اورانیو مو چونیتی بلین پیکاتی می اتوم کن کردو کردیلو امانه یکید و هن لویا هستم کرد که من حضر که تایبتیم بو جیهانی اتومه وقتا من کوانتم ممانم نه نسید من اکتب درسی کنی شن نو بوشی وزا وزی تبرا برا او حضر خوم لفیزیا دوزیه و یک کلکات یک دوانزم تواب کرد با حضر ویستی خوم چون فیزیام هر بجارد و چون دستم کرد بخوندن لفیزیام لبوارا که پشیمان نیم بوارا که پاری تیانی هم بلام چیشی که یک جار گوری تیانی اوش اگر بتوان اگر آمان جا تابه که تو با چی اخوینی یعنی بوار یکن بو خلکی تایبت بو خلکی که ایانوی بدوی پرسیاری که بگره

مروف لو اختوه که هستی بخوای کردو و دو پرسیاری هر گرینگی نمیشگه بود بسویتی بلامی همو بدوزیده و ویشویه سرچاوی ام جنگی که تیاب چیه و من چون هاتو متهم جنگی طبعا اما دو پرسیاری گرینگی زانسته طبعا پرسیاری همو مروفه که و من حولم داوام بشیوازی بلامی هم پرسیارانه لانی کم لخوم بدوز مغم برگی زانست برگی آینه کری ولام بدریته و برگی فلسفه کری حول بدری ولام بدریته و برگی هنر کری ولام بدریته و هنر اخلقینه ولام نداته و بس اخلقینه ولام زانستیش جوا نزیکی 300-400 ساله حول ده ولامیم برسیاره بدریته و 400-500 ساله دکتی به هر گرینگ من بوم بسته کرد با کردی یکی چیان دیزاینی مزنه یعنی استیفن هاوکینگ که ولامیو پرسیاره داده و که هاور دولامیو پرسیاره داده و که سرچاویم گردونی ام چونه کیه یا کیو هاتوی جنگ که مالی کیو هاتو و کتابی که هر بینی که جان لیواره کان که کتاب نویه دو زنای بریتانی نویسیانه اما هاور دولامی او باته و که ام چون یعنی ام بولیرین یم بولیری. طبعاً پرسی جیان پرسی همیشه این من بود که جیان معنای چیه؟ بته من امسالانه اخیر از اول گرینگیم فیدا که معنای جیان چیه؟ و بوم بسته تنانت تزیت و جنوی دکتر اکام لو آراسته و عرب جارت که به شیوه فیزیایی بتوانین لناوچه بیولوژیه پرسیار ولامی پرسیاری جیان بدهیزینو What's life؟ جیان چیه؟ و با ما وسط من هنگ کارم کرد و لسر دی این ای مروف به شیوه تئوری و گشتم به هنگ در انجامش و امی او بواره دریجه پی بدم که چون جیان دیت آراو و چون جیان دیت آراو لبن چی نیدرین حالتا چون دیت آراو چون پرستینی بلام من صفت یکم هیا اوی شوه حزم لشتی گوشگنیه و حزم لیه اوشتانی که پی اگم یا تی اگم یا اخوان ما و جاری که کبو خرچ کشی بلیم ما و آواه جال بواره توی جنوا که خون مجوز تدریسی اکادمی زنکو بواره که تریشم با خون درس کردو آویش بگشت کردنی زانست لسر آودو پرسیاره گرینگه ایمالکیو هاتوین ام جنگ ایمالکیو هاتوا و ما بسته تایس دیان کتیم کردو با کردی چندین اوتار موسی و شش نزدیک دو اوتار پانزده اوتارم به انگلیسی و کردی نوسی و لسر و آراسته که پشیوانی بو او بو خوانی دی کرد رونی کم با یا حاول بدم رگی کی پیشان بدم که بشه و علمی ولامی پسیار کنی بدوزه تو اما کاری من رو و تایس نزدیک پنجاه کتیم کردی و با کردی با چاب کرا و چاب نکرا و دو سکتیمش نوسی و لعراستی بگشتی گردنی زانستا من دو گوفارم بلاو کردو تاو یکی زانستی نوی بو که لسال 2011 تا 2004 بردوان بو 2015 دو زانستی دابران بو که اویش دو سی سال بردوان بو کشکش کردنی سیمینار لشوینه گشتی اکان با بلاو کردنوی وطار تناند لطور کوملایت اکان لشوینه نه و خوشبختانه است جمعی و کسانی که آورش که منی انجام داد پیش زور بون و برابرش خیلی زیادتر بون من با خوشحال بون که مجتمع که حتی اکری زانستیانه تربیت کرده و حتی زانستیانه تربیت کرده و باشتر تو این آینده خوی بلین آینده خوی بخشی و زک خوی ایا ولی درستی بکن نک درستی بکن Boy.

جات يوم مرسر بقول انت ما تصرفك. من زورت اشتي كل دوار يا اخو زور بدك من يعني ما مزور بمتر قرب على الغي وما نشتي انتم انا همشتي كم كرديه بري بيازي شتي تشقيني لكن بزوش كشتي كزو خوشم بيس وتي كتو شكر اخوي لشوا زانه بايزه قوتك اقصى زور مهم ما يخين السرع ما بو هو حمو اوكي بالروا اخوي شي تي كي نتوس زورنا دير باك اويك ابي سبا اني بلين اويك بدس ما امينه تو لا تتناري نغونيا ملكي كساني تزورنا خوش مجیک او کسانی که خوش دوید زن نخوشه دوانه یار کولیش که بلان بو مرچی خوب بلا من گریمیه چون که کس زمونی مرچی خوی نکه هموی زمونی مرچی وانی ترکن نزیک ترین کسا کانو مردونی تر زمونی چی نخوش زن نخوش مرجی کورکم با زور سخت مرجی منال گوره تدین سرمه گذاری جیمت وشکز بونی تواو افلاسی تواو مرجی منال منه بوچی تو آزاره کشی که که تی که مثلا کسی چی نزیک دمده نمونه آزاره که زور کشنده وکو برای سزایی که زور زور قرسی سروشته عدتی تنین کشی کنه تنین چون

من منال الشيو منال شاخو الشيو هذي لشوين الشيوا قوربو كاتب الشيوا هلا قري حزت بس سركوتنكي حس بس جوري سركوتنكي يك سرشتكيت يك ولا واني لا باش خاني منها هاي ولان تو روزانه پیویست به شیواز لسرکوتنه با سلمندینی خود. و اگه شخص زور تنیانی ولان پیم ما به وکو ناخ من همیشه تنها بوم فرق نکم و اگه شخص زور ترهانیم دورو برم قربالم شتيكي لنا ماشي منا يا لنا ما عندي منا يا لنا بلاين اوزي منا كمتر اوبجيكتي تيايا زوتر سوبجيكتا يعني ما بس ما شتي برهستي كمتر تيايا شتي زوتر شتا كان درهستي يعني ماشي من كمتر خلق تحملك او كم مثلا بلاين لقال خالك خالك دين أرون نامين نوا نامين نوا أوي كامينيتا وا بلين أوشتا نيك حست يعني بلين ناكري حجمي بيتي ناكري قباري بيتي ناكري بكيشري يعني هوايا يعني هم نحسكم ناخي من وايا زانستی چیله ناسینه تو؟ شده یادی؟ آستی تیگه اشتمید بر زکاتو و اوشتانه که لدستی دی به هوی نزانی نوه که بشه که اکریه ها کاره که زانستی سرشتی سپیس یا بوشایی یا ملین فضا دوش دینه تا نو خیال و میشیم نو ایتی چنوش دیه که لعلم پیناسی بکره ها که شویده که بطال لهمو شویده بطال لهمو شتیک لهمو اوبجکت کنی یا شویده که همو اوبجکت کنی چه تا نو او شوارچی ها چه تا نو لو نو آیا لانی کم نو نو آخم اما تعریفی که دی تعریفی که تریشی یعنی بلین اوی اما یکی که لم تعریفه و دی لم اینه و دی بلام لعینی که تری جنگ که خوب بنام او فضایی که خو من با جیانی خو من ای خلقینی بشی که بدستی ایمه و بشی کشی پی من تحمیل اکده او بشی بدستی ایمه بشی که گره تو با پیک حاتی میشکی خو من بشی که گره تو با پرورده من و بشه کیش یه گرته و بو، آو گوران کاریانی که خوب من درسی کرد. آوانی که آیانه به هستی خوب پرستی خوب هم پیاک کردی نی پیرا، و بد درس کردی نی قربالغی تیرب کرد. خیلی کنتی چیه؟ آتا ای بین. آتا ای بین. شیوا که سرشت به میلیونان سال درستی کردند، آخری که نمایی که زور کم ویرانی کرد، اتلاع ناسنامی ملتی اصلی.

او خونی که من همه من حزم لیدوی من کسانی که وکو من هبن که دریجه بدن با بواری بگشتی کردنی زنست و هاولدان بو رون کردنوی دو پرسیار هر سر چکی مروف سرچاوی جیر و سرچاوی گردون یعن ایم بولیره.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فود کردیه
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوست برمشی لیه هستانو ایوش لگه مانات پیشی لیه برمشی

0: هر کد دیت و امشاره بیرور یکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول دبرزیه و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکش دباب پیو بلیم بر راسی جوان برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدن بی عزیز بیادی جاران و امال گورو خولی نزدار اگه من الله هم جناب هر باوش کش بیدن که خوشم باوی او بو گورانی ها نخست سر جراسی موبایل کنو که هنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: صلاتان لب ازان یادارم دلخوش بن سلامت بن امر باس لبابتی کی گرینگ کین اوش سوشال میدیا و بجاری کرایی باس یوا کین کا جهانی سوشال میدیا تاشان راسخینه زورجا کسانی که منی لسوشال میدیا خوان زوز و دلخوش و بختور بشانه ای و راسی وان تاشان ایم نابی فری بخوین بهمو پستی که اکری ولگل اوش آپرسین بشکل مرو فکان هن زور گرینجی به بابتا شخصکانی خوان این ایا اما کاری اسایا یا خود ناتندروسته و زیان ولی کوتکانی او کسانی چیه با کاملگا که همون بابت شخصکانی خویان لطورا کاملات کام بلا و کنوا من داله چانه به پست یکن گشت یکن که نانه که خون سیرانه که کن جلو برگر اکی تازه اپوشن ایا گرنگه یا خود پیوی سکان همون جیانی خو من خیلی سوشال میدیا و ام بابت لگل بشکل اولاتان تاوتوی کن بابزانم اوان تا چند گرنجی این با اشتا تایبت مندکانی خویان با لم گنجو جوانش هو دست بیاب کم سلام علیکم
1: علیک السلام باشی برای ما زد سپاس تگم سرتا دست خوشی برنامه کدلی کم با کسی چی پروفیشنال براسی ما بینه دی برنامه کانتی نیم لذت روی ولاتو سری برنامه کانتی که زور خوش حالی کرد چی سرکو تو مترم می دایم شاو ماشین سبارت به تو رکت اکو مسئله سوشیال میڈیا حضرت ما اکو تاولاتیه که من سر رجعت ما تو بهاریم کردستان
0: خیر بیا واسه فستایش بود نیستم زمان دیگه
1: دست تو رکی برای زد من باور کنم انت از شوار پنج وارد بدون وصلی مانی.
0: بله.
1: هیچ کسی نیزانی و روش تو نه.
0: آها وصل زانی.
1: نه ازان. یعنی لو اصلا بذار بیخ زمگان لیره ولی برای لشاشی برای زیه و بیبین که اولن و چون هاتو. یعنی پرایوسی و جیانی تایبتی خود که بیانی که لسوشال میڈیا سوشال میڈیا که هیچ فیلترش نیه بر راسی هست.
0: بله.
1: یعنی اوی که ایبینی لناو سوشال میڈیا کردی از زوری فرق لگه سوشال میڈیا در وایم. هیچ فیلتری نیه. یعنی انسان ترسی است من به حضور انسان برای استقام لعنتی کاملا خالچه زور. دست کن بدجنی و هر چند بام گرینگ نیه بر راسی.
0: گرینگ نیه.
1: بالام سوشال میڈیا کردی لحظاتش این زور خرابه.
0: جانی شی راستقینه یان جانی شی.
1: جانی شی راستقینه نیه. همه دنیای پشان با کل و دنیای خوی و دوره بر راسی.
0: بله.
1: چکه تو اگر هبید پیوست با ونیه بیانی که ای بو خلق بلی من استلیره مولا فلان ولات مولا فلان شور مولا فلان شار مولا فلان رستورانتم من اگر کسی بم اگر پارم پی بید اگر جانم خوش بید اگر استراحت بجیم من پیم وایه پیوستم بونی بیانیه مبکم بلام کاتی من بیانی اما کم مشتی چیتر میویت لکومالگا کومالگا شو حق میاتی
0: بله
1: فالو مکن لایک مکن برز مکن و هوام تی یکن لچو لوی کم من چیج لما من چیج لوابم ک کومالگا و حشامت اما یویت اواکم ک اوان حزیان لی اوناکم ک خوم
0: یعنی ک وایم بو خلق جین
1: بتاکید بتاکید کاتی تو خوتی ک بهموش شویک چی بی اوبکیت نک تو خلق اوبکی ک خلق یویت یس خلق بینیت شتگل رای شخصی خویتی
0: بله
1: سوشال میدیا بیانیه کرد سر که 24 ساعتی پیش هم کسی ادغای کرد و راجع به دلیل بریاری که هست یه بوش که حشامه دمی نیست و امیش بوی فالوور کاین لذت نیا بوی کسان لذت نیا که ما مشجع و هاندری اون حالا سی بچی
0: بطری وان خسارت
1: حالا سی دعایی برد نکاله سر وشته کردیم من دعایی برد نکم شکم من ایام عزیز دعو ایام مرن لگم ناب من نوش شکم بونی من بیای اوه جا انسان کاتی کبونی خوی
0: خوی هیچ نیا
1: نخیر او آوانه تو کاتی خوتیت که رئیس شخصی خود بیت کپتوانی بلی نه برانبر همو کسی برانبر همو شتانی که لجیان تایی دستر دید
0: باشا برز در چی ولاتی شی؟
1: من لولاتی بریتانیا جی
0: در بریتانیا دو مثال دی؟
1: انا والله سیال سال لیرم
0: خل چی خلق بیانی که؟
1: بله
0: تو بریتانیا و ولاتانی دی که؟ اوان همو بابتی که شخصی خواهد نخن از سوشال میدیا
1: باورم پیب که
0: و بلای اینو گرینگه بنا من امون بچم لیو چای بخوام و شربتی بخوام بچم گشتی بکم
1: او شتانه لایی لأوروپا به تایبتی ولاتی بریتانیا که انگلیز و امریکایی‌ها خواهند دام از زدن این سوشال می‌دیا نه و خوشت که حاشا حال نگیره.
0: بله.
1: ولی سری که زنی اشتهی خواهند دارن کسی شکم مارک زوکم بر. مکوی ایلون ماسک. زن یعنی سری که یعنی زو پرایوسی جانی خواهند پاریزن. یعنی هنیش تهی به هندو تی این هست باشه لکم ولگ دائما هیه که یعنی لگل عوام که یه هر. ولی ما قدیقتی کشی و عوام که بی خلق آونه معتاد و آونه آلوده اشتهانه با براسی.

0: منو کو شخصی خم زود نه زود شد پیز نه که ولی هندی شد هیا دهی هستی
1: کار کی خوب بلاو کی
0: دو کبو کارو شد زودش تکی زوده
1: لگل اوه ای بنا من نه نکم خوار پستی که این من علاق مامو بلاوی که اینو جنمانی نشوم اگر پستی که این گشتی تو ندروی کی خزانی اما بلات و آسیان نه
0: نه زو هندی کد نه ولی من باونه است من کسی که نزیکم هی ام ای بام جیب گرم نگال لس نه بیته بعدی خواهم دانم که شنیه بعض باونه ل فیسبوک و اینستا و تیک تاک ما نه هر رسمیش هزم نیه
1: باشه شیل لسرم رو فانی که همو آوشت شخصیانی لجیانی خواهی نه هی نه ل طولکانش پستی کن
0: ولی برای من پیز نیه
1: پست کانی که زنیه مدلی خوشه کیشه کیشه نیه
0: برای من پیز نگاه وش تکی شخصی این تو بنا نبخوید چی دینی لانی کسی که تیسیر که حذیلی بی این گناه حلو کاتیا
1: تاشن اما کاریگری خرابیه لسر خزانه کن
0: ولی برای من باز نیه یعنی هندی خال گرنه خراب خو کسانه کدایم بنا و کوتام سبون تو تصویری خواهد نگاه کی لشون نگاه کسی که تیسیر که علی آخوزگم نیش حزم لوش تبوعه ای
1: که
0: خوش نیه برای من
1: نظر باشه مرجع اوی که لسوشال میده خوید خوش بشانه یا خوا خوی بشانه که زور کسی که تبعی لگل معلوم ناله لواقع آوابه
0: ولی اوکه تیسیر کسا کن خوی است من شخصی خوام دل خوش بم با چی چم رای گینه با عالم این رای نگم لفیز بگنش دیگر دینیم ولی من دیگر به طاقت ایلانی ها دینیم و جا جا جا بس شدی تو همو کد دلیش نخوش بیو چیش تی دانی گوان نبید پیز هر پیز تیش ناگه یعنی تو دیبی
1: سوشال میدیا مرج نیاد کسی لسوشال میدیا خسی جوانی کرد براسی خوی جوان به مرج نیاد هر کسی لسوشال میدیا بسی حاصل گیری کرد خوی کسی که باش بید مرج نیاد هر کسی بسی بختوری که خوی بختور به وای
0: یعنی
1: به فریو نخوید
0: زور کسی اشتک آله ولی هم لو دیوشتی که دیرم
1: رای خوش بیدی
0: که بیدی مچاو یک لو دیوشتی را که اشتک اون یعنی خوی او کسان یک او خسان اکا اشتانه جی بجه نکا این بایم نمشتک اکم با کسی که نرفیق اکم آب آب هم خوامانی

0: من گرنیم یعنی مزاق دوی اشتی باشم سعی گرنیم چه کار بیشتر گرنیم نزد.
1: یعنی گرنیم چه سعی کرد؟
0: گرنیم یعنی مزاق دوی چه که موانی که باحالش تنوسن یعنی خوان حالن.
1: سوشال میڈیا. شونی اوی که مروف همو جانی خوی تبل آکاتا.
0: نه و نه بیش از من بول مونم روزانه مالکم بینی نه مالکان نش من هستن ماشیم روزانه. خوردن یعنی مناله کی جوانه بیه لبر چهازه نبی بلای که تو.
1: یعنی مناله کی جوانه چهازه دایگو؟
0: اهل دایی که بیه خیر بلای که توش نک مناله کی بو با یعنی چهار نالی بو با سکیک.
1: بله.
0: بلای کدوم ولی چهار نال ما بو سکیک با لبر چهازه بلای میکنه.
1: اما چی ضروره؟ ضروره
0: نه ضروریه بتاعی
1: ضروره من جو جناب ناو چی بود؟
0: من محمود جلالی
1: ما مصام محمودی
0: نه یه محمود جلالی
1: ما مصام محمودی عزیز تو عزیزی
0: خوشحالی سپاس کنیم برزد
1: برزد
0: بله
1: من منت شاید که خویت و نزنم گشتی که کی
0: بله
1: مناله تبه سیرانه کی زواجی که ضروره من بیزانم
0: نه یک دو یعنی فوتو قینه بخوشه ایسان و عزیزم
1: همه جنجر اصایه
0: اوه اصایه بس
1: هموش تا لسنوی خواه
0: همو لسنوی خواه در نسی علی نسی شدن کباب سجاری وای خواردن بلاوکنه و منجلی ابرقی درست که دو کباب برشن گوشت برشنی
1: تا چه اندازه سوشال میدیا بلیت و گرنگا؟
2: باو اندازه که سود بخلق بگینم باو اندازه که خلق سودم لیو
1: چون سود بخلق بگینی؟
2: بو خلیا و بهره کتیم هم.
1: شد که.
2: بو نم بهره کمی لکاره که لیش که بخوانم بلاي کم او خلق فرق بیلم نوانی. یا خود آموزگاریه که با خلقی بیانم.
1: جان. و روزه بر نو. اندی جار که وقت ساکی لگال عزیزی کیو کجا نبته. اندی جار تور باید. بنمون انسان بابتی امروز ما سوشال میڈیا معنی هم. اکریل رجع سوشال میڈیا و بین با دردستری بو او خلق و اشکریه. رگه سوشال میدیا کار معنی و اگر بتوانیم جرجره اشتی که بنر خوب سود بو خلق بیان بکید نی تو همو کسی که توانه لیل مالاقی خوی و لیل سوشال میدیا خوی و لیل شوانه گشتی کانه توانه سود بخلچی بگینه
2: ولی بداخل و هیسا بطیبتی لکومالگی امه
1: بله.
2: اگر توز لیل سوشال میدیا خو خراب نکی ها کس احتمام پی نه بداخل کومالگی که شوی لیاتو یعنی حتی تو خوب بعضی ها قصو املاولا نکی خلق جو بو نگری اگر تو بون قصی باش که یعنی شدی که بسیط بلاکرانه ولی کس سیر نکه
1: اگر خو هزلی که
2: اگر بدردی خود علی خو هزلی که بخوا خلق سیر دکا و لایکی شو بو که کومنتی شو بو که زیادر بدردی خو مالا این دفع تکا بلا من اگر
1: بو خلق من
2: لای هیچ فرض نیه لسر واقعی بو خلق اوشی که واقع بو اینکه نیه بو پیکه اینکه بو لایک و کومنت و پیزشکی خویه دی من اگر بیم قصی باش که موسود گینم بخلق باور که نگاده دلائی بس اگر بیم حال پر حال پرم ویدیو کنم حال پرم مدنیم اکتیف بیاد و الله میلیون ها کس سر دکه
1: همین بترندی
2: آره الله
1: نش ساق بیم چی الی لسر بلاک کنی به بتر شخصی کن ها هندی خلقی ها همش تکی جیانی شخصی خوی ل فیس بوک ها یعنی ل توری کی تری کاملا اتیا بلاک کات او
2: الله بده خوانه اس پلتفرم کن وای لیات و بوب بک دفتری یادگاری
1: بله
2: اوی حالا سه چیه بینی و چی نه بینی اکثر خاطر ناو سوشال میڈیا و بس یک افشانی خلقی
1: بله
2: که من گنجم لانه بلن ام من آلتره لانه ها بکنوگانی مالانه دو بیخاته وانو بس که والله تو خلطی گوره ابین خرکی وشتانه
1: وای
2: یعن کسی که خوش شده نیشه بله روش تا بیانی فیدوی که من تون خوش و من اما او ای که تو جیانی خوته بو بشانی خلطی
1: مشتی که زور شخصیه
2: یعن من دلم خوشه یعن دلم نخوش بشانی خلطیه
1: وای
2: تو سوشال میدیا هیچ پیسی با اون نیه تو دانیشی بگرید یعن پیب کنی بشانی خلطی بید
1: پیوست که خالق بزنه من امرو شیم خورد و شیم لبر کرد و دلم خوش بود دلم ناخوش بود پیوست که امروز کم استوری استوری ام روزم
2: هر بخش کی توی آبیم بود آنی سه بعضی هر فیربون هلا سنت اسم داره آنی لفیگ خونی گابا فلوگ کودن آخر که لف خوردن اونیه تو دینی لناو
1: یعنی سه کریپی که خوا
2: کریپی که خوا یعنی قهوه که خوا یعنی چه که خوا یعنی چه تمت عمه که آنی دانی شد عنو عقوردن نبردم یه تی ویدیوی که قبلایی کاتوان که که خلق هیا
1: بو چی امشته یعنی چی؟
2: بو خود درخصنه قربان من یکم جاری فیلم دی خوی درخه نه زنه چون خوی درخه
1: بخلق چی تو چی اخوی چی لبره که چون جید؟
2: من بیت الان که برای سید دکان اینجلو برگه که رسمی که دکان اینجلو برگه که دانی ها بحثا من جلگ یعنی چه تدامت عمه که وانی ها من نانو خو یعنی لناو سیاره ها سیاره دیو خوری خری که ویدیو کردنی ناو سیاره که که تو اگل سیاره که
1: خوام بره و دوام
2: بله
1: یعنی چه تیگی تیر کسی که من داله به ضروره پوستی که اولی اول ام شو منالک من بو
2: هیچ ضروره من منالم بس که بابا پیرام جرانه و حشتی که عیب بود لالای باشی خوش بسه کرده.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: پیاده
1: پارک. کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لیپرسینوی تاوان بارانی گندلی
2: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپارلمان پشگیری لی ایران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا پیاندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
1: وصلتهم درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوا
2: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هات
1: آمده نبونی حاجی و علا لکوبون وکانی چارچه
2: اجوی پرسیارک تاوب که او آمده بوا
1: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی و علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه و کردو

0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
1: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش
2: اوه سرمشی دی هستانو ایوش لگه مانات پیشی دیوانی

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر و روشت

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشت با پیو بلیم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملدن بی عزیز بیادی جاران و امال گورو پولی نزدارا اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن اختصار جارسی موبایل کنو که آنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکه؟

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بده کرد.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

اینری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بولتنی کارجمیر حوت پیشکش سرتای ام هفته

0: کانال هشت شاندکه وردکاری کوبونه و گفتگوکانیان لگل حکومتی فدرال لگل لاینکان تا اوتیو دکن لباره جگر کردنی پشت هرمی کردستان لبودجه 2027 هولکانی چارسری کشکانی نیوان هولیر و بغداد. بگوری زانیاریکان شاندکه هول داد داول للاین سیاسی کانیش دکات برای که هاوبش لبغداد درست کن. با پال پشتی کردنی زیاتری شاندکه و چاره سر کردنی کشکانی نیوان هرمی کردستان و بغدادو و دسینانی ما فی هرمی کردستان لبودجه سال 2027 بریار شاندکه لگل یکیتی نشتمانی کردستان و جولانوی نوی نویو بشکل لینکانی دیکش کوبو نوی هبید.
1: گفتوگوکانی هولیر و بغداد شاندی بالای دانستانکاری حکومتی هرمی کردستانی لگل عراق گیاندا مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان کوبونوکا لگل بشکل اندامانی مکتبی سیاسی و فراکسیونی پارتی بولا انجمنی نونرانی عراق کتیدا داواکاریکانی هرمی کردستان با بودجه سال 2027 حکومتی فدرالو چاره سرکردنی کشکان لبردم پشکی کورد توری سرچی بون گرنگترین داواکاریکان بریتی بون لا دیاری کردنی پشکی کورد نگموچا اویش بگویری رژه دانشتوان دست بیکردنوی پلبرز کردنو و دامازراندنی فرمانبران زیاد کردنی ترخان کراوی موچا با نزیکی 12 تریلیون دینار لگال ترخان کردنی بودجه پیویز با کرتی تندرستی پروژه خزمت گزاریکان و برهنانو بودجه پارزگاکان
2: ایشی لسرکین و بی بچسبین ری براستی 14.14 لسط اما ما فیچی بدست هاتو لسر جمیری که بلا تنانت کم تریش لو رجه که اما مستحقین
3: باشا والا می حکمتی فدرالی سیلم بابت
2: اوان الله نیمش سر جمیری چی و تو وزاری پلاندانان فدرال چی و تو لسر اواروین طبیعی وزاری دارایی باسه کم
3: باشا لگل وزارت پلاندانی و کوبونو اوان چی هنگود موقف یان چون
2: پلاندانان موقفکی سبارت با بودجه و برهنان زور را کوپیه که و اما هیوادارین اگر بودجه و ترخان کرا پشکی امش تیایی بیه بمضبوطی
1: حکومتی هرمی کردستان داوه لا سرجم لعنه سیاسی کن دکات برای چی هاوبش لبغدا پیک بهنن تاوکو بیک دنجی پال پشتی لا داوه کاری کن ایشتان دی دانستان کار بکنو اوانیش ریگا چاره سر کردینی کش حال پسر دراوه کنی نیوان هولیر و بغداد بنیاد بنین
4: اما لگفتو گوداین براستی و مراحلی بری و همو هولی همو لایک من او یک او غدرانی که کراون پیشوتر دوباره نبنو و بانگوازی ایمه با فراکسیون کردستان کن همو یعنی پیک و هول بدین یعنی بابتی بودجه بابتی جانی خلق لو مقام و سیاسی و تزازوبات سیاسی در بکنین به یک
1: شاندی حکومت منگی چی پر کوبو نویان لگر لعنه پیوانی دارکانی عراق بره کرد با چسپاندنی مافکانی هرمی کردستان لبودجه 2027 عراق ده شاندکی حکومت دیوید هاوشان لگل حول یاسایی کن پشتیوان یکی بهیزی سیاسیش بدست بهیند بای بریاره لروجانی دهاتو ده سردانی سرجم لعنه سیاسی کن و فراکسیون کردستان یکانی دیکش بکن ایوبرتی کانال هشت حولیر
0: شاخوان عبدالله سروکی فراکسیونی پارتی دیموکراتی کردستان لپاش کوبونویان لگل شان دیدانستان کاری هرمی کردستان رای گیند لبودجه سال 2027 داوه کراوه بودجه و موچه هرمی کردستان لخرجی کرداری بدر بکریتو هاوشوی فرمانبران عراق بیتو لبابتی به همیشه کردنی گریبستکان و دامزراندنی سی یکمکان لیکتیگیشتنی باش کراوه گوتیشی داوه کراوه بغداد برهمنوتیکان هاوشوی پارزگاکانی دیکه بو هرمی کردستان دابین بکاتو داوه کویستا فراکسیون عراقکانش دجی داوه کانی هرمی کردستان پیوست با بودجه و موچه نینو اوانیش گوتویان لگل اوان سرجم فرمان بران به یک سیستم موچه ان با دابین بکرد شاخوان عبدالله باسی لوش کرد لال یک تیگیش نکان میکانیزم یک پیش نیاز کراو با چار سر کردنی که شی پلا برس کردنو و داواش لوزارتی دارای فدرال کراو موچه فرمان برانی هرمی کردستان لریزبندی پیدانی موچه بهینت پیشو نک سرجم وزارتکان طالبن پاشان موچه بنردید وزارتی دارایی فدرالیش بالینی داوا پیدا چونو بکد
5: اویل سر ایمه ارکی سرشانی ایمه با بابتی موچه که لیرش تاکید من کرده دبی موچه فرمان برانی یعنی کرسان چوات چیوی وجه اتحادی لتعویزاتی موظف

روكي أمريكا لا لدواني كي نويدا دليت جنگ إيران لا عنده كي زور نزي كوتا عيديتو نرخي نو دادا بزيد داشليت إيران لپشت يرشكاني سر بوري نوتكاني سعودية بو دونالد ترامب سروكي أمريكا لا مياني سردانكي بو إيرلندا وكوبو نوي لقل سروك وزيران يو ولاتا رايقين لا عنده كي زور نزيك دا جنگ إيران كوتا عيديت كابا أغري زور وار راست وخول دواي هلب جاردنكاني نيوي خول دبت رم قوتيشي ایران کان دانوید زورترین ماوال جنگ که در برگه بگرن و بردوام بن تا اکو حال بجارد نکانی امریکا تیگ بودن. ترم رای گیان ایران دوی بگات ره کوتن بلام امریکا سر کوتن یکی گوره به دزده اینیتو لکو تایی در تهران نتواند به بتخاونی چکی اتومی. لبش یکی دیکی قصکانی دا سروک امریکا دلنیایی دا لوی هموشتیک پیوست به جنگ ایران به بحشی بر رواجید. اوس یکانیش نه نوید کونه جنگ لگل امریکا و دعویان کردوه که امریکا دست وردان لکارو بار یمن دا نکاتو هیرش نکات سریان. ترم گوتیشی حس یکان ریگه دادن زورینه کشت یکان با باب المندب با تیپرن. نباره هیرشی سر بوری نوتکانی سعودی کل عراق و انجام درابو دونالد ترم ایرانی تومد بار کردو گوتی تاران لپشت او هیرشانوه. سروک کمار ایران رای گیند گمارو دریایکانی امریکا ناچار با خوب دستودانیان ناکات. دشلیت مرجیان بو کردنوی گروه هرمز هلگرتنی گمارو دریایکان و را گرتنی ارشکانی امریکای. مسعود پزیشکیان سروک کمار ایران که استا بسردانه که فرمی بو برجداری لدکه بریکس لپای تختی هندستان رای گیند امریکا نیتوانی و در رگی جنگ و با امان جکانی بگاد بویا پنای بو گماروی دریایی بردو. دشلیت رگه دریایی رگه جیانی ایرانیکان نیه و هرگیزیش امریکا نتواند لو رگه و تهران ناچار به خوب دسته و دام کرد. پزیشکیان لباره دوخی گروه هرمز و مرجکانی ولاتکی لو باره و گوتی تاوکو امریکا دزبرداری گمارو هرشکانی با سر ایران نبید گروه کن ناکریتا و سر کمار ایران رای گیاند روژی دوشمی ام هفته با مادبونی و زیدانی در ولاتانی عربی و رکوتنی نیوان تهران و مسقط برای چونتی داردان و برای بردنی گروه هرمزو به طایبت ریگه اینوی گروه که واجو اکرید. ملکات یک دایل ماده پنجمی یاداشتی لکتگیشنکی نیوان تاران و واشنطن باسی امان و کهوبشی که کناراوی لگروه که نکراو. تنیا تای دایتوه ایران همو هولکانی دخات اگر با دست برگرتنی تی پربونی سلامت و بی برانبری کشتی بازرگانکان لگروه هرمز. مسعود پزیشکیان سر و کمار ایران گوتوشتی ناوچکه پیوستی به هیچ پولیسیک نیه و آسایش و آرامی للاین ولاتای ناوچکه خویان داوینده کرد. چند برپرسیکی امریکی و برپرسانی دیکی رجلاتی ناوراست بر روزنامه وال استریت جورنال را گندوه ایران لدامزراوه جر زمینکان دا دستی کردوتو با برمینانی موشکی بالستیکی و درون. امش پیچوانه هلسان گاندن حوالگریکانی پیشوی امریکا و اسرائیل که دیان گود توانکانی برمینانی موشک ایران با توابیل نوچون. بشیگ لو برپرسانه بر روشنامکان گود و تهران که

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like.
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: یا حصل خویل مال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی دی حصانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: هر کات دیت و آمشارا بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسا که اول دبرزی و لیر و سیگی کیت. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاریکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر روشت.
4: نه

0: دوی جی دبن جی شواته وفات کری حتی نه دوی سه تا اکید بنا و یک سر من فسیه و نیوی زیاده شده و شما زیاده سبکه
1: دناوه 24 ساعت هری داوه دا 18 شهید 17 گرتی و به دهان بریندار لکوبانه چه بون لی حتی آمده کرنا و راپوره تو داخویانی که فرمی دی دربار انوان بویران دا جتو آلی نهاتیه بلاف کرن و خلک کوبانه به تباهی لبند فهم کرن و زلال کرنا روشا کوبانه نه
2: روانگی سوری لسر رو داوکانی گرتوخانه کوبانه داوی پیدا چونه دکد به تو ماری که امریکانی چاودیری لناو گرتوخانه که دورو بری تا کن راستکان اشکرابن روانگی سوری به مافکانی مروف بلاوی کردو تو لپاش چند کارجمیرک لگرژی و آلوزی دوخی کوبانه اصایی بو تو بلا ما اشکرایان کردو اوان چند گرت ویدیوی که اندست که تو که گرژی و آلوزیکانی پیش که اتنوی آگر لگرتوخانه کوبانه نشانه داد روانگی سوری دلیت لگرت ویدیوی کان دا هزی امنی لدوروبری گرتو خانکه دردکه بیتو دروشم لنیوان اندامانی زمنکان و گیراوکان دا اتراوتو روانگه که داواده کاد سرجم که امریکانی گرتو خانکه و دوروبری پیدا چونوی پیدا کرد بو اوی وردکاری روداوکه رون ببیتو اوانی کم ترخمن لر روداوکه اشکراب کرن روانگه سوری جخد دکاتو لسر گرنگی خسن روی هوکاری روداوکانو گرنتی پارزداوی سرجم گیراوکان و رگردان بله رادا بردنی روداوکه و گیشتن براستی. پیشتر روانگی سوری لراغن راوی که دا داوای لکولینوی شفاف و سربخوی کردو. با زانینی چونتی روداوکه و دیاری کردنی برپرسیاران. اروها گرنتی پارزداوی گیراوکان و لپیشی نوش لهر لاینک که تیه و گلاوه لپیشی الکاری و کمتر خمیکان باو جوره گرنتی بکرید لدوباره نبونویم روداوانه. به هوی روداوکی زندانی کوبانه 8 کس گیان آلدزده و 18 دیکش برینده.

0: لبارت با روداو کانی رجای کردستان بتهای بد دخی کوبانی و لپیچین و لکورن و کانو سردانی از دوم عبدی رایشکاری سرک و ماری سوریا و هر وها دخی امنی قامیشلو پیام نرانی کانال هشت در رمضان لکوبانی و استر نبی ل قامیشلو و راست و خو لقلم دبن سرتا دچما لای دلیل رمضان بو وی بزانین دوخی گرتو خانکا او کوبونه وو او گفتو گویانی کراوا در انجامی چی بو او دواتر لا قامشلو شوا سر نبیم لگل دا بیت بو زانیاری زیاتر دلیل سلاود لبیت نویترین زانیاری کان لکوبانه چیه؟
1: بله سلاو جخوا تشتا هری نو وکو کوم سر سبه دا بحثاوی اکی کرو اما جبوی اکی کرو کو شیورمند سروکاتیا سوریه کو ایرو د ساعت سر سبه دا دان بریانی برو دا کل کوبانه بو حطانی بر ایوارجی کو د نوا جوین اندا بو ما بخوا کو کانال حیشت ما بحثاوی اکی کرو کو جوین هنه او جوین تن لدار خستن لیت انجام حطانی و کلیه نهات بود دیار کردن. پشتی که او جوین آنها بداوی بون شخوا دیمن نوان هاتن بلا کردن که چاوا دچن جیه که مدس نشان کردن وکو کنال حیشت که وی هرن مورگا شهیدان جیه که تر منوان شهیدین کل گرتیگه ها کوبان شهید که تو بون اوانا وی هر سردان آوان بکن مال باتن وانا ببینه یا و پشتی ویجی چو سردان برینداران کرد که چو نخوشخانه کوبانه جی و ده همان دمه ده درباسی نخوشخانه عمل بو جی که چو سردان وان جی کرد خواه نتنه بریز مظلوم عبدی بو لگلوی محمود برخدان او جی فرمانداره لیوایا کوبانیه که لگلوی بو پشتی که جوینه وان بداوی هاد اوانا چون سردانه که جبوی همیان کرد جبوی مالبات شهیدان جید همان دمه ده جبونا برینداران جیکر لته پیش بین کرین کو سبه د ساعت 5 ایوار د جبر کو سبه مراسم بس اخر اسپارتنا او هر حیش شهیدین انا انگو او هر هفت شهیدین هانه کو ان ها ما نجبر کو نه ام لبدره لبر کو نه شهید کی جوان شهیدانن کو مالبات گوت ام ی کور خوبن هر لگوند کو چون لگوند حلنج و شرطن کو ام کور خو لگوند و شیرن ام نگن نبن گورستان شهیدان یا باجار کوبن جده ده ده بشف ده شخه ام کو کانال حیش ل نخوشخانه کوبن حاضر بون ای ببور نخوشخانه آلمانی حاضر بون کو ده دوان ساعتان ده ام لو دری بون کو چاوا لو دری ترمه وی جوانی راکرن و باوی وی چاوال پی وی قیر دکرو دیگریا اف او کونایا از هنک آگاهی ان زیاده تر جیل سر بری وی یکو لگل وی دناوا گرتیگه دابو از آگاهی ان جوی بوی بگرمه کو چاوا آگر پیکت کو بچر رنگی اوانا لوی داری درکتون و حتانی کو چاوا وی بری خوب دست خوش را کر آنی هات حتا کو گهان ده نخوشخانه یا کوبانی نا بری محمود او کسی او جوان کو شهید کتب و ده ده گرتیگه دا که مسلم تهنه گدی جبرداری اف مسلمه کو دیمن اویجی ده موکو کانال حیش دا نشاندان لهندر گرتی هندر نخوشخانه یا کوبانه یا آلمانی یا طایبت ملور دیمن نشاندابو بریوی کو چاوالوی داره او لسر بری خود دیگری که مسلم تجمره بحث بکه ده چی بورا چی بو کنگی دست بکر او چاوا با انجام
2: خیر اوتنا وقت خوزن ای یکمین او دویمی جی ام ساعت 12 بو ساعت 12 بشوه بو مدی تقرق در وطه که مگم از بزور بو ام لعام دو کتا جیر دیم حبسه گو هم که گرتیان گی تحسیم ام لعام کنه ادارا حبسه دو کتا جون گی دو کتا و ای عملی اطلوه داره ها بون دو کتا گو هم که گرتیان تحسیم ام لعام کنه و بیشن حلبه من جیرو بو مگو هم نو غوزم تسلیم امن الهام بن ایران خودی مول بود شهیدن خودی مول بود اردن اخر مگو هم نو غوزن تسلیم ملی حلب ببن و تسلیم امن الهام ببن ایران اونا عرب نام کردن اونا یعنی یک جوری ما نو هیلن یعنی ام دست وان کفن که سر ما خود کنه یعنی
1: و بیمون دست وان نکفن و او بیارا پیکانی
2: جبو ام دست وان نکفن مگو هم خوب بینا کمول پیر و مزوم دوغان هم خوب شویدین اندر نو و حبسه دو و هم خود تسلیم نو کنه ما رو بو ما گو ما بردن اما وان دفش کنه ما ملت خوی کوبانی رو گوتن ما گو اما وان دفش کنه اما در کمن بفلدنه زانی ما گو اگر گو وان وان بو وان نکنن ام در وقلی شروط کنه وان ود گرینن
1: گیالا کی سپاس دیکن ساعت آو خوش
2: آه ما گو هم کنن وان پشت آو گرینن گو نا اما واب تسلیم وان کنه و نب کیفی وی و نب آوه ما رو بو داری سر ما گرتن و هم رو بو داری آکتن ما اور برداشت فنجون شبر کو شوتے شوتے پرو وہنا کا وہ ہبن تیرا گی گریون ما گی ہب ہمو اول گی تیرا گریون ہمو اول ہم نے ہب سے گی گریون ما روبل داری خز ما گو وکن ما اگر ب سفنجون خستن ما گوش بو کو ما برد قوپی وکن ادارا ہب سے دو کھتا جیر دس خمر او گرند تا گرا دخس گونا بمرن چی ازوا برنودم گونا یک یک پہ ہب بمرن ازوا برنودن مگو نو تو ایم ای کو بنی تو مر اون بھی کہ عرب سری میں چھپ کنا وہ شور ہم بو مگو ما اگر بردوئے کہ میں کوپیش کینو ہم ہر کو کوپیو کش کینا ہم کوپیو کے سر میں کھلی دے کنا قفلوں تین کوپیو سر میں قفل لگا
1: ان گرتی تواہی رزگار بون تواہی
2: فلتی تن غرف ہم فلتی تن غرف ہم 24 اول بون او یا کمی فلتی ہم فلتی ہم چونا دوئے دوئے اون ہوتن دری کی سر میں قفل قوبوت کرن سات دس جون بون او ہر دی دورا او یک عملی ہوتن دو دی عملی ہوتن اون شش سوم بون سر ما داری قفل کرن
1: گلای کیس پاس دکه یعنی راستی جی بیاره بزره لی دم ما نما ببورین گلای کیس پاس بله نه تیشتا کو قومی بوش خواه وای کل وی داری مسلم جیش مرانی زمان لی متخواست از ویجی دیار بکم که مظلوم عبدی بریاره که سبه دا دی ساعت پینجان دا لی گورستان شهیدان یا بازار کوبانه تبلی مراسم او هر هفت شهیدین کو لګرتیګه کوبانه شهید کتبون بده
0: دلیل رمضان په امریکا نه لښت کوبانه ولا قلم بوې سپاس د چما قامشلو ستره نبی په امریکا نه لښت لا قلم د بیت لويش دوخه کی امنی نوې هاتو ته اره ولا پاش او ګرځیو الوزانی کدروز بو ستره سلاود لبت است دوخه قامشلو څونه هاو نشتمانی لويش چیلن
3: سلاوش بوتجی قامش رو داست که دا یعنی آرامیل قامش رو هیا لی تدبیرین امنیه نگلک باش آلیه هیزین آسایی شیفان لوی دوره هاتنا گرتن دخوزم هفکار من راس راس ویدی منی واره بدا خویا کرن که او هیزین تایبتن هیزین آسایی شا قامش رو اینه که لوی داره لدوارا کارم بجم یا شهیدین قامش رو کن بناو و تدبیرین امنیه نگلک باش گرتنش بو که چه تبلیغاتی در نکه و از بکو پا

0: هەر سەبارەت بە کاردانەوەکان لە ڕۆژاوای کوردستان هەم بۆ ڕووداوەکانی کۆبانێ هەم بۆ شەهیدکردنی سیپان زانیاری زیاتر لە ئەڤین شێخ مووس پەیامدەری کەناڵەشت لە ئامودا وەردەگرم. ئەڤین سڵاوت لێ بێت. پێم بڵێ لە ئامودا بە شێوەیەکی تایبەت و لە ڕۆژاوای کوردستان ئێستا دۆخەکە چۆنە؟
1: بله ایوار باش شخوا هگر ام بگشتی بحث رجوه کردستانی بکن ام بیجنگو دیمن اولهیه گلکی لپیش جبر لبر چاوان خویایه گو هزین اولهیه لهر کولانه که لهر تاغه که لسر ریکان لسر ریبندان ایدی هجمارین خواه زیده تر کرنه تا گو نهیلن افکسه گو بخوازن تولهیه چکنیان ام بیجن کریارن توندی جاره که دن لرجوه کردستانی پیک بینن دوباره ببه لو ما براستی امکارن بیجن گو هزین اولهیه بطایبت هزین اولکاریا هندرین و هزین ایه طایبت یه انتی ترورجی لهمو کولان و لسریان ریبندی خواه زیده کرن و هجمار خوشی بهتر بلاف کرنه تا گو اولهیه بهتر بکار بین بلاف بکن و هر تشتی دبین کنترول خود دینن جبر گو براستی پشتی شهادتا سیپان شروانه کردی گو هات راگاندن و دیمنی کشتناوی بوی اوای هوونه هاته بلافکرین پرتک

0: نوینا لروجاوای کردستانی و بطایبت لکولانا کردی گلکی گران و زور بو و هر اویکایا هشتا گو امبیجن لکولانی کردی تف نرازی بونکا و دوزا عدالتی و جزا کرنا کسی سوجدار بین خوستن و دید جی به تف لهویا گو لکوبانی جی درکتو در انجام آوینا در جی حش شهیدین دن جبرویه که درکتن لو ما هزین اولهی دی دبیجن امیل هر داری در کفن تاگو ام کنترولی لبو او هر کسی گو بخوازه خرابیه بگینا کرداب کن.
1: اوین شخمو سپانری کنالاشتلا عمودا و راست خوالگلن بوی سپاس.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زمشی نوشرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: هر کد دیت و امشاره بیرور یکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و علی رو سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لی رو روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کسب و اویک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشتی با پیو بولم بر راسی زم برو خمار که یانا
0: لما ای پیشو هم ملفش تابلا ملف

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل امدازانه

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: شیورمند سرکومار سوریه مظلوم عبدی پشتی جبینین دیگل روبرین اولکاریا کوبانه روبر لیوی کوبانه و هر وحا برپسین کرد ین باجه ره لنخوشخانه سردان بریندارن آلوزیا شوا بوری کر یلی کوبانه جه مالباتن برینداران را راگهان کو ده حساب جه برپسیارن بیارن شوا بوری بپرسی
1: يعني انا بدوتي ليه بيك هذا
2: الدكتور انا حاسس انه بس
1: بدوتي من وين ساكن طارق هذا
2: شو ما سبت
1: زراعه صار شيء غلط بي بدا من عبد بدا من برودي بعت من برودي دوتش
2: انا حسب ام حسب لك هاي كذا
3: حبيبي
1: فريد شي قاعد يشتي يشتي هو خبط لك ممكن مو هذه اي وانا مش كان طيب بدك كمان يشتي يشتي أنا شكرا هذا أنا قلت قبل وقت ما مشكلة
2: أنا حسب الحسن دبش
1: قال أنا بس still very important بس very awesome pure very very solid very very solid
2: كيف السبب
1: أنا مو بس بتجي كمان سر
0: بله تماشوان هجا بشتكو شوا بهوري ده سرانسر باجار كوبانه گل رجيا نوا باجر نوا ميدانه به تهی همو چینو تبقین خواه به هفت سالی حتی هفته سالی جنوزلام پیرو گنج به هبره او شهادتا کل سر شروان کرد سیپان حزنی حتی سپاندن شهید کرن آبی شرمزار کرن قبول نکرن او ده انجام ده وکه مد بیار آدجی تماشا کر تماشوان هجا هجمارا که زیده گنجین کوبانه حاتن گرتن و دی گرتیگه ده نرازیبون نیشاندان و گوهاسناوان بو امنیتا حلبه گوتن ام قبول ناکن بچن پشتی که زانین که جه کوبان و درباسی حلبه بین کرن ایدی آگر بردان جانه خود ده انجام ده او امارین فرمین داویین که هش کسان جیانا خوشدست شهید مونه هشده کس چی بریندار مونه امی روش داویه بپرسنده که لباجر بطایبت پشتی که شورمند سروکومار سوریه مظلوم عبدی در باسی باجر بو به هن آلین تکلدار هفدیتن چکر لنخوشخانه ایجی سردانا برینداران کر دوی در باره امی هول بین آگاهیه ور بگره اگر نوچه گهانی ما آماده بو امی آگاهیه داویه به تایبر روش اولکاریه باجر بپرسن بله امی هنده که بحث بکن که دوه چه قومی بگشتی الباجر کوبانه دوهی جبر درکتنا خوبشاندانین گرسهی تماشوانین هجا ده نوا باجر ده خوبشاندانین برفره چه بون اوجی جبر شهید خستنا سیپان حزنی و گرتنا هجمارک جوانان بطایبه نرازی بونین برفره راگشین برفره ده نوا باجر ده کوبانه درکتن پیش پیش را دوهندره گرتیگه ها باجر ده یا نواندی جبر ده خازه و گو اصنا گرتیان جبو گرتیگه هن حلبه آلوزی مزنتر بون گرتیان گوتن اگر هونه موگو هزن حله بی امی آگر بردن جانه خو او یک جیش خو پیک هات گرتیان آگر لجانه خو برده لگوری آگاهی فرمی حتان هاتین را گاندن هش گرتیان ده انجام وی شواته ده جیانه خوش دستانه هش ده اندن بریندارن دو یازده ایلونه جبر رواندنا شروانه وزارت پاراستنه یا سوریه سیپان حزنی و شهید خسناوی لهن بازار جدا جدا نفتین جدا جدا این روزاوی کرسانه نرازبون این برفره چه بون به طایبه جیل بازار کوبانه خوبشاندان این گرسهی درکتون

0: محکمه وجود کومانه به جبو به که وانا خاص چالاکی ها که پیکوینه وک اسیان ها که چه کرن اسیان و چالاکی حبسیان جی بطانی خواه اسفن جی خواه بگی خواه بگمان دشاوتین دومانه چه که جبو زخته که سر رو بری از زندانه چه بکن که وانا را دست نکن یونجی برفن شه حبسه برفن در کبن یعنی هولانی رو بکرم شه حبسه در کبن لی دورده جی غمگینی چه که هم پیدشه یعنی بر پرسیاریا روبریا حبسه آزیندانه حبس بند چاو دیریه ده کامیره خانه ده شوپینه نه یکی تنلیه بره سه چاره کلوه داره بونه آر بردانه که حق نه حق آرک به هندر زندانه کت یعنی ده به که آوانا تدبیره که بستینه لبو تفگره که بکن آگر ومری یانجی وانجی بردن برا برا برا ون چهتری بشوتنه یعنی آوانا هول دایه ده تقیه را درون ده ساوگرینن مچه ما درون یعنی تم لروه مقایتی بونه یعنی زور مته وای یعنی فا اوجی وک امر مورا تنبه کونا بردن چو رنگی یکنه و هر وکی کنه زمونه و بویارا بقاومه و هنک شهید کبنه جانی جبو بیا که بخمسار کتونه نو لبو تفگره برا حبسیان نچار بون داری بشکنن در کتن اصوی شدی که دیمنه که جدی لعرده هیه انسان مرنه هنک فتس نه اختیناخ چه بی آر کاشندی رو خواه کرنه شواتی گیا نه امرنه هنک آر کاش بی یعنی فتس نه فجبو بیا که اصوی شیعانه و گوهاستن جبو نخوش خانان برون چه بون لید انجام ادا حیشت و یک جیجی ایمه محمود شهید کرد
1: چاودیری هر کسی که هبو کداخیانی اکی روش علی اکی دا بها دا داین جب راستی کوبانی به تواهی نه تنه مالباتین شهیدان یا جی مالباتین برینداران که جی دو دا یعنی ابو همه 24 ساعت شخواه سر در باس بون که داخیانی اکی رسمی یا فرمی جی علی اکی پیوندی دار دا به داین یا جی مظلوم عبدی سردانا گرد برینداران کر سردانا مالباتین شهیدان کر سردانا کونه و جی هاته کرن نه هاته کرن و اون چه چاول ره چنه
0: بله دوباره در واسه مدت نه ما باور دکتر که واره سردانا کنه یعنی بصراحة یعنی فمگو به هر بزیفره واره کنه شخو داد چی یاب دکار خواه حتی نه سردانا کنه ما نکریه ل امجد چاو لرنه که حال وسط کفر می دخونی کفر می جالی کفر می داد درکه ما حتی نه زندان ما دست ریوبریده دست یعنی سیستم کفنه یعنی بچه ریوبری خواهی هنر کفنه این اول را دستی حکمت دادن که آشامه نبیه اما نه حتی نه جیتو داخلی نه تن سازی مربوطه شد داخلی که خفر درخواست می یعنی او دکن استی آلیاکی نی دکن استی و نه لی آخر که جیرا مهمه که جهت که به تبنی بکه به امن امبر پرسیارن نه مربوطه شهیدان مفدارن و سر ما فی خواهی سار نابن و بخوازنه دبه لپرسی چه ببه؟ دبه اف کسی هانه بر پرسیار بون انسان که جلت حبسه که ده دمره لپرسی چه دبه؟ نه ده انسان شواته بمرن؟
1: سره و صحابه جارا کدینه و ام هیوی دیکن ایشه که بی رنگی جارا کدینه جی لکوبان دوار نده
0: سر چاوه سلام
1: بله ایوب و جی وکا کل مالبات جی و گهدار کرم یعنی توهی کوبن لبندی و یکی بو کو جالی این پیوندی دار دا براستی جی داخویانه که فرمی وارد این پشتی گو جوینا دنابری آلیان دا قدی ابو تنه هیز نولکاری گشتی یا حلبه داخویانی اک درباری و یکی دا داخ بلاف کربون ده دا اهن خال زلال کربون جخواه یک جوان خالان جی کتی دا دیار کربو کو دپند نوا پروسه انتگراسیون دا هینا اف گرتیگه درباسی بن دسته هیز نولکاری حلب نبیه جبر وی کیجی یعنی به وی داخوانی خوش بر وی بر پسیاریه ددن عالی لیکزین کو دو نوا ورده تف تکز دیکن کو جبر داخواز وان یا گرتنا وان حفده جوان انهانه کود خو پیشاندانان دا لنوا گرتیگه بون وانا خواستن اکو بگرن و ببن هرن حلبه وانا جی اف چالاکی اپی کرن لی ده پیش بین کرن جبر کو وی سبه دی ساعت پینجی بر بیوار دا و سازیا ملبات شهیدان داخوانی بلاف کریه که و لگورستان شهیدان یا بازار کوبانی اف هفت ترمن مای یه شهیدین که نهال مرگا شهیدان یا بازار کوبانی نه که با آخره بین اسپارتن و مراسیم اکش بویون واره درخستن او تی پیش بین کرن که بریز مظلوم عبدالجی دنوا و مراسیم دا آماده بود
2: بس گلک سپاس کم جبو آگاهین ته دلیل رمضان شهیدانی ملی کوبان اسپاس جبو آگاهین کوه دان مد ویژن دن باش خبرت خوش بس بس. هزین اولیکاریا گشتی ینگریدای شامه پشتی کو درباسی کوبانی هات بون کرن وکشیان در دورا باجر در کتن جو باجر هزین اولیکاریا گشتی جنناوان دا باجر کوبانی و به تایبه جنناوان دا سازیار رو ببریا هریم کوبانی وکشیان او هز لنناوان دا هزین اولیکاریا ین

0: سریع حلب و کوبانه حتن بجیه کرن که او نواند به قاسی دو کیلومتریان دوری نوانده باجاره کوبانه.
1: کوبانی جبو سیپان رابونه سر پیان. به مبست شرمزار کرنا ظلم و زورداری لسر کردان تیمه شاندن و به تایبت شهید خستنا سیپان حسو جعالی گروپین چکدار و کوبانی داکتن قادان و اف زورداری قبول نکرن. لپشتی دربازبون هیزن اولکاری حلبه به مبست پارستنا چالاکیان شر و پفچون دنابرا جوانین کوبانی و هیزن اولکاری دادر کد. در انجام ده 7 سویل و 9 اندام آسایش بریندار بون و 17 جوان جی هاتن گرتن و جبو پارزگاه حلب هاتن و گوهستن.
2: وی خست ما اور بخواست بس سبی که ام شرع لسر خواه قبول نکن خورتی ما و پلنگی ما و چیری ما کوبانه تسلیم شرع نبن نرمجم شرع نما حلبون شومون فلورو بيورو
1: ددما واغوستنا 17 جوانان جبو حلبه لغرتيغه كوباني ناراضي بون دركت او غرتيان اگر بوخا او غرتيغه يخصتن د انجاميدا 8 غرتيان جيانا خوجه دستان او 18 جي بريندار بون او روشا 4 غرتيان جي خرابه
3: نه غري اوت كن غريش مدر 26 دو جي دابون جي شواته وفات کردی حتی نه دور سه تاکید بینه و یک سر منفسه و نیوی زیادتش رو شما زیادت سبکه
1: دناوا 24 ساعت هری داوه دا 18 شهید 17 گرتی و به دهان بریندار لکوبانه چه بون لی حتی آمده کرنا و راپوره تو داخویانی که فرمی ده دربار انوان بویران دا جتو آلی نهاتیه بلاف کرن و خلق کوبانه به تباهی لبند فهم کردن و زلال کردن روشا کوبانی نه.
0: ما کم زده روشا کوبانی شوپان تماشان هجم بچن جزیره بگشتی جی به تایبت لحسه که ام بزنی روشا داویه چاویه منوچه که همه ما اوین شیخ موز ایرو سر سبه دا لحسه که بو نهاوه گریه کوبانی بس اویج کوبان جه ببورن عموده اویج باجار عموده و آگاهین داویه بدمه که ایرو بگشتی مراسم اوغر کردن جنازه شهید سیپان شوپانت هردکاری جمرا گوتبون سری سبی امزاین روشا داویه جی چیه می بپرسن اوین دن باش پر روشا داویه چیه بطایبه اگر داخویانیه که مراسم چواب داوی هات ام تگودارتن کرم
4: بلی فرباش ایوب شخوا از خوازم دست بکه بحثا روشا اولهیه لسرانسری پاریزگاه حسک بکم براستیج بجاری حسکی حتا برو به عموده و او ما خوزکو ام بچن هن بجاری دنجی ببینی تاگو بگشتی ام ناس بکن بروش اولهی چوایی لهر کولانکیان هر دست بکا بجار و ارتاوینا لسر ریکان بطایبت لریک ناف دولتی یگو گلگ بجاران به دو و گرید ده ایروش یعنی ام کارم بیشن بلاف کرنا هیزن اولهی با اوائی که گلی که بالکش او نه نورمال بوجی او شخوادم اما پرس کر اوان گوتن اوائیش بو تدبیرن اولهی ایش بو پاراستنا اولهی ایو امری لبروان کسین گو بخوازن تفلهفیه که چکنیان خرابیان بکنیان او اولهی اگو ما یعنی لستران سری وان پازده سالان گو ملتی مدیده جیان دکرن هول بدن خراب کن امریل پیش شوان بگرن براستی ری بندن زیده جی دناف برا هر باجار و باجاره که ده جی چه کربون تا گو یعنی بکار بن ناس بکن بکا که در باسی باجاره بکی جی درد کبه و دناف باجاران ده جی شخوا امکارم بیجن اندامی خواه یه هزین اولکاریا هندرین و هزین تایبت جی گلکی بلاف کرنه و جبلی ام کارم بیشن هیزن گروگ دناف باجاران ده جه دسپیک اسبه حیا داویا شوی تاگو ولاتی هر ده پاراستنی ده بمینن و راستی خطریه بس بین کرن اف جه آلیه که جه آلیه که دن جیه براستی جه برگو ام تفداد زانون گو بریا دروجا چه بویر قومی در حق شهید سیپان و بوی آوائی ای هوانه گو تیده او کشتن او گیا استا شهادت دامان دمیده ویدیوی گو بلاف کرن هلبت پرتکین وینا لسرکولانا کردی گلکی گران بو او دوز لکن

0: قولانا کردی گله که هاته کرن چه الحکومت سوریه به چه لبر پرسین کردان بن گو نهاد واری انتگرابونی دنول گل حکومت سوریه نو جوان خستن گو گرک مافی سیپان به پاراستن و عدالت جبوینا بکرن سی ایرو شاند که حکومت سوریه امکرم بیجن جی گری پاریزگاری حسکی و شخوا او یک جه اندامین شاند سروکاتی حکومت سوریه و گوهیز جبو مجار انتگرابونی احمد هلالی ده همان دمیده جی ناجی ابو المعيش او جي شفا بربرسي او لهيا يعني هيزن او لهيا هندرين جبو باجاري حسكي تمام دميدا جي بريس سيبان سيامند عفرين او جي اما كارم بيجن جي جري هيزن او لكاريا هندرين يا بارزغا حسكي بجشتي او تفدا تشون سردانا مالباطا شهيد سيبان كرنو لقل آميوي لقل خهيوي براي ويناو دهمان دميدا جي روسيبين كردان يئلين كردان او جلويدكي رونشتيبون بأوايا كفرمي قوتنغو أمجي وك حكومة سوري شخوا حاتنا سرساغية لآليا كجوات خوزن دهمان دميدا جي أم لديجي يوي بويرا قو راستي شهيد سيبان هاتيا أفيكايا شخوا وك ددس بيكي ده ما دقو جي إيريش لسر ارتشا سوريا جي هاتيا
1: باشا أبين أزويجي ببرسن بطايبة دربار تدبيرن أولي كاري دنوا باجر للحسا كي بطايبة لأم بجين جزیره سرتاسر جزیره ل قامش لو چه تدبیر نوین اولکاری هنی انجی نه روش ادی آسان آسایی بوی دنبا بازرند.
0: ایوب یعنی روش اولهی براستی ناسکارم یعنی پیش وکم جینها و گوهند بینن ولاتی لکولانان خرجر هیا چونو هاتن هیا یعنی جیانا نرمال ولاتی ایدی امکارم بیجن جیان دکن پشتی امکارم بیجن بلکه افچند دمجمیرن راوستیان جه خو پیشاندانان و جدا خوازان جه مراسیم اوغر کرنا شهید سیپان لی دهمان دمیده جی امکارم بیجن گونتنی هیزن اولکاریا هندرین یه گول لکولانا نو پاراستنی دکنو تخوازن لهموری بندانو دسپیکا باجارا و ارتاوینا حتا اف جهه گو املین جی حتا خورتی باجاران او جی بخوا آلیکارن به هزین اولهی و دبیجن کو ام بور جی شیار بن بشف و روش تا گو ام اولهی لحمو باجارین خوا مسو گر بکن یعنی ام کارن بیجن تو خطری حتا وکلی تونه یعنی من کارن مترسیه که بلا بکن لی ام کارن بیجن گو اوانا تدبیرن اولهی نو تدبیرن گرانن جی براستی جبر ام جبیر نکن یعنی براستی بویرا دو گو لکوبانی قومی بویرا که گلکی به ایش بو و او بویرا یا دل و مجیه هر کرده که ده هات داین جبر براستی دما گو مروف بگه آستا گو خوبشوتینه توی واتای گو او دچه زحمتیه ده بحطا گو گیای و بریارا گو ستندیه ده ناوا زندانی ده لو مجبو افکریارانا نیین دوباره کرن تولهوی در نکه و کسک هاول نده گو بکار بخرابیه که در حق خلکن رجاوی کردستانی چه بکه تا گوریل پیشا وان تفدان بگرتن هزین اولهی خل همو دران بلاف دکن و دهیلن گو پاراستن چه ببه سکارم بیجم جی گو ولاتین ویده که جی گله که هاول ددن گو آلیکار بن به هزین اولکاری ارجبو حرتشت مسو گربه
1: باشه نهاسته به لباجار کوبانه مراسیمه که به طایبه جبو هفت کسین شخو هشت شهید هنه یک جوان با آخی آتیه سپارتن و هفت کسین دنجی مراسمه که تایبت یا با آخی سپارتنه ام بجین تساس کرن مراسمه لحسه که جی بداوی هاد اوا با آخی سپارتنه جنازه شهید سیپان حزنی دربار مراسم اندن یانجی چالاکی اندن و دربار در تشتکی نیده چه به بگلو سبیلی حسکی؟
0: بله ایوب راستی شخوا مالبات شهیدان امکار میجن پاریزگاه حسک دا خویانی تایبت و فرمی جبو شهیدن کوبانی ددن خویانی کرن و یعنی دا خویانی باوای کی فرمی هبن دا همان دمی دا جی و وک کونکی ام بیجن کونکی شینیه و بدانین او جی وک پشتگریه که جبو مالبات کوبانی و

0: بو کوبانی توایی جی گو او جی بوان را یعنی پشگریه که دگرین ده همان دمی ده جی و ددن خویانی کرن گو شوی مثلا مخابن بونه جی هر اویل سر باجاران جی بید دانی
1: باشه گل اکسپاس کم اوین شیخ مزن شگه هنمه جی باجار آمودی گل اکسپاس جی بو آگاهین کت دانمه دبی جندن باش خبت خوش بم جی پارتین کردان جی برتک حتا نشاندان پارتی اکتیا دموکراتیک پیده درباره بیرین باجار کوبانه او بتایب شهید کردن شروان لیوای حسکی سپان حزنی ده دخویان یک بلاف کرد. دیار کرد که دویل لیکولینه که عادلانه او زلال ورد از پکرن و حساب جب برپسیاران بپرسین. پید دیار کرد ام به فکاره که مزن بیرین مترسیدار که جدوه ول باجار کوبانه ده قومن ده شپینن کاروانه که جهزین اول کاریه گشتی جدر و درباسی نوا باجر حاته کرن. لکوبانه و گرتیان هن سویل به آوه اکی بیس رو بر حاطن گرتن هن کس هر وحا کریارن ترساندن دانمشاندن و گوتنین خراب و یه نیجات پرست لدجی شینی و ناسنامه وان یا باجر حاطن و گوتن جعالی اندامن هزین نافبوری و دروشمن پرواقاتیف حاطن برسکرن و اف جی بو سدما هرس و برتکن گل بشره هجمارا گرتیان در نوا گرتی گهه ده لدجی هولدانا اندامن هزین اولکاریا گشتی یا وگوهاسنا وان به دار زوره بودر وی باجر اگر ده حجریان ده بخستن ده هنجام ده جی هجمارک گرتی شهید کتن هجمارک دنجی بریندار بود ده ویلی کلنه که گشتی در باره وان بیارین مترسیدار ده وره دست بکرن برپسیار بین آشکره کرن و لگوری قانون حساب جوان کسین کو بین پکرن لدجی کسین سویل و گرتیان پک انه وره خواستن. امسرساقی جگلی خواه و مالباتن شهیدان را دخوازن و شفای لزگین جیج بو برینداران دخوازن. ام بانگ لگلی خواه دکن که به گرسهی بشتاری مراسیم اوغدکنا جنازه شهیدان ببن. پیده تکیز کرد که ام حکومتا وگوهاز به تواهی وکی برپسیار وان بیاران دبینن. ام جحمو دستین وشارت و نیتین که آرمانج دکن هرم بربس کاوز و شر ببن هشیار دکن. ام بانگال لکولنه که لزگین گشتی و زلال ده توانا شهید خستنا سپان حزنی و بیارا شوتاندنا گرتیگه ها کوبانی دادکن. دوی برپسیار لگوری قانون حساب جوان بپرسین و رنه داین که اف بیار جبو خراب کرنا آشتیان نفخوی و تفگیر دموکراتیک ببکارانی. چاودیرگه هم بافه مروان آسوریه جی دخواست کرد که هرگلیه نشواتا ده گرتیگه ها نوانده یا کوبانه ده بین دست بکرن و او بیار وره آشکره کرن چاودیرگه خواست لیوگر جی کامره ان چاودیری یه ده گرتیگه ده وره کرن دا که راستی ده پش بیار ده یا ده گرتیگه ده بزلال کرن و آشکره ببه و کسی برپستیار جی جبه شواته بین دست چان کرن چاودیرگه تکیز کرد که تواهی هرگلیه نبیاره بین آشکره کرن و اولهیه تواهیه گرتیان وره مسوگر کرن. هر وحا رنه داین که تب بلگه این گریدهی و بیاره بین ونده کرن. چاودیرگه هم مافه مروان از سوریه دست چان کرد که دیمن به دست وان کتنه که تیده پروفاکاسیون و راگشیهن بریا شواته دیار دبن. و هر وحا تیده خویاد به که هزین اولهکاریه لدردورا گرتیگه هنه و اندامن اولکاریه و گرتی سلوگانان لدجی هفدو داویجن. نهاجی هندی منین بشک جب بریندارن شواتا گرتیگه ها کوبانی بردست من امی بفار بکن بشک جوان برینداران دربار چیروکا و شواته و هرگلین بری چیروکی جمعیکا کانال هشتی را آخوین ام به هورا تماشا بکن
2: برای ما چون چرا خال مستقیم ای خدای به شریکو برا کان چه چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا چ ما قلتش شو.

0: به سرکاتی جیگری پارزگار احمد هلالی او جیگری فرمانداری اولیکاری هندوری لپارزگاه حسکی سیامند افرین سردانا شینا سیپان حزنی کرن چون سردانا مالباته او ده اخافتنه که ده تکس حتا کرن که خوینا سیپان بوندان نابه جه خوشکا سیپان رجیحات گوتن که کسی به ظلمه حتیه کشتن شهیده
1: سوز نخوینا اینا اولو نار انشاءالله و محاسبه ببه که اف جریمه هنه چه بو الویدر که یا جریمه القامش ده چه بو گش متابعن و محاسبه گش ها ببه

0: برنامه پاسپورت ام جارات یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نازم چی نوسره بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمشی دی هستانو ایوش لگل مانات پیشی دیوان

0: هر کات دیت و آمشاره بیره وری کانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیره دکان.
2: اسه که اول دبرزیه ولی رو سعی کرد. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگار کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد ولی رو روشت.

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسی شوکو عادل خانم بله. دلکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفش تو بلا ملف
2: بیادی جارا کامال گورو پولی نزدار
0: کاکا من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ قاشم باوی او بو گورانی آن اختصر جراسی موبایل کنو کنو کنو کنو کنو بس قلب
1: قلب داود
0: چیش تکه که قدل بیری نکی؟

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایککی دستی منه.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همی شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: الشيخ ابن يوسف الجاني. خيرامي تاكل من بيته يولي خير بيدي بيه رامي.
1: بدي به هورماني بدي به خويلي
2: راو فكرو بوچوني نوسرو ليكولراني بواري هورمان ناسي دیدگای جیوازانه درباره ناوی هورامان و شیگ نیه که هنر بیتیانو راسو خوبلین اما ناوی هورامانه چیروکی زور لپش ناوکی هورامانه وایا هندکیان حقیقتیانه و هندکیشان دور لراسیه و لوشی هر آمانه و هاتوه و تا شوینی برز هر آمان برز بونه و امش لواقع و نزیکه که ناوچه کی شاخاویو برزه بمانای برز بونه وید و شیگی تری شیه که دکره مقصد لسر بکنین که هورامان لپیشتر لأورامان واتوه اورامان بواتای برسیتیت اوان چونت او ناوچانه لشوین شاخاویو برزکان خویان را گرتوه هاواریان کردوه و وشه که پر بپیسی مانای وشه هورامان بید واتا هور آمان هور هاتوه هورامان بواتای لانکو جيغو شربونوي هوركان ده
3: با خوان ده اسو اسو دسيل هننا لاوا ده

0: اي لسدام لك ايوه اقامضي
1: ميجوي هنري هورامان زور كونا يعني اقريته بو صدان صار بيش استا لبروي هنري هورامان هنري كباكا هنري كتا استا هيش كولتوري كي بيغانا تيكلي هنري هورامان نبوا به هنر رسانی که ما و تو. او گوارانی بیشانی که گوارانی نتوانند ناوچه هورامان. اوی کمین بیرم بیت، اوی کمین بیست بیتم بدامی او عزیزانی پیش خوان. علیل بوا، حیر بوا، اما یکمین کسی که گوارانی هورامیان و تو. دوای آوانیش ل نصد کان هتاو کولا سرتاش شست کان دا برای نیکم نیکا. بریتی بون ل کاغ عثمان و کاغ شفیق و کاغ حام حسین، اما گورانیان و تو ل رادو کرماشان ل سالی 1968 دوتکی هنری هورامان او سیبر رزیک.

اجوری کتی لجوره کانی ولی گورانی آورم خو من پیالن بزمی دری دریش لکاتی که مثلاً لناو باخه مثلاً بگوشتی سرانه بوشونه گروشتی پیالن دری خو من دی

0: هر کات دیتو امشارا بیروریکانی منداڵی و گەنجێتی دیتو یاد
1: سلیمانی بیردکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیانه بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما های پیشو هم ملف ایک کتاب الله بو ملف املادن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو خولی نزدار تاکا من اللهم جناب هر باویش کش بی دنگ قوشم باوی او بو گورانی آن هسته سر جراسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داوز
0: چشته که قدل بیری نکی؟

0: کردی کردستان میشه. I like.
1: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
1: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خوش
3: اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

0: سلاوتان لی بیزن یادارم دلخوش بن سلامت بن امرو باس لبابتی که گرینگ کن اوش سوشال میدیا و با دیاریکرایی باسی واکن که جهانی سوشال میدیا تاشان راستخینه زور جا کسانی که میدید سوشال میدیا خوان زوز و دلخوش رو بخت بشانه این آیا براستی وان تاشان ایمان نبی فری بخوین به همون پرسی که اکری و لگل اوش اپرسین بشکل مروفکان هن زور گرینجی به بابتا شخصکانی خوان این آیا اما کاری که اصلا یا خود ناتندروسته و زیان ولی کوتکانی او کسانی چیه با کمالگا که همون بابتا شخصکانی خویان لطورا کمالات یکم بلا و کنه و من داله چانه به پوست یکن گشت یکن که نانه که خون سیرانه که جلو برگ که تازه اپوشن آیا گرنگا یا خود پیویسته کد همون جیانی خو من خیلی سوشال میدیا و ام بابتا لگل بشکل اولاتان تاوتوی یکن بابزانم اوان تا چند گرنجی این با اشتا تایبت مندکانی خویان با لم گنج جوانی شو دست بیاب کم سلام علیکم
1: علیک السلام
0: باشی برای ما راست
1: خواست اگر سرتا دست خوشی برنامه کرد لیا کم با کسی چی پروفیشنال راستی ما بینه دی برنامه کانتی نه ملدر وی ولاتو سری برنامه کانتی که زور خوش حالیم کرد چی سرکو تو مدت دمی دایما سلام مسکن سبارت به تو رکت اکو مسئله سوشیال میڈیا حضرت ما اکو تاولاتیه که من سر رجعت مدت و بهاریم کردستان
0: خیر بیا واسه تیج بود نیستم
1: زنده باور کنم این تاسیس شوار پیان زارت بدون وصلی مالی.
0: بله.
1: هیچ کسی نیز زنی و روش تو
0: مهاتو.
1: نه از زن. یعنی نه اصلا دزور بی خز مگان لیره ولی برای لشاشی برای زیو و بیبین که قبلا نه شون هاتو. یعنی پرایوسی و جیانی تایبتی خود که بیانی که لسوشال میڈیا سوشال میڈیا که هیچ بهتری شینی بر راسی است.
0: بله.
1: یعنی اوی که ایبینی لنا سوشال میڈیا کردی از زوری فرق لگه سوشال میڈیا در وایم. هیچ بهتری یعنی انسان ترسی است من به حضور و خسانه ببری است که لعنتی کاملا خالص یک زور. دست کن بدجنیه و هر چند بام گرینگ نیه براسی.
0: گرینگ نیه.
1: بله ما سوشیال میڈیا ای کردی لحظاتش این زور خرابه.
0: جانی شی راست قینه یان جانی
1: شی. جانی شی راست قینه نیه. همه دنیای پشان با کل و دنیای خوی و دوره براسی.
0: بله.
1: چک تو اگر هبید پیوست با ونیه بیانی که ای بو خلق لی من استلیرم ولا فلان ولات ولا فلان شور ولا فلان شار ولا فلان رستورانتم من اگر کسی بم اگر پارم پی بید اگر جانم خوش بید اگر استراحت بجیم من پیم وای. پیوستم با ونیه بیانیه مبکم. بالام که اتیم بیانی اما که مشتی شیتر میاد لکامالگا. کامالگا شو حق میاتی.
0: بله.
1: فالو مکن، لایک مکن، برز مکن و هوام تیه کن. لشوا لواي که منشیج لما منشیج لوابم که کامالگا و حشامت امیاد. آواکم که آوان حزیان لی. آواکم که خوام.
0: این کوام بو خلق جین.
1: بتأكيد بتأكيد کاتی تو خواتید که به حموش شواک چیو بی آوکید. نکت و خلق آوکی که خلق ایاد. یه خلق بینیت شتیگ رئی شخصی خویتی. لسوشال میڈیا بیانیه کرد. سر که بیست شوار ساعتی پیشیم کسای ادغای کاتو. راجع به تو لبریاری که هایی بود که حشامه دمی نهید. و آمیش بوی فالوور کانی لذت نیا. بوی کسانی لذت نیا که مشجع و هندری اون. حالا سه بچی.
0: بدیم
1: اصلا. حالا سه دعایی لبرد نکال سرورش که کردوما من دعایی لبرد نکمش که من ایام عزیت دعو ایام مرن لگم نابمن نوش که بونی من بیای اوه. جا انسان کات که بونی خوی.
0: خوی هیچ نیا.
1: نخیر. او آوانه. تو کات خوتیت که رئیس شخصی خودیت. کپتوانی بلای نه. برامبر همو کسی برامبر همو شتانی که لجیان تهیه تسر ریت
0: باشه برز دل چی ولاتی شی؟
1: من لولاتی بریتانیا شی
0: لبریتانیا دو مثال دهی
1: ارا والله سیال سال لیرم
0: خلچی خلق بیانی که تو بریتانیا و ولاتانی دی که اوان همو بابتی که شخصی خواهی نخنه سوشال میدیا
1: باورم پیب که
0: و بلای نو گرینگه بنا من امون بچم لیو چای بخوام و شربتی بخوام بسم گشتی بکم
1: او شتانه لایه لأوروپا بتایبتی ولاتی بریتانیا که انگلیز و امریکا که خواهد دام از زندگی سوشال میڈیا نه و خوشتی که حاشا الله گیره.
0: بله.
1: ولی سری که زنی اشتهی خواهد دانی کسی شکم مارک زوکنبر و کویلون ماسک. زن یعنی سری که یعنی زود پرایوسی جانی خواهد نپاری زن. یعنی هنیشته به هندو تیانه باشه لکم ولگ دائما هیه که یعنی لگل عامه که یه هر. ولی ما قدیقتی کشی و عامه که بی خلق آونه معتاد و آونه آلوده اشتانه نبود راست.

0: منو کو شخصی خوم زود نه زود شد پیز نه که ولی هندی شد هی دنی اسای
1: کارکی خوب بلاو کیتا
0: بو کبو کاروش زوشت کی زورا
1: لگل اوی ای بنا من نه نک ما خوار پوسی کین منالک ما مو بلاو کین و جنمانی نا شو ما کر پوسی کین گشتی چونه دروی کی خزانی اما بلات و اصلا یان نه
0: نه زو هندی کاد نه بلا بو نه سمن کسی کی نزیکم هی ام بم جی گورن لگل لس نه بی تایبت خوما دینم کشن یا بس بونو ل فیسبوک و اینستا و تیک توک ما نه هر رسمیش هزم نینی
1: باش شیل لسرو مروانی کا همو اوشتا شخصیانی لجانی خو انا هی انا ل تورکان شپوسه کن
0: ولای برای من پیز نیا
1: پوستکانی که زنی هم دلی خوشه کشه هی کشه نیا
0: برای من پیز نگا وشتی که شخصی این تو بنانه بخوی چی دینی لانی کسی که سیر که حزیلی بیر یعنی گناه حلو کاتی
1: تا چند اما کاریگری خرابی هی لسر خیزانه کن
0: ولای برای من باج نیا یعنی هنده خال گرنگ هی خراب خو کسانه که دانم بونه وکو بوتم اسه بون تو تصویر این خوار نگه که لشو نگه کسی اکتر سیر اکا علی آن خوزگم نیش حزم لوشتا بو ها
1: اکا
0: او خوش نیه برای من نظر
1: باشه مرجع اوی که لسوشل میده خوی دل خوش بشانه یا خوا خوی بشانه که زور کسی که تبعی لگل معلوم ناله لواقع آوابه
0: ولی اوکا تسر کسا کن خوی اسا من شخصی خوام دل خوش بم با چیم رای گینه با عالم این رای نگم لفیز و گرنش یک دینیم ولی من دی کاد به طاقت ایلانی ها دینی و جا جا جا بس شردی تو هم کاد دلیش نخوش بیو چیشت دانی بوان نبید پیز هر پیز تیش ناگه یعنی تو دیبی
1: سوشال میدیا مرج نیر کسی لسوشال میدیا کسی جوانی کرد براسی خوی جوان به مرجی هر کسی لسوشال میدیا بسی حاصل گیری کرد خوی کسی که باش بید مرز نیه هر کسی باسی بختوری که خوی بختور بید وایا
0: یعنی
1: به فریو نخوی
0: زور کسی اشتک آله ولی هم لو دیوشتی که دیرم
1: رای خوش
0: نیکی که بده مچاو یا که لو دیوشتی که اشتک اون یعنی خوی او کسی نیک او خسان اکا اشتانه جی بجه نکا این بایم نمشتک اکم با کسی که نرفیق اکمونم آب آب هم خوانیم

0: گرنیا میان مزه کدوم ایشی باشند سر گرنیا ایشی خب جان گرنیا نزد.
1: یعنی گرنیا چه سازه؟
0: گرنیا میان مزه کدوم؟ چه کمانی که با حالشتن استن یعنی خوان حالن.
1: سوشال میڈیا. شونی اوی که مروف همو جانی خوی تبلا کات او.
0: نه و نه بیا سامن بول منلم رجانه مالکم بینی نه مالکان علمش من هستن. ماشیم رجانه. خواردنیان منال کی جوانه بیا لبر چهارزده نبی بلای کی تو.
1: یعنی منال کی جوان چهارزده دایگو.
0: دایگه بیا خیر بلای کدوس نیک منال کی بو با این چهار نالی بو با سکیک.
1: بله.
0: بلای کدوس ولی چهار نال ما بو سکیک با لبر چهارزده بلای می‌کنه.
1: اما چی ضروره؟ ضروری
0: نه ضروری بتاکید
1: ضروره من تو جناب ناو چی بو؟
0: من محمود گلالی
1: ما مصام محمود
0: گلالی
1: ما مصام محمودی عزیز تو عزیزی
0: خوشحالی سپاس
1: بگنی و برزد برزد
0: بله
1: من چایی که خوی تو نزانم گشتی که کی
0: بله
1: منالت تبه سیرانی که زواجی که ضروره من بیزانم
0: نه یک دو یعنی فوتو قینا بخوشه ایسان و عزیزم
1: اما جانجان اصایا
0: او اصایا بس
1: اموش فل سنوری خواه
0: همون لسنوری خواه در نسی علی نسی شده نکباب سجاری وای خواردن بلاوکن منجل ابراقی درست که دو کباب برژن گوشت برژنی
1: تا چه اندازه سوشال میدیا بلایت او گرنگا
2: باو اندازه که سود بخلق بگینم باو اندازه که خلق سودم لیو
1: چون سود بخلق گینی
2: بو خویا و بهریکتیم ما.
1: شد یا؟
2: بو نم بهریکم هلا کاری که ایشکه بخوانم بلاکم او خلق فر بیلم نوانی. یا خود آموزگاریه که با خلقی بیانم.
1: جان. و روزه بدن. و اندیش وار که وقت ساکی لگال عزیزه کیو کوچان افتاد. اندیش وار تور باید. بنمون استان بابتی امروز سوشال میڈیا معنی ام. اکری لرگه سوشال میڈیا و ببین با دردستری بو او خلق واش کری. راجع سوشال میڈیا کار معنی وا، اگر بتوانیم جارجاره اشته کی بنر خوب سود بو خلق بیان بکن. نی تو همون کسی که توانه لال مالکی خویه ولی سوشال میڈیا خویه و لشون اشته کانه توانه سود بخالشی بیانه.
2: ولای بداخو هست، بتعبتی لکمالگی امه.
1: بله.
2: اگر تو زل سوشال میڈیا خو خراب نکی، ها کسی احتمام پی نه. بداخو کمالگا کی جویلیات. یعنی حتی تو خو ببعضی ها قصو املاولان نکی خلق جو بون اگری. اگر تو بون قصی باش که یه انشتی کی بسط بلاگرانه ولی کسر نکه.
1: اگر خو هزلی کی؟
2: اگر بدردی خود علی خو هزلی کی بخوا خلق سر دکه ولی کی شو بوا که کمیتی شو بوا که زیادتر بدردی خو مالی دفع تگه. بلامن اگر اگر
1: با خلق من.
2: ولی هیچ فرض نیه لسر بوا کی با خلق.
1: بله.
2: اوشی که واقع بو اینا کنیه بو پیک اینا که ولی کمیت و پیش کی خویه دی. من اگر بیم قصی باش که موسود گیرم با خلق باور که نگه داد لای. بس اگر بیم حال پر حال پر ویدیو کنم حال پر مدنیم اکتیف بیاد تو ولای میلیون ها کس سر دک
1: همین بترندی
2: هر والا
1: لش ساق بیم چی علی لسر بلاغ کدومی به بتر شخصی کن ها هنده خلقیه همش تکی جیانی شخصی خوی ل فیس بوک ایان ل توری کی تری کاملاً ایتیا بلاغ کات او
2: ولای بداخ وانه اس پلتفرم کن ولی اتو بگو بکت سریت گاری
1: بله
2: اوی حالا سه چیه بینه چی نه بینه خیلی خت ناو
1: سوشال
2: میڈیا و بس یک افشانی خلقیه
1: بله
2: که من گنجم لعنه بلن امن علتر لعنه آها بیک نوگانی مالانه دو بیخات وانو بس که والا تو خالتی جوره ابین خرید کیوش دانی
1: وای
2: یعنی کسی که خوش دانی شه بلای روش داره یعنی ویدیوی که که من تو خوش و من اما ای که تو جانی خودت و بشانی خالتی
1: مشکی زور شخصیه
2: یعنی من دلم خوشه یعنی دلم ناخوش بشانی خالتیه
1: وای
2: تو سوشال میڈیا هیچ پیسی به اونیه تو دانی شی بگریدیم پیب کنی بشانی خالتی بی
1: چی پیوی سکه خالق بزنم من امر رو شیم خورد و شیم لبر کرد و دلم خوش بود دلم ناخوش بود پیوی سکه من بکنم استوری استوریم روزم
2: هر وقت سعی توی آبیم گذاشتم سب از هر فیروون هلا سنت سمت در آن لفیگ خونی گابا ولگ کودن آخر که لف خوردن اونیه تو دانی لناو
1: کریپی که خوا
2: کریپی که خوا یا قهوه که خوا یا چای که خوا یا نه چطور مطعم که آن دانی شد عنو عقوردن نبردم یه تی ویدیویی که قبلایی کاتوان که که خلاقه
1: بوچی امشته یعنی چی
2: بو خود درخس نه قربان من سعی کنم جاری فیلم دی خوی درخه نه زنده شو خوی درخه
1: با خلاق چی تو چی آخوی چی لبره که چون نجیت
2: من بیاد الان که ابرا شده دکان انجلو برگ کو رسمی کی دکان انجلو برگ که دانی ها به حساب انجلو برگ یا نه چطور مطعم که آن هم نه نخو یا لناو سیاره سیاره دخول خالی کی ویدیو کردن لناو سیاره که که تو اگر سیاره خوی
1: خون بر او دوام
2: بله
1: یا نش تیگی تر کسی که من داله به ضروره پوستی که اول اول ام شو منالک من بو
2: هیچ ضروری من منالم بس که بابا پیرم جرنانه و حشتی که عیبه بود لالای باشو خوش بسه کرده.

بله خوشحالستان به همون رزلا تایبت مندکان جیانی خومن بگرین گرینگ نیه که تو اگر دل تنگ لر سوشال میدیا غصی لر و اگر دل خوش به همان چیه و زواج کی منالک تبه نانه که خوی گشت یکی سفر یکی جلو برگی کی نیو لبر کی رنگ گرینگ نه به با خوشی پست کردن و بلاک کردن با بتانه اوی که گرینگا اما خلیکی جیانی خواه مامین، خلیکی پیش خستنی خواه مامین او گرنگ نیه که ایما لفیسبوک و تورا کمالاتی کن جیانی خواه من عرض کن با خلچی با امیدی سلامتی با همو لایکتان و خواه جیانی همو لایکتان سلامت کرد.

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندل
1: جوب جردمان هیو یعنی لگل حکومت و یا خود لکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوا
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: امدن بونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: اجوی پرسیارک تواب که او امده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلی لسر کردکانی چارچه و کردوا حریمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانه کی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ای بینین نه زامشی نوسرا بس زامی مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خور اول سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوان

0: هر کات دیت و امشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: اصلا که اول لبرزی و لیر و سیگی اکیت او با تو با چی؟
3: ام با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کردو لیر و روشت

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. درکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرنگ لام گرنگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابتو چی بو؟
1: او تی یکشت با پیولم بر راسی تو هم برو خمار که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه که تابلا بو ملف ملدن بی عزیز بیادی جاران و امال گورو کولی نزدار اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوشم باوی او بو گورانی آن اختصر جارسی موبایل کنو کنو کنو کنو کنو بس قلب
1: قلب داود
0: چیشته که قدل بیری نکه؟

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

القريبة

0: دگریتبر
1: احنا ما نتبنى اي فاسد
0: لا سروبندي آماده کاریکانی علی زیدی سروگوزیران بو سردانی ولاتانی المانیا و فرانسا هرشکی درونی کراسر جرخانی وزی سعودیه اما دوم هرشا لماوی کمتر لما گونی وگدا دکریت سر اولاتا لا کوتیکانی مانگی تموزیش هرشی درونی لعراق و کراسر سعودیو لبران بردارياس به هاوکاری واشنطن زنجیره هرشی کرده سر بنککانی حشتی شعبی که بهوی و سردانی زیدی بو اولاتا هل وشایوا لا کردانوی هرشی امجارده علی زیدی سر وزیرانی عراق فرمانده اپراسیونکانو براوبری پولیسی میسانی دور خستو و چند دروازه کشی لگل ایران دخست بو پی هرشکل لا میسانو کراوت سر سعودیا هرچند سعودیا لکردانوی هرشی یکم دا بهاو بشی لگل امریکا هرشیان کرده سر برگاکانی حشتی شعبی بلام امجاره لسر داوی علی زیدی کردانوی نابد صباح نعمان گوت بجی فرمانده گشتی هزا چکدارکانی عراق رای گیندوا حکومتی عراق پیزانینی هیا بو هلویستا ارین یکانی سعودیو ولام دانویان بو او هولانی بغداد که بو کنترول کردنی بارودوخکا دیانگریت بر ارچند لم هرشانه دا پنجی تومد بو گروپکانی مقاومت دریج دکرید بلام مقاومه اسلامی لعراق رتی دکاتو هرشیان کرد بیت سر بوری نوتیکانی سعودیو تومد بار کردنیان با انجام دانی او هرشانه با هولی دوشمن با تیوگلانی عراق نو دبات. هروها آمادهیان با بجداری کردن لهر لیشنه اکی لکولی نوا با اشکرا کردنی راستیکان در بریوا. هرشکا کردانوی برفراوانی بدوی خویده هنو. نزار آمدی سرو کومارو با فل جلال طالبانی سرو کیکیتی نشتیمانی کردستانو. سرو کیاتی هرمی کردستانو. عیبت حلبوسی سرو کیان جمانی نونرانو هاو پیمانی نصر. سر کونی هرشکایان کردوا. سر کرده سیاسیکانی عراق هرشکا با پرسندنی که مترسی دار با سر اصایش و سقامیری عراقو نوچکا نو دبن. داوادکن لکولی نوی بپله بکرد.
2: هر لسر امبابته لسر گرژی و آلوزیکان لنوان ملیشیکان عراق و حکومت عراق و با امانج گرتنی باری نوتی سعودی اقصال اگل میوانا کم رس نزار حیدر شروفکاری سیاسی کم راشتو خول واشنطنی امریکا و لگل مانا که اگ نزار دیمانت بخیر سپاس که لگل مانا بشدار بوی
3: شکران جزیلا تحیه
2: طیبه لکه سواز با توش با لو دست بیب کم سرطا
4: برایستان و سپاسی میوان داری که دکم
2: مقاومه اسلامی راگین راوی که بلاو کردو تو کم اکبر لیسه چند کاج میره که به باسی اوی کردوالت ایرش کردن سر سعودیه شرفه بلام ایم اما من نکردو و حکومت که علی زیدی پلی کردو لبریاریان بوی که لکشو اما کراو باوری با بانگشکان کردو قصه بررزد لسر امز چیه اکره بو برای مقاومه قصه ای که وابلاو بکاتو لکات که بزاند که خوشتا که کردو یا نی کردو
4: نعم يعني اولا سرتا زورنا او بابتك ميليشيا كان اواني كيس تشالاكن لنا وخو العراق دستيان كردو با احراج كردنو احراج كردني حكومه العراق ويش با كردو تيورستيا كان يعني شلنا وخو العراق برام بربا هرمي كردستان ياخد برام بربا ولاتاني دراو سي اما بابتي كي زور ترسناك وما ترسي دارا بيويستا حكومات پارلمان دادگا و د صلات دادوري ا سنور يك دابنين بو ام كردوانا عراق هر وقت چون برای زیدی سرک وزیرانی عراق دلی دیوی سقامگیری تواو بدز بینید و هاو بشایتی آبوری و دارایی و بزرگانی لگل کاملگاینی و دولتی دروز بکا و لگل ولاتانی دروسی بطایبتی ولاتانی کنداو ام جوره کرده و چالاکیانه بطایبتی ام چالاکی تیروریستیانه هاوکاری عراق ناکد بو اوی که او آمانجه بپیکید. هاوکاری عراق ناکد بدست هنانی آمانجه کنی. بطایبتی پیوندی دارایی و بازرگانی و پیش سازی کنی پیوستی با واقع و جنگی چی سقامجیر و آرام هیا. پیوستی با وی که دولتی چی سقامجیر و خوان بریار هبه و کس گلتب دستالاتک

بخو بدست آدم که پزیشکان لبرای دوخی گروی هرمز و مرجکانی ولاتکی لبرای اوتویتی تا وکو امریکا دست برداری گمارو هرشکان با سر ایران نبه گروه که نکره تا سرکو ماری ایران و توشیتی روژی دوشمه ام هفته با آمده بونی وزیرانی دروی ولاتانی عربی رکوتنی نوان تاران و مسقط لبرای چونیتی اداردان و برای برنی گروی هرمز با تایبتیش رگی نوی گروه که واجو کره ملکات که لماده پنجمی یادشتی لک تگیش نکی نوان تاران واشنطن باسی عمان و کوهاو بشه که کناراوی گروه که نکره و تنیاتی های هاتو ایران همو هولکانی خط گرب و دستبر کرنی تی پربونی که سلامت و ببرانبری کشتی بازرگان یکان لگروی هرمزه مسعود پزیشکیان سر کمار ایران و توشیتی نوچکه پیوستی به هیچ پولیسیک نیه آسایش و آرامی للاین ولاتانی نوچکه خوی و دابی نکره.

0: پیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجاردمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود و کوپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا اندالین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی ایوان پیگیشتوه
1: بای هر کاتیک سروری بدی هات ایدی ایما هر نپرسین چککان چیان بسر هم
0: آمده نبونی حاجی و علا لکوبونوکانی چوارچه
1: برد جوی پرسیارک تاوبکیو آمده بوا
0: زانیاری اکم پیگیشتوه که حاجی و علا لماوی پیشوده گلیی لسر کردکانی چوارچه وکردوه حلیمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی. I like.
0: ام لوگویی که ایبینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور حوث رمشی دی هستانو ایوش لگل مانات که جیده بلم

0: هر کات دیت و آمشاره بیروریکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اسا که اول دبرزی و لیر و سیگی کیت. او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگاریکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر روشت.
4: نه

0: بارم بک باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوش تانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یک شتبا پیو بولم بر راسی تو هم برو خمار اکی یا نه
0: لما ای پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملف دنگ بی عزیز بیادی جاران و امال گورو هولی نزدار اگه من اللهم جنابه هر باوش کش بیدن که قاشا باوی او بو گورانی ها نخته سر جارسی موبایل کنو که هنه کرمه ایچه بس قلب
1: قلب داود
0: چشته که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بنکی دنگدرانه. پارتکان که برکه لسر او دکن چون دوخی دارای هولاتیان باشتر بکن. بالی راست جخد لسر کم کرنوی باجو هندانی کار کردن دکاتو. لکاتک دا چپکان بالینی و برهنان لخزمت گزاری گشتیکانو پشگیری کردنی دارایی خیزانکان دادت.
1: او تریب لگل آمده کاریکانی سوید بو حل بجارنی دا توی 13 ایلول پیگه سیاسی کاملگی کردی لولاته گشکردنی که زور گوری به خوی و بینی و آماری نوانده چاو دیرکان آماره بوا کن زیادر لدوسط نوانری کرد لسر جم است جیاوازکانی دا سالاتی یا سادانان و خوجی بر بجارن که امجماره برسترین رجی بشداری پیکاتی کچ بره لمیجوی دیموکراسیتی اروپا راپورتی نوندکانی راگانی سوید و پیمانگای کردی بو حلب جاردن اماجی بو کردو که 34 بر بجیری کرد لرزبندی سروی پارتا سرکیکانا جگیر کراون. نمجماره 9 بر بجیریان لبازنگرینگکانی اکو ستوکهولم اوری برو یوتو باری دزنیشان کراون که اماش در فتی که زور زیادر بخشه با کردکان با بدسینانی کرسی پارلمان. لروی انتیمای حزبیه و زورینی بر بجیر کردکان لسر لیستی پارتی سوسیال دیموکرات نوی خواهان تومار کردو، پارتی که با گیوری دوائین راپرسی گشتیکان با دا سینانی نزیکی سطح سی و سی دنگی بشدار بوان لپیشنگی هز سیاسیکانه. اوکات بشک لبربجیر کردکانی دی که لرگی پارتکانی وکو چپو، سوزو، لیبرالو هاتونتا نو که برکی البجار نکانو. ململانی نیوان برای چپ بسر کردهاتی سوسیال دیموکراتکانو هاو پیمانی راست روکان با راست را اصلا لبینی راست و چپ عمل ملانه هست. بجورک ل راپرسی کانه ل راپرسی هر دو لع ک کراوا نزیک 146 دنگ کانیان بد زناآو. ل منی وندا دنگ رواندی کردی ک جمعاً ل نیوان 150 و 170000 کس آبی آبی تفکتری کی سرکیو یک لعکر او که تواند هاوسنجی هز ل پارلمانه بگوره و چاره نوسی پیکانی حکومتی داتوش بلای یک ل هاوپیمانی تکانه یک لعب کاتو. پروسی دنگدان لسوید لسر بنامه سیستمی نونرایتی رجعی جبجه کرد. 4 سال جارک انجام ایره. لن پروسی دنگداران لیک کاتا 349 اندامی پرلمان لگل انجومنی 21 هرمو 290 شاروانیش حلب جارن. ار لسر حلب جارنکانی سوید و لسر بربجربونی کردان با پرلمانی سوید لگل میوانکم براس فرهنگ محمد بر بجر با انجمنی هرمی اوریبروی سوید گفتوگو کم راست خو لیو لگل ما کاک فرانک سلاو لبه زور زور سپاس که لگل ما و دارم باش بی و سرطالو دست پیب کم قصه ایو گوتاری ایو با حلب جار نکانی دا توی سوید چیه و دواتریش بوم باز که بزانم وکو کردک اکرت اجنده ایو چی به با کردانی تاراو گلوی بطایباتی فرمو
2: سلام بو جناب تو بو بینر و بیسرانتان و سپاس بو در رخصاندنیم در فتا بر روالان دانوی پرسیارکی بر رزد دمه بر راستی دیگرانی خوام لاست او رو داوی روشاوان راب گینم و داخوه امی کرد اگرچی زور بر راستی و بر راشکاوان تامز روی دیموکراتی و پیکو جانی آشتیانی بلام لبری بر رزد تماشا کردنی او هنگا و هلویستی ایما انجام که ای بینین روزان رو برو بینو لامو بشه که کردوسان لوشی وی هیوادارم کرد زیادتر یک تو تربه با اویم قناقه تیه پرنین
1: بهیوان
2: اما لراستی ها بررستان برونی آواجتان به حبجاد نکان ایرده و خوی لمل ملان سخته که لدو خالی جوهری ها بینه تا و بررستی لنیوان برای سول و سوز لگر لنیوان برای شین و زرد خال جوهری که یکان پیوندی بسر دست بردن با بند دستوری کان هیلیره و خالق کتریشیان سیاستی درویا. اگر ل سرطان ل دست بردن بودند دستوری کند استیب کن، گمانی تیانیا همو احزاب سویدی کان به ایم شوک سوسیال دموکرات کوکین ل سر اویکا یا ساور یا ساکانی سوید بگشتی به تایبتی سبارت به تونو تول کردنوی سنور کان سبارت به روبر روبونوی راسیزم سبارت به روبر روبونوی تاوانکاری ریخراو لمولاتا اما همو کوکین بلا موی که جامان اکاتو لگل برکی ترا با تایبتی پارتی اما او اما دمانوی همو گورانکاری که یاسایی دستوری سیاسی ریخراوی جواکی لسر بنمای لبرچاو گرتنی مافکانی مروه به سرچاون نگرید لوی سر پل نکیشید بو اوی که هاولاتی درجه کو دردو دروست کاد. لکاتی که رکابرکانی ایما برای زردو شینکان زور براشکاوی اوان دیانوید دستیان پیک رو دست بند بو گورنی دستور لچن بندی که بندی کهان که تواوی خلقی بیگانه لمولاتا اگریتو با ایما جوگرنان دی کردوسان اویش دست بردن بو راکیشانوی رگزنام هاولاتی نامی خلکانی که الگری دو رگزنامن. اما سروری صد ساله سوید اخاطر جد پرسیاره و سر اکیشه بو اوی دوائی جوریگ لمطاتی تی تیابه یاساکه که خلقیش اگر چنده ایک لیره بو بی و تاکی که زور تندرست بو بی بو امولاتا یا خود لیره لدائیگ بو بی و تاکی که زور چالاک بو بی همو یاساو رساکانی لبرچاو بیت بی سروری امولاتا با سروری خوی بزاند همیشه لدن راوکی اکا بجی نبادا روژه لروژان خوم کسی که نزیکم پی هل خلیس که بکوی تا گرفتی اکو منیش بکو ما او ما ترسیه و تیایا اما لدیوکی تری دزبردن بو آزادی ممارسه کردنی ادیان و مذاهب و بیرو بوچنو ایدولوژی جواز که لای هموان معلومه زور بی زوری همو او خلکانی که برا چلک سویدینین بطایبتی او تاکانی که لولاتانی جیهانی سی همو و دینو بطایبت روشالاتی ناوین هموی لدستی او جور معامله کردن لحاولاتی درز دوبون لسرکوت کردن رایان کردوا پناین بسویدینا و سوید بولاتو بلانکو بنشتیمانی که آرام ازانن اما خاله کان خاله درکی که با سیاستی دروا بله همو سوید همو احزابکان لسر دو پرس لم پین ساله اخیره کوب بون یکیان پرسی با اندام بون بو لناتو اگرچی یک دو حزبک هنده تیبینی و سر انجان هبو و پرسی پشگیری کردنی جنگی اوکرانیا البته چند لبر پاراستنی اوکرانیا دو هنده لبر درک کردن به مترسی کان که اگر هاتو روسیا لو جنگا سرکوتو به اوان رنگ ولاتی دو هم که لبردم هر شابه ولاتی سیدو ولاتانی باکوری اوروپا بیتیایا ام دو پرسا با کوی گشتی امو احزاب کان کوکن لسری بلام لسر وردکاری کی سوسیال دموکراتو برای چپ بر رئیس اول سوزکان اما دمانوی هر هنگاوی که دن ری هر یاساو رسای که دادن رید دبی پیگی سوید لرزبندی دموکراتی لرزبندی او خصلتی که صد ساله بخوی دروستی کدوا ولاتی که خوش گذران ولاتی که داد پرور ولاتی که هاوشیوی خمخواردنی با پرسو پروسی دموکراتو دیموکراتی لناو سوید هاوشیوی اوه دلسوزی و بجداری کارای هبید لولاتانی تر که پیویستیان با آشنابونه با پروسی دیموکراتی با کای سیاسی تیایا هر بنمونه یکی اگل جاواز یکانی تر ورتریب کما رخراوی اولف پالمی سنتر او رخراوی که نیونتوییا لدوی که بار کردنی اولف پالمی دامز راوا زیاتر لصدان پروژه هیا پروژه تمویل کردنی دیموکراسی گشپیدانی مافی مرو لهمو دنیا دا به تایبتی لروجالاتی ناوراست لرگه اوشو سوسیال دموکرات چندین دست حزبی دست خوشکی هیا لروجالاتی کردستان حزب دموکراتی کردستان ایران لباشوری کردستان یکیتین اجتماعی کردستان لباکور هدپا لروج آواش همه آهنی هیا تصور بکم هنده گوشاریان هینا و با امره خراوان نیو دولتی دموکراتی اینستوتیا که کومک اکابه ولاتانی تر بوی آسی دموکراتی بنسروا هنده گوشاریان هنو که لصده شست و شست و پینجی بجی سالانه هن بریون اما جوازی
3: که فرهن؟ چوار سالی را بردو حکومتی سوید بدست راست روکان یا خود سنتر راست روکان بو لم چوار ساله هیچ کاری گریگ لسر کوچبران جیانی کردان لبه بگشتی دروز بو
2: بله بگو من گرانکاری و اتوانی بلیم مترسیه که زور زور گوره به آستیک دروز بوا که نکر کوچ بران که منالی امامانانیش کلیره لدائیگ بون اوانیش دل راوکیان لدروز بوا یعنی تصور بکه حتا که سال 2022 لگل دروز بونی جنگی اوکرانیا و روسیا منوگ نریتی که خیزانی همون روژه کی شما لگل اندامانی خیزان که بینوالین آزاده هر کس با پرسیک باسب کاد یک چگل کرب چوکه که موتی بابا من امرومه لسر بابتی شر اوکرانیا و روسیا قصد کهیم وتم چون ای بینی وتی بابا من ازانم روسیا ولاتی که شر با اوکرانیا فروشه پوتینیش کسی که دکتاتوره بلام اوکرانیا و ولات اوروپیا کانیش لگل سوید اوانیش رازگونی لگل گفتار و پیامکانی خواهن تم لچو روی که وتی لو روی باز لمساواته کن باز داد پروی کوملایتی کن بلام ابینین لأوکرانیا که دوچاری جنگ بوتوام دایکان و خوشکان و منالکان انیرن بو ولاتانی اوروپی خوش بشین لکاته کا باو کو پیاوکان لوی امینو بنا قربانی اما پینا او تریم ساوال و تم پی دوای کرم اگر سوید رو بروی هرش به تول دوای اوکرانیا من و حولاتی کی سویدی چیپ کم
3: سوسیال دموکرات چی چی پیش کشی پنا برانا کات پیامی چیه قصه چیه و آیا اتوانت هیچ هیوایه که یک حکومت پیگ بیند امسال؟
2: بله اوام با کورکی خومت کرم اگر ایمش رو بروی امولات رو بروی جنگ بیتو منیش هاو شیوی اوان ایو دایکتان انرمو با کردوستان من بشار بو امولات اکم لبرو لامولات بنیاتی خوم مناو لامولات بو متفردی پیواندی لنیوان سویدو حکومتی هرمی کردوستان لنیوان سویدو دوزی کردوستان و تی بابا بگو لبالام او بیر کردنوی تو درست نیا و تن با و تی لبروی منو تو اگر چی لیره من لدائی بوم تو کو سویدی ولاتی سویدت خوش به بلا موایلی هاتو سویدی اما به سویدی نزانه اما یکی که لولی که تخرابانی که تو مناله لتمانی هش سالی ده سالی لقطاب خانکی لدروا درک بو جور مامل راسیزمی و رگس پرستیب کاتی آیا اما کاریگری که زور زقه لسر بخرابونی باردوخی پنابر اما لروی که لروی که ترو هات نسر حکمی امبریشین و زردانه راستو خو بریاری انداوا که هرچی هاولاتی اگلی هرچی پنابر اگلی را مافی به معنوی همیشهی هیا رای بگرن بی خنو جر دو بار پیاتونو با راکشانوی مافی پنابری و مافی پنابری کاتی ان بدنه و بتوان اگر حکومتی آینده پیگ بینن جاری کتر با گورینی بندی دستور سبارت به هاولاتی نامه بریاری لسر بدنه و تاکو بتوان هاولاتی نامه لزوری لخلکانور بگرنو اما راستو خو که دو کاریگری زور جوهری نرینی لسر جیانی پنابر لمولاته
3: باشه کردانی اوه که اک فرهنگ لسر چه بنمایک زیادر دنگه این اینوید بونمونه چه خصلتک لو پارته ببینو که دنگی پیبدن جا ازانین که کرد منه لپارته راست روکانه خویان بر بجر کردو با امش من بیرنه چه بومباس که چی گرنگه با دوزی کرد لوه و کردان لسر چه بنمایک زیادر دنگه این
2: اوی که جی خوشحالی اتوانم بلیم تاکی کرد لیر امرو رواندی کردی به شوی که گشتی هوشیاری که سیاسی و بابتی و نشتیمان پروری و کردوستی براستی به دست هنو هر بجداری کردنی زوری که رواندی کردوستانی وک بربجر وک دنگدر اما خویل خواه شاهدی او راستیه اما گمانی تیانیه هر تاکی که آستی هوشیاری گشتی به تا آستی هاوشیوی امامانا بیبکاتو لسر دو بنما بجداری ها بجارد نکاد جات چوک دنگ در بیا خود چوک بر بشیر بی بنمایی کن یما لیر وک رونده کی جیجیر وک هاولاتی کی سویدی بون من شناسنامه من اکبه تشیر مترسی و لو روانگو هست به مترسی کراو همو دامو دزگا کن حتی به مزگو تکانی شوا هانی خلق ادن دنگ بدا بنمایی که تریان اوی وابستی و لخمی دوزی کرده لخمی دوزی گلی کرد گلی نتوی و گلی نشتیمانی کرد بگشتی به طایبتی حکومتی هرمی کردوسان و او کیانه که رجاوی کردوسان هیا لسر ام دو بنما خلق که ازانه مترسی به هوی دریجدان به حکمی راز روکان ام دو پرسه که تو تجر مترسی اوی لسر ام دو بنما تاکی کرد زور هوشیارانه بشه که هر زوری مشارکه لأحزابی برای سور و سوز اگر چی وقت برزد آماجت پیدا یمن لبرکی تریش اتوانیم بلیم چندین بر بجر مانه بلان خوش حالانه اتوانیم بلیم لپنجه دست هجمار زیادر نکنیم
3: باش زور برایس فرهنگ محمد بر بجر بو انجومنی هرمی ایرو برو لسویت گلک سپاس که اک فرهنگ به هیوی بخته کی باش
2: باز بو برستان هیوادار ممو تاکی کرد چی دنگ بدا منیش بر بجرم بجمار دوانزه بو انجومنی هرمی کردوسان بوی بتوانین دریجه بدهین بو کارانه که ایم لیره چهار سال دست من پیکرده لپیکو بستنی انجمنی پارسگای سلیمانی بم هریم از زنگوکان انجمنی شاروانی حالا بجا بتوانیم او کار بگیزین و هل لزاخو تاکو خانقین و به پشتیوانی بردوام ببین با دوزی کرد لهر بشکی کردوستان بید
3: درست باس
2: باز بایوش با

دیمنه دورا برواری بالا سر و قضا می دیه ایکه جه زنگین ترین دور لسر عاست عراقی بو برامینانا سیوان کو سالانه به هزاران تنین سیوان لوی دوری تینا برامینان

0: هرچند دستپیکا گشتنا برهمیا لی ایسال گورانکاری ان سقای کاریگری نرینی لسر کوالیتو برا برهمی کریا
1: مثلا جریت کپتنی از بجیم پارد نزیکی 7-8 تانا پروتین سیبا
0: سولاق نیسان جوتیارکی دوریو دیاردکت عریشه از سرکی اوان نساغبونا برهمی وانا لی بازاریو نبونا هاری کاری حکومتی دبی جی من برهمی 400 بو 500 بندار بتنی به 400 هزار دیناران فروشتیا
1: یعنی نو که من نزیکی 400 500 بنه سیوی تاین مب 400 هزار فروتین او جی خدا نیم عملی کرین اکا بو بقالا و بو وکید بیجن علوا و او دینا کرین اندیب عیبن و او دینا
0: داخوازی ها چندین سالین جوتیارین برواری بالا دانانا کرگین درست کرنا شربت مرباو لی دوریو داکو 7 پلس 2 پلس 3 بکار وینو زیانن مازن بروان نکوین
2: من بوره گفرکی انک زیرفونو حج داوود الدهوکی بور یوتا بنزو کپ 400 500 فروت یکون فروت ام رخی اوکریتین افری ام کرین طوب ام تکرین او کیلوش ام هندک جولیلی کرین وگو کیلو ام کیلو ربع کیلو کرین یوبکر الوان نهید یودی جی طوب یهای هل 500 زوره ها تو 5 میلیون اش یهای
0: دیگل گشتنا ورزه برهم نافخوی آلین پیوندی دار. آتنا برهم بیانی بونافره می قدغه دکن. لی وقت جوتیار دی بیجن. او بریاره نبویه چار سری بنراتی. بو ساخ کرون و فروتنا برهم وان.
3: اولی که برهم بیانی تیتا قدغه کرنی هر بدایه تا. یعنیش سری های و هفت حتی بازده یازده که برهم های او خوشحالی وید بیجم و دو سالت روزنامه چانده نیده
0: سالانه به هلکفته گشتنا برهم سیوان لدوره برواری بالا فستیوال و چالاکین جدا بره وده چن لدیف آمارین سالانه جی زیده ترجه 300 هزار تن این سیوان لدوره دهنه برامینان
4: سالانه دگل گشتنا برهم سیوان لدوره برواری بالا تخواز سرکی جوتیارین دوری اوه کو برهمی وان به تساخ کرن. لی نهی نساخ کرن و زرر ایک زور به جوتیاران دکفید. مسعود هادی کانال هشت. دوره برواری بالا.
5: تد اکس سلمانی لپارکی آزادی لشاری سلمانی بر رو. چون ما با یکم جاره گفتوگو و تارکانی تد اکس براوت دروی حالکان لپارکی که انجام دراو تا چند کسی کوتاریان پشکش کرد و بینری ام راپورت بین.
6: پارکی آزادی ابیت سکوید روشان وی بیروککانی تدکس
7: بخیر بین با تدکس سلمانی
6: لنزیگ دلی شاری سلمانی و لجر آسمانی شویکی پرلا وزی پارکی آزادی باز ناسورکی تدکس روناکی دبخشید

0: هر کات دیت و آمشاره بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیت ویات.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اصلا که اول لبرزی و لیرا سعی کردی. اما تو با چی؟
3: اما تو با همو یادگاری کانی منالی حتی اوسط وقتی که سفرم کرد لیرا روشت.

0: برم بک باکی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. بله. دنکتا پاره لخوتا صرف کیت
1: اوشتانی که زو گرین لام گرین یانه بخوم
0: مرزی شرکو به کسب او یک چکی با تو چی بو
1: وتی یک شتاب پیولم بر راسی زام برو قمار کی یانا
0: لما ای پیشو ملف چ تابلا ملف
2: ملا دنگ بی عزیز بی عادی جران و امال گورو هولی نزدار
0: تا کمن علم جناب هر باوش کیش بی دنگ قوش باوی او بو گورانی آن اختصار جرسی موبایل کنو که آنکر بایی که بس قلب
1: قلب داود

0: دیوانی کارکانی حکومت دکن به تایبتی حلمتی بر بیانو لپرسینوی تاوان بارانی گندلی
1: دو بجار دمان هیو یعن لگل حکومت و یا خود وکو اپوزیسیون لپرلمان پشگیری لیران دکاد یا خود نه او بابت چی دیکه یا اندلین کاوان هزی تیروری نیو دولتین
2: وصلتهم
0: درون و موشککانی یوه ام پیگیشتوا
1: بای هر کات یک سروری بدی هات ایدی اما هر نپرسین چککان چیان بسن
0: آمده نبونی حاجی ابو علا لکو بونوکانی چارچه
1: جوی پرسیاره که تاوب که او آمده بوا
0: زانیاری یکم پیگیشتوا که حاجی ابو علا لماوی پیشودا گلیی لسر کردکانی چارچه و کردوا حریمی کردستان
1: سرسر من بدر لهمو مجامل و پیالدانکی سیاسی لمباره و قصده

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like ستی سرکر
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت پردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خوش اوه سرمشی لی هستانو ایوش لگل مانات پیشی لیوانی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ji bo nasnameyên me, ji bo pirsgirêkên me, ji bo nasînameya dunyayê rola festîvalên gelekî girîng e. Berî her tiştê jî ji bo sînemagerên Kurd, ji bo ku sînemaya me pêşve bibe ew festîval rola wan gelekî girîng e, ji bo yê jî gerek e em biparêzin û pêşve bibin.
1: دولیم لوی که بشاری دل بشه که زور لفستیوالان دولتی کانی جیهانا کردو پیش نیازی تو چیه با باشتر کردنی فستیوال کل سالانی ده هتوا
0: بله پیش نیار بری هر تشتی وکه که من گوت گلی که گره که جبو که گل ببیزه گلی که رکنامی باش گره که بید چکرین یعنی لسر که بینر بیوی داری تشتی نو ری ری بازی نو گره که فستیوال ببینه Yadınca helbet program pırgırınca, yani gerek hem programı pır baş helbicerin ku hemu gel bibine, yani ne tane khatek, düse khat lazım, yani gelik li bajer dijin, herkes gerek khat ve festivali de bibine. Ne ku tane beşek, tane cimmillet hinek خواته ده ببینه جبایی جی پروگرامه که دولمنت لازمه
1: زور باشه دستکانت خوش به زور سپاس به هیوایی سرکوتنو کاری باشتر زور سپاس بایی لام سال فستیواله که لگل ما بود
0: گرک سپاس
2: بله لگل چان بردام دبینو دچملای بابتی که دی که دیاره هر لفستیوالی ندولتی فلمی سلیمانی من چاپه کوتنم لگل برز رزگار بحیرش کردو و که کل اکتر دیاره کانی کردستان چاپه کوتنی که تیبت من آماده بابینه ری بین
3: بگو من همو جور فستیوالی همو کاریشی هنری یش یک لو سودانی اوی که کومانه کاتو کو کردنوا خوی لخویا قصه درسته که قصهش گفتوگو درسته که گفتوگوش دائما انجامی باش لیه اکوه تو اگر بین سر فستیوال فستیوال به تأکید فستیوال سینمای بابلین نیو دولتی شهری سلیمانی یه شکل لو فستیوالانی که تاریخی چیه که اما ششمینیتی و جی خوی کردو تو لوسطی هنریا و به تأکید فستیوال واتا گوری نوی کلتور، واتا زنیاری بخشین، واتا گفتگو، واتا خوینی که تازه بخشه به جسته فیلمی کردی، فیلمی کردی، یعنی بابلین هنری کردی آنه. و هر وحا فرصه چی زور گوره یا بو اوی ایمه بتوانین لری ام فستیوالان و بلین ایمه شین، اما ایشکان مانا و بتوان ری ام ایشانی ایمه فوکسی با دروس که این لنان او میوانانی که هن با اوی بتوانن اوی که خریشی دستور باشیان اوی خری که کاری بلاو کردنوا که بتوانی مثلا ام ایشانه لوانه تیاه به چانسی اوی هبه بکره یعنی تیاه به دعوت کره میوانداری به بکره لفستوالی دروی ام دفره یعنی و بیز که اوش نزیگ بونوی لبینی هنرمندانی قومان و هنرمندانی دروی ام دفره که امش خوی لخوی جاری و های برهمی لی پیدا عبید و به تایبتی که ام خومان خوانی سروشتی چی زور جوانین سروشتی که پیکاتو چوار ورزیتی عبینی توا که امش زور ملائمه با برهمینانی فیلم که اکری ام لداهاتو بتوانین پرودکشنی لو پرودکشنانی دروی ام دفره لدر اوروپا امریکا کشورکانی تر بینین بو ایرا هم سود لخیبرو توانان ورگرین هم اوان سود لهنرمندان ورگرین سود لسروشمان ورگرین لروی چی تری شوا ایما سودی عبوری لی ورگرین چوکو خلقه کمان بتوانی اسفاده عبوری بکات چوکوی ایماش سودی هنری و عبوری لی ورگرین نخر من حاليا نسال كاري لكاري كام كلا شوتي ناين بالي او كارا لا جانري ترسناكا لا شقلاوا لا شاروسكي شقلاوا شوتي نكري استلا كوتاي اينو برو مرحله قوناغي بوست برودكشن

ما شاء الله امرو استوديوي كانال هاش تنراو با دنگو رنگي يكيكلا هنرمندا دنگ خوشكاني باكوري كردستان خوزگا ليرا يادي شتكي دي كي ام هنرمندا من بكردايتا ويان بلابونوي برهمي كينوي ام هنرمندا يان شاكاري كينوي هنري ام هنرمندا بوانو كوي كبلين سي سال بسر كوچي دواي ام هنرمندا مزني كرداتي پره كويش هنرمند بيتو جانا یار سه ساله موبر، ام هنرمندان خوشی کردوسان کوچی دوایی کرد که چندین شاکاری هنری جوانی لدوای خوی جهشت و اینجا او گرانی که سه گیتان لبو لسر شاشه کانال هشت لوانه هم بشه که زور من گیو من لبو بید بدنگی هنرمند کانی دیکی که لوانه هنرمند زکریا عبدالله که بشه که من هر وا من زانی به گرانی که خویتی و هی هنرمند زکریا عبدالله بلام گرانی رسانه که و لأصل داهی هنرمند بیتو جانه که بلاوی کردوته و بشه که زور لکردانی هر چوار بشی کردستان اما یکی که لگرانی تایبتی کن بلانه و گوان لم گرانی با بشه که زور من یادوریش من لگل ام گرانی تایبتی احیب دیاره امرو سه سال بسر کوچی دوایی ام هنرمنده تی پارت لگل مشا نوی تواوتی بیت الله گونریه که نصراو با بیتو جان لیکی کانونی دوی میسالی 1955 لا فرقین لدائیگ بوا. هنرمنده که کردی با کوری کردستان بیتو جان بزمانی کردی با شیوزاری کرمانجی با کوری گرانی ویتو. چند گرانی که بیتو جان وکو اگر کتی دلی من او گرانی که سب اسمان لیو کریان مرنیان دیار بکر لناو گلی کردو تناند گلانی دیکه زور بناو بانگو للاین گرانی بیجکانی دیکه شو مرهمو وتراوتو. بیتو جان لماوی جیانی خویده چوار اربوم بلاو کرده و یکی گلوانه بناوی یان مردنیان دیار بکره للاین حکومتی ترکیه و هم گرانی قدغه کره. لسالی 1990 یکمین برهمی خوی بناوی تنادن من بلاو کرده و بلام به هوی قدغه بونی زمانی کردی دوای سالک با ناچاری کردستانی و جهشتو برو سویت رویشت. بیتو جان لسالی 2014 لدوای 23 سال توانی جاری که دیکه بگره با باکوری کردستان و سردانی شهری آمد بکت. لمانگی تشرینی دو میسالی 2020 حوال اگرا گیندرا که روشی تندرستی بیتو جان خراپو اوش را گیندرا که توشی شرپنج بوا. ولی نخوش خانه اگ لشاری سوکولم لولاتی سویت لجر چاو دیری دابو. سرانجام لسر لبیانی روشی 12 ایلولی سالی 2023 لولاتی سویت لتمنی 68 سالی دا کوچی دوایی کرد.

ما شاء الله كازم سعير هربا كان جيش ماوته وبشكلو شيو بيت وعين بلين بيصال كم ترلا تماني خوي شوي دركبت اما شبي مايا وهي اوي كبر دوام لنا وقراني وهنرو موزيك تابو وهو داركي زور باشي هي وكمالك بابتي تريش لواني هو كاربي بو جنج مانوي دشملاي بابتي كي ديكا لم يعني مروتوني آهنگي كي كايروكي لبغداد نيوي رخصار وشاوي صدام حسين ديكتاتوري راقي در كوتوا شاودران عراقيش هرزو رخني تونديان لآهنگا كغرت دزگای اسایشی نشتیمانی عراق رونکرنوی کان لمباریو پیشکش کرد و دلن لمیانی آهنگ کدا ونی بشکل رخصار صدام حسین در کوتوا بلام هیچ آمانج و چالاکیگ ندوز راوتو که پالنر به با بشکو در کردنی رجمی پیشو یا خود بانگش کردن بوی ارشد حاکم که او تبیش دزگای اسایشی بادل نشتیمانی عراق دلت بشکل ناروکی هنری آهنگ که پیوست با بو کارکترانی لمیجودا دیکتاتور و سروکایتی رژیمی دیکتاتوریان کردوا در کوتنی صدامیش لا چوارچوی او ناورو کدابوا جا ام آهنگا که ام هرا گوری دروس کردوا للاین گروپی موزیکی کایروکی عربی و ساس کراوا آهنگا کش بردواما و هیچ اندامی که گروپا کتاو که سارانه گیراون بهوی ام بابتاو ام گروپا هنریش لسالی 2003 لا قایری پایتختی مصر دامزراوا گروپی که موزیکی روکا ناوروکی موزیک و گورانیکانیان سیاسی و رخنو تنزن بشوازی که گشتی اما شخریکی که دیکه بولا لو بابتانی که بیستویان پیشکشی بکن

0: برنامه پاسپورت امجاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمینیا.
1: کردی کردستان بیشی I like ستی سرگره
0: کنه ام لوگوی که ای بینین نزم چی نوش را بس زمین مازخانه

0: جلو برگکان فوت کردیا.
1: که حسن خوی لمال نیه پی بولم بلا من جیده که خوش
2: اوه سرمشیدی حسنو ایوش لگه مانات پیشیدی ورگی

0: هر کد دیت و امشاره بیرور یکانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد
1: سلیمانی بیر دکن
2: ایسا که اول لبرزی و لیر و سیگیه کهیچ او با تو با چی؟
3: هم با تو با همو یادگارکانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد و لیر و روشت

0: برم بک باقی جناب تا بله. کسی شو کو عادل خانم بله. دنکتا پاره لخوتا سر پکیت
1: اوشتانی که زو گرینگ لام گرینگیان بخوام
0: مرزی شرکو به کس بو او ایک چکی بابا تو چی بو؟
1: او تی یکشتی با پیو بلیم بر راسی تو هم برو خماره که یا نه
0: لما های پیشو هم ملفه چی تو بلا بو ملف ملادن بی عزیز بی عادی جاران و امال گورو خولی نزدارا اگه من اللهم جناب هر باوش کش بی دنگ خوش باوی او بو گورانی آن اختصار جراسی موبایل کنو که آنه کرو بایی که بس قلب
1: قلب داوز
0: چیش تکه که قدل بیری نکه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. هزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دست بيدكت.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

اولی یکم باید اسپیکم آن حسن لمریشکو آن شیپاری مریشک لمالا و عیدی اوایا ام حالا بو ایوا خوشه و بو پاری جزدان کشتن باشه بلام بو خوان کلگ کن آن آلن بخواه امل زیان دین بو چی با پیتان بلام چون که نرخ یک کیلو مریشک لا هرمی کردستان لبازار کنه بو کمتر لدو هزار دینار دا بازی و اصلا کلگ پلوری کن با 1900 دینار فروشه و کارکی بو ده گره توا که روانه کردنی مریشک بو نو راست و خوارو عرق کم بو توا لبروی ورزی گرما شکاوا ایتر کل گپل وریکان یعرا خوان دس به برمنانی مریشک کن لکاتی گرما چون که خرجه کی زور تر بیتو نخوشی پلاو بیتو بشه کی زوری مریشک کن یان لنا و اچن چی اکن پشت به برمی هریم کردستانه بسن بلام که استا کشو هوا خوش بوا آنش خوان دست به برمنان کردو توا باید نرخ کلی را دابازی و نازم عبدالله سروکی کومالی کلگا پلوریکان قصی با کنال هش کرد رای گیان نرخی مریشک دابازی و با 1900 دینار با یک کیلو لا کلگا پلوریکان دلیل بازارش با 2000 با 2200 دینار لحنشونش رنگ با 2400 دینارش به تم بفروشن علی با آنده دکات دستی هاونش جمانی راشی گیان با این خوان کلگا پلوریکان بمهوی و لزیانی دار ایدان چون که باجو پاری کار باو آلی کی پلور و دست بری کمالاتی و الان نخوشی نخوش کوتنی مریش که کن من اما نه هموی بوده برگرانی با خوان کلگ پلور یکن اوشی خست رو خوان کلگ پلور یکن نرخی یک کلو مریش با کمتر لدو هزار و پینصد دینار بفروشن راست خول زره ربن الان هر کاتی نرخه که لو کمتر بو ایم زیانه کن راست کریار قازان جکا به هر زانتر مریش کی دسته که استا با هر کلو یک مریش خوان کلگ کن پینصد دینار لزرر دان گوتیشی پیشتر روزانه تنیا لسلیمانی هفته بار هلگیری مریشک با پارزگاکانی عراق در روشت. استا اونده کم بوتوا نگات سی بار هلگیریش لوا کم ترا. باسی لوش کرد لسالی 2014 و تاوکو استا حکومت ارمی کردستان اونده بارگرانی بود روز کردون که هیچ هاوکاریگی خوان کلگ پلوریکان نکد. الله تناند یک لیتر گاز به هرزان نادا با اوان. اوان ناچار بن یک لیتر گاز با 1200 دینار بکرن. یک تون آلی کی پلور نرخکی اوان ده گرام بو استا با 110,000 دینار. الیت حکومت هیچ هاوکاری کی پیشکش نکردو با خوان کلگ پلور یکا. که خوی مریشکی که لبنماکانی آسایشی خورک که لم کرده دا 400,000 کس لحریمی کردستان سودمندن. کاری کارکن کلگ پلور یکانا. لنبونی کلگ پلوریکان راستوخو ناراستوخو امانه چیان کردو کاریان دست کردو اگر امان کشان با درست بله کلگ کانه آنش کار لدست دن جاختی لوش کردو لحریمی کردستان 1985 کلگ پلوری مولتیان هیو 800 کلگ تریش من هیا آن مولتیان نیا بلام هر ایش رکن اروها 200 کلگ پلوری دیکا

لا قناغي دروس كردن دان حكومتيش على مقصي او على ندى توانيت بازار ين بوب دوزي توا نهاو كاري شانكات على داوم لوزارة كشتوكال كردوا على فرمون مولد بدن او كلغ بلوارياني هيكا بي مولد و بركردني مولد بو كلغ بلواريكان يان راي بگرن يان مولد بدن بوانيكا دروس كراونو بي مولد اگر اما ناكر خو ايو بازارشتان بو دروس نكردو اما مقصي سروكي كومالي كلغ بلواريكان على اما لزيان داين كچيلو سري شوا چندين كلغي بلواري من هيا كمولد يانيو اوانيش وكو اواني تر كمولت يعني پاري باجدن پاري كهرباء ادن غاز گرانا كچي چاو ديري كومالاتي پاري اوشدن كچي نرخ لبروي اما جماري كيزول كلغي من هي كمولت يعني 800 كيلكن كاريگري لسر بازاري امانيش دروس كردوا اوان وان كردوا كبازاري امان بشكيت الله است من داوم كردوا لوزاره يعني ويا بازار يمان بوبدو زيتو يعني اوي مولت بدا باوان يعني رقريب كالويكا کلگی که پلواری دروز بکریه تو مولات شینه به تو کار بکات. الان یا خود اویا پاری کار با مال سرکم کنه. چونکه پاری کار با بوده بارگرانی کرتی پیش سازی. هر بوم ریش نبا کرت کنی دیکش. الان بعدش منظوره. اما نه همونی انوار کرتو آ بارگرانی با خوان کلگ پلواری کند دروز بده. بالام نگله وش دا. اما با کریار باشه کنرخی مریش کتاب بازه. یعنی نرخی یک کیلو لا کلگ کن اگر بکردید با 1900 دیناره. بلام اما زیانی خوان کلگه خوان کلگه الله اگر من ل 2500 دینار کم تربی فروشم من ل ضررم اما چون چاره سرکری اما ای کل چاره سرکانی اویا چون بورس من هی لولاتان هر شتی کو بورس خو هی ابه ل هریم کردستانش براستی بازار پلور بورس هبه بو اوی هم کریار ضرر مند بیتو هم فروش یارش و بازار راستا همو بازار یک برزو نسمکا بلام بو شوی نا کومل خلق توشی زیانی گوره بون. لما اوی رابر دوش تا بینی من بشکل خوان کلگ پلواری کن چون زیانی گوره این کرد. که آتا ام کرتا پیویست بر خست نویا. بازار چنی پیویستا او انده بر هم بید. اوشی که امینه تو اگر تو بازاری دروی بو فراهم ناکی براستی با اوش مریشکا که بر هم نینه تو نبید تو هوی اوی که زیان با مالی او بگد. خوان کلگ نزانه که رگی پی ادره مریشکا کانی بو خواروی عراق روات که لوی رگری لیه کرد. مریش برهم اینه که چی رگری لیه کری بنی رتو بیت زیان بوی برهم اینه اینه سیر که لپر درگا اکات و عراق مریش که کی زور رواتو ام قازان جناک علی برو مریش که کم برهم اینه ام بازار زور پیوستی بر خست نویه ابه چون بورسی نو تو زیرو زیو اوانه مانه بازاری بورسی دراو مانه ابه بو مریش کش براستی لبروی که کل کالا سرکی کن ابه ایش بازار کی بورسی خوی هبه بووی هم نکریار زرر کو هم نا فروشیارش زرر کات جا بابرو نسر بابتی بنزین لا چند روزی را بردو دا دنگوی بلاو کرایوا که لعراق نرخی بنزینی نورمال گران بوا لیتری بوا بحوصه و پنجا دینار بلام هر زو حکومتی عراق و تکاکا او دنگویانه چی بلاو کرایوا توا استا نرخی بنزین نورمال لعراق روکو خوی ماوا توا نرخی یک لیتری با 450 دینار کمپانیای گشتی برمنوتیکان عراق رای گیند برس کردنوی نرخی برمنوتیکان تنیا بو فرمانگکانی دولتا و کرتکانی دیکا ناگری تو بو نهاولاتی هیچ نرخی بنزین رو که خوی توانی بکره اوی که برس کراواتوا بو کرتی حکمتا لرون کردنوکی دا آلید او دنگوانی لطورو کمالاتیکان بلاو کراونتو سبارت بزیاد کردنی نرخی برمنوتیکان تنها بو فرمانگکانی دولتا تواوی کرتکانی دیکا نرخکو که خویتی اما جای باوش کردوا زیاد کردنی نرخکان هاولاتیان ناگری توا. یعنی سو تمنیان به نرخی پال پشتی کراو پیده دره. و اتا اگر تو هاولاتی که لکرکوکی، لدوز خورماتوی، لخانقینی، لبختای، لبصری که اچی تا بنزین خانه تو هر لیتر یک بنزینی نرمال با 450 دینار کری. نو اگوی که کرابه با 550 دینار که اما چند روزه که باس لو اکری عراق دستکاری نرخی بنزینی کرد بید با پال پشتی کراو با حالات یعنی نخیر نرخی بنزین عراق نرخی لیتریک بنزینی نورمال هر با 450 دیناره و لیتریک بنزینی محسن 850 دیناره بلان بو کرتی حکمت کراو با 1000 دینار بو لمودوا بو نرخانه بنزین بفرمانگا حکمه کان درید واتا بنزینی نورمال که الان لیتریکی بو تا 550 دینار ام 550 دیناره بو

أجاب أبرينا بازار كاني جيهان زير لدو دلي ماوتوا داتا كان نيانتواني چار سري نور دلقي زير بكن كريارو فروشياران دبي چاوري بكن تاوكو أم چارشمين سروكي بانقي فيدرالي أمريكا أوكا ديتا سر ستيجو دواي سلاو كردنو دلي روشتان باش إتر دليت أما قساكاني كيفن وارش بي بابو برچاوتان رون بي الله گرانیا کاکا خلق مو چکی بشی ناکات او وبرهنران ناتوان بمشوی لبازار ما ملبکن چونکه هلا وسام برز بوتوا چونکه نرخ گران لبازار دا بویا بریار ماندا رجی سودی بانکی برز کینو اما اگر به زکه ککیون واش ام چارشمه و ابلت چونکه 85 لسطی بازار پیش بینی بو ام قسه دک ک رجی سودی بانکی برز بکریتاوا انجا اگر ما رو داد استبا پیتان بلیم که چی روی داو و چی بدوی خوی داده اینید. اما با که با آنی که مامل با زیر و زیو زیر و زیو دراو کنکن. ام هفته چی رو داد؟ با اوی مامل کارانی زیر اویشی میلی که با کرین و فروشتنی زیر هیا که لما ویا پیوسته که ام زانیاریانه بزانی. اگر نیزانی وکو اوو ویا مل نزانی تو خود هل بیت گومه که بیبنوا. دواتر ماله والا نمزانی داخی گرانم داخه کت گران نابد اگر زانی رکانت باش بد. لبر اوی داتا کانی هلاوسان لامریکا بو مانگی آب دوینی کبلاو کرانوا رجی هلاوسان 3.4 بو. هر بویا که اما 3.4 بو واتا رجی هلاوسان اوکو خوی ماواتاوا. ایک اوکو خوی ماواتاوا برزم. که برز بو هر دوی نبینی من زیر ورده ورده دستی با دا بازین کرد. نرخی یک اونسی لبورسی جیانی با 4,348 دولار دا بازین. رنگا هندیک شیکروی داتا کن لای خو من بلین جا خو هلاوسانو که خوی ماوه توا. که واتا کیون واج رجی سودی بانقی وک خوی دا هیله توا. بگو من نخیر وک خوی نای هیله توا. تو برمیلیک نوت لبورسی جیانی گیشتا 109 دلار دوینه دواتر کمک دا بازی هاتو با 104 دلار دواتا لدوینه هیچ آماجه با دا بازی نی رجی سودی بانقی یعنو خوی هشنوی نیا کاتیک با چونکه آماجی بانقا که بولاو ابه چیب کاد با اوی ام 3.4 لسطا دا بازی با 2 لسط ابه رجی سودی بانقی برس کاتاو تنانات دیان سوانگ گوره آبوری ناس لناوندی کی پی ام جی دلید استا پرسیاره که اوه نیا که رجی سودی بانقی بجه گیری ده ریتا و یام برز دکریتا و پرسیاره که اوه چند خال برزی اکاتا و بو کنترول کردنی هلاوسان واتا گرانی بازار لامریکا انجا بپش بستن بقسکانی که ونوارش سروکی ادگی فیدرالی امریکا که لا جاكسون هول وتاريها ابو باسي كرك سيكر وتي ايما غوران كاريكاني رجي سودي بانقي ابي بشويك بيت كا خالي بنراتي ايما بولا وسان دولا سطا كاتا ابي ايما كاريب كين الله وسام قريتا او بنمايك ايما امانه اي اجر مقصا كاني سلوكي بانقي فيدرالي امريكا بيت اكري خاوني قصي خوي نبت او تاركي بو وتي اما بنا مايك ماني دولا سطا بو رجي هلاوسان ابي بجين بوا و امان جي سركي مانا اي استا 3.4 لسطا كابرا ام قصي كردو خو لقصي خوي باش قز نابتو خو او ازاني لبشتي داتا كاني هلاوسان او چي تر هيا او ازاني اما داتاي مانجي ابا بلام لمانجي نويا يكبر من لود بقاتا 109 دولار ازان چ قران كاريكا كالا بازارا چ هلاوسان زياتر برزكاتوا هرو قصاني او بواي كر ترامب نيقران بيت بله رجی سودی بانکی برز مکنوا ترامپ رک برون و راشکاوی امیود بلا موا در ناکوید وارش بقصی دونالد ترامپ بکات آنا وونگ

ساندرو سانچر هردویان آبوریناسی که زور زیرکن زور شاره زای بازارن. الان اگر وارش باقصی ترامب کات متمانی بازار لده سداد. بایا قط او حالای نکات. پیشتر اگر گمان هبوه الوی ام مانگا رجی سودی بانکی برز بکریتاوا راستی بتانویت و نتانویت است گمان بو او نماوا که ام مانگا برزی کاد چون که بازار چاوری اوکات اصلا بو مانگی کانونی یکمیش یدگی فدرالی امریکا ناچار بید رجی سودی بانکی برز کاتو است گریمانی امش هاتوا یعنی بازار سرتا چاوری بو تنیا لمانگی ایلولا رجی سودی بانکی برز بکریتاوا بلام بازار گرانی که بشوی که ناچار بی اوکاتش برسی بکاتو همو امانه وادکن بازار بو اندیکسی دولار ارینی بید و بو زر نرینی بید چاوروان بن بو دابازینی زر بلام هم دابازینه تا ایسا دا توانی بلین کرد موده وات دابازین دکن بلام بو دواتر بو چه منگی دا تو نرخکی برزه بیدو بویا گمان تان نبه که لروجی سه شما و چوار شما پیش و تارکی کیون واش بازاری زر دست با دابازین کرد. با چی کاتی که بازار دست با دابازین کرد اماجه با اوی که کیون واش لو تارکی دا رجی سودی بانکی برزکات. ایتر اوی بتمای ماملای چه کرین چه فروشتن ابه چاوره بید. پاری زور نخات بازارکا تا توارشم ما کیون واش و تاریه بید. ایتر دوای او چی اکن او بریار لای خوتر من پیتا نال مستا برون زیر بکرنیان بفروشن بلان بازار که بتواوی آلوز ام هفته لبروی زیر زور پیوست بر رجی سودی بانکی او و اندیکسی دولارش اوانی مامالا بدراو کانکن اوانی مامالا بکانزا کانکن ابه زور آگه داری اما بن سیری نوت بکن چند برزا چون ابه نوت بو برزی بیتو زیرش برز بیتو

0: جابوی سبزان بازار ادراو لاریمی کردستان دوخکی چونا هروها دابازینی به هایت منش ملای هاو کارم کارزان تارق لبازار ادراو سلیمانی کارزان سلاو لیبت پیمبله به هایت منش لبازار ادراو سلیمانی چونا که یکی که لگورترین بازارکان لجیان دابا مامالا کردن بتمن و کاری گریشی هیا لسر دیاری کردنی نرخی تمن
1: رینا سلاو لیبت ام بیانیه جاره کیتر بهای تمن و لیره ترکی دوازینی زیاتری بخواه بینی و بهای دلار برز بو برانبر به دیناری عراقی و اتا به بردوامی و گورانکاریانه چم روشه که دستان پکر دو لبهای دراوکان دا بردوام هرچند دا برشه که کم بلام یعنی ام نرخانه که استا هیا بونمونه بهای تمن برانبر به دلار بردوام لدوازین آیا و بهای دلارش برانبر به دینار لبرز بونه آیا من نشمه یکی لکمپانیاکان قصد سر نرخکان کم بزنم است نرخکان چونه برز بونه و نزم بونه و کان هوکارکیان چیه ام کمپانی های لیره دقلی عقصه کم بزنم ورده کاری که سلاو لبه که اگه کم زور سپاسته کم امه بزنم ام ساعتا بهای تمن و دلار و دینار و آنها همه چیونه بتابتی تمنه است. 100 دلار چند تمنه که؟
2: بله سرتا و خیر بین 100 دلار به دینار 156 جوره گرین به 56 شونی فروش این توزه دلار بعد از بتوا سری امر ها کازایی در چو تمن به 200 دلار 22 میلیون و 500 به حوالیش تقریبا در دوری 25 میلیون دو برایم برای جور به
1: بردوام به های تمن برامبر به دلار لدوازی نه؟
2: بله ببونی اموز اسیاسی و یا وزیادر
1: ان دوخه به هیت من بکی اگینه
2: والله هتا شر به وسیت من خراب به هتا شر به وسیت من خراب به او تاسی که وسی اذا خش باش نیو تا 100 دلار 156 شونی او بو پی برو دو برام لم ما قال 160 دی با اگر او بشی
1: باشه امه بزنم به هیت من تا است امن خيبه خو بینی و برام بر دلار
2: من تقریبا نو 20 سال زیاده به خیلی که میشم تایسم سیارم ندیو ببیدم نه هم سیارم دیوه
1: باشه ام گران کاریانه که به های دولار برانبر به تمن دینار لیره ترکی و بزنم سوریا کش هموی برزه بیتا و هر بام شوازه بردوامه به پیوندی به دو خو آلوز یکانو هیا
2: برام پیوب که هموی الاخی به امریکا هیا هموی الاخی به امریکا هیا خو امریکان داشته شوه نکاو لیکا مراسی

0: امریکا بشه تا شونه کاوجه کاله چې سال دو سال خوش گذرانی به نه او کوی ما وزارت دوای سه و یاده که شون تکیه وا
1: باشه تمن استا چه جوره کی تمن لنا بازار کان خواستی زور لسر میلیونی یان کامه یان زور
0: من اوی که همه زیاتر ایش به دو سایه که من ام جاران سایو پنجایه که هبو ایسه در شوه ملوینی در شوه و افزانم لو ام لیه گوله پیشه یه پیان سازاریه بز من زیاتر ام دو سایه بکرینم کرینی فروشنی بیاکم بو خلا خوشتر و خوشتر عبده سوا
1: اما او که خود بلا ام بگشتی خواز لسر کام
0: خلا که خواز لسر تمنی لواج ملوینی بکر زیاتر خلا که گیلی ملوینی بلای آدم نه نهی کبه
1: باشه دراوکانی تر بگشتی دو خیان چونه؟
0: یورو پاونیش توزه دوازی و کرون دوازی و هفته بیشو یورو بشرشه لسرو شانزه و ویسه پانزه و چند سنتی اگه همون دوازی و
1: اگر هیا ام دوخی که استا لنوچکه او گذاره گورانکاری بسرابیت و مثلا با های ام دراوان بمشوازه نمینه تو که همو یعن سرقالی اون سفره لیکن و یعن مثلا گورانکاری لدراوکه هم کن یعن بهزی کن بهز ابیت
0: زای اوم سفره برو آمکم لیسه و تا دو سالی که شده بله خواه گالتنی او بیا بودجه بود تا خان کرده خواه با خسی کسی اگ نبه یا گروپی نبه برو آمکم ده سال پیش جسه یا نو سفره کنی دینه دی نخی لعن یشتا ام فضاحتی دیزیش لعرانه بود که کسی هر هفته یو جر روشک اروالا بیس میز ملیار دوزرای و اروالا پانزه ملیار دوزرای و
1: باز لسه چه دراوی سل بازارا زوره؟
0: هر دلار دینار که برای تاجر لبان خو پاره که حوالا که او سیستمی بانکه که هیا او دیناری پیویسته خود که گیجه لطس دیناره که یکا با دلار یا کسی یک مجموعه کسی هیا پاره هم به این ویس بورانه نکده پاره کن لرهی توکیا و بدسی یا این یرون با سر حسابی سین اما نبید دلار بکرنه و اوانش زیادر مجبورن زیادری پیبرن لخدمتم.
1: کم. بله رن از ما ورد کاریو زنی را کن مسابقه با بهای تومان دلار لیرا که استاد برداومی بیش گل دلار برز برانبر بد را و کانیتر بهای در و کانیتر دعوازی و بچوره که لمسی خویده تومان یکم جاره هند دعوازی و خواب ببینه برانبر با دلار و هاوکاتیش دینار استاد روزانه ل 100 دینار تا و کو 500 تا و کو 1000 دینار برانبر با دلار با هاکی لذت زده هرچند حکمتی عراقی سرقالی اویا که او رخص نوانی که کردویتی لرن مایی و او بریارانی پیشت داری کردوه با تواوی بچه نباری جو بجه کردنه و رکارکان تون کاته و بایی بتوانه به های دراوکی برس کاته و نه حلیل و زیادر با حقی دوازد بلام لبازارکان داشته گیتر روژانه معمولکان گورانکاریان بسر داده تو و نا آلوزه کانیش لنوچه که در بگشتی لروژالاتی نوراز دوایی کردوه که نا دلنیایه که کاریگری لسر بازاری دراو که او کاتانه که رکوتن دکرید دوخه که گورد باشتره بلام او کاتانه که آلوزه کان هیا اگری شر هیا کاریگری رفقوی لسر بهای دراو کانه به بتعبتی دینار رو تمن
2: بله زور سپاس کرزان سپاس بزنی رکن لبازاری دراو سلمانی و کلکل من بوید نرخی نوت پشویک برز بود وینه که تنیا لمانگی آزار لکات گرمی جنگی نیوان ایران و امریکا و نرخ من بینی تناند نرخی هر نک نوتی برند نرخی نوتی تکساسش که ایش 100 دلار نرخی نوتی بصرا 100 دلار یعنی تربیه نپیش چای خوتا نرخی نوتی اورالی روسیا گیشتا استا حالیا که بازار داخره امشو یعنی استا اگر کسی نوتی اورالی روسیا بکره بسطو 3 دلاره يعني نوته كس زاي لسرا نرخكي اون ده برز بوتاوا وكاريان برز بو نوية چيا وكاركي او هيج گرو هر مسار آلو زيتيا يا خوي وكشتي كان با پر مترسي گرو كتيا پرينن گرو باب المنده بج مترسي زوري بو درز بوا او تحسي كان هر شكنا سر كرتي نوتي سعوديا لعراق و هر شكرتا سر كرتي نوتي سعوديا للاين گروپا چك دارا كانوا اي كب بازارك اون ده آلوز بي چونك گرو هر مزو گرو باب المنده بسيو دو لسطي نوتي جيانيان پیدا هاتو چوکا که ام دوانا آلوزی بیتو نوتی سعودی شهرش بکریت سری که گورترین برمینری نوت لجیهانا چون نرخی نوت برز نابیتاو بایا نرخی نوت کاتی که بازارکان داخره راسا که بازار درگاکی داخل زبورسی جیانی نوت رنگی سور بو با چی سور بو؟ چون که برز بونوی که زوری کر نرخی یک برمیل نوت گیشت 109 دولار یکاتی که بازار داخره تو زورده ورده دوخه که آرام بویا و گیشت 104

0: ناو چونه دروی کشتکانه لدست ایران دابه و لروجانی دا توش دا رکوتن لکل دا صلات عمان واجو دکره اولا کاتک دا وزیری جنگی امریکا لدوان لدوانی دا دلن کنترول کردنی گروی هرمز لای اوانه کاتک اوان کنترول یان کرد ایتر جنگ کتایی دید حوالا ابوریکانم پیشکش کردن؟
1: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده.

کانال هشت لشاندی دارایی هرمی کردستان و زانیاری دستکوتوه. سرتای ام هفته تمویلی موچه مانگی هشت روانه هرمی کردستان دکرید. رکارکانی نردنی تمویلی موچه هرمی کردستان و روانه کردنی پاش لبرینی 120 میلیارد دینار لطوابون دایو. اگر روژی یک شمه سیازده ایر کارکان طواب بکرین لقی هولیری بانکی نواندی عراق با نردنی ایمیلک اگدار دکرتوه با گیشتنی پاره موچه مانگی اب. پاشان وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان لعن لقی هولیری بانکی نواندی عراق و اگدار دکرتوه با ورگرسنی تمویلی موچه و دخلیت سر هجماری دارایی وزارتی دارایی هرمی کردستان. بگویری بدواداتشونکانی کنال هشت وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان خشته موچه مانگی هشتی موچه خورانی هرمی کردستانی آماده کردو و گرانکاری که اوتو لخشته دابش کردنی موچه براورد

0: لیوای هاو بش لجیر چتری هاو پیمانان داوه که زیکی یک گرتو پیکن داوه.
1: پاش نزیکی 35 سال لدامزراندنی حکومتی هرمی کردستان به هولی هاو پیمانان یک خسنوی هزکانی پیش مرگا را گین را. لگل دامزراندنی کابینه یکمی حکومتی هرمی کردستان سر کرده سیاسی کن باسیان لیک خسنو و رک خسنوی هزی پیش مرگو به نشتیمانی کردنیم هزک کرده و بلامزوری نخواین شری نوخو سری حل داو ام هزی اوندی دی کلت کردو رنجی نوان لینکانی زق کرده و. لپاش انجام دانی رکوتنی استراتیجی لنوان دو لین سرچکو پیکنانی کابینه یک گرتو لسال 2005 هنگاوکان با یک خسنی هزی پیش مرگا دستیان پیا کرد. لسال 2009 هر دو وزارتی پیشمرگ لحولی رو سلیمانی یک خرایه و. هنگاو هولکان با یک خسنی هزی پیشمرگ بردوان بون. لگل سرهالدانی داعش و پرلماردانی او ریخ راو با سر نوچ سنوریکانی هرمی کردستان با هندری چی باش با یک خسنوی هزکانی پیشمرگو لسنگارکان هزکانی پیشمرگ پیکو جانین فیدا کردو قربانیان دا. پیکنانی هاو پیمانی نو دولتی دجی داعش و هاتنی راه نرانی هزکانی سربو هاو پیمانیتیا هندر بون با دروس کردنی چند لیوایی چی یک گرتو لجر چطری وزارتی پیشمرگو نویان لین را لیوا هاو بشکان. دروس کردنی لیوا هاو بشکان بردوان بو تاوکو کتایی هاتنی شری داعش و روداوکانی کرکوکو نوچه دابراوکان لسالی 2017 ام روداوان بونه هوکاریک پیشمرگ جاریکی دیکل لیک دور کونو روب کنو حزبکان یانو بمتمانهی نوان لین سیاسیکان لنوان پیشمرگش رنگی دایو. هاو پیمانی نیو دولتی دجی داعش بردوان بو لحولکانی بو یک خستنی هزی پیشمرگا تاوکو لسال 2022 یاداشتی لیک گیشتن لنوان هریمی کردستانو ولایتی گرتوکانی امریکا بو یک خستنی هزی پیشمرگا و پرپیدانی توانا سربازیکان واجو کرا. لپاش چوار سال لواجو کردنی یاداشتکا اواره دی ایلول وزیری پیشمرگای هرمی کردستان یک خستنوی هزی پیشمرگای راگیان. راگیاندنی واده یک خستنوی تواوتی هزی پیشمرگا لپاش تی پرینی زیادر لسی سال بسر تمنی یاسایی کابینه نویمو نزیکی دو سال بسر حلب جرنی پرلمانی کردستانو پیک نهنانی کابینه دیم به هوی ناکوچی نوان دولین سرچکی هرمی کردستانو.

0: برنامه پاسپورت ام جاره تا یریوان پایتخت ولاتی ارمنیا.
1: کردی کردستان بیشی I like
0: ام لوگوی که ای بینین نازم چی نوسرا بس زمین مازخانه
2: جلو برگکان فوت کردیا
0: که حسن خوی لمال نیه پی بلم بلا من جیده که خور اوه سرمشی لی حسنو ایوش لگل مانات پیشی لیوه

0: هر کات دیت و امشاره بیروری کانی من دالی و گنجیتی دیت و یاد.
1: سلیمانی بیر دکان.
2: اصلا که اول دبرزی و لیر و سیگی کیت. و بعد تو با چی؟
3: هم بعد تو با همو یادگاری کانی منالی حتی او ساعت وقتی که سفرم کرد لیر روشت.

0: بارم بق باقی جناب تا کسی شو کو عادل خانم درکت. پاره لخو تا سر پکیت.
1: اوش تانی که زود گرینگ لام گرینگیانه بخوام.
0: مرزی شرکو به کسب و اویک چکی باب تو چی بود؟
1: وقتی یکش دوباره پیوولم بر راستی زدم برو. خمار کی یانه؟
0: لام وای پیش وام ملفش تابلو ملف.
2: بیادی جرآن و عمل جورو حولی نزدار.
0: که من علیم جناب هر بایش کیش بیدم یا قاشم. بایی آبو گورانی آن است سر جراسی موبایل. کنو کنی کرد بایی که بس قلب
1: قلب داره.
0: چیسته که قدل بیرینه که؟

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوه هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.